që ju ofron mundësin unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapsirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largoni

nëntë djetë nëntë. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj.

0: Ju garantojmë çdo gjë origjinale me çmimin e duhur në tregse. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Zhvillimi ekonomik i krajës ka ngesë gjithmonë. Unë konsideroj që me mbylljen hermetikisht të kufinit me Shqipëri me 1948 pas rezolutës së Infobiros, kur prishën dy marrëdhëniet ndërshtetërore mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë atëhershme, kraja mbetet pa një krah. Pse e tham këtë? E tham këtë se deri në kufini ka ekzistuar administrative dhe më herët, por krajanët tregtin prodhimet e veta bujqësore i kanë shitur në qytetin e Shkodrës. Në Shkodër, sepse ka qenë destinacioni më i afërt urban, ku kanë bërë tregti, ku kanë shit prodhimet e veta, lëndët drusore, leshin, qumshin, prodhimet e tjera, atë tjera, peme dhe perime, dhe kanë blerë, atë vojnë e gurit, sapunin e stofat për tjera, e tjera, tjera, tjera, në Shkodër. Me mbylljen e tyne, që edhe me kam, të po të shkosh prej këtu, e deri në Shkodër nuk i bën ma të përse 3 orë. Dhe më thanë, nuk ka pas rrugë automobilistike, po kanë shkuar rruga ujore për mes suleve dhe lundrave, mjetëve lundruse që është bërë tregti në Shkodër. Edhe një e dhanë kishë karakteristike. Dita e tregut në dikur në Shkodër ka qenë e mërkura. Po edhe krajanët kanë shkuar me lundrat e veta, shdo ditë tregut atje, por kanë shkuar gjithmonë të martën mrami për të gdhirë në Shkodër në ditën e pazarit. Pre aty është bartur mas mbyllis e kufinit dhe dita e tregut është e mërkura dhe në pazar. Kjo është një element shumë interesant.
4: Ju me sot do të largoheni nga bankat e kësaj shkolle, por ju nga kujtimet, vlerat dhe përvojat që keni ndërtuar këtu. Sot diplomohen 207 maturant të gjimnazit 28 nëntori, me një kalimshmëri 100% dhe notë mesatare 8.5. Në rezultatet e maturës shtetërore, dy provimet e para, gjuhë e huaj, kalimshmëria 100%, nota mesatare 8.9. Gjerdet nxënës u vlerësuan me notën 10 dhe 70 nxënës me notën 9. Rezultatin maksimal 10.0 arritën të merrnin këto nxënës: Ajsi Beqiri, Erina Zaganjori, Enit Hoti, Dorisa Asandoçaj, Sara Karakaçi dhe Vesa Picoka. Në provimin e gjuhës shqiptarësi, përsëri kalimshmëria 100%, nota mesatare 8.24. 30 nxënës vlerësohen me notën 10 dhe 59 nxënës vlerësohen me notën 9. Në 27 vjeta që janë marrë 10.0 në gjithë Shqipërinë, dy janë në gjimnazin tonë, nga nxënësit Dea Buriçi dhe Kajla Hoxha. Pra, këto rezultate janë tregues të një pune rigoroze, sistematike, që zhvidojnë nxënësit e gjimnazit 28 nëntori të mbështetur nga prindërit dhe mësuesit e tyre. Me zemër ju uroj suksese në çdo hap që do hidhni, kuraj për të ndjekur ëndrat tuaja, mençuri në vendimet që do të merrni dhe lumturi në çdo rrugë që të zgjidhni. Gëzuar festën e maturantit, gëzuar matura 2026. Ju faleminderit gjithëve.
5: Pjesëmarrja në ceremoninë tradicionale të festës së maturantit është kënaqësi e shumë fisht për mua, si një ish gjimnaziste e gjimnazit 28 nëntori, si një kolege e një trupe pedagogjike të shkëlqyer, të vlerësuar edhe në nivele kombëtare, por edhe si drejtuese e zyrës vendore arsimore Shkodër për të përcjell drejt universiteteve apo drejt tregut të punës një tjetër brez të pajisur me dije, vlera dhe ambicie për të ardhmen. Jeni krenar që keni qenë dhe do mbeteni pjesë e një tradite të konsoliduar, por edhe kontribues në ruajtjen dhe në lartësimin e emrit të gjimnazit 28 nëntori, e emrit të qytetit të Shkodrës që ju rriti dhe ju edukoj. Sukseset të gjithë maturantëve qofshin krenar prindrit tuaj për çdo arritje tuaj.
6: Kam pyetur përfaqësues të opozitës në konferencë kryetarëve me çfarë mandati keni ardhur ju si zëdhënës të protestës. Nuk mora një përgjigje. Dhe pastaj i kam thënë që nuk ju njoh fare për përfaqësues të protestës. Pra pranoj gjithkënd tjetër të flasin në emër protestës, por partinë e Sali Berishës nuk e pranoj dot kur si përfaqësues të protestës. I kam bërë me dije dhe i kam vënë në dukje se janë aq të paaftë sa që kanë transformuar edhe kërkesat e protestuesve të paktën nga ato që janë bërë publike, pavarësisht se nga kush, një person me lidhje të ngushta me Iranin, por ky është diskutim tjetër. Po ti merrje kërkesat që kishte sjell opozita dhe si leximi i kërkesave të protestës dhe ato që vetëm numri ishte i njëjtë, 5. Dhe vetëm pika e parë e kërkesës ishte i njëjtë, dorëheqja e qeverisë. Pastaj opozita në emër protestuesve kishte sjell një 4 hallë të veta. Ndërkohë që protestuesit kanë thënë ndryshime kushtetuese, ku përfshihet kodi zgjedhor, qeveri teknike me mandat 12 mujor, këto si kishin parë. Dhe në këtë këndvështrim dhe mbi bazën e këtij argumenti, unë dhe kolegët e mi antarë të konferencës kryetarëve ja kemi bërë shumë qartë që nuk e njohim partinë e Sali Berishës si parti përfaqësuese e protestës. Dhe meqense tani më komunikimi bëhet publik edhe me ata që pretendojnë që janë organizatorë të protestës, kushdo qofshin ata, se ende nuk dihet se kush janë, po kushdo qofshin ata, edhe me qenë se kanë pas dite radhën e tyre për të folur, ti përgjigjen dhe kësaj çështje, a ka mandat partia Sali Berishës të i përfaqësojë.
7: Bashkangjitet projektit të SBA-s për gazin natyror në Ballkan apo të vazhdoj me prodhimin e energjisë nga qymiri dhe importi nga jashtë. Kjo është dilema me të cilën përballet së fundmi Kosova. Të dhënat e doganës së Kosovës, të cituar në diskutimet publike nga përfaqësues amerikan, thonë se vendi ka shpenzuar 735 milionë euro për importe energjisë gjatë 4 viteve të fundit. Vetëm në vitin 2025, importi energjisë ka kushtuar 259 milionë euro, nga 142 milionë euro në vitin 2024, duke treguar rritje të ndjeshme të kostove. Në këto kontekst, SBA-ja po i kërkon Prishtinës të bëhet pjesë e projekteve rajonale të gazit natyror, të cilët synojnë krijimin e një rrjeti të ri furnizimi në Ballkan dhe Europë me qëllim uljen e varësisë nga gazi rus. E ngarkuara me punë e SBA-s në Kosovë, Anu Pratipati ka bërë thirrje që Kosova të bashkohet këtyre projekteve, duke theksuar se vendi po përballet me rritje të varësisë nga importi i energjisë dhe vështirësi në përmbushjen e kërkesës së brendshme për furnizim. Në të njëjtën linjë, i dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Energjisë për Integrimin Energjetik, Joshua Volz, ka deklaruar se sistemi energjetik i Kosovës ka nevojë urgjente për modernizim dhe se ai përfaqëson një mundësi për investime amerikane në sektorin e energjisë. Pidhjeve të diplomacisë u është bashkuar edhe oda ekonomika amerikane në Kosovë, e cila ka kërkuar që infrastruktura e gazit dhe qasja në LNG amerikan të trajtohet si prioritet strategjik i vendit. Megjithatë, qeveria e Kosovës ka mbajtur një qasje të kujdesshme ndaj gazit natyror. Në vitin 2021, qeveria e kryeministrit Albin Kurti kishte refuzuar projektin e mbështetur nga SBA-ja përmes MCC, i cili parashite lidhjen e Kosovës me rrjetin rajonal të gazit përmes Maqedonisë së Veriut. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka sinjalizuar tashmë një qasje tjetër, duke zhvendosur fokusin nga ndërtimi i infrastrukturës së gazit në Kosovë drejt bashkëinvestimit në terminalin energjetik në Vlorë.
8: Vizioni ynë është që ne të bohemi bashk me Shqipërinë në terminalin e gazit të lëngshëm në Vlorë. Republika e Kosovës ka gatishmëri që të investojë në terminalin e Vlorë dhe pramendojmë një situatë ku për shembull ne kemi 1% të aksioneve si Republikë e Kosovës në terminalin në Vlorë. dhe aty mund të vijë gazi I lëngshëm prej jashtë, të shëndrohet në energji elektrike dhe me interkoneksionin prej 400 kV që kemi ne me Shqipërinë ta sjellim tek ne. Nuk kemi nevojë ta sjellim në Kosovë, ne e sjellim në Vlorë. Dhe nga Vlora e marrim.
7: Kurti ka thënë gjithashtu se importi I drejtë për drejtë I gazit në Kosovë nuk është opsion I preferuar I qeverisjes së tij, duke përmendur edhe idenë e gasifikimit të qmimit vendor si alternativë të mundshme. Në strategjinë energjetike të Kosovës 2022-2031 parashihet mundësia që vendi në të ardhmen të lidhet me rrjete rajonale të gazit, nëse objektivi afatgjat mbetet ulja graduale e përdorimit të qmimit deri në vitin 2050. Në dokument përmendet edhe opsioni I bashkëinvestimeve në termocentrale me gaz në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Greqi. Kosova duke qenë pa det, varet nga infrastruktura e vendeve fqinje për çdo zhvillim në sektorin e gazit.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më I papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani I traditës kombëtare. I mirë presim.
15: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, a dzura si edhe elegancë që të ngelë në mëndje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishenaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Yehona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen syt tan, veshët tan dhe trupi jon gjatë gjithë jetës ton. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tan. Pa kënaqësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tëndë, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

0: Juflet Radio Jehona.
1: Juflet Radio Jehona.

0: Yuflet Radyo Yehona.
1: Yuflet Radyo Yehona.
2: Letrat higjienike. Më keq se letrat përmbajnë edhe pas larjes së duarve, edhe për dorën, çka do thotë se mbrojtja nga bakteriet në to është gati e pamundshme. Ekspertët theksojnë se më të kujdesshëm duhet të jenë njerëzit me sistem të dobët të imunitetit edhe ata që punojnë në departamente të izoluara të institucioneve shëndetësore. Lajmi arrin nga Kanadaja, ku lumtuesit kanë testuar gjatë 6 marka të pecetave dhe të letrës higjienike dhe si cila ka pasur bakterie. Problemi lind tek riciklimi letrës. Makinat janë të mbushura me mukozë bakteriale, ndërsa për shkak të mirëmbajtjes jo të rregullt, ajo bartet edhe në letër të parashikuar për shitje dhe përdorim. Shkencëtarët theksojnë se shumica e produkteve të krijuara nga letra ricikluar përmbajnë numër të madh të bakterieve. Bakteriet mund të mbjetojnë gjatë në letër sepse ajo përmban një seshte që u shërben si ushqim. Shumica e bakterieve që janë gjetur në letrat higjienike janë Bacillus cerus, që shkaktojnë helmim me ushqim, infeksione të syve, mushkërive, gjakut dhe dëmtimin e sistemit nervor qendror. Edhe pse sasitë e gjetura të bakterieve nuk do të rrezikojnë shëndetin e njerëzve me imunitet të fortë, megjithatë, ato paraqesin kërcënim të madh për njerëzit me imunitet më të dobët dhe këta në të shumtën e rasteve janë fëmijët dhe njerëzit e moshuar. Megjithatë, Elizabeth Scott, koordinatore e qendrës për higjien në Boston dhe kolegët e saj, theksojnë se ende nuk kanë gjetur prova që dëshmojnë se dikush është sëmurë nga letrat higjienike apo pecetat.
0: Këndjeseve dhe poezive.
2: Vizualitet. Ndodhem plotësisht e rrethuar nga kilogram, kilometra, sekonda, të një të kuqe jetë ndezur, vishnje, klaustrofobi ndjellëse. Nuk arrit të kuptoj arsyen pse kjo ndjenjë më ngjyrose të kështu. Më bukur është se nuk mund të vdes këtë vishnje frymore. Them kështu, se e di se është e gjallë. Ajo lëviz. Madje, është aq popularitet ndjenjash, sa vetë riprodhohet. Gjithmonë kam menduar se miku më i madh i njeriut është materia. Të prekshmet gjenden gjithmonë afër nesh, sa herë që kemi nevojë. Madje materia tiktakton. Me prolësinë më të madhe kërkon që të shlyej minutat e vuajtjeve që më ofron një materia. Ajo vishnja e neveritshme. Paraqitet e kund e turpëruar dhe më ofron as më shumë as më pak se një imazh. Atë qast shikoj fytyrën e kontrastit edhe rreth rotullësia plotësisht materia ngjyroset me një ngjyrë të hamendësuar. Sipërfaqja e ujit rreth meje më ofron pasqyrimin e atij realiteti, por më ofron vishnje. Poshtë dhe lart, lart dhe poshtë, vishnje dhe pa vishnje. Më dhurua një këndvështrim i ri realitetit. Ta shoh atë nga kokat e këmbët ose nga këmbët e koka, si të dua unë. Tani ndihem e qetë. Madje të kuqt e klaustrofobisë në fytyrë më spehet nga pika shiu. Drejtësi vënë si freskët e prish imazhin e pasqyruar në ujë. Madje tani po e marr vesh se shiu

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi rabbil alamin.
0: Aladi e hona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E shtunë, ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 09, emisioni Hite Popullore. Ora 12, muzikë dhe humor. Ora 16:45, emisioni Po Mësoj Fejnë Time. Ora 18, emisioni Cicërima Shkodrane. Ora 18:45, këngë popullore Shkodrane dhe të Shqipërisë Mesme. Ora 21:15, emisioni Audiolibri. Ora 22, emisioni Intervist Ritransmetim. Ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:45, Tingujt e Mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha
4: Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Ashura, Ashura, dita e dietë, njoftim. Një përkujtim tashmë tradicional me rënjë fetare vjen tek ne, si kujtese një prej ditëve më të rëndësishme, e cila shpreh rifillimin e një shpresë që pothuajse kishte humbur. Sot përkujtojmë simbolin e sakrificës, Hazreti Imam Hyseinin, alayhi selam, i cili u sakrifikua për të mbajtur të pastër fen që e solli gjyshi i tij, Hazreti Muhammed Mustafa, alayhi selam, Allahu qofti kënaqur me veprat dhe sakrificën e tyre. Teqeja e tarikatit islam, Alie, Rifai, Haji Sheikh, Ali Kruja, bën pritje në selin e saj me rastin e ditës së Ashuras. Pritja do të zhvillohet ditën e shton, më 27 qershor 2026, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11. Jeni të mirëpritur të merrni pjesë në këtë përkujtim të shenjtë. Me respekt, udhëheqësi i teqes, Haji Sheikh Ali Kruja, Sheikh Sadetin Kruja.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk

0: qezit e Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te kuqezit e Deni. Te kuqezit e Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne,

bagno je, kabina, dushi, darse xhami, mobilje bagno speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e Magjer, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Në emision e sotëm, pas buletinit e lajmeve, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema e ditës dhe shijet e rrugës së Tyrkisë. Në mikrofon jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muaremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Gökhan Pollart.

0: Dëgjusën nderuar, në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri i Punëve të Jashtme i Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij Venezuelës Ivan Gil për të diskutuar fatkeqësinë e tërmetit dhe nevojat humanitare. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se alianca do të shpallë kontrata të reja mbrojtje me vlera 10 miliarda dollar në samit që do të mbahet muajin e ardhshëm në Ankara, tërsa vendet antare po përpiqen të zgjerojnë prodhimin ushtarak dhe të forcojnë kapacitetet e tyre të sigurisë kolektive. Zyrtarë të lartë të NATO-s kanë kërkuar që samiti i ardhshëm në Ankara të forcojë unitetin e aleancës dhe të shtyjë vendet antare të rrisin shpenzimet për mbrojtje, ndërsa mbetet pasiguri mbi angazhimin amerikan në Evropë. Samiti shihet si test kritik për kohezionin dhe kredibilitetin e NATO-s. Një ditë pas dy tërmeteve shkatruese në Venezuelë, ekipet e shpëtimit dhe banorët vazhdojnë të kërkojnë të mbijeturit mes rënojeve, ndërsa mungesa e pajisjeve po ngadalëson operacionet. Bilanci zyrtar ka arritur në të paktën 235 viktima dhe mbi 1500 të lënduar. Tyrkia ka nisur një ekip në kërkim shpëtimi dhe ndihmë humanitare drejt Venezuelës pas dy tërmeteve të fuqishme që godit në rajonin Yaracuy.
1: Kalem tek zhvillimet më gjerë. Burimet zyrtare turke bëjnë të ditur se pas dy tërmeteve me magnitudë 7.2 dhe 7.5 pallë që goditën njëri pas tjetrit rajonin Yaracuy të Venezuelës më 25 qershor, institucionet e Republikës së Turqis kanë nisur më njëherë përgatitjet për të dhënë ndihmë. Nën koordinimin e Agjencisë për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave AFAD dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Drejtorinë e Përgjithshme për Çështjet e Sigurisë pranë presidencës, janë përfunduar përgatitjet për dërgimin e ndihmës. Në kuadër të koordinimit me Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, një avion ushtarak transportues i tipit A400M do të transportojë drejt zonës së goditur nga tërmetet 37 pjesëtarë të ekipit të kërkim shpëtimit dhe ndihmës humanitare të AFAD-it nga Stambolli, Izmiri dhe Denizlia, 6 antarë të ekipit kombëtar të shpëtimit mjekësor nga Ministria e Shëndetësisë, 2 punonjës të gjysmës së kuqe turke për ndihmë humanitare, 2 qen kërkimi, 3 automjete të pajisura plotësisht për operacionet e kërkim shpëtimit. Përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ambasadës së Turqisë në Karakas, autoritetet turke po ndjekin nga afër zhvillimet në terren dhe analizën e nevojave humanitare në zonën e fatkeqësisë.
0: Ministri i Punëve të Jashtme i Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij Venezuelës Ivan Gil për të diskutuar fatkeqësinë e tërmetit dhe nevojat humanitare. Gjatë bisedës Fidani mori informacion nga Gili mbi pasojat e tërmeteve dhe nevojat e Venezuelës për ndihmë. Ai shprehu ngushtimet në emër të popullit turk dhe tha se Tyrkia do të vazhdojë të ofrojë ndihmë, ndërsa vlen të përmendet se vonë të mërkurën në mbrëmje Venezuela u goditën nga dy tërmete të fuqishme. Fillimisht u regjistrua një tërmet me magnitud 7.2 në San Felipe, në veri perëndim të vendit, i ndjekur nga një tërmet me magnitud 7.5 ball në juglindje të Jumares. Kryetari i Asamblesë Kombëtare Jorge Rodriguez bëri të ditur se që nga lëkundjet e para janë regjistruar 138 pas goditje. Rodriguez tha se numri i viktimave ka arritur në 188, ndërsa 1520 persona janë lënduar, 200 ndodhen ende në rënoja dhe 157 të tjerë rezultojnë të zhdukur.
1: Një ditë pas dy tërmeteve shkatruese që goditën Venezuelën, banorët e qytetit bregtatar La Guajira vazhdojnë të kërkojnë me duar të zhveshura të mbjetuarit në rënoja në përpjekje për të shpëtuar fqinjët e tyre. Po bëjmë çfarë mundemi, po mungojnë pajisjet, tha Carlos Borges, duke shprehur zhgënjimin për mungesën e makinerive të rënda që do të ndihmonin në largimin e pllakave të betonit të ndërtesave të shembura. Ekipi i këtij arriti të nxirrte të gjallë 3 persona nga një ndërtesë, ndërsa familjarë të tjerë prisnin me ankth, përfshirë një nën që kërkonte djalin e saj adoleshent të zhdukur. Modelet e shërbimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë se numri i viktimave mund të kalojë 10.000, ndërsa autoritetet venezuelase kanë konfirmuar deri tani të paktën 235 të vdekur pas një bilanci fillestar prej 185 dhe 1520 të plagosur. Banorët e La Guajiras, qyteti më i goditur nga fatkeqësia dhe të Moronit pranë epiqendrës së tërmetit, po përpiqen të përballojnë situatën me ndihmë të kufizuar zyrtare.
0: Drejtori i emergjencave shëndetësore të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Ciro Ugarte, deklaroi se 72 orët e para pas së dy tërmeteve të fuqishme që goditën Venezuelën janë vendimtare për shpëtimin e jetëve. Ugarte, i cili është gjithashtu drejtori i emergjencave shëndetësore të Organizatës Panamerikane të Shëndetësisë, foli në konferencën javore për shtyp të zyrës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, së bashku me zëdhënësin e zyrës së OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare, Jens Larke, dhe zëdhënësin e komisionerit të lartë OKB-s për refugjatët, Matthew Saltmarsh. Ugarte theksoi se sistemi shëndetësor i Venezuelës është i brisht dhe se vendi po përballet me një krizë humanitare prekosh. Ai tha se goditja e dy termeteve ka krijuar nevojë shtesë të mëdha për pajisje mjekësore, trajtim të traumave, vlerësim të objekteve shëndetësore dhe koordinim të ndihmës. Sipas tij, ndër sfidat kryesore janë menaxhimi i numrit të madh të lëndurve dhe kujdesi ndaj traumave, veçanërisht në zonat ku janë shembur ndërtesa dhe ku vijojnë operacionet e kërkim shpëtimit. Ai paralajmëroi gjithashtu kundër vështirësive shëndetësore të mëdha për njerëzit që janë strehuar në qendrat e emergjencës. Zëdhënësi OKB-s Jens Larke, nga ana e tij, e cilësoi tërmetin një nga ngjarjet të më shkatërruese që mund të përjetojë një vend. Ai tha se sistemi ndërkombëtar i ndihmës humanitare po mobilizohet me shpejtësi për të mbështetur reagimin e udhëhequr nga qeveria venezuelase.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajmet të tjera.
1: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë Numan Kurtulmuş do të presë në Stamboll më 28 dhe 29 qershor samitin parlamentar të NATO-s. Sipas njoftimit të Presidiumit të Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, kryetarët e parlamenteve të shteteve anëtare të NATO-s do të mblidhen në Stamboll përpara samitit të liderëve të aleancës që do të zhvillohet në Ankara më 7-8 korrik. Në samitin që do të mundësoj konsultime dhe shkëmbim pikpamjesh në nivel parlamentar mes vendeve aleate, do të marrin pjesë 20 kryetar parlamentesh, 3 nën kryetar parlamentesh, kryetari Asamblesë Parlamentare të NATO-s Marcos Perestrello, sekretarja e përgjithshme në detyre NATO-s Radmila Shekerinska, antar të byrosë drejtuese të Asamblesë Parlamentare të NATO-s si dhe drejtues të organizatave ndërkombëtare përfaqësues të lartë parlamentar të vendeve aleate. Në kuadër të samitit në Stamboll takohen krye parlamentarët nga Shqipëria, Mbretëria e Bashkuar, Bullgaria, Çekia, Danimarka, Estonia, Finlanda, Kroacia, Holanda, Suedia, Italia, Maqedonia e Veriut, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Norvegjia, Polonia, Portugalia dhe Slovakia. Ky samit i cili organizohet që prej vitit 2024 nga Asambleja Parlamentare NATO-s në bashkëpunim me vendet pritëse, përbën një platformë të rëndësishme për forcimin e koordinimit parlamentar përpara samitit të kryetarëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s. Takimi i samitit të kryetarëve të parlamenteve të NATO-s do të zhvillohet të hënën më 29 qershor në pallatin e Dolmabahçes. Gjatë takimit do të mbajnë në fjalim me kryetarët e parlamenteve dhe drejtuesit e delegacioneve. Gjithashtu pritet që presidenti Recep Tayyip Erdogan të takohet me pjesëmarrësit gjatë drekës zyrtare të organizuar në kuadër të samitit dhe të drejtohet atyre me një fjalim. Në kuadër të programit të samitit, pas ditën e 29 qershorit, pjesëmarrësit do të zhvillojnë një vizitë në Qendrën Kombëtare të Teknologjisë së kompanisë Baykar. Gjatë vizitës do të prezantohen aktivitetet e kompanisë, punimet në fushën e teknologjive të mbrojtjes dhe projektet inovative.
2: Zëvendës komandanti i lartë i NATO-s ka deklaruar se dëshiron që një samit në Tyrki të nxisë vendet anëtare të rrisin shpenzimet për mbrojtje, të reafirmojë mbështetjen për Ukrainën dhe të theksojnë unitetin e aleancës, raportoi Agjencia e Lajmeve Associated Press. Marishali i Forcave Aerore Sir John Stringer, zëvendës komandant suprem i Forcave Aleate të NATO-s në Evropë, foli për Agjencinë e Lajmeve Associated Press në Londër para dy javëve para samitit të rëndësishëm në Ankara që do të mbahet më 7-8 korrik, cili pritet të testoj kohezionin e aleancës 77 vjeçare. Stringer tha se samitet janë ngjarje politike që tregojnë unitetin e organizatës dhe se është normale që NATO të përjetojë momente tensioni gjatë zgjerimit të saj. Ai shtoi se aktualisht aleanca ndodhet pikërisht në një moment të tillë. Presidenti amerikan Donald Trump ka dhënë sinjale të përzierë mbi pranimin ushtarake të SBA-s në Evropë, duke kërcënuar her pas here me tërheqje dhe duke shqetësuar liderët evropian me qëndrimet e tij për Grenlandën dhe deklaratat ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth kritikoi ashpër aleatët e NATO-s javën e kaluar për moslejimin e përdorimit të bazave të tyre për sulme ndaj Iranit, tërsa njoftoi një rishikim 6 mujor të pranisë ushtarake amerikane në Evropë. Ndërkohë disa ministra në Mbretërinë e Bashkuar kanë dhënë durrëheqje për shkak të pakënaqësive me planet e shpenzimeve ushtarake. Trump i prekosh ka kërkuar që aleatët evropian të marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e tyre dhe shumica vendeve me përjashtim të Spanjës kanë ritur shpenzimet ushtarake.
1: Pas Kinës, Tyrkia renditet si vendi që ndërton njëkohësisht numrin më të madh të luftanieve në botë, një përvojë që sipas ekspertëve mund të shërbejë si model për vendet anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Ndërkohë projektet strategjike të industrisë evropiane të mbrojtjes po përballen me vështirësi, pas vendimit të fundit për të anuluar programin e përbashkët me Francën për zhvillimin e avionit luftarak të gjeneratës së re, Gjermania ka ndjekur një qasje të ngjashme edhe në projektet për luftanitë. Eksperti mbrojtjes dhe çështjeve detare Kozan Selçuk Erkan tha se Gjermania synonte të ndërtonte një anije shumë të avancuar të pajisur me sisteme amerikane. Natyrisht kjo rriti kostot dhe njëkohësisht uli ndikimin e Gjermanisë në projekt. Në këtë pikë Berlini nuk dëshiron ta vazhdojë më. Tani do të orientohet drejt anijeve me kapacitete më të kufizuara, me kosto më të ulët dhe të prodhuara nga vetë industria gjermane, u shpreh ai. Në këtë kontekst, pozicioni i Tyrkisë merr rëndësi të veçantë. Aktualisht Ankara po ndërton njëkohësisht mbi 50 luftanie, mbi 15 prej të cilave janë porositur nga vendet të huaja. Sipas Erkanit, Tyrkia është vendi i dytë në botë pas Kinës për numrin e luftanieve që ndërtohen njëkohësisht. I pyetur nëse ky model mund të shërbejë si një shembull për vendet evropiane dhe aleatë NATO-s, Erkanu përgjigj me fjalët: "Absolutisht po. Ne jemi ndër vendet që e dinë më mirë se si projektohen dhe ndërtohen luftaniet dhe nëndecet, por këtu ndërhyjn faktorët politik." Ai shtoi se vendet evropiane përpiqen të zgjidhin projekte të mëdha të mbrojtjes brenda bllokut. Një nga arsyet pse ata nuk duan të përfshijnë Tyrkinë në fondin SAFE është pikërisht kjo. prandaj nuk pres që vendet evropiane të kërkojnë ndihmën e Tyrkisë në këtë fazë. Për ta, një hap i tillë do të ishte politikisht i vështirë, bëhet të ditur Erkani. Megjithatë, shtoi ai, ekziston një përjashtim. Shtetet evropiane duan të forcojnë mbrojtjen e tyre, por aktualisht po ecin me ritëm të ngadalt, sepse nuk e konsiderojnë ende kërcënimin si shumë serioz. Nëse rreziku i luftës arritet më tej, ato mund të mos duan të humbasin kohë me projektet e tyre dhe të drejtohen te Tyrkia për blerje të drejtë për drejta, përfundoi ai.
2: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se alianca do të shpallë kontrata të reja mbrojtje me vlera 10 miliard dollar në summit që do të mbahet muajin e ardhshëm në Ankara, ndërsa vendet anëtare po përpiqen të zgjerojnë prodhimin ushtarak dhe të forcojnë kapacitetet e tyre të sigurisë kolektive. Duke folur të njëjtën në aktivitetin faqja e parë e Këshillit Atlantik të mbajtur në Washington, Rutte tha se aliatët e NATO-s duhet të bëjnë më shumë përpjekje për ta shëndruar fuqinë e tyre ekonomike në kapacitetet ushtarake, përballë kërcënimeve në rritje ndaj sigurisë globale. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s theksoi se samiti i Ankarës do të jetë edhe më i rëndësishëm se samiti i mbajtur vitin e kaluar në Hag, duke nënvizuar rëndësinë e përmbushjes së angazhimeve të aliancës. Duhet të sigurohemi që të shëndrojmë fuqinë tonë ekonomike në kapacitet ushtarak. Kjo do të thotë në thelb të kapërcim fragmentimin e industrive kombëtare të mbrojtjes në anën tjetër të Atlantikut, të eliminojmë pengesat burokratike këtu në Washington dhe ta vendosim inovacionin në qendër të aliancës, tha Rutte. Ai shtoi se samiti i NATO-s, i cili do të mbahet më 7-8 korrekt në Ankara, do të forcojë do të ofrojë një mundësi për të paraqitur përparimin e arritur në zgjidhjen e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe në rritjen e kapaciteteve prodhuese. Do të shpallim kontrata të reja me vlera 10 miliard dollar, tha Rutte, duke shtuar se kompanitë e mbrojtjes në të gjitha aliancën po rrisin prodhimin për të përmbushur kërkesën në rritje. Ai bëri të ditur gjithashtu se presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski do të marrë pjesë në summit, duke rikonfirmuar mbështetjen e NATO-s për Ukrainën. Presidenti Zelenski do të bashkohet me ne në Ankara. Shpresojmë të tregojmë atij dhe të gjithë popullit Ukrainas se mbështetja jonë do të vazhdojë dhe të kujtojmë presidentit rus Vladimir Putin se nuk do të tërhiqemi, theksoi Rutte.
1: Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi se forcat ukrainase kanë goditur edhe dy rafineri nafte në qytetin Ufa rreth 1500 kilometra larg vijës së frontit, si dhe një depo nafte në rajonin e Krasnodarit rreth 300 kilometra nga fronti. Autoritetet e distriktit të Krasnoarmeisk të rajonit të Krasnodarik konfirmuan se depoja e naftës në Poltavskaja është goditur gjithashtu. Pas sulmeve ukrainase, autoritetet e emëruara nga Rusia në Krimin e aneksuar njoftojnë se do të shtohen ndërprerjet e energjisë elektrike. Guvernatori i emëruar nga Rusia tha se sulmet ukrainase kanë lënë në errësirë Sevastopolin, qyteti më i madh i Gadishullit. Për shkak të mungesës së karburantit, shitja e benzinës për qytetarët në Krime është ndërprer plotësisht. Gjithashtu raportua se në pjesë të rajonit të Hersonit të kontroluar nga Rusia, pranë kufirit me Krimen, furnizimi me energji elektrike është ndërprer plotësisht ose pjesërisht. Guvernatori i emëruar nga Rusia në Krime, Sergei Aksionov, njoftoi gjithashtu se është reduktuar numri i linjave kurudhore drejt rajonit. Zelenski deklaroi se janë çaktivizuar stacionet ruse të transmetimit në Bielorusi, të cilat sipas tij përdoreshin në sulmet kundër Ukrainës. Ai tha se inteligjenca ukrainase ka konstatuar mbylljen e këtyre stacioneve, por shtoi se Bielorusia vazhdon ndërtimin e infrastrukturës rrugore, si dhe të depove të municioneve dhe karburantit pranë kufirit, objekte që sipas tij nuk kanë funksion civil. Nga ana tjetër, presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenko akuzoi Ukrainën se po përpiqet ta tërheqë vendin e tij në luftë. Ai deklaroi se Bielorusia qëndron në krah të Rusisë, por shtoi se nuk kanë ndërmend të luftojnë kundër Ukrainasve.
2: Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se gjatë natës sistemet e mbrojtjes ajrore rrëzuan 660 mjete ajrore pa pilot të Ukrainës. Ky është një nga numrat më të lartë regjistruar që nga fillimi i konfliktit. Ministria bëri të ditur të premte përmes platformës së shtetërore ruse Max se mjetet ajrore pa pilot u shkatruan në shumë rajone, përfshirë kry qytetin rus Mosk, Gadishullin aneksuar të Krimes, detin e Zi dhe detin Azov. Kryetari Bashkisë së Moskës Sergei Sobjanin tha se të paktën 47 mjet ajrore pa pilot që po i afroheshin kry qytetit janë neutralizuar. Në vende ku kanë rënë mbetje të po punojnë specialistët e shërbimeve të emergjencës, tha ai në një deklaratë të publikuar në Telegram, pa dhënë informacion për viktima apo dëme. Guvernatori i rajonit të Tulës, Dmitri Milajev, tha se edhe rajoni i Tulës rreth 180 km në jug të Moskës u godit nga një sulm në shkallë të gjerë me mjet ajrore pa pilot. Ukraina ka intensifikuar muajt e fundit sulmet me mjet ajrore pa pilot me rrezet të gjatë veprimin ndaj Rusisë, duke synuar veçanërisht infrastrukturën energjetike, me synim për t'ja hequr Kremlinit një burim jetik të ardhurash për financimin e përpjekjive të luftës, e cila ka hyrë në vitin e 5.
0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, J.D. Vance, deklaroi se nëse skandali Watergate, i cili nxiti dorëheqjen e ish president amerikan Richard Nixon, do të ndodhte sot, ai s'do të shkonte për të një lajmi vetëm 12 orësh. Vance pretendoi gjithashtu se Nixoni dhe presidenti Donald Trump janë vënë në shënjestër nga ajo që ai e quajti shteti thellë. Numri 2 shtëpisë së Bardhi bëri këto deklarata gjatë një aktiviteti në librarinë dhe muzeun presidencial Richard Nixon në Kaliforni, ku prezantoi librin e tij të ri, Komunioni. Duke shprehur admirimin e tij për Nixonin, zëvendës presidenti Vance tha se nëse skandali Watergate do të ndodhte sot, ai do të ishte një lajm që do të zgjaste vetëm 12 orë. Sipas tij, ideja se një ngjarje e tillë do të çonte në largimin e një presidenti nga detyra do të ishte çmenduri. Vance pretendoi se procesi që çoi në dorëheqjen e Nixonit dhe zhvillimet gjatë mandat të parë presidencial të Trumpit kanë shumë gjashmëri, duke thënë se strukturat të cilat ai cilësoi si shteti i thellë kanë përdorur metoda të ngjashme kundër të dy liderëve. Ai e krahasoi edhe veten me Nixonin duke thënë: "Një senator i ri, zëvendës president, autori disa librave shumë të shitur dhe dikush që urrehet nga mediat, kjo më ngjan pak me J.D. Vance-in, gjithmonë e kam dashur Richard Nixonin."
2: Marrëveshje e përkohshme mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit i ka larguar të dyja vende nga pragu një përplasje të hapur dhe ka sjellë lehtësim në tregjet globale. Megjithatë, pas negociatave politike të ashpra, ky mirëkuptim shihet të më shumë si një hap strategjik për të fituar kohë sesa një marrëveshje paqe e qëndrueshme. Një javë pas nënshkrimit në Francë të memorandumit me 14 pika, ndërprerja e luftimeve konsiderohet një zhvillim i rëndësishëm, duke pasur parasysh armicin gjysmën shekullore dhe dështimet diplomatike të mëparshme. Pavarësisht kritikave në Washington të cilat e cilësojnë marrëveshjen si një humbje amerikane, procesi po vazhdon. Administrata presidenti Donald Trump nuk dëshiron të përballet me kosto ekonomike të reja për para zgjedhjeve, ndërsa Irani kërkon përfitime të menjëhershme pa humbur avantajet kryesore të bisedimeve. Rezultati më i prekshëm për Washingtonin është rihapja e ngushticës së Hormuzit, një pikë kyçe për furnizimin botëror me naftë. Pas ndërprerjeve gjatë të luftës, trafiku detar është arritur ndjeshëm, duke sjellë qetësim në tregjet energjetike. Megjithëse rreziqet nga minat dhe kushtet e lejeve iraniane po vazhdojnë, lëvizja e anijve cisternë ka nisur të normalizohet. Mbylljeja e ngushticës kishte shkaktuar një nga krizat më të mëdha të naftës në histori dhe kishte arritur rrezikun për një krizë ekonomike në SBA. Pas periudhës gjatë ditore të kalimit pa pagesë, mundësia që Irani të vendosë tarifa për anijet që kalojnë atje mund të kthehet në një burim madhor të adhurash për Teheranin. Sipas marrëveshjes, pe zhvillimi i sanksioneve amerikane ka lejuar rikthimin e Iranit në tregjet ndërkombëtare. Me heqjen e bllokadës detare, Teherani ka arritur eksportet e naftës, veçanërisht drejt Kinës. Analistët të parashikojnë se Irani mund të arrijë shitje deri në rreth 2 milion fuqi naftë në ditë, rreth 1/3 më shumë se sa para luftës. Megjithatë, në perëndim ekziston shqetësim se këto të ardhurat mund të përdoren për forcimin e kapaciteteve ushtarake iraniane. Një nga çështjet që kanë nxitur debatet më të forta mbetet kontrolli ndërkombëtar mbi programin bërthamor. Shtëpia e Bardhë pretendon se inspektorët e Kombeve të Bashkuara do të kenë qasje të pakufizuar në Iran, ndërsa Teherani thot se kjo do të ndodhë vetëm pas një marrëveshje paqe përfundimtare.
1: Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, Kazem Garibabadi, deklaroi se kalimet e sigurta në ngushticën e Hormuzit nuk mund të garantohen përmes vendimeve që nuk marrin parasysh ndryrimin e Teheranit. Garibabadi e bëri këtë deklaratë përmes një postimi në rrjetin social X ku foli për situatën e ngushticën e Hormuzit. Ai tha se kalimet përmes kësaj ngushtice duhet të mbështeten në koordinimin me Iranin dhe në dispozitat e pikës 5 të memorandumit të mirëkuptimit të arritur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kalimi i sigurt në ngushticën e Hormuzit nuk mund të garantohet përmes rrugëve paralele dhe vendimeve të marra jashtë vlerësimeve të Iranit, theksoi Garibabadi mes të tjerësh.
2: Ushtria izraelite njoftoi se ka vrarë 6 persona në jug të Libanit, ndërsa Tel Avivi vazhdon të akuzohet për shkelje të vazhdueshme të marrëveshjes së armpushimit të ndërmjetësuar nga SBA-ja. Në një deklaratë të publikuar të njëjtën, ushtria izraelite pretendoi se personat e vrarë ishin luftëtarë të Hizbullahut dhe se përbënin kërcënim për trupat izraelite në qytetin Zeftar al-Sharkie dhe në kodrat Ali al-Taher. Megjithatë, ushtria izraelite nuk publikoi prova për të mbështetur pretendimet e saj dhe as nuk bëri të ditur identitetin e viktimave. Nga ana tjetër, Hezbollahu deklaroi se pavarësisht të respektimit të armëpushimit nga ana e tij, një sulm me dronë i Izraelit ndaj civilëve në jug të Libanit përbën një shkelje të qartë të marrëveshjes. Sipas Hezbollahut, sulmi goditi dy civilë në qytetin Kfar Reman në distriktin Nebatije, të cilët humbën jetën. Grupi e cilësoi këtë si sulmin e dytë të qëllimshëm ndaj civilëve libanesë nga ushtria izraelite brenda 48 orëve. Hezbollahu theksoi se mbetet i përkushtuar ndaj armëpushimit, por do të vazhdojë të monitorojë dhe dokumentojë shkeljet e Izraelit. Në një deklaratë të mëvonshme, organizata hodhi poshtë pretendimet izraelite se të vrarët ishin pjesëtarë të Hezbollahut, duke thënë se ata ishin civil të zhvendosur që kishin shkuar të kontrollonin shtëpitë e tyre. Agjencia Shtetërore Libaneze e Lajmeve raportoi më herët se dy persona u vranë kur një dron izraelit goditi një automjet në rrugën mes Tal al-Dabsha dhe Duha Kfar Reman në Nebatije. Sipas agjencisë, në një incident tjetër një dron izraelit hodhi dy granata trullose mbi qytetin Barashit në distriktin Bint Jbeil. Këto sulme ndodhen një ditë pasi dy persona u vranë dhe një tjetër u plagos gjatë punimeve në një rrugë në Nebatije al-Fawka. Ndërkohë ushtria izraelite pretendoi se ka nisur të tërhiqë disa brigada luftarake nga jugu i Libanit drejt Izraelit, megjithëse vazhdon të mbajnë nën pushtim pjesë të territorit libanez.
1: Lideri i opozitës izraelite Avigdor Lieberman paralajmëroi të njëjtën se Benjamin Netanyahu po e çon vendin drejt luftës civile në përpjekje për të qëndruar në pushtet. Qeveria Benjamin Netanyahu po e tërheq shtetin e Izraelit drejt një lufte civile vetëm për të mbajtur pushtetin edhe për disa ditë, shkroi Liebermani, kryetari i Partisë Opozitare Israel Beitenu, në platformën X. Deklaratat e tij erdhën një ditë pasi mijëra hebrej ultraortodoks organizuan autokolona nga 19 qytete drejt të burgut ushtarak numër 10 në Kfar Yona për të protestuar ndalimin e personave haredi që shmangin shërbimin e detyrueshëm ushtarak.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 26 qershor. Si sot më 1530-ën u mblodh asambleja e parë protestante. Në këtë datë të vitit 1541, pushtuesi spanjoll Francisco Pizarro, i cili kishte okupuar tokat e Inkasve në Peru, u vra në Lima. Të njëjtën ditë të 1807-s, një rufe goditi një depo në Luksemburg, duke vrarë 230 njerëz. Si sot në vitin 1819, zyrtari dhe shpikësi gjerman, baroni Karl von Drais, mori patentën e bicikletës. Në këtë datë të 1861-shit, Abdulaziz u ngjit në fron si sultani 32 i perandorisë Osmane. Të njëjtën ditë të vitit 1870, Krishtlindja u shpall fest federale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo është një festë krishterë që shënon lindjen e Jezusit, i njohur si profeti Isa në fen islame. Si sot më 1906-ën, në Francë u mbajt gara automobilistike e parë në botë, e njohur zakonisht si çmimi i madh i Francës. Ajo ishte një garë me makina e zhvilluar në rrugë publike të mbyllura jashtë qytetit të Manshit. Gara e parë për çmimin e madh të Francës u fitua nga piloti hungarez Ferenc Zis. Në këtë datë të vitit 1917, u lind në Tupall të Kosovës albanologu shqiptar Idriza Jeti. Ai është njëri nga studiuesit kryesor të gjuhës shqipe pas luftës së dytë botërore. I përfshirë për një periudhë të gjatë në jetën akademike të Universitetit të Prishtinës dhe kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës për 7 vjet, a jeti që nismëtari shumë konsultave dhe bashkëmarrëveshjeve gjuhësore, ku u kërkuan shtigje të reja për njësimin e shqipes dhe drejtshkrimin e saj. Të njëjtën ditë të 1924-s, mjekët francez Albert Calmet dhe Camille Guérin zbuluan vaksinën kundër tuberkulozit. Si sot në vitin 1928, Këshilli Gjuhësor, i cili që e mbledhur rreth një muaj më herët për të përgatitur alfabetin e ri të turqishtes, realizoi mbledhjen e tij të parë në Ankara. Në këtë datë të 1936-s, helikopteri Focke Wulf 61, i pari i përdorshëm i Gjermanisë naziste, realizoi me sukses fluturimin e tij të parë. Të njëjtën ditë të vitit 1945, karta e Organizatës së Kombeve të Bashkuara u nënshkrua nga 50 vende aleate në San Francisco të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Karta artikuloi një angazhim për të mbështetur të drejtat e njeriut dhe qytetarëve, liritë e votës, shprehjes dhe ndërgjegjes, si dhe liritë ekonomike, politike e sociale. Sot ajo është baza themeltare e OKB-s. Po atë ditë dhe vit, delegacioni turk nënshkroi kartën e Kombeve të Bashkuara dhe statutin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. Si sot më 1963, presidenti amerikan John Kennedy mbajti fjalimin e famshëm "Un jam një berlinez" gjatë luftës së ftohtë, duke nënvizuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Gjermaninë Demokratike Perëndimore. Kjo mbështetje erdhi 2 vjet pasi Gjermania Lindore, mbështetur nga Bashkimi Sovjetik, ngriti murin e Berlinit në vitin 1961. Në këtë datë të vitit 1968, u lind në Milano ish futbolisti profesionist italian Paolo Maldini, i cili luajti si mbrojtës i majtë dhe qendror për klubin e Milanit dhe ekipin kombëtar të Italisë. Ai vlerësohet gjerësisht si një nga mbrojtësit e lojtarat më të mëdhenjtë të gjitha kohërave. Maldini e kaloi të gjithë karrierën te Milani, ku mes shumë trofeve të tjerë, ai fitoi 5 herë edhe Ligën e Kampioneve. Nofka e tij ishte kapiteni. Më vonë u kthye te klubi i zemrës edhe si drejtues sportiv. Të njëjtën ditë të 1995-s, Hamad bin Khalifa Al Thani rrëzoi nga pushteti me puç pa gjakderdhje baban e tij, Khalifa bin Hamad Al Thani, i cili ishte emiri i Katarit. Ai u emërua trashëgimtari i dukshëm i Katarit më 1977-ën dhe mbajti postin deri më 1995-ën. Duke filluar nga 1992-shi, Hamadi kishte një përgjegjësi thelbësore për drejtimin e vendit, përfshi këtu edhe zhvillimin e industrisë naftës e gazit. Si sot në vitin 1998, u shënua për herë të parë dita ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara në mbështetje të viktimave të torturës.
Në këtë datë të 2000-shit, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës filluan studimet mbi hartën gjenetike. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjes kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 26 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Disa aroma nuk mbeten vetëm brenda kuzhinës, ato përhapen në obor, arrin deri në skajin tjetër të rrugës, dalojnë kalimtarët dhe u thonë me një herë, sot, diku, njerëzit po mblidhen bashk. Një nga këto aroma është dhe ajo e qengjit të pjekur në hellë. Qengji i pjekur në hellë nuk është një gatim që përgatitet për qetësi dhe vetmi. Ai kërkon hapësirë, kërkon njerëz, kërkon zjarr, kërkon kohë dhe kërkon një arsye. Në Bosnjë-Hercegovinë i lidhet më së shumti me tubimet të mëdha, me festat, dasmat, synetet, kremtimet familjare, përcjelljet dhe pritjet e mysafirëve që vijnë nga larg, por njëkohësisht është dhe pjesë e pandashme piknikëve, buzëlumeve, e shtëpive malore dhe argëtimeve verore. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot nuk do të flasim vetëm për një gatim, por për një pamje të tërë, një traditë më vete, qengjin e pjekur në hellë.

Prear dhe qengjit të pjekur në hell lidhet me mënyrë në jetese së ndërthurë ngusht me blektorin. Në rajonet ku njerëzit jetonin me skopeve të deleve, maleve, kulotave verore dhe takimeve sezonale, mishi qengjit ka pasur gjithmonë një vend të veçantë. Ai nuk konsumohet çdo ditë, pikërisht për këtë arsye konsiderohet shenjë rasteve të veçanta. Në Ballkan, e veçanërisht në Bosnjë, tradita e pjekjes së mishit në hell u shëndrua me kalimin e kohës në një kulturë të përbashkët takimesh familjare e shoqërore. Dizet zjarri, vendoset helli, mishi rrotullohet nga dalë dhe njerëzit fillojnë të mblidhen rreth tij, shumë përpara se ushqimi të jetë gati, sepse qengji nuk piqet vetëm për të ngrënë, ai piqet që njerëzit të ulen pranë tij, të bisedojnë, të presin dhe të ndajnë kohën së bashku. Dhe pikërisht kjo e bën atë të veçantë. Në shumë gatime, momenti më i rëndësishëm është shërbimi në tryezë, por tek qengji pjekur në hell, i rëndësishëm është i gjithë procesi, nga përgatitja e zjarrit e nga zjarri deri te copa e parë që vendoset përpara mysafirit.

Në Bosnjë, qengji i pjekur në hell është një pjesë e rëndësishme e sofrave të bajramit. Kur familja mblidhet në numër të madh, qengji i pjekur bëhet qendra e tryezës. Ai shërbehet me bukë, pite, patate, qep, sallat, kajmak ose kos. Nuk ka nevojë për shumë gatime shoqëruese, sepse shija kryesore gjendet te vetmishi, te kripa dhe te zjarri. Në dasma dhe në kremtime të mëdha familjare, qengji merr pothuajse një kuptim ceremonial. Kur ai vendoset të tryezë, kjo shihet si shenjë begatisë dhe vlerësimit që i kushtohet mysafirit. Në disa rajone, ai përgatitet edhe me rastin e synetit, lindjes së një fëmije, kthimit të dikujt nga larg apo pas përfundimit të një pune të rëndësishme. Por qengji i pjekur në hell nuk i përket vetëm festimeve zyrtare, ai ka dhe anën e tij të piknikut. Në shpatet e maleve, buz lumeve apo pranë shtëpive të fshatit, ndërsa helli rrethullohet në orë të tëra, njerëzit pin kafe, bisedojnë, fëmijët luajnë dhe përgatitin sallatat. Në ditë të jilla, koha nuk matet si pas orës, por si pas zjarit. Fillimisht pritet që prushit të stabilizohet, më pas që lëkura të marrë ngjyrën e artë dhe në fund që mishi të zbutet plotësisht.

Një rëfim që tregohet në rrethinat e travnikut tregon bukur se sa rëndësi i kushtohet pjekjes së qingjit në hell. Gjatë një pikniku familjar, një të afërmit të ri i besohet për herë të parë detyra për të qëndruar pranë hellit. Ai shkrenar, por edhe i padurruar. Çdo pak minuta pyet: "A u bë?" Ndërsa Xhaxha i moshuar, i njohur prej vitesh për mjeshtrinë e tij në pjekjen e qengjit, e shikon mishin dhe thot vetëm: "Ende nuk ka folur." I riu nuk e kupton, si mund të flasë mishi. Pas një kohë, lëkura fillon të kërcas lehtë, yndyra pikon mbi prush dhe aroma përhapet në të gjithë vendin e piknikut. Atëherë Xhaxha i thotë: "Tani po flet, por ende nuk po flet me ne, po flet me zjarrin." Kur mishi merr ngjyrën e bukur të artë, kur fillon të ndahet lehtësisht dhe kur lëkura bëhet krokante, Xhaxha i tund kokën dhe thotë: "Tani mund të dal para njerëzve." Që nga ajo ditë i riu mësoi se qengji në hell nuk vëzhgohet vetëm me sy, ai dëgjohet, nuhatet dhe ndiqet me kujdes.

Për një qenjë të mirë të pjekur në hell, nevojiten disa gjëra themelore, një qenjë gjinjom, krip, si pas dëshirës pa këndyrës e gjalp, si pas dëshirës hudhër, rozmarin ose erzat të tjera, dhe një zjarri mirë. Në përgatitjen tradicionale boshnjake, erzat zakonisht përdoren shumë thjesht. Gjëja më e rëndësishme është kripa, nëse mishi është cilësor nuk ka nevojë të mbulohet me aroma të forta. Kripa vendoset me kujdes veçanërisht në pjesët më të trashe të mishit. Disa e kriposin qenjin disa orë para pjekjes, ndërsa të tjerë më njëherë para se të vendosin në zjarr. Nëse qenji piqet i tërin në hell, ai duhet të fiksohet mirë siç duhet. Gjatë rrotullimit nuk duhet të lëkundet dhe pesha duhet të shpërndahet në mënyrë të barabartë. Helli nuk vendoset drejt për drejt mbi flak, por pranë prushit. Flaka mund të ndjek pjesën e jashtme, ndërsa brëndësia mund të mbetet e papjekur. Një prush i mirë duhet të jetë i qetë, i fortë dhe i balancuar. Pjekjes gjatë, shpesh disa orë. Gjatë kësaj kohë qenji rrotullohet ngadalë, yndyra shkrihet, rrjedh mbi mish dhe ndihmon në ruajtjen e lëngut të tij natyral. Me kalimin e kohës, lëkura e rësohet dhe bëhet krokante. Disa njerëz gjatë pjekjes e lyejnë her pas here mishin me yndyrën e vet, me ujë të kripur ose me lëng mishi. Kjo ndryshon sipas rajonit dhe traditës familjare. E rëndësishme është që mishi të mos thahet dhe nxehtësia të shpërndahet në mënyrë të barabartë. Nëse qenji piqet në furrë, zakonisht përdoren kofsha, shpatulla ose brinjët. Mishi kriposet, vendoset në tepsi, i shtohet pak ujë ose vaj dhe në fazën e parë piqet ngadalë i mbuluar. Më pas mbulesa hiqet në mënyrë që të marrë ngjyrën e bukur të ardhë. Shpesh së bashku me të piqen edhe patate, të cilat thithin lëngun e mishit dhe bëhen një pjesë e veçantë e gatimit.

Mishi i mirë i qenqit duhet të jetë i butë, por jo të shpërbëhet. Duhet të mbajë aromën e zjarrit, por jo të jetë i djegur. Lëkura duhet të jetë krokante, ndërsa pjesa e brendshme të mbetet e lëngshme. Kur pritet, mishi duhet të ndahet lehtësisht, por njëkohësisht të ruajë strukturën e tij. Krahas qenqit të pjekur në hell, zakonisht shërben ushqime të thjeshta: bukë, qep, domate, sallatë me lakër, patate, kos ose ajran. Kjo thjeshtësi është pikërisht ajo që i shkon më së miri këtij gatimi. Nuk ka nevojë për ndërlikime. Ky është një ushqim që kërkon një sofër të pasër dhe një shoqëri të ngrohtë të sinqertë. Në Bosnjë, secili ka pjesën e tij të preferuar. Disa pëlqejnë brinjët, disa shpatullën, ndërsa të tjerë lëkurën krokante. Fëmijët zakonisht zgjedhin të parët patatet dhe bukën e njomur me lëngun e mishit. Të rriturit ndërkaq e vlerësojnë qetësisht cilësinë e pjekjes. Dhe kur dikush thotë, "është pjekur shumë mirë," ky nuk është një lavdërim i vogël. Kjo do të thotë se i zoti shtëpisë ka kryer me sukses detyrën e tij.

Qengji i pjekur në hell nuk është vetëm një ushqim, rrethi është krijuar një traditë e tërë. Gjithçka fillon me një plan: kush do ta sjell mishin, kush do ta ndezë zjarrin, kush do të rrethulloj hellin, kush do të përgatitë sallatën dhe kush do ta shtrojë sofrën. Madje përpara se të hahet kafshata e parë, njerëzit kanë kaluar tashmë kohë së bashku. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, qengji i pjekur në hell kujtohet gjithmonë bashkë me vendin ku është shijuar. Njerëzit nuk thonë vetëm "Hëngrim qengj", ata thonë: "A të kujtohet ai piknik?" ose "A të kujtohet ai qengji bajramit?" Sepse pjekja në hell nuk është vetëm ushqim, ajo është një pjesë e një pejsazhi të tërë: malli, obori, hije e pemve, tavolina prej druri e qeshura e njerëzve dhe aroma e tymit. Sot në kuzhinën me shijen e sevdalinkës folën për një gatim që bashkon zjarrin, kohën dhe njerëzit, për një gatim që nuk përgatitet vetëm për të ngopur, por për të mbledhur bashkë njerëzit, qengjin e pjekur në hell. Deri në takimin tonë të ardhshëm, u bëfshin sofrat tuaja të bollshme, zjarri juaj i qetë dhe misia juaj e sinqertë. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

ishte periuda më e ashpër e lutës në Ukrajinë. Ndërsa politikanat fajsonin njëri tjetrin, ekspertët paralajmëronin për një krizë ushqimore globale që po afronte. Më pas, në Stamboll, ndodhi një zhvillim që shumë njerëz nuk e prisnin. Përfaqësuesit rusë dhe ukrainas u mblodhën rreth të njëjtës tryezë bisedimesh. Askush nuk priste që pasja të arrihej brenda NATO-s. Askush nuk parashikonte as heqjen edhe heshtjen e armëve. Megjithatë, në ndërmjetësimin e Turqis dhe Kombeve të Bashkuara, u arrit një marrëveshje për rifillimin e eksportit të dritit nga portet e Ukrainës, ku miliona ton dritë kishin mbetur të bllokuara. Kjo nuk ishte një fitore diplomatike magjepse, nuk ishte lider që shtrëngonin duar në shkëlqimin e dritave të kamerave, apo deklarata të mëdha që mund të ndryshonin botën brenda NATO-s. Në vend të kësaj, ajo që doli në dritë ishte një rezultat më konkret, qasja në ushqim. Shumë familje që jetojnë në Afrikë, lindjen e mesme dhe më gjerë, njerëz që nuk kishin dëgjuar kur për bisedimet e Stambollit, mundet të vendosnin buk në tryezët e tyre, falë suksesit të diplomacisë në një kohë kur shumë mendonin se kjo ishte pa mundur. Kjo ngjarje tregon shumë për rolin e Turqisë në botën moderne. Përpjekjet e saj për të ndërtuar paqen nuk përcaktohet nga gjestet të mëdha apo fushata ideologjike globale. Përkundrazi, këto përpjekje bazohen në një mirëkuptim të durueshëm diplomatik, vazhdimin e dialogut kur të tjerët ndërpresin marrëdhëniet dhe mbajtjen hapur të dyerve që të tjerët i kanë mbyllur tashmë. Në jug të vendit ndodhet Siria, e cila ka qenë në kthetër të luftës për më shumë se një dekadë. Në linjët e saj ndodhet Iraku dhe Irani, ndërsa për tej detit të zi është Rusia. Përball detit Egje ndodhet Greqia. Për tej këtyre shtrihet Ballkani, Kaukazi dhe Mesdheu Lindor, rajone këto ku paqja qëndrueshme është arritur shumë rrallë. Kur shpërthejnë krizat në këto rajone, problemet nuk qëndrojnë larg Turqisë. Refugjatët vijnë në kufit e Turqisë, rrugët tregtare ndërpriten, burimet e energjisë kërcënohen dhe rreziqet e sigurisë arriten. Gjeografia nuk përcakton fatin, por formson realitetet e jetës së përditshme. Për këtë arsye, liderët turq nuk e kanë parë asnjëherë stabilitetin rajonal thjesht si një objektiv të politikës së jashtme. Paqja tek fqinjet e Turqisë nuk është vetëm diçka e dëshirueshme, por një domosdoshmëri jetike. Ky pozicion i Turqisë gjithashtu i ofron Ankaras një avantazh unik. Fal antarësimit në NATO dhe lidhjeve të saj historike, kulturore e ekonomike me shumë rajone, Turqia beson se ka aftësi diplomatike që pak vende mund t'i kenë. Ajo mund të bëj bashkë palët që shpesh ngurojnë edhe të flasin me njëra tjetrën, dhe kjo nuk është një arritje vogël. Nëse ka një vit të përbashkët në politikën e jashtme turke, ajo është kjo. Turqia vazhdon dialogun e saj me aktorët me të cilët të tjerët përgjithsisht refuzojnë të krijojnë marrëdhënie. Ndërsa Ankaraja mbështet integritetin territorial të Ukrainës, ajo mban hapur edhe kanalet e komunikimit me Moskën. Turqia si një aliat i rëndësishëm i NATO-s vazhdon marrëdhëniet e saj me Rusinë. Në konflikte të ndryshme, ajo bashkëpunon me qeveritë, grupet opozitës, fuqitë rajonale dhe organizatat ndërkombëtare. Kritikët e Turqisë e cilësojnë këtë qasje si të paqëndrueshme ose një përpjekje për të fituar të dyja palët. Megjithatë, nga këndvështrimi i një ndërmjetësi, kjo logjikë është mjaft e qartë. Nëse refuzoni të flisni me njërën palë, nuk mund të ndihmoni të dyja palët të gjenë një gjuhë të përbashkët. Bisedimet e paqes nuk bëhen mes miqve, ato zhvillohen mes armiqve. Për këtë nevojitet një ndërmjetës. Dikush që të dyja palët janë të gatshme të pranojnë dhe idealisht t'i besojnë. Turqia ka treguar shpesh vullnet për të marrë përsipër këtë rol.

zgjeroj ndihmën humanitare. Preferenca ambasadorit të Tyrkisë në Mogadisho për të jetuar mes njerëzve në vend të një kompleksi diplomatik të siguruar përmbledh këtë filozofi. Paqja nuk është vetëm mungesë e luftës, por edhe dëshira për të qenë aty. Sa i përket çështjes së refugjatëve, Tyrkia është bërë një nga vendet më të mëdha pritëse në botë, duke strehuar më shumë se 3.6 milion sirian të regjistruar, si dhe qindra mijëra persona nga Afganistani, Iraku dhe vendet të tjera. Barat mbi shkollat, spitalet dhe komunitetet lokale ka qenë e rënd dhe tensionet politike janë rritur. Megjithatë, Tyrkia vazhdoi të mbajë dyert e saj të hapura. Diskutimet për paqen shpesh fokusohen në arpushime dhe samite. Megjithatë, paqja mund të nënkuptoj edhe që një fëmijë të ulet në klasë, apo që një refugjat të mos kthehet mbrapsht në kufi. Kjo çështje e Tyrkisë përfaqëson një nga angazhimet më të mëdha humanitare të ndërmarra nga ndonjë shtet në shekullin e 21-të. Politika e paqes e Tyrkisë. Kontributi i Tyrkisë për paqen duhet të vlerësohen përmes veprimeve të saj. Ndërsa miliona ton drithë ishin bllokuar në mbar botën dhe çmimet e ushqimeve po rriteshin, Tyrkia ndihmoi në lehtësimin e eksportit të këtyre drithrave. Kur miliona njerëz nuk kishin ku të shkonin, Tyrkia u ofroi atyre mundësi strehimi. Kur komunikimi mes palëve ndërluftuese u ndërpre, Tyrkia shpesh ka qenë një nga të paktat vende që ka mundur të bajë kontakte me të dyja palët. Asnjë nga këto nuk e garanton paqen. Asnjë vend nuk e ka këtë fuqi. Megjithatë, kjo pasqyron një preferencë të qëndrueshme, të ruhet dialogu kur përballja duket më e lehtë, të merret mbi supe barra që të tjerët i shmangin, dhe të mbeten të angazhuar edhe kur do të ishte më e lehtë të tërhiqeshin. Paqja rallëherë ndërtohet nga vendet që kënaqin të gjithë. Shpesh paqja ndërtohet nga ata që janë të vullnetshëm të flasin me të gjithë. Ky është roli që Tyrkia përpiqet të marrë përsipër. Nuk është i përsosur, por është i vendosur. Në një botë ku konkurrenca, mosbesimi dhe krizat po bëhen gjithnjë e më përcaktuese, vendet që mund të mbyllin humnerat mes armiqve do të bëhen më të rëndësishme se kur. Ndoshta trashëgimia më e madhe e përpjekjeve të Tyrkisë për ndërtimin e paqes nuk qëndron në një marrëveshje apo samit të vetëm, por në një detyrë më pak të dukshme, por jetike, siç është parandalimi i shembjes së këtyre urave. Të nderuar dëgjues, sot ju përcollëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Emet Imani për TRT Russian. Miru dëgjofshim në episodin e radhës.

Thunderworld juve sodu ty tregojnë për një shije të lehtë që mund të konsumoni për kënaqësi dhe jo për të mbushur stomakun. Kjo shije të cilën e shijoni dhe ndjeni të lumtur kur e konsumoni, por më pas mund të pendoheni, është një ëmbëlsirë. Në episodin e sotëm të programit tonë, shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë negativet e shpejta, por të shishme të këtij vendi. Menyja e ditës, lokma. Ëmbëlsirat, ato janë ndoshta ndryshime të ralla që të gjithë kanë të vështirë të rezistojnë duke luftuar mes dëshirës për t'i konsumuar apo jo, por në një kohë edhe vetë mendimi për të ngrënë ëmbëlsirë na bën të lumtur. Në fakt, ne kënaqemi dhe madje shpërblejmë veten me ëmbëlsirë. Kur konsumojmë një ushqim të ëmbël, truri ynë çliron dopamin dhe ndihet më mirë. Edhe pse është e pashëndetshme dhe duke ditur se do të shtojmë në peshë, ne bëjmë arratisje të vogla. Ëmbëlsira lokma është gjithashtu një nga arratisjet më të mira. Do ta kuptoni më mirë se çfarë duam të themi kur ta provoni. Çfarë është saktësisht ëmbëlsira lokma? Lokma është një ëmbëlsirë e ëmbël me sherbet. Fillimisht përgatitet brumi. Për këtë përzihet mielli i bardhë, majaja, uji dhe pakë skrip. Më pas në vajin e nxehtë hidhen copa brumi rrumbullake në madhësinë e arrës dhe skuqen. Topat e brumit të skuqura zhyten në shërbetin e përgatitur më parë dhe nxirren e vendosen në një pjatë. Shërbeti është një përzierje sheqerit dhe ujit.

ëmbëlsira zakonisht në formën e topave, ajo njihet si lokma e Sarajeve. Gjithashtu, ka dhe lokma me një vrim në mes, ato njihen edhe si lokma të Izmirit. Tani le të flasim për aventurën e ëmbëlsirave me sherbet dhe veçanërisht ëmbëlsirës lokma. Origjina e fjalës lokma bazohet në arabisht, rrjedh nga fjala arabe lukma dhe do të thotë gëllëng, një copë ushqimi që konsumohet si lokmë. Gjetja e parë e shkruar i përket shekullit të 13 dhe është nga pena e mendimtarit arab Abdulatif al-Baghdati. Ai referohet asaj si një lokmë kadi. Në Perandorin Osmane, ëmbëlsirat me sherbet filluan të shfaqen në burimet e shkruara duke filluar që nga shekulli 15. Ëmbëlsira lokma është një nga shembujt e parë të tyre, por sheqeri i përftuar nga kallami i sheqerit ishte një harxh i shtrenjtë në atë kohë. Ëmbëlsira shërbehej vetëm në saraje apo sofra të privilegjuara. Kjo nuk ishte ndryshe edhe në Perandorin Osmane. Megjithatë, në ditë veçanta si festa, dasma dhe synet, njerëzit mund të shijonin ushqime të ëmbla. Sigurisht kjo ndryshoi me kalimin e kohës dhe me përhapjen e sheqerit. Ëmbëlsira e lokma e cila dikur konsumohej vetëm në tryezat e pallatit, filloi të shfaqej në librat e gatimit të shekullit të 19, madje në rrugë filluan të shiheshin lokma bërësit, pra shitësit ambulant që shisnin ëmbëlsira lokma. Kjo është një ëmbëlsirë e njohur jo vetëm në Turqi, por edhe mbar botën arabe, por edhe në Greqi. Ëmbëlsira lokma ka një veçori tjetër të këndshme përveç se është jashtëzakonisht e shijshme. Është gjithashtu një simbol i solidaritetit dhe mbështetjes morale. Por si? Ta të shpjegojmë. Një person, familje ose organizat mund të përgatisë ëmbëlsirë lokme dhe t'i shpëndajë ato në rrugë në një ditë të veçantë. Burimi kësaj dite të veçantë mund të jetë një ngjarje trishtuar si një varrim ose një mevlut. Pra, namazi i mevlutit është në ditën e 40 pas vdekjes së një personi. Ose mund të jetë një rast i gëzueshëm, si për shembull, një punë re ose një martesë. Përveç kësaj, ëmbëlsira lokma mund të shpërndahet në ditë veçanta fetare, për shembull, netët e mira të Kadrit. Qëllimi është të ndani trishtimin ose gëzimin tuaj dhe të bëni bamirësi. Lokmat u jepen të njohurve, të dashurve dhe njerëzve që kalojnë aty pranë atë moment dhe në këtë mënyrë u kërkohet një lutje për të mirë dhe begati. Prodhuesit tradicional të lokmave janë kryesisht ambulant. Lokmagjit janë shumë të zakonshëm në vend pushime, veçanërisht në verë. Ju mund të zgjidhni ëmbëlsirën në masën që dëshironi. Në përgjithësi, pjesa më e vogël përbëhet nga 10 ëmbëlsira lokma, pra nga 10 rrumbullake në madhësinë e arrës. Sipas dëshirës, sipër lokma spërkatet me kanellë dhe futen disa pirunj të vegjël plastik ose kunja të shkurtra druri. Një paralajmërim i vogël këtu. Nëse do t'i konsumoni vetëm, mjaftojnë 10 lokma, por nëse do t'a ndani me një mik, atëherë nuk mjafton kurrë. Kështu mendojmë ne. Gjithashtu, vitet e fundit janë në rritje prodhuesit e gjeneratës së re të lokmave. Zakonisht ka dyqane të këtyre lloj lokmave. Këto dyqane në fakt duken paksa si dyqane me waffle. Ëmbëlsirat lokma bëhen në të njëjtën mënyrë, vetëm se ato janë të pasuruara me kremra të ndryshëm, mbushëse dhe shije të ndryshme të mbushura nga brenda. Mund të dekorohet edhe me përbërës të tjerë duke ushtuar sipër. Ne ju rekomandojmë t'i provoni të dyja, por ëmbëlsira lokma nga e kaluara në të tashmen është ajo që përgatitet në mënyrë tradicionale. Ju bëftë mirë! Shijet e rrugës në Turqi.

0: Miqtë vyer, dëgjuat transmetimin e tërë të së në Shqip për sot. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikat Kujtesa Historike, si dhe për sëritjen e programeve Palestina Historie pa fund, tema e ditës se zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatoren e zërit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.
6: Anatours Company.

Ashura, dita e diet, njoftim. Një përkujtim tashmë tradicional me rënjë fetare vjen tek ne, si kujtese një prej ditve më të rëndësishme, e cila shpreh rifillimin e një shpresë që pothuajse kishte humbur. Sot përkujtojmë simbolin e sakrificës, Hazreti Imam Hysein, alayhi selam, i cili u sakrifikua për të mbajtur të pastër fen që e solli gjyshi i tij. Hazreti Muhammed Mustafa, alayhi selam, Allahu qofti kënaqur me veprat dhe sakrificën e tyre. Teqeja e tarikatit islam, Alie, Rifai, Haji Sheikh, Ali Kruja, bën pritje në selin e saj me rastin e ditës së Ashuras. Pritja do të zhvillohet ditën e shtonë, më 27 qershor 2026, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11. Jeni të mirë pritur të merrni pjesë në këtë përkujtim të shenjtë. Me respekt, udhëheqësi i teqes, Haji Sheikh Ali Kruja, Sheikh Sadetin Kruja.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A i rire raji, s'po të shof në të rezire. Mos rire qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me borere. Hajt se dhe që i undermanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Zhvillimi ekonomik i krajes ka ngjesh gjithmonë. Unë konsideroj që me mbylljen hermetikisht e kufinit me Shqipëri me 1948 pas rezolutës e informbiros, kur prishen dy marrëdhëniet ndërshtetërore mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë atëhershme, kraja mbetet pa një krah. Pse e tham këtë? E tham këtë se deri ne kufini ka ekzistuar administrative dhe maheret, por krajanët tregtin prodhimet e veta bujqësore i kanë shitur në qytetin e Shkodrës. Në Shkodrë, sepse ka qenë destinacioni më i afërt urban, ku kanë bërë trakti, ku kanë shit prodhimet e veta, lëndët drusore, leshin, qumshin, prodhimet e tjera, atë tjera, peme dhe perime, dhe kanë blerë, vojnë e gurit, sapunin e stofat për tjera, e tjera, në Shkodrë. Me mbylljen e tyne, që edhe me kam, po të shkosh prej këtu, e deri në Shkodër nuk i bën më tepër se 3 orë. Do të thonë nuk ka pas rrugë automobilistike, po kanë shkuar rruga ujore përmes suleve dhe lundrave, mjeteve lundruese që është bërë tregtia në Shkodër. Edhe një dhënë kishte karakteristike. Dita e tregut në dikur në Shkodër ka qenë e mërkura. Po edhe krajanët kanë shkuar me lundrat e veta çdo ditë tregut atje, por kanë shkuar gjithmonë të martën mbrëmje për të gdhirë në Shkodër në ditën e pazarit. Prej aty është bartur mas mbylljes së kufinit dhe dita tregut është e mërkurë dhe në pazar. Kjo është një element shumë interesant.
5: Ju me sot do të largoheni nga bankat e kësaj shkolle, por ju nga kujtimet, vlerat dhe përvojat që keni ndërtuar këtu. Sot diplomohen 207 maturant të gjimnazit 28 nëntori, me një kalushmëri 100% dhe notë mesatare 8.5. Në rezultatet e maturës shtetërore, dy provimet e para, gjuhë e huaj, kalushmëria 100%, nota mesatare 8.9. Gjeshtet në zënës u vlerësuan me notën 10 dhe 70 në zënës me notën 9. Rezultatin maksimal 10.0 arritën të amenin këto nëzënës: Ajsi Beqiri, Erina Zaganjori, Enit Hoti, Borisa Asandoçaj, Sara Karakaci dhe Vesa Picoka. Në provimin e gjuhës Shqipëri Tjetërsi, përsëri kalueshmëria 100% nota mesatare 8.24. 30 nxënës vlerësohen me notën 10 dhe 59 nxënës vlerësohen me notën 9. Në 27 vjeta që janë marrë 10.0 në gjithë Shqipërinë, 2 janë në gjimnazin tonë. Në nxënësit Dea Buriqi dhe Kajla Hoxha. Pra, këto rezultate janë tregues të një pune rigoroze, sistematike, që zhvidojnë nxënësit e gjimnazit 29 nëntori të mbështetur nga prindërit dhe mësuesit e tyre. Me zemër ju uroj suksese në çdo hap që do hidhni, kuraj për të ndjekur ëndrat tuaja, mençuri në vendimet që do të merrni dhe lumturi në çdo rrugë që të zgjidhni. Gëzuar festën e maturantit, gëzuar matura 2026, ju faleminderit gjithëve.
1: Pjesëmarrja në ceremoninë tradicionale të festës e maturantit është kënaqësi e shumë fisht për mua, si një ish gjimnaziste e gjimnazit 28 nëntori, si një kolege e një trupe pedagogjike të shkëlqyer, të vlerësuar edhe në nivele kombëtare, por edhe si drejtuese e zyrës vendore arsimore Shkodër, për të përcjell drejt universiteteve apo drejt tregut të punës, një tjetër brez të pajisur me dije, vlera dhe ambicie për të ardhmen. Jeni krenar që keni qenë dhe do mbeteni pjesë e një tradite të konsoliduar, por edhe kontribues në ruajtjen dhe në lartësimin e emrit të gjimnazit 28 nëntori, e emrit të qytetit të Shkodrës që ju rriti dhe ju edukoj. Suksese të gjithë maturantëve, qofshin krenar prindrit tuaj për çdo arritje tuaj.
6: I kam pyetur përfaqësues të opozitës në konferencë kryetarëve me çfarë mandati keni ardhur ju si zëdhënës të protestës. Nuk mora një përgjigje. Dhe pastaj i kam thënë që nuk ju njoh fare për përfaqësues të protestës. Pra pranoj gjithkënd tjetër të flasin në emër të protestës, por partinë e Sali Berishës nuk e pranoj dot kurrë si përfaqësues të protestës. I kam bërë me dije dhe i kam vënë në dukje se janë aq të paaftë saqë kanë transformuar edhe kërkesat e protestuesve të paktën nga ato që janë bërë publike, pavarësisht se nga kush. Një person me lidhje të ngushta me Iranin, por ky është diskutim tjetër. Po ti merrje kërkesat që kishte sjell opozita dhe si leximi i kërkesave të protestës dhe ato që vetëm numri ishte i njëjtë, 5. Dhe vetëm pika e parë e kërkesës ishte e njëjtë, dorëheqja e qeverisë. Pastaj opozita në emër protestuesve kishte sjell një 4 halle të veta. Ndërkohë që protestuesit kanë thënë ndryshime kushtetuese, ku përfshihet kodi zgjedhor, qeveri teknike me mandat 12 mujor, këto si kishin fare. Dhe në këtë këndvështrim dhe mbi bazën e këtij argumenti, unë dhe kolegët e mi antarë të konferencës kryetarëve ja kemi bërë shumë qartë që nuk e njohim partinë e Sali Berishës si parti përfaqësuese e protestës. Dhe meqense tani më komunikimi bëhet publik edhe me ata që pretendojnë që janë organizatorë të protestës, kushdo qofshin ata, se ende nuk dihet se kush janë, po kushdo qofshin ata, edhe meqense kanë pasdite radhën e tyre për të folur, ti përgjigjen dhe kësaj çështje, a ka mandat partia e Sali Berishës të i përfaqësojë.
7: Ti bashkangjitet projektit të SHBA-s për gazin natyror në Ballkan apo të vazhdojmë me prodhimin e energjisë nga qymiri dhe importi nga jashtë? Kjo është dilema me të cilën përballet së fundmi Kosova. Të dhënat e doganës së Kosovës, të cituar në diskutimet publike nga përfaqësues amerikan, thonë se vendi ka shpenzuar 735 milionë euro për importe energjisë gjatë 4 viteve të fundit. Vetëm në vitin 2025, importi energjisë ka kushtuar 259 milionë euro, nga 142 milionë euro në vitin 2024, duke treguar rritje të ndjeshme të kostove. Në këto kontekst, SBA-ja po i kërkon Prishtinës të bëhet pjesë e projekteve rajonale të gazit natyror, të cilët synojnë krijimin e një rrjeti të ri furnizimi në Ballkan dhe Europë me qëllim uljen e varësisë nga gazi rus. E ngarkuara me punë e SBA-s në Kosovë, Anu Pratipati ka bërë thirrje që Kosova të bashkohet këtyre projekteve, duke theksuar se vendi po përballet me rritje të varësisë nga importi i energjisë dhe vështirësinë për mbushjen e kërkesës së brendshme për furnizim. Në të njëjtën linjë, i dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Energjisë për Integrimin Energjetik, Joshua Volz, ka deklaruar se sistemi energjetik i Kosovës ka nevojë urgjente për modernizim dhe se ai përfaqëson një mundësi për investime amerikane në sektorin e energjisë. Thirrjeve të diplomacisë u është bashkuar edhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, e cila ka kërkuar që infrastruktura e gazit dhe qasja në LNG amerikan të trajtohet si prioritet strategjik i vendit. Megjithatë, qeveria e Kosovës ka mbajtur një qasje të kujdesshme ndaj gazit natyror. Në vitin 2021, qeveria e kryeministrit Albin Kurti kishte refuzuar projektin e mbështetur nga SBA-ja përmes MCC, i cili parashite lidhjen e Kosovës me rrjetin rajonal të gazit përmes Maqedonisë së Veriut. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka sinjalizuar tashmë një qasje tjetër, duke zhvendosur fokusin nga ndërtimi i infrastrukturës së gazit në Kosovë drejt bashkëinvestimit në terminalin energjetik në Vlorë.
8: Vizioni ynë është që ne të bohemi bashkë me Shqipërinë në terminalin e gazit të lëngshëm në Vlorë. Republika e Kosovës ka gatishmëri që të investojë në terminalin në Vlorë dhe paramendojnë një situatë ku për shembull ne kemi një përqindje të aksioneve si Republikë e Kosovës në terminalin në Vlorë. Dhe aty mund të vijë gazi i lëngshëm për jashtë, të shëndrohet në energji elektrike dhe me interkoneksionin prej 400 kV që kemi ne me Shqipërinë, ta sjellim tek ne. Nuk kemi nevojë ta sjellim në Kosovë, ne e sjellim në Vlorë. Dhe nga Vlora e marrim.
7: Kurti ka thënë gjithashtu se importi i drejtë për drejtë i gazit në Kosovë nuk është opsion i preferuar i qeverisë së tij, duke përmendur edhe idenë e gasifikimit të qmimit vendor si alternativë të mundshme. Në strategjinë energjetike të Kosovës 2022-2031 parashihet mundësia që vendi në të ardhmen të lidhet me rrjete rajonale të gazit, nëse objektivi afatgjat mbetet ulja graduale e përdorimit të qmimit deri në vitin 2050. Në dokument përmendet edhe opsioni i bashkëinvestimeve në termocentrale me gaz në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Greqi. Kosova duke qenë pa det, varet nga infrastruktura e vendeve fqinje për çdo zhvillim në sektorin e gazit.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loroborici Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stinë. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Ana që do ishte mirë që edhe juve të ishin ato aludimet, të kënaqeshin pasaj edhe gazetarët, portalet që të jepni të pasqyronin që Zoti Meta ka qenë presidenti, që kam thënë dhe vazhdoj ta them, më i mirë që ka pas Shqipëria këto 35 vite se 45 nuk diskutohet, më i ndeshmi dhe nuk ka futur dorën mbi të gjitha tek buxheti qytetar shqiptar, nuk ka dhënë as PPP, as i lidhur me krimin organizuar, as me mafien dhe as ka bërë ligjat personal. Zoti Meta është ky që është padyshim koha është ilaçi më i mirë, Klodi, që do i shëroj të gjitha faktet dhe ja garantoj këtë, jo këtë e vendos avokati, sepse ne do ta bindim gjykatën. Klodi do ta bindim gjykatën. Do ta bindim gjykatën që të marrë një vendim të bazuar mbi prova.
4: Atëherë zot Sakran, ju keni deklaruar gjatë gjithë kohës para gjykatës që pasurinë tuaj do ta vini në funksion ose në dispozicion të gjykatës, nëse kjo e fundit do të pranonte garanci pasurore për të liruar Zoti Meta, i qëndroni të njëti deklarim?
3: Po tani, unë jam në Asua Beu dhe se kam problem t'i lia 50.000 euro një prona ime, Klodi. Ju tani, këtë pyetje ma bëni se ju e dini përgjigjen. Unë vina familje pasur dhe nuk e kam problem fare dhe nuk jalu Zotit Meta, kuptoni, unë jalu presidentit Republikës, jalu presidentit vënditim. Dhe nëse ju mendoni se unë mbroj i lirë metën tu, jo. Absolutisht jo. Unë mbroj presidentin e Republikës së Shqipërisë që ka ushtruar detyrën nga viti 2017 dhe 2022. Dhe mbroj presidentin që si askush tjetër e ka mbushur sheshin atë bulevardin atje në 2 mars të vitit 2020 që e të merroj të gjithë sepse ishin ngritur kundër ti për ta eliminuar politikisht, por qoftë edhe fizikisht, po deshtet e kështu me radhë. Që unë mbroj presidentin e Republikës Zotin Meta.
5: Procesin e vetimu që ishte një proces administrativ në pak në Shqipëri, me një proces penal si që është kontroli i pasurive ndaj Metës. Ku takohen këto dyja dhe që mund të shfrytëzohen gjykatë?
3: Pa tjetër që takohen. Analiza financiare, pa dyshim që i referohet një institucion administrativ, si që është i LDKP-ja, apo jo? Atëre, nëse ti i e referuar i DKP-së nga viti 2004 deri në vitin 2022, atëre ne do t'i referohemi dokumentave që gjenden në Kuvendin e Republikës Shqipërisë, në ministrit, në kryeministrisë, ai në vitin 2000 ka ushtruar funksionin e kryeministrit, apo jo? Tani ne do bëjmë si ka ishë, nuk ka ekzistuar në vitin 92 dhe në 2004? Tani, si mund të afshim ne që ai ka qenë kryeministri, ka qenë ministri jashtëm, ka qenë ministri në shumë ministri që mua nuk më kujtohet? Si do t'ja bëjmë ne këti halli? Prandaj ne kërkojmë që akti administrativ, po me që se po ta marim ashtu, nëse arbitrazhi është një institucion që në vjen se duhet ta theksoj këtë, që nuk lejon që dosja ti të dalit dhe të bëhet pjesë e një procedimi penal në një vendi tjetër, përse organi procedurës e ka marrë atë dhe e ka inkorporuar në akuzë? Po flasim për arbitrazhin e Vjenës. Përse i ka marrë thënjet e Isekut me shoka atje dhe i ka bërë pjesë të po qezdia, po po flasim që në ligjin, në konventin e New Yorkut të vitit 1958 nuk lejohet absolutisht që të marrësh një dosje të një procesi arbitrat, një procesi arbitrazhi dhe ta inkorporosh atë në akuz penale. Po ja që e ka bërë shpaku shqiptar këtë, dhe është në shkelje të kushtetutës dhe të ligjit ndërkombëtare. Tani ne nuk i kërkojmë gjithë shpakut, s'po i kërkojmë ne që mos ta marr parasysh. Ne i kërkojmë që të kthjellohet, të analizojë dhe prokuroria, të binde dhe gjykata që klienti ynë ka pasur një karrierë të gjatë dhe padyshim ka të ardhurat e tij. Ne nuk po i kërkojmë që të heqin nga të ardhurat e tij shtoj. Kërkojmë thjesht një veting administrativ, pa dyshim që analiza financiare është analizë që nuk ka lidhje me atë, por ka një rëndësi të veçantë që të inkorporohet procesi penal.
6: Atletika shqiptare shkëlqeu në kampionatin ballkanik të zhvilluar këtë ditë në Greqi. Ndërkohë që mes tyre natyrshëm që më të mirët e ekipit tonë kombëtar ishin atletet e vëzhgjisë, të cilët përmirësuan dhe rekorde kombëtare. Me trajnerin e ekipit të Vllaznis dhe ekipit tonë kombëtar Bruno Rotani më njëherë pas kthimit nga Greqia. Profesor Urime.
7: Faleminderit.
6: Sukses i atletikës shqiptare, por në veçanti me shumë sukses atletet e Vllaznis.
7: Patjetër, ekipi jonë kombëtar bani një paraqitje shumë të mirë. Po ashtu edhe atlet shkodran, si Franco Burrej në ditën e parë, i cili theu rekordin kombëtar që mbaj po nga vetai me kohën 45-85 dhe po ashtu në garën e 4x100 meter atlet shkodran Franco Burrej, Endri Rakaj, Leandro Çavdaku dhe Kulim Dukiri thye një rekord i cili ishte i vendosur para 31 viteve i cili mbaj nga atlet mirë njohur shkodran si Olden Luli, Sokol Shepeteja, Arben Magaj dhe Arben Parmeza.
6: Të ndalemi paksa tek Franco Burrej, tek ky atlet që ju ka kohë që e shoqëroni në stërvitit dhe në garat kombëtare. E kishit premtuar një rekord të radhës kombëtare për vrapimin 400 metër. E realizuat?
7: Po tjetër, ne në fakt e kishim premtuar një rekord, kjo që tregon edhe cilësinë e këtij atleti dhe vazhdimsinë ku Franco Burrej pothuajse për çdo sezon rekordet në 400 metër, po ashtu edhe në 200 metër. Paraqitja ishte shumë e mirë e Francos, edhe pse kishte një dëmtim në gjuhërin e majt. Jena shumë kënaqur me paraqitjen e atletëve shkodran. Ne me vete kishim edhe kryetarin e ekipit, zotin Albert Marashi dhe tëm drejten e objektivet që kishim vendosër u realizuan nga një.
6: Në thatë dhe me heret, i veçan ti që dhe rekordi i stafetës, i cili thyri për ka shumë vitësh, duket që edhe këtu ka diçka të veçan të Vllaznia.
7: Pa tjetër, këtë tregon që cilësia e atletëve tanë është shumë e mirë, sepse thysh një rekord i cili është vendosë nga para 31 vjetëve dhe cilët janë atlet shumë cilësorë të ekipit Vllaznia të regon që ne po ecim me hapat e tyne dhe gjithashtu po thejmë dhe rekordet që ato kanë vendosur një brez i atëhershëm ishte një brez shumë cilësorë dhe që kontribuan kaq shumë për ekipin e Vllaznisë.
6: Profesor Rotani, këto suksese vinë më njëherë pas super suksesit të arritur në garat e kampionatit kombëtar të Shqipërisë, ku Vllaznia u shpall kampion për herë të 18 rradhazi dhe të 30 në historinë atletike shqiptare. Çka dëshmon më së miri punën tek Vllaznia Shkodrës?
7: Po, është e vërtet, ne si mjet festume 30 vite kampion, po ashtu edhe 18, nga këto 18 janë rallazi. Ky është një kontribut edhe i brezave të më përparshëm, si trajnerave, po ashtu edhe atletve. Gjithashtu edhe i brezit të sotëm, i trajnerave të sotëm, me në kryer zotin Albert Marashi dhe kolegë të tjerë, Jetmir Jahaj dhe Dorian Tafaj.
2: Ngjarja e ditës.
8: Ashura, dita e diet, njoftim. Një përkujtim tashmë tradicional me rënjë fetare vjen tek ne, si kujtese një prej ditëve më të rëndësishme, e cila shpreh rifillimin e një shpresë që pothuajse kishte humbur. Sot përkujtojmë simbolin e sakrificës, Hazreti Imam Hyseini, alehi selam, i cili u sakrifikua për të mbajtur të pastër, fen që e solli gjyshi i tij, Hazreti Muhammed Mustafa, alehi selam, Allahu qofti kënaqur me vepra dhe sakrificën e tyre. Teqeja e tarikatit islam, Alie, Rifai, Haji Sheikh, Ali Kruja, bën pritje në selin e saj me rastin e ditës së Ashuras. Pritja do të zhvillohet ditën e shtunë, më 27 qershor 2026, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11. Jeni të mirëpritur të merrni pjesë në këtë përkujtim të shenjtë. Me respekt, udhëheqësi i teqes, Haji Sheikh Ali Kruja, Sheikh Sadetin Kruja.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor, në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Kuzhina turke.

0: Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Kuzhina Turke, në të cilin ne përpiqemi t'ju përcjellim informacione për kulturën turke të ushqimit dhe receta për gatimin e gjellëve të shijshme nga kjo kuzhinë e pasur. A keni dëgjuar për akulloren me lëng frutash, sorbe? E kemi fjalën për ëmbëlsirën.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
9: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Jehonës. Hite popullore.
8: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz. Ju përshëndesim edhe përmes internetit në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Mirë se vini në hite popullore, takohemi bashkë si çdo të shtunë për të qenë bashkë 2 orë me muzikë popullore sipas preferencave tuaja. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne në këtë momente. Një përshëndetje për sponsorët tan, Yja Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton. Një përshëndetje për teknikun e pultit Mondin që na ndërron sot me prezencën e vet këtu dhe do të jetë në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre 2 orëve. Ne do të mirëpresim mesazhet tuaja në numrin 0674622366 dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit, pra mundsuar nga itcom 0676464888. Për të përshëndetur Yja Cafe, Giovanni 4 dhe gjithë ju që jeni me ne, fjalën e ka tekniku.

0: Kemi telefonatën, e falenderoj mundin për të këngë, po. Kemi telefonatën e parë për sot. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Mirë mëngjes, e mirë Alida.
0: Oh, mirë se na vjen, e kënaqësi që jemi ne nga mirë dita. Për gjatë më dojnë.
1: Falenderoj, të falenderoj se vërtet je poete. Ti je një lule mali, lule bjeshke, lule fushë që na jep dashi. Vërtet moj Lida je mrekulli. Ti je nderi tan Shkodrës. Je më mira e radio e Honës. Më ndaj kryetarit bashkis do t'ja porosi që qelsat e qytetit shpit t'ja biti. Sepse ti gjithmoni ke merituar që knaqësi shqiptarë ke dhuruar. E Shkodrën Loçe e ke krenuar. Shkodra Loçe do t'jetë krenare se ka lidhën këtë zonjë të mave. Se ka mondin që dhe unë përshëndetjet i dërgoj. Dhe vërtet me këngët që përzjedh knaqësi gjithmonë të t'nadhëroj. E sa i mirë që është i mondi. E paci me jetë dhe bekoft zoti. Presidentin benin ton, zoti e bekoft familjarisht gjithmonë. Përshëndes dhe gjusit që na shëqërojnë. Në Shkodër, Lezhë, në diaspor e ku do jetojnë. Në Tiranë e Anëmbanë. Të gjithë të përshëndetur sot janë. E jurojnë nga krarori të kalojnë këtë fundjavë të bukur të qershori. Se qershori pëmbaron, temperaturët e larta, vapa shtërgon. Po vapën ne nuk e ndjejmë asnjëherë në fundjava. Se Lida sill freskinë, si që është në Alpet e larta. Lida jonë sill freskinë, ashtu si që është në Bregdet. Da çdo dëgjues me kënaqësi e përshëndet. Që nga Jasharin Kosovë, e të gjithë të gjushit s'pëj përmen nga emra me emra, por fundjavën e fundit qershorit ta galen sa më të lumtur jurën nga zemra. Se javën tjetër do të nisim korrikun, vapa asnjëherë s'do të ashtoj rrezikun. Se ne kemi lidhën që na sjell energjin, na sjell vrullin e na sjell rinin.

0: edhe po pati mundësi nga dhe gjatë të Remsi Osmani një këngë tjetër, po e zjedhim Gjedani Dashuris.
1: Po, pa tjetër për ty.
0: Dhe tishat do të vijë një ditë që të shko të dvi e me ty e mondin një kate të api.
1: Pa tjetër.
0: Po këta taja pjarën që bënda 2006, kjo pun do të realizohet edhe 3 ditë bashkë.
1: Oh, faleminderit. Të përshëndes, të uroj një fundjavë të bukur e gjithat mirat për ty e për familjen tënde. Mëndim, bes poezis, i rikthehemi, përshëndetjes për sponsorët tanë.

0: Kemi telefonatën e dytë për sot. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Mirë, Lida, si keni një?
0: Mirë, po ju, si keni një?
1: Mirë, për në matë.
0: Gëzohem.
1: Për shëndet zëdhin tjetërin për vjerë se në bukër të në të tëj.
0: Po?
1: Për këntarën për në shkodion, për në thatë kjo është të mira, për në thatë diko të mira, ne të shkojmë vetë me të kënësi.
0: Po?
1: Dhe në përne edhe ju, mos i marrë një qitë vërtit atë
0: vjerësha.
1: Sëse, më vend një pole për shkoni në vend dytë, më përne. Edhe, për pjetin shumë gjojnë, se t'kizë një kopun
0: e dhe vetë. Ja, ja, e kime ne, e kime ne, e di.
1: Kam halë mos me hi ju në vetë kënësi.
0: Për të njërën të unë, pa tjetër.
1: Se, ju rritit edhe roga, ke presi. Atë për sëtë një 30 që deshme bosë në Dan Bola.
0: Po.
1: Një përshënës ju të sa.
0: Falem indirit.
1: Përshënës dhe të një realistin.
0: Falem indirit e përshëndes, po.
1: Përshënës dhe të një dina në cili ka një punë shumë të mirë.
0: E përshëndes, marë mirë.
1: Jam të ku me te. Edhe mu pa që i fëshon më atë. Përshënësë familjen të jam e bashkëshorten.
0: Oj, përshëndes.
1: Gjallin të mjërgenin i cili ka shku në të shi për punë punët, e ke pasur?
0: E përshëndes.
1: Qok gjithin.
0: Orajt, kaloj bukur.
1: Po, përshënësë nuk të në ti disen, vajzën e jesen, bashkë me këtë pyrë të më solejnë. Edhe, që punë këmë edhe e mja du gjënët vogre shu, vinë të gratë mënë, po lullën të në ditën punë, këtë pasysh, edhe kur këse hënë nadje, të thamë në dy onë, edhe mi thamë, thamë, a edhe mi zi, lene më sepet, lene më sepet. Kur se diku i tjetë, mi thamë, thamë, a kini orë me qef, a, lene më, kini orë dhe
0: me. Me shumë qejf, me shumë qejf, pa tjetër, e besoj, e besoj.
1: E shlita, ju shkohë të më morë e misionin e gjithën e mirë, bro.
0: Shumë felim indirit, të roja dhe unë një ditë mirët bukur. Gjithat mirët për ju. E përsoj për ketë komplimenteve, a mylli bardhi mundi? Të shqe mylli pa ja këthej për gjithën. Përsoj për ketë komplimenteve që tha mos i merëni për dëvërteta, tana për dëvërteta i marim. Ma kalo telefon.

0: Atën, përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, mirë mëngjes, Elida.
0: Mirë mëngjes, mirë se na vjen.
1: Sa bëbro, si jeni, jeni mirë?
0: Mirë, po ju.
1: Mirë, falem në nëjërë, sa më bërë këtë dhe më përshëndetje, po. Përshëndetje juve që sa dërituës, për si denë në krevale Bernalu, në të një të
0: mjënë
1: të mjënë të mjënë të mjënë të mjënë Ndje që din kohë mi bodin deruar dhe i kam të shku me shëllim sa më të shpet. Përshëndes poetin Fevali për të njëtër. Përshëndes Jashaj nga Dremisa, Tani nga Tepe Lena. Përshëndes Gedi me Brizin nga Vlora, Dinëm nga Shkodra, Amdin nga Kruja. Ma këm tjimë njën Kokshanën për shërëtin tjimë afer ditën dhe gjithë telefonusit e ndër du si Fevali. Mi një këngë të medes e aja jasë i për ndjera. Falem dhe për koqëm
0: Miru dhe gjofshim, juroj një fundjavë të bukur. I rikthehemi përshëndetjes për kafen më të mirë, Yxha Kafeve për Giovanni 4.

Veni here i përshëndes sponsorët tanë Yxha Cafe dhe Gjavani 4 që bëjnë të mundur emisionin tonë. Një përshëndetje speciale për kafen që e kemi miket të pandashme gjatë gjithë vitës. Nga VAT Group vjen Yxha Cafe Turke dhe Yxha Express. Yxha Cafe e gjeni të tuneli zigzag në Parruc. Yxha Coffee Shop të Rruga Gjan, Yxha Coffee Shop të Shkolla Osukuka dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Gjavije, ku përveç kafes mund shijoni të gjitha ëmbëlsirat që dëshironi dhe që kombinohen shumë bukur me kafe, akullore me shije të ndryshme, çajra bio dhe çdo gjë tjetër për ta ëmbëlsuar ditën tuaj. Tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Gjavije për momente të bukura, me veten, me familjen, me shoqërin, me vetë shërbim, për ta marrë kafen shpejt, për të ulë në tavolin, për të bërë një muhabet bukur apo jo mendi. Yxha Cafe e porositni edhe në numrin 069 2098 410, e gjeni edhe në marketet të ndryshme në Shkodër e jo vetëm. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. Ju përshëndes, ju baft mirë kafja, edhe ne kena kafe edhe ne. Atëherë do të kalojmë tek përshëndetja e Pietrit Poet, e përshëndesim me një herë.

Përshëndesim Pietrin edhe një herë urojmë gjithë të mirë edhe për ty. Një përshëndetje për sponsorin ton Giovanni 4, ku bashkohen cilësia dhe stili, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për ambientet të brendshme të jashtme me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe me garanci për disa vite. Materiale speciale ngjitset izolusit stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut. Evropian, komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, aksesorë të ndryshëm të përshtatshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës dhe vendeve të tjera evropiane. Ofron për ju shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-4001 Shkodër ose online www.giovanni4.com dhe në rrjetet sociale Giovanni 4. E kontaktoni edhe në numrin 067-400-4556. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton, ju uroj punë të mbarë, suksese, do të kalojmë tek preferenca e bardhit e përshëndesim.

0: Kthehemi bashk e falenderojmë teknikun që po qëndron në disponibilitetin ton dhe që do të jetë në disponibilitetin ton deri në orën 11. Nëse po planifikoni të udhtoni, Anatours Company ju siguron siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Është zgjidhja ideale me një eksperiencë shumë vjeçare në treg, ofron udhtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, tregeti dhe autobuzi, udhtime individuale dhe në grup. Përveç kësaj, Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Maxhepsës të Dugagjinit me ture çdo ditë, drejt Thethit dhe zonave të tjera të Dugagjinit për një eksperiencë të paharrueshme mes Alpeve shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi Shalës me pamje fantastike dhe me ujin kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë në orën 13. Në Mërgush ju pret shtëpi bujtina ditore apo për aq ditë sa ju dëshironi. Ferm tradicionale, lokal mikpritës, mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Gjithashtu do gjeni aty edhe ambiente për camping. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, sigurisht edhe në Shkodër ku kemi zemrën, tek rruga Edit Durham. Kontaktoni në numrin 067-40-53-706, 067-40-53-707, 067-40-53-709, 067-40-53-710. Për një udhtim me zemër qetë, për një udhtim me alegri të sigurt dhe për një eksperiencë të paharrueshme, e keni vetëm Anatours Company. Ju përshëndes e më kalofshi bukur në udhtimin tuaj të radhës. Mirë pres telefonatën, përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Mirë se gjetme.
0: Mirë se na erdh.
1: Një kong për një kong, një këpërës, krajone, krajone.
0: Pa tjetër.
1: Shumë falemdhëris, ju përshëndes tonëve.
0: Faleminderit juve, ju përshëndes edhe unë, gjithat mirat. Ndërkohë kujtoj edhe një herë për dëgjuesit tanë numrat e kontaktit 067-462-236-6 për mesazhet tuaja dhe 067-664-888 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga itcom. Përpara se të vazhdojmë me preferencat e radhës, ju kujtoj që edhe këto pak ditë që kanë mbetur tek Yxha Cafe, kafja e muajit vazhdon të jetë Guatemala për vetëm 90 lek, me aromë të pasur çokolate, aciditet të balancuar dhe kremozitet, një shije që të mbetet gjatë në gojë. Do të kalojmë tani tek preferenca e Samiut Mondi, apo jo, e përshëndesim.

jemi rikthyer sërish bashkë. Ju sugjeroj kur të keni shumë vap, shumë zejt, ndaluni tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije për të fresku me akullore me shije të ndryshme, por jo vetëm. Kafe artizanale me shije të thellë e të balancuar, brioshtë të freskët atë pjekura çdo mëngjes, brioshtë të mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini brioshtë për t'i marrë me vete nëse jeni në lëvizje ose edhe për t'i konsumuar tek lokali. Ëmbëlsira shtëpie për çdo shije, çajra të zgjedhur për relaksim dhe aromë të veçantë, ambient i këndshëm dhe mikpritës. Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije është një nga destinacionet më të preferuara të gjithë shkodranëve dhe të gjithë vizitorëve që po kemi gjatë këtyre ditëve. Do të kalojmë tani tek preferenca e zotërisë Nicole Nick Prela, i për kënaqësinë tuaj ju përshëndesim.

0: Radio Jehona në 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

Oni banjon apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Jemi rikthyer sërish bashkë dhe unë do të mirëpres telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje Lida, mirë sërgeta.
0: Mirë se na vjen.
1: Si njajni mirë?
0: Mirë, po ju?
1: Mirë, mirë, DJ-në nderuar si e kam.
0: Mirë, mirë.
1: Ju uroj një ditë mbarë, emision të mbarë.
0: Faleminderit.
1: Atëre sot dua një këngë nga Dule Malindi, Arom ditëlindje.
0: Patjetër, patjetër.
1: Faleminderit. U përshëndes ju të dyve. Jeni shumë të mrekullueshëm. Ju uroj gjithë të mirat e botës. Përshëndes miqtë e mi, duke filluar me Ylin Akosha me nënën, Bledin dhe Brunën në Vlorë, Basin mikun tim në Fier. Pashtu përshëndes mikun tim diplomatin, shkrimtarin dhe gazetarin zotin Kasem Kraja. Paruar Bilal Rapën, bashkë me Mondën, me Lonën, me Ncelën, me Megin. Përshëndes Zamirën në Domje. Paruar asë një moment Sanien në Hasë. Dhe këtë këngë ka përgjedhur për mikeshën ti me Jeta, i uroj e në qinë pranvera të lundra.
0: I uroj
1: gjithë mira të Lida. Dhe shumë faleminderit, mirë të gjofshim. Përshëndes edhe të gjithë shkodranët kudo që janë.
0: Shumë faleminderit. E përshëndes edhe një qëndë vite të lundra për jetën. Të falenderoj për telefonatën. Mondi, po kjo kënga? A, do t'jetë me njëherë? Për Agronin, për jetën që ka ditëlindjen edhe 100 vite të lumtura me njëherë.

Kemi një përshëndetje, e përshëndes edhe një herë Aglonin, e përshëndes jetën edhe një qëndë vite të lumtura. Kemi një përshëndetje speciale për Lule Vjollcën. E përshëndesim familjarisht, bashkë me Zotni Adnanin, bashkë me fëmit, bashkë me nipat e mbesat, duke uru vetëm të mira për ju. Unë po jala fjallën Mondit, Mondi ka zgjedhë me siguri këngë të bukra për ju. Do t'jetë e Mondi, Bojar Shamili, Klodia Navata, të du për familje një këshiqe që i përshëndesim.

0: Përshëndesim edhe një herë Lule Vjollcen bashkë me familjen, urojmë gjithat mirat për ju. Kemi telefon mundi? Ma kalo me një herë, përshëndetje, mirë se na vjen, po? Përshëndetje, po? Përshëndetje, mirë se vjen. Po? Atëherë, ta provojmë të komunikojmë, po? Po, përshëndetje. E shoh që ka një problem telefonata, ndoshta rilidhemi më vonë. Ne do të jemi bashkë deri në orën 11:06-7462236 vazhdon të jetë numri ynë i përhershëm i mesazheve dhe kemi telefon mendi. Menjëherë, përshëndetje, mirë se vjen, po?
1: Erdi da.
0: Po, tash po.
1: Pse vam dule?
0: Sepse nuk dëgjohej mirë telefonata, ishte shumë e dobët, shumë prej larg. Atëherë, cila do të jetë përshëndetja dhe preferenca për sot?
1: Atëherë, në ratë parë të përshëndes që një ratë ja.
0: Faleminderit, po.
1: I gjenë që është atë ja përshëndes të motërën time, mi keshën time më të më mirë, zoti e eruajt. Është në Greqi.
0: E përshëndes, po.
1: Përshëndes, zakonisht vane vetë, Gjulli nga Koqa, Nelën, Bashja, Ngrojën, Aimin, Mira Krasnikin, Kastrën, Gjeldën, Besin, nga Danimaka, Irida, Shukrije, Nja Qafsojnë, Komandar Stafion, Kosova, Gjajri, Luni, Gjafi, nga Chicago, Samim, nga Gjermania, Samim, nga Babroj, Ataj, nga Tepeljana, të Gjidi, Gjosh, nga Radës, Krejtën, përshëkëm nga mua, me një këngë të kënduar nga... Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të

ton. Ndërko do të lexoj mesazhin që na thot. Mirë mëngjesi, me këngën e Sidrit Bejlerit ta hangsha zemren. Përshëndes Sabahitin, ju uroj pushimet mbara në Turqi. Na kam bejt pak hatri që nuk neftoj ne, por po e falim. Faleminderit, jeni më të mirët. Mëndi për Sabahitin që është me pushime në Turqi, me njëherë do tjetë Sidrit Bejleri, ju përshëndesim.

0: Jemi rikthyer sërish bashk, e përshëndesim Sabahetin me pushime në Turqi edhe një herë urojmë të kalosh sa më bukur. Tek Giovanni 4, plaka kromia malva, kombinon tekstura dekorative dhe një estetik të rafinuar në çdo detaj. Ndërsa Montecchio është një opsion shumë i mirë për ata që kërkojnë ambiente ku çdo detaj kontribuon në krijimin e një atmosfere unike, një plak shumë e bukur. Një ngjyrë lehtë, relaksuese edhe për syrin. Tek Giovanni 4, minimalizëm, ngrohtësi dhe elegancë në çdo detaj. Faenza ceramica është krijuar për ambiente që vlerësojnë thjeshtësinë dhe sofistikimin, duke sjell harmoni natyrale në çdo hapësirë. Disponohet në formatet 60x120 cm, 120x120 cm, 120x278 cm. Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër. Gjeni në faqen www.giovanni4.com dhe në rrjetet sociale Giovanni 4. Gjithashtu e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 0674004556. Ju përshëndes edhe një herë, ju falenderoj. Ndërkohë është orari, mendoj unë, e mandi që është ora fix për një kafe. Ne këtu përdorim kafe qeldë, që në fakt është shija perfekte për çdo moment. Për gjitha dhurusit e kafes që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike, Yxha Cafe Qeld sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhan. E përgatitur me kujdes dhe paketuar në formë qeldash praktike, është zgjidhja ideale për përdorim të përditshëm në shtëpi apo në ambientet e punës. Ofron një balancë të shkëlqyer mes aromës dhe shijes, duke krijuar një kafe të butë, të këndshme dhe të qëndrueshme. Çdo qeld garanton freski dhe cilësi maksimale për një përgatitje të shpejtë dhe pa mundim. Për ata që preferojnë një eksperiencë më të fortë, Yxha Cafe Intenso. Si ne këtu për shembull, është zgjedhja ideale, me një aromë të theksuar dhe me trup më të plot. Jo macchiato se masbut, masvoglon efektin. Espresso forte, intenso e lungo. Kemi telefon, ma kalu me një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje.
1: Përshëndetje nga Koca, Muameri.
0: Mirë se na vjen, e kënaqësi që jemeni.
1: Mishoj gjitha një ditë të mbarë.
0: Gjithashtu një ditë të mbarë.
1: Faleminderit, shumë faleminderit. Se Koca, ko kam për Shkodër janë dhe motër.
0: Po. Atëherë, cila do t'jetë përshëndetja për sot?
1: Përshëndetja ime për sot është për juve atë të studio, familjen t'jeve, ka zonë, vajzët marë të Amerikë, ka zonë nga Durrësi, juve nga Tirana, pikëriti nga Shkodër, dhe gjithë telefonëse e rikëtër, me kengën prapëve vizlisë këndo nga me fajet e lazër.
0: Pa tjetër. Pa tjetër për kënaqësinë.
1: Ju uroj një ditë të mbarë dhe një fundjavë të këndshme.
0: Gjithashtu edhe juve, shumë faleminderit, të përshëndes, gjithat mirë për ty. Qa isha të i thonë? Për ata që e dojnë kafen, por pa jaqu tensionin, Yxha Cafe Decafeinato ruan gjithë aromën dhe shijen e kafes cilësore, duke e bërë të përshtatshme për çdo kohë të ditës. Yxha Cafe Qeld është një eksperiencë e lehtë, e shpejtë dhe plot shije. Një kafe e mirë ta bën ditën më të mirë, ta bën jetën më të mirë, ta bën edhe kolegu i punës fillon e duket më i mirë. Kur kafja është e mirë, apo jo mundi. Kafe Yxha e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc, ku ndjehet aroma e kafes së pjekur në gjithë lagjen. E gjeni tek Yxha Coffee Shop të rruga Gjan, Yxha Coffee Shop të shkolla Oso Kuka. Jo, ka thënë Cristiano Ronaldo, jo kola, jo. Si dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Gjabije. kafja fantastike, brioshet me mbushje të ndryshme, bërsirat e tjera dhe akulloret me shije të ndryshme si pas se dëshirës suaj. Kafe Nyxha e gjeni edhe në marketet të ndryshme të Shkodrës e jo vetëm, e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 069 20 98 410, vizitoni faqen e webit vetgroup.com si dhe Instagramin Nyxha Coffee Shop. Ju përshëndes edhe një herë, ju baftë mirë kafja. Ndërkohë, ne do të kalojmë tek... A pra, se na më rënë në stacion papas... Pa në sponsorizu kush mbi gjitha? As një reklam palek. Palek bahen vetëm se vapet mundi, dinti. Qa isha të i thanë? Isha të i thanë. Do të kalojmë tek preferenca e Bledit dhe e Muamerit më përpara. Të dyja do t'i kemi, të dyja. Për Bledin nga Vlora dhe për Muamerin nga Korça, më pas do t'jemi sërish bashkë.

ferite. Ku firi do tretet, dhe për gjithë shqiptarët, një atlet do mbetet. Shqiponia do këndet në çdo shkambe gur, do valoj në shekuj, vetëm ky flamur.

0: Jemi rikthyer sërish bashk, në fakt edhe rreth një gjysoret do të jemi bashk. Kemi telefon? Telefonatën do ta mirëpresim bashk me profesor Evamsin që na ka ardhur në studio. Profesor, unë falenderoj, e di që ti e bën për hatrin ton, por për kënaqësin tënd dhe mbi gjitha, ta mirëpresim të.
1: Po tjetër, me kënaqësi.
2: Atëre.
0: Përshëndetje, po.
2: Përshëndetje Spartaku nga Leskoviku.
0: Po, mirë se na vjen nga Leskoviku, Spartaku, një nga dëgjuesit tan. Kemi dëgjueshmëri në gjithë Shqipërinë, në gjithë diasporën. Cila do të jetë përshëndetja për sot?
2: Atëre traditat mysteqare, një valle bukur kjo. Përshëndes Zinon nga Shkodra, juve në studio, Merot, Pietrin në zonën e Leskovikut, Kolonja.
0: Po.
2: Edhe po.
0: Po, më një herë ta ka gjetë mundi.
2: Ej, va.
0: Atëhere, për këtë do t'jetë përshëndetja?
2: Për Dino në Skodra, Meron, juve atë dhe tjetëri në mirë dita.
0: Pa, tjetër, i përshëndesim edhe ne. Të falenderoj, të uroj një fundjavë të mbarë të bukur.
2: Juve.
0: Profesor, të dëgjojmë këto motive muzeqare. Më kujton Jakov Zodzen, muzeqeja. Atëhere, për kënaqësinë e Spartakut me një herë.

0: Bukur, këto motivet e jugut janë elegante. Për ju dy jo, por janë fix për mu.
1: Po janë... Po serenatën në fëtë vitë
0: është një
1: bashkim me ndjenjeve njerëzore shqiptare, në fakt, sepse fund e fund janë ngrëshetime të
0: gjitha. Po diskutonim me... poshtë kuintave me profesor Evancin për serenatat, për rrymat e ndryshme të muzikës, jo vetëm popullore të veriutet jugut, por edhe për serenatat. Edhe unë pëthoja që motivet e jugut kërcihen me elegancë, kështu. Dhe me thonë, për ne elegantet. Motivet verjore janë për ju që elegancën e keni pak të kufizuar.
1: Jo, nuk jam është dëgjot. Eleganca është në çdo njeri, në çdo natyrë.
0: Mirë, e kisha fjallën për kilogramet, profesor. Jo për atë elegancën që po me nënti.
1: Ha, elegancën fizike, sotë.
0: Pra.
1: E kuptova, qartë.
0: Faleminderit për mirë kuptimin. Ndërsa, serenatat janë për të gjithë. Serenatat mund t'i valzojmë të gjithë. Që e për shembull mundi.
1: Po ashtë edhe që është edhe për jetimit, eh?
0: Me kangë bjëndina është mundi. Nuk e di për kë e ka. Se ne i skena bjënde këto në zyren tonë. Të mbuloftë dhe ja. Ashtë një serenat e grupit Trix, në fakt e para shumë vitesh.

0: Nga më ranë në dolme prej një atmosferë edhe se natësh. Celebrimet janë interesante në fakt. Na kishim ranë një celebrim martesët.
1: Janë
0: celebrime shumë domethënse dhe ajo që të bën përshtypje për hir të vërtetës është sepse në momente të tilla, edhe kur vëhet muzika, nuk është një lloj apo një gjinie caktuar me muzikën, por janë disa një larmi, pra Serena në Shkodër, pa diskutim që serenatat koçare janë pjesë e realitetit të Shkodrës, apo këngë shkodrane janë pjesë e realitetit edhe të Jugut, pa diskutim. Por në momentin kur e dëgjëm për shkakun këtë pjesë, këtë link, këtë gjini muzikore në një ambient të tillë, ka një përjetim, po diskutim, është emocion i zakonshëm, jo vetëm për çiftin, sepse çifti ka atmosferë.
1: Kanë botën e vet, janë 6 mujorshin e parë, po. Por edhe për të tjerët.
0: Edhe për të tjerët, sidomos për ato beqare që
1: e shkretë. Dajmë. Beqare të shkretë.
0: Ma di ishte një moment ku
1: beqarit e lumtur duhet me
0: thanë
1: nusja
0: po përkonte me tradita zakoni për me hall lullën të shë dhe kushta marrin buqetën
1: u largun tana po
0: dhe imlodhe të gjitha vajzat të beqarishë doshin edhe djetë me shku
1: si përfundim kush e priti?
0: E priti për sëri një e afër një mbesa jo nësërisht dhe u gëzuja shmoset. Janë në fakt këta, a mund të quhen dhe me thamë bestytni, apo mund të quhen një tradit dhe me thamë, është një element...
1: Kushe pret të ufën
0: e lullëve? Pra, sepse ajo ka me pas një fat dhe me thamë në jetën e vesamet e afërt.
1: Martohet shpejt.
0: Ako ta, më martohet shpejt. Gjë dhe të janë, unë për në jetëm janë bestytni, unë i kam studiu edhe pjesët e darsmeve në masterin që kam bërë, dhe janë pjesë të bestëtnive të më vëpare që për hirë të vërtetës njësit i kanë kryu, dhe më thanë i kanë besu edhe vazhdojnë i besojnë dhe më thanë
1: po, ose thjesht i bajnë si një gjesti
0: bukur ka dhe pa, edhe gjesti që pa diskotin dhe më thanë, por duke qëndru pikësht e pjesa e muzikës është edhe anë tjetër, sepse njeri u futet edhe në atë botën e vetë që krijon një lidhje ideore, një lidhje shpirtërore që ndoshta deri më parë nuk e kishte krijuar, por krijohet aty, domethënë.
1: Është spontane.
0: Pas spontane, dhe shumë e domosdoshme.
1: Sidomos kur shef dy vete që martohen dhe të paktën për momentin gjithë mendojmë dhe është sigurisht që martesa është diçka e lumtur, por në atë moment lumturia është në pikën kulminante.
0: Është sublime, një lumturi sublime, një lumturi e cila përjetohet në fazën më kulminante të saj, shkon deri në piedestal, domethënë në lumturi, dhe mos i pyet të çiftin se ç'a ndjen atë moment, sepse vlemrom në atë konsult ose në atë bisedë miqësore nga fundi i celebrimit. U kriju një ambient të këndshëm dhe të rinë të shmo, po e pyqen qiftin, i thamë, keni bë pyetjet më anormale që mund të bëjnë në atë moment, i thamë, sepse që ka me thamë përgjigje të qiftin, dhe me thamë, ka me thamë që i në keqen, normalisht që ka me thamë njëna mirë, po i rojmë jo vetëm ati qiftin, po të gjitha qifteve, po ka dhe i diqa tjetër, sepse kjo lloj muziket, të shoshnon edhe të pjek të maturojnë edhe më shumë
1: apo edhe unë mendoj
0: të maturojnë edhe më tepër, madje po vesh edhe një fenomen tjetër sepse këto lloj ritualesh, domethënë celebrimin në rastin konkret për fatin e mirë dhe të keq në të dy anët na bashkon prej shumë vitesh. Sepse mërgata ka bë punën e vetë, emigracionin e punën e vetë dhe prej vitesh
1: në përdasme.
0: Pikërisht, dhe njerëzit nuk ka se po bëjnë më dashme fatkeqësisht, domethënë na kishim vite që nuk kishim, domethënë prej të paktën deri para pandemisë më shumë, ka një dekadë që na nuk kena pas raste të tilla. Megjithatë, i mlau njerëzit, i bashkon njerëzit, kjo është kryesoria dhe mbi të gjitha ka dalë se na jenë arritë, dhe me thënë nuk jenë ma fmit vegjër, dhe e mramshmja ka kënë shumë ma, dhe me thënë se, dhe me qenë se jenë edhe në një ambient kësho që duhet i fja dhe elementi popullor, celebrimi u ba në bachën e shtëpës. Jenë arë rikëthy, mas shumë e shumë viteve, në bachën, në fminin tonë.
1: Më ndi thotë. Ja, bindë me sy të zi. Ma, insomma, come mai? Okej, Mondi, shumë e bukur kjo këngë. Janë në fakt këngë të krijuara të gjinisë së serenatave, por të krijuara nga autor të artistëve të Kosovës, që me të vërtet ishin edhe vite të arta për muzikën shqiptare ajo kohë kur baheshin këto këngë. Po mirë, a të duk vetja edhe një herë si fëmijë të daja dikur?
0: Më duk veti
1: i kam.
0: Në fakt, ambienti ishte fantastik.
1: Ritakimi me kushërinjt, mes shumë vitesh.
0: Jo, ishte krahujon për hitë vërtetës, dhe më thanë së të dojë, ishte në ambientet e shtëpis,
1: po
0: normalisht,
1: dhe
0: nga agja.
1: A, disha me thonë ti e doja.
0: Unë i ta kemi e këndoja.
1: Pra, në regull, ti e doja.
0: Unë i ta kemi e këndoja. Por, në një ambient të tjil, faktikisht, ishte një magjepse e male, një mrekulli e male, sepse muzika të mbledhte në vetë vetën.
1: Dhe fantazi, dhe më thonë kjo. Unë them ta përshëndesim çiftin. Si quheni çifti?
0: Jirsa dhe Edmondi.
1: Jirsa dhe Edmondi, urime, trashëgime, jetë gjatë e lumtur bashk, me djeme, me vajza, me fëmijë të shëndetshëm të hajrit. Ju përshëndesim.

0: shumë faleminderit.
1: A është një fjalë atë që tha, martesa është lënë kurrshfryt i dashurisë.
0: Po, po sigurisht. Po, me sa di un s'kam më martesa me shkusi.
1: Jo,
0: kam
1: ka,
0: martesa
1: ka,
0: me prezantime, me sugjerime, por nuk mund të quhet më shkusi, apo jo?
1: Jo, përsërisht është shkusi, sepse fundi-fundit ka hi një person në mes, edhe shoshnia me kena, ka hi një person në mes, për me t'ju një.
0: Ashtë bërë sebeb dikush.
1: Po, për disi, dikush se bërë sebeb. Dhe me thënë, dikur shkusia ka kënë kësho, ka arë një gru, dhe me thënë, prej, ose dhe një burë, për zakonisht
0: gratë. Dhe ka bashku familje,
1: dhe ka bashku familje, jo qiftet, të shisht ndodhë krejt e kunët, dhe nuk bashkon familjet, por drejt për së drejt i lidhë qifte, s'ke nevoj me pyt kusha halla, kusha agja, kusha shdese,
0: po, atë i pysin, filanin dhe filanen, pasta i banë si kur të kanë marrë në telefon dhe largohë shpak, dhe ata dy bisedojnë vejtë të gjoja si pa dashje,
1: dhe anë atjetër, shkëmbej
0: numrat, instagramet,
1: këto dy të rritë, më thonë, janë dy të rritë që bashkojnë dy familje tashma, në një drejk ose në një dark, le të themi, edhe mësaj njifën kush janë edhe haqë halla të zedoje, pra ka ndryshu konceptit, dikur ka kënë familje që kanë bashku të rritë, sot janë të rritë që bashkojnë familjet. Madje, duhet më rritë fakt, sepse të rritë e sotëm nuk dije se si të bashkojnë e të këbashkojnë.
0: Po shpresojmë që të mos gabojnë.
1: Kja është kërësori edhe, por...
0: Se përvejdi e kanë.
1: Pa pa tjetën.
0: Gjithë se si shpresoj që të mos gabojnë. Shpresoj që edhe të mos nguten në vendimet
1: që marrën. Po i ka trej ma anë tjetëve, sepse sa në ekonomike i ka trej më shumë të rritë fatkecish.
0: Andekon edhe kjo
1: ndekon. Pa tjetë,
0: pa
1: diskutim kur mendojnë edhe anën ekonomike, domethënë të barrës, ata dojnë mëshmang progresive që kanë përmes thirrje njerëzit e kollaborojnë.
0: Po kështu janë edhe rrethana të shëj.
1: Rrethana pikërisht domethënë.
0: Nuk mund të hedh krejt poshtë këtë.
1: Jo, jo, nuk mund të hedhësh këtë sepse nuk është e lehtë domethënë të ndërtosh nga A-ja një familje, nuk është gjë e thjeshtë domethënë. Dikur a çu shtëpi ja marr dhe ka bën nga A-ja të zhëjë gjithçka, sot nuk e kemi më të tillë.
0: Po fëmit kusht i rrit.
1: Bile shalane tjetër.
0: Me qëtë se nanet janë të jau rrida dhe sa të gjyshet.
1: Pa një pjesë. Po është edhe sot përshamu në dikur ka kemë përshamu paja, dhuntia, ka në rituale, sot ka në janë eliminu të gjitha dhe më thanë. Dikur ka në kemë krushit, krushkat, shko e jam se thash disa zakone të mirë filta të traditës shqiptare,
0: për që
1: janë eliminu komplet dhe më thanë të gjitha.
0: Nga një herë edhe zbatohen. Shiko, unë, profesor, nuk është se i vefaj që i kanë eliminu, i kanë reduktu,
1: a, reduktu.
0: Po themi,
1: tjetër,
0: këto gjana, sepse pak të exagerume.
1: Kanë qenë shumë të exagerume, jo pak
0: menojon, të
1: exagerume. Ja, kanë qenë shumë të exagerume. Sot është, për shemo, hala, unë e kujtej, unë thash kam bërë një punim bële dikur për disa viteve këtë gjamë, në këtë temë, do më thonë, dhe përshaj, imagino bëqaleqet, që ka pru nusje, do më thonë, imagino të më farefisit, a gjahalla të e dhe komplet, ka pru një valigjet malë, dhe të më bëqaleqet, dhe ka ken një arritje pa imaginushme nga anë të shi e dhanrit, që që në ka pru nusje.
0: Pa, një mburje, një krenëri.
1: Një krenëri e pa imaginushme, në ko që sot është kajtësisht nushe. Nuk janë, në gjë, ka kënë varfni dikure, pra në në kanë kënë shumë të rëndësishme dhe të peshishme.
0: Po, se janë barral, se janë barral. Edhe një peshqir është blej marral. Edhe një palë të rapë janë blej marral.
1: Pa, pikrësh, për shu që në rrasin e sotëm, sot njëzit janë ngop me të tila elemente, shu që nuk ju banë ma për shtypje se sënë. Që është janë elementet të cilë përnojnë edhe kënga, edhe muzika, në raset të tjera, në bashkon shumë, edhe në, është me fjalla metamorfoza, këni gjë?
0: Pa.
1: Të tjetërësën, të shëndërën. Edhe këtu në rastin konkret, të shëndërën, të tjetërësën.
0: Mondi, dënë me në përshnejt me Aheng Shkodranë për qiftet që kanë da menen me umërtu. I përshëndesim.

0: Harë atmosferët bukur në kryoj mundi, në bani me këtë, në duk vetja si ndasëm. Të falenderoj mundi, të falenderoj
1: si edhe njërë. Si gjithmonë njërë zekon shumë.
0: Kur profesor Evansi livdon dikën, ka drejt.
1: Po në amon.

0: Medmar, mali, gati, gati, po menoj me ba...
1: Mu bëllë e hedos, mu.
0: Një dasëm, si e kanë Amerikanët një herë në 10 vite, një herë në 20 vite.
1: Rinovim.
0: Po prapo.
1: Refresh me bëllë.
0: Po prapo, si mund t'i bëhet refresh? Dakor, dhe vejlat janë të bukure. Po si mund t'i bëhet refresh pamjes?
1: S'ke nevojsh me njatë
0: pamjes. Kanë me fol njerëzit, keq, profesor. Kanë me than njerëzit sa nuse plak.
1: Të nuk ka nuse plak e dhënë plak.
0: Është shpirti
1: i mirë, është shpirti i bukur.
0: Rinovim martesë.
1: Po tjetër.

0: Ja.
1: A shumë, do të mbesin gjithmonë, kanë mbetur hitën. Në
0: çdo dasëm.
1: Sinqerisht, është po pa shpangshme.
0: Po.
1: Dhe të gjitha këto këngë në fakt i është habiçme, i këndohet gjithmonë më shumë bukurisë femnore, bukurisë nuses. Do të thonë janë përshkrime të detajuara, dhe dasmor duhet ta kuptojnë njerëzit në përgjithësi, duhet ta kuptojnë që me të vërtetë që çifti merr një tjetër pamje, merr një tjetër dimension, sepse fundi fundit
0: janë qendër vëmendjes.
1: Po, duhet me kuptuar, nuk ka thjesht qendër vëmendjes, është ndryshim epokët. Do të thonë ka kalu ka ik beqaria. Edhe i ke dhënë, domethënë i ke dhënë startin nisjes një tjetër jete, një tjetër epokë, tashmë je burrëru.
0: Je burr.
1: Je burr, edhe njëkohësisht gruaja tashmë ka marrë një stat tjetër të saj. Duhet me kuptuar që shpirti fëminor ekziston përjetësisht, ata që dëshirojnë të jetojnë, por duke marrë
0: me
1: mend kry normalisht, por duke marrë një stat tjetër, është tek pjesa më e rëndësishme. Është maturimi njëriot, që do të thotë që nga i moment, tashma jetën do të bashkërisht me diken tjetër, me diken për të cilin ti do të lidhësh fatin e jetës, por mbi të gjitha do të ekzistojnë përjetësisht respektim. Dhe kjo respekt është reciprok, sepse ka një përsetim të gabum në përgjësit të rive, që e mora një person dhe hëse dhe akord të shi se kjo nuk ka me nënshu, jo, njëri u nënshanë. Njëriu është një relative që ndryshon në çdo moment, pra edhe pas martesës do të ndryshon njëriu, zhvillohet njëriu, ai që dëm për me zhvillu veti natyrshëm. Prandaj
0: po ndryshon edhe pa dashje ndonjëherë.
1: Me dashje pa dashje, domethënë është tjetër gjë, sepse si a vendi bota ku vendi, domethënë të gjitha ndryshojnë, por do me pru fjalën te pjesa e këngës dhe muzikës dhe pjesa e tekstit, sepse jo më kot tradita popullore i ka ndërthur kaq bukur këto elemente, pse për mi këndu bukurisë së shpirtit dhe të anës fizike të gruas, pa të nuses, dhe të burrit në të njëjtën kohë, megjithëse burri në shumë hanse edhe anashkalohet fatkeqësisht, se kur më thamën se martohet vetëm gruaja te vetë nusja, thamën nuk ka kërkon atë, po në fund se sa bukur nuk ka dorë nuse, dakor, po sa bukur nuk ka dorë nga dhamëri.
0: Dhamëri është i bukur vetë. Po e thejmi kështë
1: si. Si dashë po da, por dy elementet të cilët duhet me kuptu që trashëgimia e tyre do të vazhdojmë për mesjen produktin e ri të jetës nesër, i cili do të trashëgojnë tiparet, temperamentet, karakteret e të dy palëve. Kështë që është pikërisht një iniciativë shumë e domosdoshme, shumë e bukur, një përgjësi që ju ashton të rinjve të sotëm, dhe pandaj nuk është me marrë me frikë për jetë vërtetës.
0: Mos e merrni me frikë, me qetësi.
1: Pandaj në këndohen të këngë në përdoshma. Pandaj këndohen të këngë në përdoshma, sepse këto kujtojnë se vetëm thjesht muzika dhe hajtë pak se, me ritmin e muzikës, janë tekst shkruset të cilët kanë mendu shumë mje për botë kuptimin e
0: jo. Për me i dhanë kura ju
1: të i shtetë, po. Po tjetë, kja shkrysonë të tonë.
0: Në fakt... Nëndi, kemi një mesazh, një përshëndetje të veçantë. Jemi në minutat e parafundit. Në minutat e parafundit. Një mesazh që na vjen nga streha e qenëve të bashkisë e cila ndodhet në Renc. Janë disa vajza vullnetare, profesor Evansi. Është një temë prej tjetër, por janë vajzat vullnetare që kontribuojnë në mirëqenjen e kafshëve të brekisura që strehohen në strehën e bashkisë në Renc. Dhe mesazhi thot ju përshëndesim shumë. Ju përshëndesim edhe ne juve dhe ju përgëzojmë dhe ju falenderojmë në emër të gjithë qytetit për punën që bani. Por mesazhi na drejtohet me një thirrje. Në strehën e qenushave, disa bebe të pafajshme po luftojnë për jetën. Është fjala për krysha që janë gjetë në kazana.
1: E kuptoj.
0: Thanë troqë. Ata nuk u gjetën në shtëpi, por u gjetën të hedhur në një kosh plehrash, si të mos kishin as një vlerë, që në faktë s'ka jetë pa vlerë, çdo lloj jete, çdo formë jete ka vlerë. Sot këto bebe kanë nevojë për çumsht për bebe. Pate, shanset e tyre për të mbijetuar zvogëlohen çdo ditë. Nëse mund të ndihmoni qoftë edhe me një kuti çumshti, ju mund të bëheni arsyeja pse një zemër e vogël vazhdon të rrah. Mos i lini të humbasin betejën pasi i mbijetuan braktisjes. Për çdo dhurim, kontaktoni në Instagram Bëhu Heroi Im. Sot një gjest i vogël nga ju mund të shpëtoj një jetë. Faleminderit. Shumë faleminderit juve, unë bashkohem me thirrjen tuaj për gjithë qytetarët e Shkodrës që të japin kontributin, ashtu siç edhe kemi për detyrë nga vetë krijuesi që ne, si krijesa më inteligjente në tokë, të kujdesemi për krijesat e tjera. Them që duhet ta bëjmë këtë gjë çdo kush që e ndin veten njëri.
1: Po tjetër, zemër njerëzore në fund fundi dhe njeriu ka për detyrë domethënë të kujdeset për çdo qenie. Domethënë jo vetëm thjesht për qenien njerëzore, sepse fundi fundit gjithë secili, sidomos për formohet ja që po diskutojm, edhe në rastin konkret, edhe për botën e kafshëve, janë një botë tjetër, një botë më gjepse, edhe një botë për të cilën duhet të ketë një përkujdesje të veçantë, sepse kjo përkujdesje e veçantë vjen edhe nga civilizimi, nga kultura, nga temperamenti njerëzor.
0: Prandaj mund të pëlqejnë evropianët në këtë aspekt janë shumë para.
1: Dhe në fund fundit i jep jetë domethënë një krijesë që ka nevojë për të bashkuar, një krijesë që ka nevojë për krijuar një atmosferë, një krijesë që ka nevojë në fakt për dashuri. Dhe në momentin kur na i kena dhënë këtë dashuri, që kjo dashuria nuk është të thonë me kem patjetër me bë vila shumë kaçën, domethënë na është ne i kena thënë dikur kulibe të çajve domethënë normalisht. Dhe po në rastin konkret të mesazhit, është pikërisht kjo kontributi shumë modest. Shumë modest që mund të jetë duhet me kënë për jetë vërtetë, sepse një kontributit tjilë do me thënë që tregon një zemër shumë
0: një
1: të madhe.
0: Tregon një empati të vërtetë,
1: po një empati të vërtetë, një sinceritet, një dashuri, një zemër gjësi të madhe,
0: një dashuri pa kushte.
1: Po tjetë, një dashuri pa kushte.
0: Më pëlqeu, unë jam apolitike, por më pëlqeu bashkëshortja kryetarit të bashkisë, që kishte postu një foto me qenushin e vetë, dhe po thoshte kjo është dashuria pa kushte. Unë bashkëndaj të njëjtin koncept.
1: Në fakt, se duhet me kuptuar diçka tjetër, dhe kjo dashuria pa kushte për hir të vërtetës ka diçka, sepse edhe kjo botë e kafshëve e sjell në formën e vet dashurinë.
0: Po. Të dhuron dashurinë.
1: Domethënë sepse ato kanë instiktet e tyre shumë të zhvilluara, instiktet të cilat janë për te instiktet njerëzore, ta kuptojnë domethënë, por duke qëndruar në botën njerëzore, ato kanë arritur me janë aftësuar për me dhënë shumë e shumë gjeste të ndryshme, shumë e shumë veprime të ndryshme, edhe mendoni për një moment si kur të keni një vogëlush për shemë, një fëmijë,
0: po, në fakt janë fëmijë.
1: Janë fëmijë, domethënë, dhe pikërisht
0: të njëjtin nivel.
1: Pavarësisht se të mos të keq kuptohen në këtu që nuk është çështja se na po barazojmë vogëlushat bebe fëmijë me bebe të kafshë, domethënë.
0: Nuk ka lidhje me atë. Ka gjithkusht vendin e vet në këtë planet. I ka dhënë Zoti vendet për të gjithë.
1: Por që
0: vetëm një mendje ngushtë mundet me thënë mundet me çu mendën deri aty sa me thënë sa me majt një kafsh, majt një fëmijë, po ka vendin e vet fëmia, kafsha e gjitha. Duhet të kalojmë këto koncepte, këto lloj perceptive.
1: Po kjo quhet nëse zhvillim për integrimin njerëzor. Domethënë në
0: ose
1: do të jetë nëse
0: rikthim në atë që në atë njerëz që na ka kriju Zoti në fillim. Megjithatë, tek Bëhu Heroi Im në Instagram, ju lutem mund të kontaktoni për çdo kontribut që dëshironi të jepni për strehën e bashkisë Shkodër, që ndodhet në Rrenc. Edhe një herë i përshëndes vajzat, i përshëndes dhe i përgëzoj dhe i falenderoj jashtëmase për punën që bajnë vullnetarisht. Mondi, po nafton sërish në dasëm, po shkojmë edhe kësaj radhe. Atëherë, Mondi, për kënaqësinë e sponsorëve tanë, Yxha Cafe dhe Giovanni 4, do t'i përshëndesim me një atmosferë mini dasme. Mini dasë, me një herë.

0: Të falenderojmë ondi për atmosferën e dasmave që ne krijove. Na u duk vetja si në dasëm. Me gjitha të mu...
1: Jena në për ju, faktikisht.
0: Jena në për ju dasma,
1: në përfundim të muaj qershor dhe... Ka me të kjo interesante, kjo periuda verës, dhe më thamë periuda dasmash, njërës dhe martohen, ndërko që edhe në dim, në stinet e tje nuk është një gjyna për më martohen.
0: Po
1: pra. Që ju bajmë sire,
0: mos me ndoni.
1: Se njërës e qohen gjithmonë, dhe me ndojnë, haj se nga fillimi që shohet, se nga fundi që shohet që ashtë tje ma fres, po përse se bëndarës me në kohën kur e fresku?
0: Po, shtator,
1: pikësh, po që kokëtë në...
0: Në përgjithë, si janë të i banë gusht, sepse në gusht emigrantat marrin leje. Pa, dhe kthehen dhe bashkohen, si që thot edhe kanga e Frederik Nucit, në përdasma për vjetore në bashkon. Me gjithë atë edhe serenatet janë shumë të bukre. Apo jo, mëndi?
1: Po ka i diqka vesh.
0: Në ndritare, me kitarë.
1: Serenatat një anë dhe kangë popullore një anë tjetër, dhe më thonë atje duhet më vënë në konkurrencë, se kush është ajo që e vënë ma të gjallë shpirtin.
0: Të dyja. Kanga popullore është për alegri, për meksy, serenata është për...
1: Me shijum është.
0: Po,
1: për jetin tjetër.
0: Profesor Evanci, ne jemi i pafujsen fund, por unë dhe isha me të pyt, si po të duket kampionati botërori i futbollit, pavarësisht se unë kam ata zhgënjimet e mia, por...
1: Unë nuk po përjetojnë dhe një atmosferë si dikurshme, unë kujtej ma përpara këtu
0: e
1: ndoshta një dekadë
0: ose 15
1: vjetë ma përpara, që për një të vërtetës në ato ko kena lanë, po thuj se gjitha angazhimet, a i muj, ku ka ka një sportit, ka qenë dhe me thanë shumë i impenjum dhe e kena shiju për një të vërtetës. Ma dje, po të sjellë dhe një moment tjetër, kur dikur kanë hinë dhe televizorët e parë me ngjyrë, dhe na e kena pas në shpinë tonë një të tjilë, që ishtë në 88-ën, dhe për herë të parë, po tjetër,
0: dhe në të
1: para demokracisë. Dhe në momentin e tillë di që shtëpia është kthyer në një stadium, sepse për herë të parë televizori me ngjyrë dhe do të shijohte një atmosferë e tillë. Ka dhe një element tjetër që po pikërisht, po ka dhe një element tjetër që unë kam jam duke vuri këtë nga diskutimet e ndryshme që bëhen. Nuk janë ma ato lojtarë të dikurshëm, unë kam kemë Gjermanin edhe vazhdoj të kemë një simpatit të tjo, por...
0: Kam pikërisht,
1: por...
0: Po ka qefi, janë, e isha me thonë të kumënër të në merë dhe shumë keqë.
1: Nuk kam komplekse
0: gjithë kushka të... Sinqerisht merë dhe keqë, por nuk ashtë eliminu, do të vazhdoj me shumë mundësi e merë këte kampionet.
1: Por ideja është skuadra që kanë patur emën,
0: po...
1: e kanë rujt emnin nga, leta themi, nga aftësia dhe talenti pa diskutushëm i lojtarëve që kanë ba emër dikur dhe që kanë pas një eksperiencë të pa imaginushme.

0: si apo Ronaldo e ke parasysh domethën, janë emna të cilët kanë dhënë shpirtin dhe jetën e tyre domethën në këtë drejtim. Mirë po, në realitetin e sotëm nuk është e lehtë të japësh shpirtin, prandaj urojmë dhe shpresojmë që ky kampionat të jetë një mënyrë reflektimit, pa diskutim, edhe për le ta themi formatimin e skuadrave në mënyrë që skuadrat e reja të mundohen ose le ta themi sport të dashësit ose sportistët e rinj të mundohen që të rikompensojnë ato energjitë, ato mallështitë e dikurshme, sepse është shumë e rëndësishme kjo, ëh, për mendimin tim, pak tim personalin, sepse nuk është e lehtë me fitu shpirtat e njerëzve. Kjo është një zhgënjim mes sport të dashësve.
1: Po.
0: Edhe të pësosh një zhgënjim për skuadrën tënde që e ke pas të jetës, nuk është gjë e thjeshtë. Në më thanë, kërion një distancë,
1: përjetohet,
0: në moment, të fitojnë kush është mëj mirë, po diskutim, po mirë që vazhdojnë kjo tradite jërë zakonshme, kampionatit bëtoa,
1: se
0: bashkon
1: kombet, bashkon
0: kombet, po diskutim, është tradite, është kulturë,
1: me këtë rast, ti e thashëm bukur, uroj që të shërbej si reflektim,
0: po tjetë,
1: por unë uroj që të shërbej si reflektim edhe për gjanat e tjera.
0: Po diskutim.
1: Njerëz të ndryshëm, nga vende të ndryshme, që marrin pjesë në një kompeticion, duhet të reflektojnë për veten, për njëri tjetrin, për të drejtat e veta, për të drejtat e njëri tjetrit, për të drejtat e kombeve të tjera
0: po,
1: dhe vendeve të tjera,
0: po,
1: që po shkelen...
0: Po mos e që hyqte të drejtat hysh? Një kompeticion i tillë çondoi për së drejti në zhvillimin e atij vendit.
1: Po
0: diskutojmë sepse është një rimkambje ekonomike, sociale, kulturore dhe mendon ti, për shkak të mendosh ta presupozojmë të gjitha ato që na dëgjojnë në këtë moment, sikur një kampionat botëror të bëhet për shkak në Shqipëri ose në Shkodër.
1: Edhe
0: imagjino ku një janë pasur një 2-3 ndeshje në dijenin tëmë tek, do të thon, ndeshje ndërkombëtare diçka kanë pasur skuadrat, nuk kam ne i kërkojnë dijes për dashur sepse nuk kam ne dijeni për këtë gjë, por edhe momenti kur luajtë ndeshjet lënë një pjesëmarrje e zakonshme, por një rigjallërim i njerëzve i tregtisë. E ke pasysh dyqanet plot të hasgjonje dhe shkënzohen, për normal e shkënzohen.
1: Dhe unë menoj që me këtë rast të menohet pak edhe për vene e popuj
0: po,
1: të tjerë,
0: po,
1: që për ju shkelen të drejtat, po, po ju meren jetët dhe gjaja ma shajt, si që thame edhe pak ma për para, ma shajt se një stadium
0: po,
1: që është materje, murë, ma shajt se një shpi, ma shajt se një kish, e ma shajt se një gjami,
0: është
1: jeta.
0: Pa tjetër, është.
1: Këto tjera ti kemi në shërbim të jetës. Jeta është gjaja ma shajt që ka direkt prej Zotit, fryma. Dhe unë menoj që noshta ky bashkim popujsh i ban njerëzit me reflektu mbi jetën.
0: Për shkak të kena një lajm të para 2-3 javë, mos gabojmë, është një këngëtar me famë botërore i cili do të vijë tash në Tiranë. Edhe në një zonë të Tiranës do të ndërtohet tash një stadium. Një stadion provizor, sepse do të bëjnë koncertin zotëria, nuk e di informacionin se kam të, po, e kena, në da, është da në lajme, por nuk pa kam për momentin emnin e këngëtarit, dhe i cili do të vinë ekipin e ti, dhe më thanë, komplet, se në nuk e kena atë kapacitet, le të thejme.
1: Po, edhe po ta kemi, thojnë se kemi.
0: Po, nese, po gjithse se të më thanë, imagino, zotëria vjenë, me çfarë diapazonit, me çfarë çasjet, do të vinë në Shqipëri me dhe një koncert, dhe imagino të shi, kina bo për shumë i të shi e në fuka kënë Alban Skënderaj, antar i njoj, cili ka dhënë me 16,000 të pranishëm në një Mosgobofshe në Milan, ose në ndinë si një qytet të Italisë, ku në stadion bani, dhe të thejme, koncertin e ti, pra, integrimet dhe emancipimet janë gjithë përfshirëse.
1: Po.
0: Dhe prandaj një kampionat botëror domethënë është një emancipim, është një integrim.
1: Po.
0: Nuk ka thjesht një, nuk mund ta konceptosh thjesht si dy skuadra që po losin me një tjetrin, as përtej saj. Losin dy kombe. Është më thjesht losin dy kultura,
1: dy stile
0: të ndryshme krejtësisht, por që në fund këto dy kultura, këto dy stile ç'a bëjnë, bashkojnë zemrat e njerëzve, të intelektit të tyre, por mbi të gjitha japi një kontribut shumë të çmuar për zhvillimin dhe integrimin e vendit.
1: Po.
0: Prandaj ne duhet mi pa në shumë dimensione
1: në shumë aspekte,
0: këto evente. Për mendimin tim.
1: Shumë e vërtetë.
0: Kështu që janë transhishme.
1: Prandaj pëlqen mua profesor Evansi se shikon përtej asaj që ne shohim në ekran. Unë të falenderoj shumë që ishe me ne, jemi në fund të emisionit.
0: E kena kalu të gjitha.
1: Kena shku me shtesa. Falenderoj dhe përshëndetje.

0: Përshëndes Yda Cafe, sponsorin ton që e gjenit e këtu në Ili Zigzag në Parruc, Yda Coffee Shop të rruga Gjan, Yda Coffee Shop të shkolla Oso Kuka dhe Yda Coffee Shop Zigzag në Gjabije përveç kafes fantastike, brioche me mbushje të ndryshme, akullore me shije të ndryshme, ëmbëlsira të tjera të ndryshme, një ambient i këndshëm e mikpritës. Yda Cafe gjeni edhe në markete të ndryshme në Shkodër e jo vetëm, vizitoni faqen e webit vetgroup.com, Instagram Yda Coffee Shop e kontaktoni gjithashtu edhe në numrin e telefonit 06-19-20-98-410. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton. Një përshëndetje gjithashtu për sponsorin ton tjetër Giovanni Cutter, që bashkon stilin dhe cilësin dhe sjell për ju pajisjet më të mira e më të fundit hidrosanitare. Plaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave të përshtatshme me stilin tuaj, ashtu si që ju dëshironi, dhe të përshtatshme me buxhetin tuaj. Materiale speciale, ngjitset izolusit, stukoja, të gjitha ofrojnë cilësi të lartë, performancë të garantuar, fal teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Komplete moderne banjoje, kabina dushe, ndarse xhami dhe aksesor të ndryshëm. Giovanni Cutter importon dhe bashkëpunon me fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës dhe vendeve të tjera evropiane, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën Tuzit kilometri 2-4001 Shkodër, në faqen www.giovannicutter.com dhe në rjetet sociale Giovanni Cutter. E kontaktoni edhe në numrin 067-400-4556. Ju përshëndes, ju falenderoj që në mbështesni në hite populore. Profesor Evansi, kam një sugjerim për të gjithë ata që dëshirojnë të uftojnë së fundmi me Anatours Company. Uftimi bëhet edhe më i bukur, edhe më i qetë, edhe ma pak kasavet
1: shkodranqe. Asi do mos në këtë periud të ultimeve, po. Një vëroj më ultim të mbarë të gjithve, sepse është një periud të...
0: Nëse, mirë e bashkë i qefë. Një përshëndetje dhe një falenderim për teknikun të unë më ondin.
1: Të fjallin të me.
0: Po. Të falenderojmë për... Disponibilitetin tanë. Ritransmetimi i emisionit Hite Populore do t'jetë të dielën pas orës 6:30 të pesë ditës. Me serenata të ngullim. Me serenata. Profesor Evansi, atë falenderova ty.
1: Të falenderoj.
0: Ashtë gjithmonë knaqësi kur ti je mes nesh, na e zbukuron emisionin, por sigurisht knaqësia është edhe jotja e teknikut që jeni me mua në emision. Apo jo?
1: Po tjetër me shumë.
0: Okay. Zonja dhe zotrinj, Lida, Mondi, Profesor Evansi, Yda Cafe dhe Giovanni Cutter, ju urojnë një fundjavë të mbarë të bukur, ne do të takohemi tek mirëmëngjes jehon.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Varza e gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

0: heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqë ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Zhvillimi ekonomik i krajës ka ngjesh gjithmonë. Unë konsideroj që me mbylljen hermetikisht e kufinit me Shqipëri me 1948 pas rezolutës së Informbiros, kur prishën dy marrëdhëniet ndërshtetërore mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë atëhershme, kraja mbetet pa një krah. Pse e tham këtë? E tham këtë se deri në kufini ka ekzistuar administrative dhe maheret, por krajanët tregtin prodhimet e veta bujqësore i kanë shitur në qytetin e Shkodrës. Në Shkodër, sepse ka qenë destinacioni më i afërt urban, ku kanë bërë traktir, ku kanë shit prodhimet e veta, lëndët drusore, leshin, qumshin, prodhimet e tjera, atë tjera, peme dhe perime, dhe kanë blerë, atë vojnë e gurit, sapunin e stofat për tjera, e tjera, tjera, tjera, tjera, tjera, tjera në Shkodër. Me mbylljen e tyne, që edhe me kam, po të shkosh prej këtu, e deri në Shkodër nuk i bën më tepër se 3 orë. Do të thonë nuk ka pas rrugë automobilistike, po kanë shkuar rruga ujore përmes suleve dhe lundrave, mjeteve lundruese që është bërë tregtia në Shkodër. Edhe një dhënë kishte karakteristike. Dita e tregut në dikur në Shkodër ka qenë e mërkura. Po edhe krajanët kanë shkuar me lundrat e veta çdo ditë tregut atje, por kanë shkuar gjithmonë të martën mbrëmje për të gdhirë në Shkodër në ditën e pazarit. Prej aty është bartur mas mbylljes e kufinit dhe dita e tregut është e mërkurë dhe në pazar. Kjo është një element shumë interesant.
5: Ju me sot do të largoheni nga bankat e kësaj shkolle, por ju nga kujtimet, vlerat dhe përvojat që keni ndërtuar këtu. Sot diplomohen 207 maturant të gjimnazit 28 nëntori, me një kalimshmëri 100% dhe notë mesatare 8.5. Në rezultatet e maturës shtetërore, dy provimet e para, gjuhë e huaj, kalimshmëria 100%, nota mesatare 8.9. Gjeshtet në zënës u vlerësuan me notën 10 dhe 70 në zënës me notën 9. Rezultatin maksimal 10.0 arritën të amenin këto nëzënës: Ajsi Beqiri, Erina Zaganjori, Enit Hoti, Borisa Asandoçaj, Sara Karakaci dhe Vesa Picoka. Në provimin e gjuhës Shqipëri Letërsi, Përsëri ka lëshmëria 100% nota mesatare 8.24. 30 nxënës vlerësohen me notën 10 dhe 59 nxënës vlerësohen me notën 9. Në 27 vjeta që janë marë 10.0 në gjithë Shqipërinë, 2 janë në gjimnazin tonë. Në nxënësit Dea Buriqi dhe Kajla Hoxha. Pra, këto rezultate janë tregues të një pune rigoroze, sistematike, që zhvidojnë nxënësit e gjimnazit 30 nëntori të mbështetur nga prindërit dhe mësuesit e tyre. Me zemër ju uroj suksese në çdo hap që do hidhni. Kuraj për të ndjekur ëndrat tuaja, mençuri në vendimet që do të merrni dhe lumturi në çdo rrugë që të zgjidhni. Gëzuar festën e maturantit. Gëzuar matura 2026. Ju faleminderit gjithëve.
1: Pjesëmarrja në ceremoninë tradicionale të festës e maturantit është kënaqësi e shumë fisht për mua, si një ish gjimnaziste e gjimnazit 28 nëntori, si një kolege e një trupe pedagogjike të shkëlqyer, të vlerësuar edhe në nivele kombëtare, por edhe si drejtuese e zyrës vendore arsimore Shkodër, për të përcjell drejt universiteteve apo drejt tregut të punës, një tjetër brez të pajisur me dije, vlera dhe ambicie për të ardhmen. Jeni krenar që keni qenë dhe do mbeteni pjesë e një tradite të konsoliduar, por edhe kontribues në ruajtjen dhe në lartësimin e emrit të gjimnazit 28 nëntori, e emrit të qytetit të Shkodrës që ju rriti dhe ju edukoj. Suksese të gjithë maturantëve, qofshin krenar prindrit tuaj për çdo arritje tuaje.
6: I kam pyetur profesorët të opozitës në konferencë kryetarëve me çfarë mandati keni ardhur ju si zëdhënës të protestës. Nuk mora një përgjigje. Dhe pastaj i kam thënë që nuk ju njoh fare për përfaqësues të protestës. Pra pranoj gjithë kënd tjetër të flasin në emër të protestës, por partinë e Sali Berishës nuk e pranoj dot kur si përfaqësues të protestës. I kam bërë me dije dhe i kam vënë në dukje se janë aqë pa aftë sa që kanë transformuar dhe kërkesat e protestuesve të paktën nga ato që janë bërë publike, pavarësisht dhe nga kush, një person me lidhje të ngushta me Iranin, por ky është diskutim tjetër, po ti merje kërkesat që kishte sjell opozita dhe si leximi i kërkesave të protestës dhe ato që vetëm numri ishte i njëjtë, 5. Dhe vetëm pika e parë e kërkesës ishte i njëjtë, dorëheqja e qeverisë. Pastaj opozita në emër protestuesve kishte sjell një 4 hallet veta. Ndërkohë që protestuesit kanë thënë ndryshime kushtetuese, ku përfshihet kodi zgjedhor, qeveri teknike me mandat 12 mujo, këto si kishin fare. Dhe në këtë këndvështrim dhe mbi bazën e këtij argumenti, unë dhe kolegët e mi antar të konferencës kryetarëve ja kemi bërë shumë qartë që nuk e njohim partinë e Sali Berishës si parti përfaqësuese e protestës. Dhe meqense tani më komunikimi bëhet publik edhe me ata që pretendojnë që janë organizatorët e protestës, kushdo qofshin ata, se ende nuk dihet se kush janë, po kushdo qofshin ata, edhe me qenë se kanë pas dite radhën e tyre për të folur, ti përgjigjen dhe kësaj çështje, a ka mandat partia Sali Berishës ti përfaqësoj.
7: Ti bashkangjitet projektit të shëbas për gazin natyror në Ballkan, apo të vazhdoj me prodhimin e energjis nga qymiri dhe importin nga jashtë? Kjo është dilema me të cilën përballet së fundmi Kosova. Të dhënat e doganës së Kosovës, të cituar në diskutimet publike nga përfaqësues amerikan, thonë se vendi ka shpenzuar 735 milion euro për import të energjisë gjatë 4 viteve të fundit. Vetëm në vitin 2025, importi i energjisë ka kushtuar 259 milion euro, nga 142 milion euro në vitin 2024, duke treguar rritje të ndjeshme të kostove. Në këto kontekst, Shëbaja po i kërkon Prishtinës të bëhet pjesë e projekteve rajonale të gazit natyror, të cilët synojnë krijimin e një rrjeti të ri furnizimi në Ballkan dhe Europë me qëllim uljen e varësisë nga gazi rus. E ngarkuara me punë e Shëbas në Kosovë, Anu Pratipati ka bërë thirrje që Kosova të bashkohet këtyre projekteve, duke theksuar se vendi po përballet me rritje të varësisë nga importi i energjisë dhe vështirësi në përmbushjen e kërkesës së brendshme për furnizim. Në të njëjtën linjë, i dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Energjisë për Integrimin Energjetik, Joshua Volz, ka deklaruar se sistemi energjetik i Kosovës ka nevojë urgjente për modernizim dhe se ai përfaqëson një mundësi për investime amerikane në sektorin e energjisë. Pidhjeve të diplomacisë u është bashkuar edhe Oda Ekonomika Amerikane në Kosovë, e cila ka kërkuar që infrastruktura e gazit dhe qasja në LNG Amerikan të trajtohet si prioritet strategjik i vendit. Megjithatë, qeveria e Kosovës ka mbajtur një qasje të kujdesshme ndaj gazit natyror. Në vitin 2021, qeveria e kryeministrit Albin Kurti kishte refuzuar projektin e mbështetur nga Shëbaja përmes MCC, i cili parashite lidhjen e Kosovës me rrjetin rajonal të gazit përmes Maqedonisë së Veriut. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka sinjalizuar tashmë një qasje tjetër, duke zhvendosur fokusin nga ndërtimi i infrastrukturës së gazit në Kosovë drejt bashkëinvestimit në terminalin energjetik në Vlorë.
8: Vizioni ynë është që ne të bohemi bashk me Shqipërinë në terminalin e gazit të lëngshëm në Vlorë. Republika e Kosovës ka gatishmëri që të investojë në terminalin e Vlorë dhe pramëndër një situatë ku për shembull ne kemi 1% të aksioneve si Republikë e Kosovës në terminalin në Vlorë. Dhe aty mund të vijë gazi lëngshëm prej jashtë, të shndërrohet në energji elektrike dhe me interkoneksionin prej 400 kV që kemi ne me Shqipërinë ta sjellim tek ne. Nuk kemi nevojë ta sjellim në Kosovë, ne e sjellim në Vlorë. Dhe nga Vlora e marrim.
7: Kurti ka thënë gjithashtu se importi i drejtë për drejtë i gazit në Kosovë nuk është opsion i preferuar i qeverisjes së tij, duke përmendur edhe idenë e gasifikimit të qymirit vendor si alternativë të mundshme. Në strategjinë energjetike të Kosovës 2022-2031 parashihet mundësia që vendi në të ardhmen të lidhet me rrjete rajonale të gazit, nëse objektivi afatgjat mbetet ulja graduale e përdorimit të qymirit deri në vitin 2050. Në dokument përmendet edhe opsioni i bashkëinvestimeve në termocentrale me gaz në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Greqi. Kosova duke qenë pa det, varet nga infrastruktura e vendeve fqinje për çdo zhvillim në sektorin e gazit.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Jehona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 483

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonin shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland, dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa Dekor Shop Landing. Pran dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend, Dekor Shop Lend, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Kënaqë që do ishte mirë që edhe juve të ishni ato aludimet, të kënaqeshin pasaj edhe gazetarët, portalet që të jepni të pasqyroni që Zoti Meta ka qenë presidenti, që kam thënë dhe vazhdoj ta them, më i mirë që ka pasë Shqipëria këto 35 vite, se 45 nuk diskutohet, më i ndeshmi dhe nuk ka futur dorën mbi të gjitha tek buxheti qytetar shqiptar, nuk ka dhënë as PPP, as i lidhur me krimin organizuar, as me mafien dhe as ka bërë ligjat personal. Zoti Meta është ky që është padyshim koha është ilaçi më i mirë, Klodi, që do i shëroj të gjitha faktet dhe ja garantoj këtë, jo këtë e vendos avokati, sepse ne do ta bindim gjykatën. Klodi do ta bindim gjykatën. Do ta bindim gjykatën që të marrë një vendim të bazuar mbi prova.
4: Atëherë zot Sakra, ju keni deklaruar gjatë gjithë kohës para gjykatës që pasurinë tuaj do ta vini në funksion ose në dispozicion të gjykatës, nëse kjo e fundit do të pranonte garanci pasurore për të liruar Zoti Meta, i qëndroni të njëjtin deklarim?
3: Po tani unë jam në Asua Beu dhe se kam problem të lija 50.000 euro një prona ime, Klodi. Ju tani këtë pyetje ma bëni se ju e dini përgjigjen. Unë vinë a familje pasur dhe nuk e kam problem fare dhe nuk jalu Zotit Meta, kuptoni, unë jalu presidentit Republikës, jalu presidentit vënditim. Dhe nëse ju mendoni se unë mbroj Ilir Metën tu, jo, absolutisht jo, unë mbroj presidentin e Republikës së Shqipërisë që ka ushtruar detyrën nga viti 2017 dhe 2022 dhe mbroj presidentin që si askush tjetër e ka mbushur sheshin atë bulevardin atje në 2 mars të vitit 2020 që të meroj të gjithë sepse ishin ngritur kundër ti për ta eliminuar politikisht por qoftë edhe fizikisht po deshet e kështu me radhë, që unë mbroj presidentin e Republikës Zotin Meta.
5: Të sëmbetimu që ishte një proces administrativ në pak në Shqipëri, me një proces penal si që është kontroli i pasurive ndaj Metës. Ku takojnë këto dyja dhe që mund të shfrytëzojnë në gjykatë?
3: Pa tjetër që takojnë. Analiza financiare, pa dyshim që i referohet një institucion administrativ, si që është i LDKP-ja, apo jo? Atëre, nëse ti i e referuar i DKP-së nga viti 2004 deri në vitin 2022, atëre ne do t'i referohemi dokumentave që gjenden në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, në ministrit, në kryeministrisë, ai në vitin 2000 ka ushtruar funksionin e kryeministrit, apo jo? Tani ne do bëjmë si ka ishë, nuk ka ekzistuar në vitin 92 dhe në 2004? Tani, si mund të afshim ne që ai ka qenë kryeministri, ka qenë ministri jashtëm, ka qenë ministri në shumë ministri që mua nuk më kujtohet? Si do t'ja bëjmë ne këti halli? Pandaj ne kërkojmë që akti administrativ, po me që se po ta marim ashu, nëse arbitrazhi është një institucion që në Vjenë, se do t'a theksoj këtë, që nuk lejon që dosja ti të dali dhe të bëhet pjesë e një procedimi penal në një vend tjetër. Përse organi procedurës e ka marrë atë dhe e ka inkorporuar në akuzë? Po flasim për arbitrazhin e Vjenës. Përse i ka marrë thënjet e Isekut me shoku atje dhe i ka bërë pjesë të po qezdia, po po flasim që në ligjin, në Konventin e New Yorkut të vitit 1958 nuk lejohet absolutisht që të marrësh një dosje të një procesi një procesi arbitrazhi dhe ta inkorporosh atë në akuzë penale. Po ja që e ka bërë Spaku shqiptar këtë, dhe është shkelje të kushtetutës dhe të ligjit ndërkombëtare. Tani ne nuk i kërkojmë që Spakut, s'po i kërkojmë ne që mos ta marr parasysh. Ne i kërkojmë që të kthjellohet, të analizojë dhe prokuroria, të binde dhe gjykata që klienti ynë ka pasur një karrierë të gjatë dhe padyshim ka të ardhurat e tij. Ne nuk po i kërkojmë që të heqin ata ardhurat e tij shtoj. Kërkojmë thjesht një veting administrativ, pa dyshim, që analiza financiare është analizë që nuk ka lidhje me atë, por ka një rëndësi të veçantë që të inkorporohet procesi penal.
6: Atletika shqiptare shkëlqeur në kampionatin ballkanik të zhvilluar këtë ditë në Greqi, ndërkohë që mes tyre natyrshëm që më të mirët e ekipit tonë kombëtare ishin atletet e vëznjës, të cilët përmirësuan dhe rekorde kombëtare. Me trajnerin e ekipit të Vaznis dhe ekipit tonë kombëtar Bruno Rotani, më njëherë pas kthimit nga Greqia. Profesor Urime.
7: Faleminderit.
6: Sukses i atletikës shqiptare, por në veçanti me shumë sukses atletet e Vaznis.
7: Patjetër, ekipi jonë kombëtar bën një paraqitje shumë të mirë. Po ashtu edhe atlet shkodran, si Franco Burrej në ditën e parë, i cili theu rekordin kombëtar që mbaj po nga vetë ai, me kohën 45-85, dhe po ashtu në garën e 4x100 meter atlet shkodran, Franco Burrej, Endri Rakaj, Leandro Çardako dhe Kulim Dukiri thyen një rekord i cili ishte i vendosur para 31 viteve, i cili mbaj nga atlet më njohur shkodran si Olden Luli, Sokol Shepeteja, Arben Magaj dhe Arben Parmeza.
6: Të ndalemi pak sa tek Franco Burrej, tek ky atlet që ju ka kohë që e shoqëroni në stërvitit dhe në garat kombëtare. E kishin premtuar një rekord të rradhës kombëtare për vrapimin 400 metër. E realizuat?
7: Po tjetër, ne në fakt e kishin premtuar një rekord, kjo që tregon edhe cilësinë e këtij atleti dhe vazhdimsinë ku Franco Burrej po thyen për çdo sezon rekordet në 400 meter, po ashtu në 200 meter. Paraqitja ishte shumë e mirë e Francos, edhe pse kishte një dëmtim në gjuhërin e majt. Jena shumë kënaqur me paraqitjen e atletëve shkodran. Ne me vete kishim edhe kryetarin e ekipit, zotin Albert Marashi, dhe tëmë drejten e objektivet që kishim vendosër u realizuan nga një.
6: Në thadë dhe me heret, i veçan ti që dhe rekordi i stafetës, i cili thyë i për ka shumë vitësh, duket që edhe këtu ka diçka të veçan të Vaznia.
7: Pa tjetër, këtë regon që cilësia e atletëve tanë është shumë e mirë, sepse thysh një rekord i cili është vendosë nga para 31 vjetëve dhe cilët janë atlet shumë cilësorë të ekipit Vaznia, të regon që ne po ecim me hapat e tyne dhe gjithashtu po thejmë dhe rekordet që ato kanë vendosur. Një brez i atëhershëm ishte një brez shumë cilësorë dhe që kontribuan kaqë shumë për ekipin e Vaznis.
6: Profesor Rotani, këto suksese vinë më njëherë pas super suksesit të arritur në garat e kampionatit kombëtar të Shqipërisë, ku Vaznia është fal kampion në herë të 18 rradhazi dhe të 30-tën në historinë atletikës shqiptare. Çka dëshmon më së miri punën tek Vaznia Shkodrës?
7: Po, është e vërtetë, ne si mjet festuam 30 vite kampion, po ashtu edhe 18, nga këto 18 janë rallazi. Ky është një kontribut edhe i brezave të më përparshëm, si trajnerave, po ashtu edhe atletëve, gjithashtu edhe i brezit të sotëm, i trajnerave të sotëm, me në krye zotin Albert Marashi dhe koleg të tjerë, Jetmir Jahaj dhe Dorian Tafaj.
6: Gjitha suksese, pa tjetër që garantojnë edhe për vazhdimësinë. Po do të nalet atletika shkodrane?
7: Të drejtën, atletika shkodrane nuk do të nalet, por do të vazhdojnë punën dhe me sakrifica do të ecim përpara për vitet e ardhshme. Do të vazhdojmë punën për vitin e ardhshëm që të vazhdojnë me titullin e 31 e kështu me radhë me gara cilësore dhe me atletë cilët bëjnë performanca nga më të mirat.
6: Dhe për të mbyllur garat më të afërta ndërkombëtare të atletëve të Shqipërisë?
7: Gara më afërt është me një kurrik ku do të zhvillohet një kampionat këtu në Shkodër në ndërim të figurave. Pastaj garat e ardhshme janë kampionati europian, gjithashtu dhe lojnat mesdhetare që do të zhvillohen në Tarantën e Italisë.

jam vërtet shumë i lumtur që jam marr pjesë në këtë ceremoni inaugurimit të kësaj fushë, e cila nuk është thjesht vetëm një fushë futbolli me bar artificial, por është mendimi jon për të investuar për ju dhe për gjithë bashkëpunëtarët e juaj për të luajtur futboll, për të rritur sa më të gëzuar dhe për të edukuar sa më mirë nëpërmjet futbollit. Jam shumë i bindur që i gjithë brezi jon ka borxhe kashi moshës tuaj për infrastrukturë që duhet bëjmë për futbollin. Fatmirësisht ne në Shqipëri jemi vendi i parë në Europë që e dashurojnë futbollin, gjithë prindit duhet t'i bëjnë fëmijët futboll, gjithë fëmijët bëjnë presion tek prindërit që t'i dërgojnë ato futboll, kështu që detyra e gjithë institucioneve është që të krijojë sa më shumë kushte dhe kemi deficite për infrastrukturë sportive dhe fusha futbolli. Por sot jemi domethënë në një rast të mirë, në një shembull që është për t'u ndjekur nga të gjithë. Unë duhet falenderoj drejtuesit e Akademisë Tirana Republik për bashkëpunimin me Federatën e Futbollit, siç dihet kjo fushë është investuar nga Federata e Futbollit dhe nga financat private të drejtuesve të akademisë. Duhet i falenderoj që kanë marrë këtë iniciativë dhe të sensibilizoj gjithë ata që e duan futbollin, por edhe ata që kanë mundësi por që nuk merren me futboll, që t'i bashkohen iniciativës tonë për të bërë sa më shumë fusha futbolli dhe për të qenë sa më pranë jush për të përmirësuar infrastrukturën, që vërtet t'ju plotësojnë kushtet ju, që të ndiqni një ëndrrën tuaj, pasionin tuaj për të vazhduar këtë lojë të bukur. Nuk duhet as gjatë, duhet ju falenderoj gjithë dhe ju kryesisht fëmijëve që jeni këtu, duhet ju falenderoj që na ndiqni dhe lojën dhe neve. Dhe edhe njëherë t'i falenderoj gjithë pjesëmarrësit, prindrit kryesisht, t'i falenderoj për besimin që kanë kemi drejtuesit e akademisë. Dhe uroj ta shijoni këtë fushë, uroj ta shijoni futbollin, uroj që të gëzoni, të qeshni, të bëni gola dhe të miqësoheni sa më shumë dhe të rriteni tamam ashtu si një komunitet dhe si një skuadër. Faleminderit shumë që jeni sot këtu.

0: Ngjarja e ditës.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Kuzhina turke.

Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Kuzhina Turke, në të cilin ne përpiqemi t'ju përcjellim informacione për kulturën turke të ushqimit dhe receta për gatimin e gjellëve të shishme nga kjo kuzhinë e pasur. A keni dëgjuar për akulloren me lëng frutash, sorbe? E kemi fjalën për ëmbëlsirën që i ngjan akullores me fruta dhe që konsumohet veçanërisht në ditët e nxehta të verës. A keni dëgjuar që kjo ëmbëlsirë quhet sorbet në anglisht dhe frëngjisht dhe sorbeto në italisht dhe që kjo fjalë rrjedh nga fjala sherbet në turqisht? Sherbeti është një lloj pijeje që i përket kuzhinës turke dhe që ka një histori shumë të lashtë. Sherbeti është një pije që përgatitet nga ekstraktet e bimëve, të luleve dhe frutave, e aromatizuar kjo me disa erza dhe e ëmbëlsuar me sheqer ose me mjalt. Duke filluar nga mesi i shekullit të 16, sherbeti kaloi një periudhë të artë në perandorinë osmane, ndërsa brenda një kohe të shkurtër ai tërhoi një vëmendjen edhe të perëndimit. Prej shekullit të 17, koncentratet e sherbetit me limon, trëndafila dhe manushaqe filluan të eksportohen në Angli. Në të njëjtën kohë, në Itali, nga koncentratet e sherbetit u prodhuan edhe akulloret me fruta dhe kështu lindi edhe sorbeto i famshëm italian. Emri sorbet, me të cilin emërtohen akulloret me fruta në anglisht dhe në frëngjisht, është një trajt e deformuar e fjalës turke sherbet. Edhe ne në programin e kësaj jave të dashur dëgjues, do t'ju përcjellim recetën për përgatitjen e sherbetit. Do të japim recetën e sherbetit të trëndafilit, i cili dikur pati bërë një sukses të madh edhe në Evropë.

Fillimisht, le të numërojmë hargjet e nevojshme për përgatitjen e shërbetit të trëndafilit. 50 gram peta trëndafili me aromë. Çerek gotë uji me lëng limoni. 1 gotë uji me sheqer. 5 gota me ujë.

dhe tani le ta përgatisim së bashku sherbetin. Fillimisht presim me gërshër pjesët e bardha që ndodhen në fund të petëve të trëndafilit dhe i vendosim ato në një enë qelqi ose porcelani dhe mbi to hedhim lëngun e limonit. I fërkojmë mirë me dorë dhe i lëmë të qëndrojnë ashtu gjysmë ore. E zijmë ujin dhe sheqerin në një tenxhere tjetër dhe e lëmë të vaket. Ujin e vakët me sheqer e hedhim në enën me trëndafila dhe e lëmë të ftohet në frigorifer për 10 orë. E kullojmë përpara shërbimit dhe e shërbejmë sherbetin të ftohtë. Ju bëftë mirë!

0: MetaViewer, në rubrikën e kësa jave, ne përgatitëm së bashku Sherbet Trëndafili, një nga pjetë e shishme dhe freskuese të kuzhinës turke. Deri në takimin ton të radhës, me shije të tjera nga kjo kuzhinë e pasur, mirëmbetëshi.
1: Kuzhina turke.

0: Kyo, është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira.

0: Kas Elmani ofron sqetje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Elmani.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Muzikë dhe humor.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
7: Alo, a rëpërti regullimit lavatriceve? Gimi ndeshtat lutem. Gimi tia? Pash sytë e bodhit kur po vjen me na regullu lavatricen. Hajde më burë se bëllë në kërna e, mi onë fyzë tonë sëjtë t'u i la me dorë. Kur? Son të nërën nëmë? Alo, o gimi, son të nërën nëmë, unë nuk jam shpi, se kam takim ma qifin. Kësë prish punë se ke mamin. Jam më shejtan, jas ashtë dhe babi. Djali që...
8: Hajde, kirutesh! Pas të u shpërdoj në limat e për hajde!
7: Jo, po! Thash po blej pak djosë që s'kina dronë se në shpi!
8: Qarë djosët,
7: bëj? Djosë 10 po thojnë ka i minë tiron!
8: Mas të mërë djallë dhijet se ka mish dhijet nëndë.
9: E ma, pa qëfar?
8: Hajde me i bërnesh, se kena mërë tanë të mjenësh. Pa kanë thonë gjithë mund, i mjeri mish, si sanë purni.
9: Pa përra, që kena hek një vizit me rëndësi, e kam pasë në majet kres.
8: A dhe se edhe me kësa vetë njësa i vajzë, se kena vajzën vetë më shpi.
9: Mas të amë nëjë në mërkosh. Vajza me shku të burë, e ti me hala me kasavet vajzë.
8: Pa i tash me du të me apas kasavetin, se 37 vjeqe rëshqet femna.
9: Mas, pa vajza i ka me në kry Mareselin.
8: Pa me se ata si i kanë bo morrinë, i kanë bo shmën të përgjepa.
9: Vajzat e sondit, të napin vënë pa të kuqë ndurë.
8: Pa kja e jona, pa në afut zonë dhe. Së pa din mi dhonë kuj, asë bardhin, asë kusim.
9: E ku pa adin të shte?
8: Ke?
9: Adin se vajza e ka gjithë shokën e vetë jetë.
8: E ka gjithë?
9: Mas pa që aty pa?
8: Qa kja bemër, zëtë është 5 vjetë, të është 5 vjetë të të mas pa që aty. Kësi me posë kam?
9: Ja, bërë, bërë, prej që du fërë, bërë, se njëm për hajde.
8: E ka gjithë vitë?
9: Prit e kur të adin shpi!
8: E pas ka gjithë vitë, bërë.
9: Zuga
8: pops.
9: Mi të falloj këtë.
8: Ti përmaj.
9: Pezan.
8: Ti përmaj, qa përkja, gjithë një të shpejt.
9: Qa është mërë?
8: Ma s'kanë orë dritët, me i detra dritët me
9: ndonë. Qa? Keshë?
8: Ha, keshë?
9: A jo më një minutë mërë. Djalin që vjen, është një miku im.
8: Miku jetë?
9: Po ti boj, zë mërë shkruun. Pritë një mirë, Beatricia. Atë thash?
8: Shpine kena në regull.
9: E
8: shpine kena në regull.
9: A po gjeta po rritë shumë, se falom njën.
8: A kena kafe.
9: A, e kam rrujta për stafet. Nest kafe.
8: Qa?
9: Nest kafe.
8: A kena turke, bëj.
9: Po qa duhet turke, Selim?
8: Po, a kam emni Selimur.
9: Mas të amnin, ku shetë fjoll.
8: E në ki i kena?
9: Grapa.
8: Grapa. Jugoslave, e mërkullushme.
9: E kam rrujta për stafet.
8: Shumë mirë, shumë mirë.
9: Jo, të pajloj.
8: Erdhën,
9: e?
8: Erdhën, duke.
9: A i në regull me shpi, ka da ka dojnë? Një është parë dhe së palen veshë. A, njëse. A, njëse. Njëma.
10: Njëma.
9: U, njësa ka të. Si u dosh ka dreqit i lek.
8: Hajë se bëguri se nëmish vet kënka, nëmish vet bëguri. Hajë.
10: Njëma.
8: Njëma, oma.
10: Unë jam ajë.
9: E dinë.
8: E dinë.
10: Jo tha zana,
8: e? O në?
10: Zana.
9: Ju në zonë s'kenën këtë shpijë.
8: Je, zonë, jena. Esë palotë, esë tonë lojë dhe s'ko zonë të.
10: S'ko zonë të?
8: Ja.
10: Një minutë, një minutë, që unë kam, unë kam dokumentat. Unë kam dokumentat. Zë, zë, zonë, zonë, zi, zi, zonë, zë, zë, zë, zë, zë, zë, zë, zë, zë, zë, zë, nuk ka, s'ka problem, që më shë kam në atërëmi familje tjetë, se unë një delë në për familje, nuk ka problem, pare. Mi fjallë, ju fa.
8: Fa. Na fa. Bile, kësoj, ja thët me gojë, se në unë më dhe.
10: Në.
8: Mu më lënë me shkrim, se. Bo.
10: Bade, bade, bade.
8: Zëtë në jute, dhe një atje.
9: Orna,
10: shumira me dhe
8: kjo. Jese, i koroleshi kësoj.
9: Orna.
10: Po qa pa që i koroleshi?
8: 48 martesë, se më shmeroleshi me burë.
10: O, mien, hajde.
9: Orna.
8: Orna, zëtë në jute.
10: Shpi, pas keni bolë shpi?
9: Po, shpi kemi bolë. Pa na një djallë kena. Nuk dhja njif një djallin tërë?
10: Ja, nuk e një
9: vjallë. Ja, ta man s'kefaj se ju bonë bësa një 7-8 mui që ka shku në Romë.
10: Ko?
9: Në Romë. Rom.
10: A, pas ka shku me studime?
9: Ja, ja, ja.
8: Në zanot vetë. Eksodist.
10: Ka karahat.
8: Ta barahat.
10: Me të thonë drejten nuk e një vjallin.
9: Vjallin, e?
10: Për vajzen.
8: O. Oh.
10: Bile, bile, luma i djallë që ka për ta marë.
9: Falem nejë.
8: Pipe luma i djallë, thë që ne.
9: Pa meru një gujen të
8: mi. Ashtë marë se nuk lafdruhet u ladi.
10: Pa.
8: Pa vajtë si ka munë.
10: Pa.
8: Në tonë shkodrë. Në hynje tonë. Në kapë tonë nuk e zanë.
10: Ja, ja, shumë e mirë, shumë e mirë. Luma i djallë që ka për ta marë. Luma i
9: djallë. Pa, pa, pa.
8: E kope.
10: Zëtë një ajote pensionistë, e?
8: Pensionistë, pensionistë.
10: Edhe pensionit dhëtë këtë dali fort?
8: Pa, pa, i mingar, i fort,
10: i fort,
8: i fort. E, tash e mori me bongë të.
10: Ah,
8: pa, pa, e mori me bongë. Bile kure marë pensionin, marë dy polis me vedi me më qurë shpi.
10: Po pëse marë?
8: Pa i herë, me i herë bote kisja. Balë me të morë zysën.
10: Një ashtu ashtë, një ashtu ashtë, një ashtu ashtë.
11: Urnuri Ernest Cafe.
9: Qa?
11: Ernest Cafe.
9: Nest Cafe, po si ashtë për blenguja.
11: Nest për shkurt, e thrasim për shkurt.
10: Si mi e thanë të shkiju.
11: E se një jute.

0: sevmeniz nezir sin şpitanız, ka problem.
1: Ben hulz! Kan thon gjithmon...
2: Pa lanet është ma.
1: Shifi onën.
2: Lanet së limat.
1: Vojz, shifi bobën.
0: Nonën!
1: Ku i nonën, ma?
0: Ja, ja, ja, ja. Shifi nonën, vojz.
1: Ehe, tamen.
0: Tamen, tamen, tamen, tamen.
1: Se, me thon drejten...
0: Pa.
1: Ne, na kan lyp. Ja kan lyp të soj.
0: Soj, sa kan lyp. Ja, dirë.
1: Mirë për me se kina vonë.
0: Ko që a kini vonë?
1: Ko kënë rrisë më jetë.
0: Faliminesh, si ma lodë mu, faliminesh.
2: Je bafë mi.
0: Faliminesh, dëmë dorë, amë të knaqë.
2: Je bafë mi, je bafë mi.
0: Të shti mua bëtë bëmë u knaqë me, e? Besoj se kini marë veshtë që unë sante dhëtë flenjë këto, e?
2: Të na?
1: Të?
0: Panë kokër gjumit, po?
2: Rytë e fmi. Atë kash me blej djotë, kre ofë pika kresë.
1: Pa s'ka gjumë. Skjese s'keta vjohë e mulluj me në si mutre dhe sojë.
2: Qa është si mutre?
1: Kena zizë, hajtë s'pëshë.
2: Zizë?
1: Pa ka shpejt fëm, ka shpejt me fjetë, në atë a parë me fjetë.
0: Pa ka shpejt, se ndrësht nuk brahet puna.
2: Qa fa?
1: Marti tjallë ti, a kontrolën vetin, Marti?
0: Jo, pa një minut me rrëvesht, një minut me rrëvesht. Unë do të fejnë se zbënë të mërë, se unë e kam shpinë shumë larkë. Unë s'ka mas biciklet, jo makinja që jo. Unë e kam shpinë lartë fort, andë s'ka asë unë, s'ka asë autobus, unë me artë është në kam, unë lodhëm, unë edhe i lodhëm, nuk mund të bëjt dhe të punën.
2: Qa është
1: marrë? A gjithë, a kontrolojnë vetin, a kontrolojnë vetin, ti
0: fujë. Unë e kontrolojnë marrë vetin, e kontrolojnë vetin.
1: E menë.
0: Orla.
1: Vajzë, dorë kja senit.
2: Ne pja me vetin.
1: Tash, e?
2: Papa.
1: Mërë, qysante me vetin shpi.
0: Qysante? Pa e shtë ramo s'ka burë që je banë.
1: A je burë mërdi?
0: Unë burja më përskam vegla!
2: Qafa, e? Qafa?
0: Shka vegla më?
2: Po ne i voj zanako, thonë është djali mire, zanatlije, i kompletume, tatatoe, tatatoe!
0: Ti për më shmendi! Ti për më shmendi!
2: Se për shmendi?
0: Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
3: muaj?
0: 2 muaj.
3: Uuu,
0: edhe një muaj pres.
3: Uuu, që nga paska gjithë. Ja, po që shofën, ik.
0: Po një minut, po një minut.
3: Nisu, nisu s'ke pun me lirë.
0: Po një minut, po një minut, po një minut, po një minut, po një faj ju, po faj në ka mund që i viktu në këtë qanë shpje.
3: Mrau,
0: mrau, mrau, mrau, mrau, mrau,
3: kush është Gimi?
0: Gimi?
4: Gimi a shoku je më i mirë, që do të vaj një sakrificë shumë të madhe. Do të flej në sonë të të kne.
1: Po, për shumë! Sakrificë më më dhe shko më!
3: Ja!
4: Uuu, për nërësh nuk bëhet aja puna, marë bëbë!
3: Ja pas ka dollë me shkret?
1: Si me i vdet zhëtë bëbë të punë me, për që në të fjallë me, për të si kam njës dhe sa të flusi me.
4: Pa, që jeni hapi kështu margob? Pa, a në aprish lavatriqe?
3: Pa, një, me lavatriqe.
4: E që të regulohet, a duhet me ja fut ujin men?
1: Pu.
4: Pu? Pa, e në sot vjen uj i ty?
1: Uj i zjen vetëm për mu, me. U s'kam tu pa të beqon qëpi, me. Uj i vjen për tanë, me.
4: E në sot?
1: Në pes.
4: Në pes. Këti praj duhet mu që qysh në dy mas misnatet e më arë toj, toj, toj, prej tepes, për me mërit në pes të hati kur vjenu i ty.
3: Po, po, kushe? Po, hajde me herë këto?
1: Po, tepelia si e di.
0: Tepelia s'ma në marë shëllin nga ti.
1: Nunën.
0: Uj nënën.
1: E ka mund prej tepet.
0: A,
3: kështë
0: të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të
4: kanë nga dhru me aqifin.
0: Unë jam më njëse aqifin me i.
3: Hajde, hajde,
4: shkojnë. Uti, aqifit i marrë shkeshën?
0: O, aqifit i marrë shkeshën. Hajde,
4: hajde, hajde, hajde, hajde, hajde,
0: hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, ka kanë të mërë e tamë me i.
1: Uuu, pa në ka kena karit krepë.
3: Pa, pa, shbejse.
1: Tekni, si e kime?
0: Ima, si e kime.
1: Tekni, me lavatrishe.
3: Lavatrishe, me
0: me
3: në falë.
0: Se me të falëmi për në shmetën.
3: Janë konfundu gjënët e muha betet.
0: Ti e herë,
3: ti e herë. Ti e herë. Ti e pëmë me ty.
0: Ti e lënë mirë. Ti e herë. Ti e fokundu, fokundu, fokundu. Si më shmene. Se gjithmonë shmene për mu, gjithmonë. Teshtë një gjënë kështë. Ku du të vetë është një në gjumë sante se marrë uva.
3: Sa i pëmë me fjetë pas ke kënë mërë burë i dhe? Po ti ka dali herë?

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yehona. The number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbor.

0: written Nimi Elonsonu Nizet, Spavet Türkçedet, Eşibri İsterana. Zat Türet'te Zadvitele. Şun familia Şkodrane, Jan Şpırmul, Nar Şkodra, Nteran. Me zil se kan vjetra e vjetra vitën Tiran, shumis atyre kan vol e flasin puro dialektin Shkodran. Sonte, me zil Shkodran, ku do ku jetojnë, i përshëndesin ma kapja madhe me një duar tërkitje. Kemi me në Shkodër një familje nga jugu i Shqipëris dhe nga zonët e tjera. Të sfidët, me gjithë se kanë vjetra e vjetra vitën Shkodër, lasin puro dialektin e zonëve nga kanarë, të sfidët gjithashtu meritoj një duar tërkitje. Me ardhjen e demokracisë, sidomos 10-vjeçarin e fundit, një fluks i madh të shpërngulësh nga Shkodra në Tiranë. Para pak ditësh takoi një shok spinis i cili në martin që vjen ban 2 vjet që ka shkuar në Tiranë. Sampau, po shkina më beze, qërë po më jau, beze t'i fuzim nga një bire, o birë Tiranë. Morit në ka qaval. Shkina në emër? Nga i thamë. A në emër më ja o në nga? Nga Shkodra. Emër nga Shkodra se të shkarova. Për i të zëtë rëzikur, është kjo e së kështu, se dy këtyre janë bot. Pa të së në i herë. Selman, urno, Selman i tenga. Gjeke lanën, Selman, që dhe thumë një, që e genone të kësë përbërë, për në vashë optese që të morë mërë vëllaj. Si e ke nënë në tome, a hopë për plaka, plaka që ide në taranta, mërë dhe t'i zlikë. O se në mënë, pa a komplet që mënë e keni në rusë i familje mërë burë, komplet për javë, gjithë, gjithë, si i thonë ju mërë ideve në taranta nështë. Në? Në të kretë që ti para 2 vjetë. Kinqa edhe ka një boba. Ose, pa në mërë thëmja jo, nga Shkodra, se më shëfën pak polënën. Onë bimë shodënë, në vorën e plakut, këmë për të qëllën të janë. I ka shumë i mërzitën, smujta me a pa bojën, me jo thëmë drejten. E tësë, të kojë një tjetër, të kërko një 15 muhin të janë. Tam po, ku jemër që në o? Kja me pa nesënë, lu Shkodra në që mullë të tafën. Të lë rafën dhe se, kur në? Të lë rafën. Kus për, ne o pra Tirona. Kur për fillën dhe me më pëllu. O Tirona, uuuu. Një kampionja, huuu! Unë për e në mëtët, o vazni, vazni a jori, që dhe mojë të vjetë kampionja. Dhe që një të spektatorit, kodra jonë që jetu në fotbolit, o he! Dhe në më të ime ku, unë se më pujë e familje, pa për ku e ti, a ku të? Kërë po më të për, o Tiruna, huuu! Tam, në të i vedit e mëse korit bujarit. Si Tirana partizani, për që vjetë patën sukses, pranqinoga lëzmijani, mërojtë e forë të mur kjenet, o he, o Tiruna, u! E thëmë në gjatë, beshe vëmë qafë sa kush fitohë të këmë vune pa. Këmë falë të kore. E thëmë pa, aljo këta të shkodronit që vune pa, jo më janë, hësë në të shkodronit. I të ti pas për Shkodër, do i kom falë dikur dhe një qitroni. Për i të zëtë rëzikur, dhëmë, këj, Shkodëroni, për 15 mujt i fësë bideronin, qitroni të në papatën nga më mëllet e tibës, ti pas për Shkodër. Hajde, fakt pluralisë, majde. Dhe sa fa se së pyta fale, fa, kalamaj këmire? Për në? Plaku, rënë, rënë plaku. Për në? Zdisha me të panë, jë më jau ka plaku e rënë, për rëmit, për njëm shkodrën burë, për rëmit. nuk mujta me apo bojer asti se ishte kulli, kur kësh, dhe patër që i mëtë madhe në fatë mu. Dhe se Tiranës dhe dhe në fatë Shqipni si qytet. Tiranës dhe dhe në fatë Shqipni si qytet, dhe në jë vetëm Shqipni, po Tirana në nëmeron le në Balkan dhe dhe vërë. Dhe dhe në diskutohë Tiranës kërë qytet e jodë. Po në vëndë qytet, dhe në kush është, që janë tamë të qytetet e Shqipni, përse? Tiranës dhe në fatë. Vëndë dytë, pa, vëndë dytë s'ka fare, vëndë të retë të dursi, vëndë katë s'ka fare, vëndë pesë korqët e vlona. Po Shkoda, orë në me, Shkoda ka qenë e ka njenë provincë, o hajvan, Shkoda nuk dhe shkur, Shkoda dhe me 150.000 banorë, do të konkurojnë Tiranën se tjetë tjetë në arë kulturë e në sport, do të rivalizojnë Tiranën. Sikur Tirana të shkoj 2.000 banor. I të shkubi mërzitur, shkohë me marë makinë në parking. Shkohë një bëndës të bardhë me targat shkodës. I thëmë ati erojës parkingut. I ku jështë të zëtë një të bëndësit, o një shkodroni, ka 4 vite të tjelë e makinën të të gjene. I jetë të këku palati për balë. Jo më shunin drejtare. A i shkodroni, që shte pa, o bërë, 4 vjetë të gjene. Mës e këpërete, sa se kam i tof, krabit, sa, a këtë njërë këtë në vëndë shkojë që në parkenjë, a se a punë a juj. E thamë, nuk mundë, nuk mundë, nuk mundë. Ma shtë bënë, ma shtë diskutatit punë, të dyshtë të zbënë. E thamë, që e ka emnin se shqiftyre një, po nuk ja di emnin, po di zhjën, mërë pa, në të të tjeron, që e ka emnin. Ne ka 4 vite që i themi një një shkodrono. Një dita shkodrono, a u lovë shkodrono. Që e ka, u putën shkine ti. Dhe shumë që në balë të koridorit ishte një telajo kalaja e Rozafatit. Në video ishte put kasetën e 75 vjetorit këngëtarit tonë famshëm Dik Noja. Që hëmë të vërdetën mu qumë ishi kokër. Kur po më thëtë, qëmë go morë modhe morë besë, kam të të të po arë shodër më zëtë. Kam nëjë dy orë me te, dhe në fund i kam thënë. Një gjë, mos harro dialekt. Dialektin Tiranës e flasin vetë Tiranësit dhe nuk ka nevoj Tiranësit me jahur në Shkodanë. Bile Tiranësit dhe gjithë shqiptarë ku dhe gjënë, kanë dëshirë që në Shkodanë këtu të flasin Shkodanëse.
1: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Radio Iona.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere.

6-8-6-7-1. Usad klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: emri. Ku keni lindur, kur keni lindur dhe pse keni lindur?
1: Pa u lind prajka. Lindur në Shkodër, Lagja Arra Malle, rruga Meli, numri 6. Datë linje nuk e tregoj me ditë se më pushkatoni. Tash pse kam lindur? A da nana, baba, diçka punë shefit unë.
0: E lexuat akt akuzën i pandehur?
1: Sigur, në nëzët një këtë.
0: Si të dukë?
1: Bukur, bukur ishte shkru me arë.
0: Marë po të pyës, e pranoni apo jo?
1: Në hetu si, po, këtë ja.
0: E gjdo të thuash i pandehur në hetu si, po? Mos do të thuash se mbi personin tuaj është ushtruar dhonë fizike?
1: Jo, jo, jo.
0: Se mos?
1: Jo, jo, jo, jo, zëtë një,
0: këtë orë. Pandehur, që kini atë shëj në kokë.
1: Unë, zëti, unë kisha i polis në rinë këto. Shlote vani, edhe shkopin e muat e lijo. Unë i bishe me kryu shkopin. Gjitë. Pa i herë edhe me shmin i bishe, me shmin. Hakë qefit, marë zëti, kërëtore.
0: Punë tuaja, akuzoni, në rionin këndë. Akuzoni për fyrit të rëndë, ndaj u heqësve të shtetit.
1: Po që në këtu hesi shtetit me fotografinë e familjes time?
0: Hën!
1: Që lidhe e ka?
0: Lidhe një atë rekoj me! Të vit dëshmitarja, Zyliham Miloti.
1: O, aja Shkodrës.
2: Mirdita.
0: Mirdita. Betohuni dëshmitarë.
2: Betohem se do të them të vërtetën dhe vetëm të vërtetën.
0: Kretë mirë, zbërthehuni. Që më falni, shpjegohuni.
2: I pandehuri në fjalë.
0: Më falni, po nuk është në fjalë, është në bankën e të akuzuar.
2: E, si urdroni, i pandehuri në bankën e të akuzuarit, në një ditë të bukur.
1: Qërë bukur me ka kënë të rosh i e ditë?
2: Në një ditë të bukur me shi dhe bumullim.
0: E, kuptë.
2: Më vjen dyqan dhe kërkon fotografin e ti dhe të familjes ti që kishin dalë në një dasë.
1: Ta malë.
2: Unë e jadhash fotografin. Por faktikisht nuk e pranoj.
0: Dhe përse nuk e pranuat juve i pandehur?
1: Po të pashishte fotografia jonë, më rëzëti, kryetar.
0: Atërët më thoni se kujt nga pas ka qenë kjo fotografi?
2: Fotografia ishte një udhëhecit lartë shtetëror.
0: Më kuptoj.
2: Por këti personit nuk i pëlqeu ftyra udhëhecit lartë. Dhe nuk e pranoj. E dini si më tha? Nuk e do u tha. Nuk e pranoj në si mërë.
0: Ma është e vërtet kjo i pandehur, përse nuk e pranuat fotografin?
1: Po nuk më ngjiste mu mërë zëtë...
0: Po ti du t'i ngjis nga ti dhe jo ai ty!
2: E kuptoni zëti krytar?
0: Po nuk kujtë si nuk e kuptoni.
2: Që kjo ka dashur që udhëheci i lartë shtetëror?
0: E kuptoj, po.
2: Ti ngjajnë surratit ti!
1: Me leje zëtë një kërkar.
2: E kuptoni që është një veprim armitsor?
0: Po si nuk e kuptoj në
1: lëpër. Jo me lezët një kërëtar.
0: Lishni.
1: Sërnar, po pse ta merë një unë fotografinë u hefësit latë më rëzët një kërëtar? Unë si ishte imja, anë kjo sa në liqë, atër po. Zënë se e mora unë fotografinë këti u hefësit, unë të të dhe ishe shobet, që ku jam unë. Pra bi të të të fuqë është unë. Pra në zgolla me morë të temen më rëzët një kërëtar.
0: Pra, ju më në fund i pandehur, e keni pranuar të mërë në atë fotografi?
1: Po i kishe rapare dhe kishe pagu mërë, se t'i kërëtarë.
0: Më thoni, zonjat dëshmitare, si tha kure mori fotografin këj pandehur?
2: Më foli me nerva.
0: Me nerva, po?
1: Jo, mërë pashas.
2: Bjera tha fotografi.
1: Jam mërë.
2: Bjera tha dve një gozhë në murë, edhe ta varë. Bile jo ta varë. Ta varë.
1: Jam mërë.
2: Papa.
0: Aka, aka, shprehe marë miqësore se sa kjo mori pandehur. Nëjse, kjo qështë e se qartë plotësish, qëfar kini për të thanë?
1: Shurënën, me lezë, zëtë një kërëtar, a mund ma bani një fotografi?
0: Jo, mërë, që të vini në këtë savë të kërkoni për sëri fotografin tua, ju.
1: Jo, mërë, ti me njëj fotografi tuin, mërë, zëtë një
0: kërëtar. Ma qëfar të duhet fotografia ime ty,
1: mërë? Pa të shpëm duhet me shi...
0: Mordoni.
1: Me shi balin, pa thamë, mërë, zëtë një kërëtar.
0: Atere... Do të qëndëroni aty i pandehuri Paulin Preka.
2: Ashtu.
0: Edhe juve, dëshmitarja Zyliha Miloti.
1: Edhe ju.
0: Se kemi edhe materialet të tjera që vërtetojnë bashkëpunimin tuaj të gjatë 30 vjeçar dhe do t'i shikojmë të gjithë së bashku këtu në këtë sallë.
1: Bana hap kanë dosjen.
2: Ashtu. Radio.

Së po të shof në të rezire. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjejun dërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëf shaplakën. Qëf shabër zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: Pa ku ke kenë mërë burë? Ku ke kenë mërë burë që ke humë kërit të mërë? Me ka marë mëllë.
1: Pjetë e mund ku kam qenë.
0: Pa përra.
1: Po në përbatore, me pushime.
0: He, ku ke kenë për shemë?
1: Greqi, Turqi,
0: ashtu.
1: Tajland,
0: Tajland,
1: Bangkok,
0: Jamëria,
1: Jafoni, Australi, deri Brazil, me qarter.
0: Me qarter?
1: Me qarter.
0: Qartu mërë?
1: E.
0: Ti paske shetit botën mërë?
1: Po botën, po qa?
0: Pa përra, pa duhen 10 milion euro me shetit botën, edhe me qa? Me qarter.
1: E qa janë 10 milion euro? Dhe
0: kuj more një ato ti me?
1: Si?
0: Kuj more një?
1: Po i kam vetë 10 milion euro.
0: Ke marë kredi?
1: Jo, në kredi, u të ti kam vetë edhe kam më shumë se 10 milion euro.
0: Ti ke bashkë...
1: Dhe të regojnë ti pasurinë dhe jo, ajo.
0: Azul, mas më shtretesh, ku i bashkë ti 10 milion euro, mas më shmenë mua.
1: Po në kam edhe më shumë botë, themi këtë regojnë 10 milion euro. Qa 10 milion euro?
0: Ke marë kush i e ti marë? Bosë italis, pa më shmentesh? Mas më shmenë.
1: Kush është bosë italis?
0: Berlusconi.
1: O, unja Berlusconi.
0: Ti e Berlusconi?
1: Unë jam.
0: Shka marë pjellë. Masë marë.
1: Nuk të përqenë ty?
0: Pas më përqenë bra, se rënë, rënë si të rishi rënë.
1: Dhe jo, dhe jo.
0: He.
1: A tje në Brazilë, e bra që e në i hotel me 17 tyje, vetëm unë, i rëthuar nga 30 femra, jo, 30, 20, 50 femra, lakuriqë ato.
0: La pere, ha.
1: Edhe unë lakuriqë.
0: La kuriç.
1: Më bëni me palma ato fresh, e më lëni me vaj. E ja dhe pa.
0: Ti këtu, a?
1: Brazil. Ah.
0: Ti, a?
1: E.
0: Ti, a?
1: E.
0: Te kush je ti? Ai playboy? Ka më pas si afut.
1: Po unë jam ai.
0: Ti je ai playboy?
1: E.
0: Ai ka i muj më që ka dek. Në tregon mu. Hajde.
1: Do jem shok unë gushti ti, si duket.
0: Asull, pashnerin, pashnerin, se nuk mundet me duru ma.
1: O, se që?
0: Mas mremar, bo, si e bo si punën në Astradini, te bo.
1: Kushore?
0: Si në Astradini, po tëmë. Pa përra.
1: O, unë jam në Astradini.
0: Në gjokë të sull, në gjokë të se për këtë fmime, përra, nuk ta kohësh po me mu. Ma dhe veshtë, përra, rënë qak. Nga ke pru shpirtin majtë hundë të rrejtë.
1: Po, i kom flasi, po.
0: Ik, ja?
1: Ik.
0: Nuk më shef ma i du, pa të thamë, përra.
1: Po, plas, ik.
0: Ma du mirë.
1: Po, ik, o ik, nuk e shikon.
0: Hajt, të tjeta, përra.
1: Uja, tje. Jo, avash, avash, ja. Vese për shaka njeri, jo. Hajda, u luk, dhe, hajda. Hajda, hajda.
0: A do folë si njeri, apo si ke halim,
1: pa të thamë? Si njeri, hajda, u luk, hajda.
0: Pa, të rego, përra, ku ke kënë, pa të
1: thamë? Hajt, të vërtetë, dhe,
0: hajt. Ku ke kënë?
1: Në shpi. Mbyllur në shpi.
0: Pa pse?
1: Ska pas lek. Nga lek, asë për përshimi, asë për gjë, martoj djali tani ku tona po jo, dhe së ndali leket.
0: Qarë thu, Marshull? Pa për leke ke lanë, Mar?
1: E, nuk e mërë.
0: E sa bon qënë përshimet me shkutri me përshime? Sa kësa kushtojshin?
1: O, përshimet kush po pjotani, po kam tasë një djali, pa përshimet ikë vajtën, me varuar, dhe.
0: Ke dashme, ne?
1: E, martoj djalin.
0: Trashgohet
1: djali. Falemderit.
0: Trashgohet djetë lumdur.
1: Falemderit.
0: Mbahet qefi shumë.
1: E, martoj të djelen.
0: Djelen, a?
1: E.
0: U sa bukur, Marshull. Uf, sa bukë,
1: po knajtë. Në rënët të djelën, je iftuar dhe ti.
0: A për ke iftu dhe mua, o të morë shatë liga të morë, shabë. Ke aty pa tjetër, me gjithë grunë, e?
1: Po vetëm që s'kemi përtaktuar muajnë, qa muajnë dhe...
0: A, po. Pa nëjse...
1: E, është problemi atyre lekve.
0: E kuptoj.
1: E pa lekë, kështë ma unë, borç nuk marë të adi se vdes.
0: Nuk merë borë.
1: E dhe i thash djalit, kur të mblidhe lekët, atërë edhe martoj, se ti me borçë së martoj djalit.
0: Pa përra.
1: A unë borçë se duroj dhëtë. Jo borçë që të marë borçë, po unë edhe tja borçë, jo.
0: Shun, pa tjetër që du të marë borçë.
1: Nuk marë borçë.
0: E dhe shteti që janë shtetë merë borçë, a di gjona pa sti gjonë?
1: Po, s'jam shteti, ona, shteti nuk ka turpë, i mbytu e borçë, po si pjerë bëdha vare. Po unë jo, unë zdojtë marë borçë. Ua, së më zë gjumë i mërë.
0: Pa pëse mërë qatë kje që e ka mërë?
1: Po, nuk e mërë, së maj mërë.
0: Nuk e mërë?
1: Ja, ja.
0: Do t'i napë unë.
1: Ti do vjabë shumë pa 2 milion lekë?
0: Unë do t'i napë.
1: Nuk t'i mërë.
0: A pa të tjagin?
1: E mërë të tjagin
0: pa borë. E mërë të tjagin pa tjetër.
1: Dhe të gjo mua, mos je borë, se do jabë shme dorë, do i kërkosh me këmë. Më të gjo mua, mos je borë, unë nuk do borë se nuk do të legjumë unë.
0: Nuk pa kam shok, bër.
1: Nuk më ke qa duas, edhe unë shok, kam vëdha.
0: Kam vëdha, bër.
1: Qa duas, nuk marë borqë.
0: Dhe ti marë se zmanë.
1: Nuk dua borqë, dhe dhe. A zbërë fjallë, borqë
0: nuk marë. Dhe ti marë se zmanë,
1: bër. Nuk marë borqë, dhe dhe dhe. Nuk marë borqë, dhe dhe. Sma borqë,
0: bër.
1: Nuk marë borqë, bër. Nuk marë borqë, bër.
0: Nuk marë borqë, bër.
1: Nuk marë borqë, bër.
0: Mirë, mos u nxej. Futi këto në xhep i
2: hetë. Ikë, thotë, po, dëgjoj.
0: Ka ti marrë shpërndarë. Prate,
2: unë të
0: kërë të shpive.
2: Dëgjoj.
0: Ke për ti marrë pra. Ke për ti marrë sesman. Njashtu, mos më bëj porra mu. Njashtu. Futi dhe këtë xhep, gjati të shkohet.
2: Dëgjoj. Merë i lekët, e thak.
0: Jemi shok, pa të thamë.
2: Ore, nuk do...
0: Jena vlasën. Ma i lekët, ma së të qaj kaptirin tesh.
2: Ma bëri, bosh, ma bëri. Ma bëri,
0: e pra.
2: Hajde, je shok të tilë dhe jetë.
0: Tesh, vetën dhe më dhush, kur dhe më njënapër të lekët?
2: Ja, shikon? Ja, shikon? Ja, ja, na. Merë.
0: Falet e pra, ma së pasif minë tesh.
2: Po, da themu, para 6 muajve së javë do të.
0: Një vitë. E ke bëllë.
2: Një vitë?
0: Një vitë bëllë ma.
2: Hajta po.
0: A për atë mosha diken, hajtë mi të rashgjime,
2: jetë nukë.
0: Atë mosha.
2: Falemderit. Dhe jo, tiki unë që të bëja ato përgatit e se.
0: Tiki bëllë, vazhdo ti, vazhdo për gabin.
2: Masarot të djelë në orë nëndë.
0: Mos kime atë.
2: Për muajnë do më marrës telefon të athej.
0: Pa pa tjetër, dhe flasim.
2: Falemderit shumë.
0: Hajte, kalof
2: shikluar.
0: Hajde, pa barak.
2: Me zemër do të...
0: Pa barak, sun.
2: Të pasë zotë i lësydhe në zemër, e ty, familjen të dhe...
0: Absolutisht, një gjotë i marrë në ju,
2: të dhe. Rosh, faleminderit.
0: Hajde, një shok kella. Një shok kella, i shull kella, ja mështë atë liga. Buri mirë, pa vashin se i fut të i.
3: Më falni, shtu jeni braqja?
0: Po, unë i
3: gjoni. Shoku i thullës.
0: Shoku i thullës, pa.
3: Po, po ku është thulla?
0: Qune të shahiku?
3: Ha, qeni, po e
0: A ti ti se qaj kam unë shullet? A ku përën la baja?
3: Po nuk kam
0: që... Vetëm kur t'ka nosh mi trupin ti më batëm, ke përshku të shulla. Qa të ti me shullet parë?
3: Ho, zotri.
0: Qa të ti me shullet marë batësona?
3: Po nuk kam që me ty, mo zotri, e kam me shullëm të gjithën, mo zotri.
0: Se qa ka?
3: Po kam dy vjetë, mo zotri, që e kërkoj. Më thot jam këtu e jam aty e më kam byllur dhe telefonin tani.
0: Po pëse, për shaj e kërkoj ti?
3: Po më kam marë 2 milion e gjysëm lek borç. 2 milion e gjysëm lek bosh, më tha do të t'i kthej për një muaj, dhe ka 2 vjet që se ka. Dy vjet, mor, që se ka.
0: Qa ka?
3: 2 vjet.
0: A shun, shun, mor.
4: Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
6: Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
2: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri, siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin

magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon edhe ture dyditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Ana Tours Company.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. 107.6 MHz. 6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Chronotex.
3: Chronotex.

rinnovoni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shiu dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Gjithmona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

uni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: князь. У князь ме, у князь ме.
1: У князь ме the, у shkri me më kret.
0: Mos se disë me ta më shime, pa shfarë më rekullije.
1: Disë i në knjash në Tiran.
0: Shka më i pa, kur deli me gru, ke deli me gjitha të mire të më i pa. Hur e thu e mish, mish e thu.
1: Mish e thu që pa den me i thanë. Ja më pa, të ka lezet shpirti kur dalim bashkë.
0: Mas shi.
1: Ka dhe ma seriositet që t'ia.
0: A kunor, ma jash kunor.
1: Ashtu, ashtë vizita. Ty ta morë shëton t'keqen tëne.
0: Ty morë shëton t'keqen e t'ligin e shtetit shtetit tëne.
1: Biq for fatit kam pas me i këtë burë. Uroj gjitha gratë e Shqipnis t'kejnë fatin që kam pas unë.
0: E? O, shoj dit që t'kam njoftë, unë duhet me ngriti i përmenorëm i pas zhejvën, se nuk e planifikën bashkia më.
1: Pësa shkur gjatë dili para teje, që i zemra jeme.
0: Që i dili, moj, po i e dili hanë, moj, po ti e...
1: Qoft e barë,
0: kosmos.
1: Dita që u njoft me bashkë.
0: E, tashën, asaj dit duhet me adit për nërë shumë.
1: Pa.
0: Eve, që ashtë e drejt alo, kënashmen, që kalume edhe në për milenium, për në
1: grimë, dhe një film.
0: Pa me dhe atë film të shkelë qyshe.
1: Nja kishte e marë molli mërë.
0: Filmat vjetër, për kanë temat të mërekullushme.
1: Pa se, nostalgia.
0: E dhe i kanë realizu mërekulli.
1: Shumë bërë.
0: Aja aktori që lorë të dy të plak të vjetër, a i me mushtakaj që lotë rolin e gjinit.
1: Pa.
0: A i ka lujtë pare të mërama ti rol.
1: Pa se.
0: Nërë kshkjezi, a i shumë i respektu, ma i ka vdek, po ka lanë
1: në kry vepër. Tanët mirat ja ka dhonë zuti, veç harën si krapi. Një të është e po filmin e arraj, cili në rekshki e zemër.
0: Në rekshki e si pra njaj blaku që i ka lujtë rolin e me...
1: Ja, mosu habek, ja, ishte në rek prela. Aj aktori teatrit mi gjeni, aktori më rekullu qëm... Mos të
0: nëjnë, mos më zban shkifë, mos të njëzëm të në shala, po cili në rek prelin, po në rek prelin e njëf, e është aktor në teatr shkodrës, është pinjën shme trupi fije, po
1: është i më
0: rekullu qëm.
1: Po të ishtë si smale mu një herë më në burë,
0: pa ka... Se me talon unë, se me talon unë dy. Me talon dy më rënë nga bime tjera, idiote.
1: Ti marrë shtonë të keqen e shtatit temë.
0: Ti marrë shtonë të keqen e shtatit e tonë të qakëm qionë.
1: Ta manë sadis.
0: I këmaj shpirëzës.
1: Pedant.
0: Ambicioze.
1: I po shpirë.
0: Hipokrite.
1: Ku?

0: Κρίστου, μέχρι το τκαλό ηγέτεν ούνε σκρέτα, με τύ,
1: τσάστο, μέχρι το τέρμε το σμαρδιούν μου.
0: Σιώ εσείς, τζίκα τι να νιώβει.
1: Γέλε μου, ζες αν νιώ διέτε τίμε μου. Στατ πρίδι στην αγωγή Ιταλία φασίστε, έλα τίτε σε καμού γνώρ με τίμε.
0: Εδε μου, φρά, μας μτζαύτ σνάς δίτα ενέσερ με. Τσό σε ον το τιετάει μάνε τίμε.
2: Μπαλ, μπαλιερ, τσάς μάρξου. Ma
1: non mi ha mai detto
0: anche niente. Ja, non mi ha detto
1: niente. Ja, si è detto niente.
0: Ja, si è detto niente.
2: Shumë mirë, Margerita.
0: Ma se falë më ratë fjallë.
2: Hajde me kërku grus falë.
1: Urna.
2: Të shtë falë.
0: Kush mu pajtu?
1: Kuj? Kuj më i mi kërku të falë? Me këtë gjenë që më kërku ju e më
2: kërku. Ja, ja, ja, ja.
1: Aja të më kërku të falë.
0: Ja, unë pritë zëtë.
1: A shaboj kry.
2: Të shnjeni.
1: Shaboj kry. Aja këtë.
2: O të shnjeni të mëlshu?
1: Mëlshu për shajun.
0: Ja.
1: Për shajun me se jo me, jo me zon, me shkrim.
2: Shumë mirë me shkrim.
1: Si kërkoj të falun, ka shkollë në asë. Ja përshën të balit. E kushure, kushure. Që? Që? Merë dhe stilu rapsin, se në ushta smerë e stilu rapsin me vedi.
0: Qa ko shkru këtë?
2: Shkru jale.
0: Aha, më falë mira se unë dzejva këtë. Ai acho que é da minha filha. Fai, né? Fai. Sei a Napoleão, né?
2: Show me. Um teste para Sky.
0: Pá, pá, pá. Falei-me nesse para ir.
1: Fal, Rifat. Se o Zemrova pode direito.
0: Só de papier com Iena, Rifat.
1: Të mënë ka karesha jena, e?
0: Për një emën me humën zemrën teme.
1: Po, unë maj për një mi emën me humë glasin teme, dritën teme. Po, dhe me të morë shatë gjeshin, qkoj me të flajnë, merë brokën e ujti se po fiku dritën.
0: Mirë.
1: Edhe, mos e bofti nante në mire që në ashtinit gjetë nga të reshë.
0: Mas në apërmentësh.
1: Po, qka lujtë në rëkshjesi, po, bukurime rëkshjot, po që përna duhet, e?
0: Qilin rëkshjesi, Po t'jem kërkove t'falu një tesh.
3: Kush me t'kërkove?
0: Kam ton t'a dishmitar që t'e kike. Lutrimi vetë.
1: Unë kërkove t'falu?
0: Ti më më kërkove
1: t'falu? Ti me n'qove letër. N'qove letër e më thëmë falër i falë se kam qështë në zemru pa dërët.
0: Pa?
1: Unë e dim se e ke shule dhe
0: dim. Po për qa?
1: Se ke a koha me shku me fjetë, ke frikë me shku me fjetë vetëm.
0: Unë pa kam frikë me shku me fjetë vetëm 2 meter grupë
1: Palesi edhe me shkudit i humë davon me, se unë e fitë në gjyshin, ti me të pa të api, pa hisë shpijet të
0: me. Pa se ardhëndan, ba me të pyty trupi gjikus një ashtë të bahet, pa në Shqipni ka drejtësi të marrë.
1: Ka drejtësi të marrë, zhabargale dokumenta të marrë.
0: Tash pa shofim. E këmë,
1: valmi
0: nuk e pëse nga vjenë ma. Unë spajtu për me të për 1000 vjetë.
2: Po që ashtë?
0: Ko rrështë
1: në vetë?
0: E ko lutë?
2: A o pajtu, që kjetësh?
0: Nërek shkezi të taj, nërek brella të nga
2: përë. Bolje, bolje se përja kalzeon. As njeri, as tjetri. As nërek luca.
0: Po ti nërek luca, më rifat. Si s'na kalzut, më as njeri prejësht. Pa jemen, u ba me hërve.
1: Jemen, jemen, për hërve nuk u ba me shë, nuk për galoble këta 2000 vetë gjysa në shkodron.
0: Nuk i thonë
1: ku. Nuk e kalzojnë ku. Hajnë atë në mire
0: bosh. Miru papshi pra se u pëjtë më dhe jetë. Suksese, miru papshi.
1: Hajtë.
0: Jam e zemre,
1: jam. Gapi me ishim në po, hajtë.
0: Hajtë.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor, në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Jehona.
9: Radio Jehona.
8: Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona. Njenčin dhe 7.6 MHz.
1: Varza gjelmura si më kini një sëtë, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

0: Dëgjuat muzikë dhe humor.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkulli i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Situata në urgjencë paraqitet normale. Është normale, thamë, për stinin ose për periudhën që po kaloj. Gjithsesi, ka ngarkesë që shkon mesatarisht 130-135 vizita pakt në ditët e fundit. Megjithatë, është edhe për periudhën që po kalojmë, sepse fillon e ndryshon edhe specifika e problemeve. Që ose kanë filluar dhe janë paksuar numri i katareve të stins që kena pas ma përpara, ta që kanë filluar dalin pak problemet tjera që lidhen me temperaturët e nalta që po kalojmë. Kryesisht ka një rritje të pacientëve me probleme neurologjike ose kardiake, po kështu shifet se zjatja ditës, lëvizja për turizmit të janë në rritje numri aksidenteve. Shofim që ka prej temperaturëve të nalta, ka dhe rritje minimale dhe të piskimeve nga gjapni ose nga insekte që dhe pa dashi banë dhe probleme për ne. Normalisht që këta nikojnë, sepse është si më thane, shofim indirekt të nga kesa që ka dhe nga lëvizit që banë, por dhe shofim edhe direkt të pacientët që paraqiten. Vetëm rastet e fundit me dyshërbimet personalisht që kam pasë. Kam operu një pacient huaj gjerman, kam trajtu një pacient huaj për sopokluzion, të shqipo merem me trajtu një pacient poshus nga Kosova, pra e ta janë vetë problemet kirurgikale që po flasë. Kështë që të rrimisht, këto në kojnë.
5: Bashkia Shkodër ka publikuar listat e subjekteve përfituese dhe të tipaguzve individ përfitues. Është e vërtet që ka pasur një interesim nga subjektet dhe të tipaguzit individ, por jo ashtu si që kemi pritur ne. Prandaj është edhe kjo deklaratë në media që subjektet përfituese të paraqiten pranë Bashkisë Shkodër dhe pranë sporteleve tona për të marrë informacion mbi ligjin 86-25 që është fshirja dhe shuarja detyrimeve për taksa dhe tarifa vendore. Me datë 14 maji të vitit 2026 ka dalë edhe udhëzimi i cili na udhëzon për fshirjen automatike të detyrimeve deri në vitin 2014, ku përfitojnë rreth 1035 biznese dhe shuma që përfitohet është rreth 130 milion lektarje. Gjithashtu përfitojnë dhe 4772 tati pagus individ me një vlerë 73 milion lek. Për dy fashet e tjera, që është fasha 2015, 2019 dhe 2020, 2024, atë është falja me kusht. Pra, tatim paguzi duhet të paguaj një pjesë të detyrimit për të bërë falja tjetër. Kështu që ftojmë gjithë subjektet dhe tatim paguzit individ që të afrohen pranë sporteleve tona ose në adresën taksat@bashkiashkodër.gov.al për të marrë informacion për ligjin 86-25 për fshirjen dhe shuarjen e detyrimeve për taksa dhe tarifat vendore.
1: Jemi duke mbështetur fermerat nëpërmjet skemës tonë kombëtare. Duhet të them nga sot që një lajm që ne do ta shtymë edhe 10 ditë skemën kombëtare për t'i dhënë mundësi fermerëve duke pas parasysh që këto ditët e fundit ne kemi pas një rritje të ndjeshme këta aplikimeve që fermerët në base nuk kam pas kohën e dur të aplikojnë apo kanë qenë në punë të tyre dhe duke menduar që në mëmjet stafit tonë të ministrisë, ta kalojmë edhe një 10 ditë deri në datën 6 korrik për të pasur fermerët kohën e mjaftueshme të aplikojnë dhe të jenë pjesë e skemës tonë kombëtare. Dhe nga kjo, jo vetëm në skemën kombëtare, por edhe ndaj 10% që ne kemi për të grumbulluar faturat e para në 6 orën e parë që ne do të kalojmë në pagesat e tyre, që është një shifër e konsiderueshme që ta bëjmë publike për pak ditë edhe nga sistemi i tatimeve, për të grumbulluar dhe të gjithë faturat fajikisht që janë deri tani të depozituara apo të lidhura nëpërmjet sektorit bujqësor për t'i kaluar ato me pagesa. Pra kemi disa komponent që ne mbështesim bujqësinë, disa komponent që jemi në orientimin e fermerëve se çfarë do të mbjellin dhe si ne duhet t'i orientojmë ata drejt tregut bashkimit evropian. Ne kemi rreth 40,000 fermerë që kanë aplikuar deri tani. Po thuaj se në të gjitha, në 12 masat që ne kemi, janë të interesuar për të aplikuar. Kemi në mbrojtjen biologjike, kemi në blegtori, kemi në bletari, një shifër goxhat konsiderueshme. Blegtoria, si që përmënda, ka një numër të shtuar, sepse ka pas një interes duke qënë se ne ullëm numërin e përfituesve, pra të krerëve, nga 100 në 50, nga 10 në 5, dhe janë përfshirë një numër akome i lartë, dhe duke pas interes të tilë, kanë pasur edhe mundësi që të përfitojnë edhe ndaj rritjes të vlerës që ne i kemi caktuar për krerë. Është një mundësi që ne duhet e japim fermerëve edhe për pak ditë, pra edhe 10 ditë, sepse një interes i shtuar ditët e fundit, duke qenë se numri aplikimeve ka qenë maksimal si asnjëherë tjetër këto ditë, menduam dhe nga me stafin që ne ta shtyem edhe 10 ditë për të përfshirë gjithë fermerët dhe ata që nuk kanë pasur mundësi që të jenë pjesë e aplikimeve apo të përfitimit që ne do t'i japim në sektorin bujqësor. Prandaj është një 10 ditë deri në datën 6 për të pasur ne hapësirën të japim fermerëve që të jenë pjesë e skemës kombëtare.
6: Vllaznia e futbollit për femra vazhdon përgatitjet për pjesëmarrjen në Kupat e Evropës. Ashtu si dhe radhët e tjera, presidenti i Vllaznisë Lazar Matia ka filluar përforcimin e skuadrës me element cilësor. Matia, cilët janë trejet më të fundit në mërkatën e Vllaznisë?
7: Mas përfundimit kampionatit, ekipi normalisht mas i shpall kampion ishte pushim. Një pjesë e mirë vajzave ishin të angazhuar dhe me ekipit kombëtare, por me një pjesë prej këtyre vajzave që përfundon sezonin, ishin edhe kontratat që përfundon. Kështu që sezoni për ne, edhe pse ka përfunduar, vazhdon, sepse ne jena shumë shpejt të detyruar të marrim pjesë në gara evropiane, në turin e dytë të Champions League që zhvillohet me datat 58 gusht. Për këtë arsye janë lënë pak ditë pushim për vajzat, pushim normalisht aktiv, sepse nga kesat që ata do të marrin mos t'i kenë të sforcume me fillimin e fazë përgatitore. Edhe paralelisht me fillimin e stëvidjes, normalisht ekipi është futur në mërkadon për të afru sa më shumë lojtarë cilësorë që këto gara të përballohen dhe ky aktivitet përballohet në formën më të mirë dhe të arrijmë ato pritshmëritë tona dhe objektivat që kena. Stevitja për këto ditë ka qenë në mënyrë individuale nga lojtarët me një plan që ka bën stafi teknik, por këto ditë brenda dy të ditëve ekipi do të fillojë edhe përgatitjet në grup, do të grumbullohet i tan ekipin shkodër për disa ditë. Dhe kemi menu, edhe me mbështetjen e kryetarit bashkisë Pukës, kemi menu që ekipin ta transferojmë për disa ditë në Pukë, edhe për shkak të temperaturat larta që janë në qytetin tonë, ta shfrytëzojmë klimën edhe të bëjmë një përgatitje sa më të mirë fizike, taktike, teknike për ekipin, sepse gara që morën pjesa shumë rëndësishme dhe niveli kulozi më shumë i lartë. Krahas këtyre lëvizjeve, në ekip patjetër që kemi bërë edhe ndërhyjme do të jenë shumë ta, sepse i kemi larguar të gjithë lojtarët që kanë përfunduar sezonin, ju kanë përfunduar kontrata, nuk i kemi pa të arsyeshme që me një pjesë këtyre të vazhdojmë bashkëpunimin. Një pjesë tjetër normalisht kanë pretendimet e veta ato që të lozin me ekipe të tjera ose nivele të tjera ose edhe të kthehen vendet e tyre. Kështu që dhënat e fundit janë që ne kemi nënshkruar me 8 lojtarë jo shqiptare që janë kryesisht nga Amerika, nga Kanadaja, El Salvadori, Brazili dhe Norvegjia.
6: Dhe çfarë pozicionesh më tepër?
7: Këto janë pozicione të ndryshme, 8 lojtarë që kanë firmuar, fillojmë me portierin. Kemi mbrojtëse, mesfushore dhe sulmuese. Do thënë është i përfshimi gjithë ekipin Mercato në të gjitha rolet, në gjitha pozicionet. E Mercato nuk ka përfunduar me këto lojtarë sepse e duhet ditë që kampionati shqiptar nuk të afron shumë mundësi, shumë zgjedhje, edhe jemi detyruar të kalojmë përtej kufijve, përtej oqeanit që të afrojmë lojtarë që të përballojnë këtë aktivitet. Kemi edhe dy lojtarë shqiptare, por këto nuk e ceka që janë me pasaportë shqiptare dhe këto mendoj që janë pjesë e ekipit ton për vazhdimsinë. Por presim edhe dy tre përforcime se s'ban sepse kemi numër të pak tash me lojtarë të kampionatit shqiptar dhe nuk shohim që në kampionatin shqiptar kemi shumë alternativa ose mundësi që të marrim lojtarë dhe të përballojnë këtë aktivitet.
6: Zotë Matia, me këtë organizim çfarë po thekson edhe ju, duket se në këtë sezon e keni vënë vetes detyrë të riktheni edhe një herë atë sukses që keni pasur pak vite më parë kur ishit konkurues në grupet e Ligës Kampionëve.
7: Jo vetëm këtë sezon, ekipi jonë gjithë sezon ka hyrë me objektiva mallore në turin e parë ose dytë e Champions League ose edhe në Europa Cup si shtu i bjen vjetë. Edhe objektivat tona nuk janë asiherë sezonale ose të këtë sezon du t'jenë matë leta ose matë larda. Kështu që mërtej atyre që a kemi arritë, principërit tona në vazhdushme kanë kënë që ne të bëjmë ekip konkurus, të bëjmë ekip dejtë edhe të arrimë sa ma në kompeticionet e Europianet, kalujmë ture edhe mos nuk ashtë, po them, e pa rrishme ose pa mendueshme që ne mund të arrim prapa aty ku ishim para disa viteve edhe në grupe, por për momentin jemi të fokusuar te turi i dytë ku ne marrim pjesë, edhe të përgatisim ekipin sepse koha është shumë e shkurtër, temperaturat janë shumë të larta, vajzat që vijnë janë një numër i madh dhe është një punë shumë e madhe nga stafi që të formatohet ekipi edhe të rritet ekipi në planin fizik, tekniko, taktik sepse fillojmë garën me sprint, fillojmë me ndeshje direkte me ekipe kampione edhe në turin e dytë.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Ni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqe.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Teda šur de djus, tako mi sërish mendimin Allahu ta zogjel, në misionin po me sëjfentimin beshtetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida, me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga lezimi i Koranit famlar, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Me pas është rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed Ali Salatu Wasalam, dhe rubrika tjetër që përmbyll këtë emision fiku jurisprudence islame. Të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Sonte me lejet Allahu Gjellëshanuhu, do të jetojmë me një nga emrat e Zotit. Zotit yn ka emrat më të bukur, ka cilësit më të larta. Në hadith thuhet Zotit ka 99 emra, ku shimson ata, i kupton dhe i zbaton do të hynë gjennet. Por jo thjesht 99, Zotit ka më shumë. Ka më shumë emra Zotit gjithësis. Çdo emër, si që kemi trajtuar në këtë takimi që kemi folur deri tani, është një botë mbete, ka sekretet mëdha, dhe robi sa do që të mundohet nuk do të arri fundin e këtyre emrave. Me të vërtet Allahu Gjellëshanuhu, me gjithë cilësit e ti, robi ka për ta njohë në gjennet, kur ta shikoj, kur të demonstroj cilësit dhe emrat e ti, por jam i sigur që po që se mundohemi ta kuptojmë sa do pak Zotin me këta emra, pa tjetër do të arrisim dashurin për të vlerësimin, respektin dhe madhështim për Allahu Gjellëshanuhu, se këta emra dashë e padashira të regojnë një prej cilësive të kryusit të gjithësis, edhe mundohme dhe hymë një lidhe më të afërt me Allahu Gjellëshanuhu. Sonte do flasim për emrin e Shëkur, që do thot mirë njohësi, falenderuësi. Kur themi falenderuësi, të më thanë është diku që të falenderon, po, edhe Zotit të falenderon, bile sa ishtë mirë njohu si madhë për punë të mira që bënë robit. Por dalë nga dalë do fillojmë të flasim për të temë, thjeshtë të hymë fillim, të flasim se çdo të thotë emri e Shëkur është përmend Kuranin familartë disa herë, ky emër është përmendur shëqëruar me emra tjerë, Zotit thotë, Wallahu Ghafurun Shëkur, Zotit është fales i madhë dhe mirë njohu si madhë. Çdo të thotë edhe fales dhe mirë njohës. Ai me bujarinë e tij i fal të gjitha gabimet e robit dhe biles i jep aq shumë sa që asnjëherë s'ia ka marrë mendja robit tij. Prandaj është mirënjohës i madh Zoti. Ai të tjerë thonë Wallahu Alimun Shakur ose Shakirun Alim, Zoti është falendërues i madh dhe i gjithdijshëm. Pse? Sepse njeriu mund të bëjë shumë punë të mira, po s'ia din kush. Si ka parë kush të punë të mira, kurse Zoti i ka parë gjitha. Pra ne të falenderojmë shumë Zotit, sepse i ka parë gjitha Allahu Gjellëshanuhu, ka lidhë direkt me diturinë e Zotit. Wallahu Hamidun Shakur, Zoti është i lavdruar dhe lavdruës dhe falenderuës. Robi falenderojmë Zotin për të mira që Zoti i ka dhënë. Zoti falenderojmë dhe i jep robit për falenderimi që ai ka ndaj Zotit. Ka një lidhë të habishme mes robit besimtar dhe Allahu Gjellëshanuhu. Nëse ty ta merr mendje se do të mundohesh të shpërblesh Zotit për të mirat që të ka dhënë, e kem kot, sepse Allahu të jep jashtëzakonisht shumë më tepër. Por nëse ti e falenderon një herë, ai të falenderon shumë herë më shumë se kaq, sepse është bujari i madh Allahu Xhelaluhu. Arabët kanë disa shprehje për të treguar, do të thotë fjala Shakur, falendërues ose mirënjohës që ne treguam. Thonë për deven, e cila ka shumë qumësht, jep shumë qumësht, që njifët nga të tjerat, thonë nakatun Shëkur, dheve, në më thonë Shëkur, që jep shumë qumësht, pra ka bollik të ma. Thonë për tokën që prodhon shumë, ardun Shëkur, tokë që prodhon shumë, ka bollik. Thonë për ata bim, që ti shpenzon pak, ata të mila, ti shpenzon pak, ata të japin shumë, thonë kjo është një bim Shëkur, në më thonë. Thonë për ata bim që duan pak ujë, shumë pak ujë, mjafton pak ujë dhe ata t'japin shumë bollik, thonë kjo është bim Shëkur. Do thotë që edhe Zoti gjithësisë të jep shumë edhe pse ti i ke dhënë pak atij Allahu Xhelaluhu. Kjo është mirënjohësi, kjo është falënderuesi, është Allahu Xhelaluhu. Pra Zoti është mirënjohës. Është mirënjohës i mirës. E vlerëson shumë të mirën Allahu Xhelaluhu. Sado i vogël qoftë ajo, e merr dhe e zgjeron dhe e zmadhon Allahu Xhelaluhu. Por ama me një kusht, ta bësh të mirën. Në gjithë fjalët që do flasim më poshtë, do shikojmë se çfarë bujarie dhe çfarë mirënjohje ka Zoti për punët e mira që mund të bëj robi. E vlerëson shumë Zoti punën e mirë. I është mirënjohës, edhe pse ai se ka detyrë të jetë mirënjohës, po është cilësi e Zotit që është mirënjohës, por me një kusht, ta bësh ti një punë të mirë. Sa do të vogël qoftë ajo, është kusht që robi të bëjë një hap. Pastaj mos pyet se Zoti tash problem me shumë fish. Allahu Xhelaluhu në të regon pejgamberi alayhis salam në hadithe, në shumë hadithe, ku delën pah cilësia e Zotit, është Shëkur, është një cilësi shumë e lartë vëllezër. Imagjino të kesh një Zot i cili staharon punën e mirë, jo vetëm kaq, por ta shumë fishon atë, të jep aq shumë sa ty s'ta ka marrë asnjëherë mendje. Kur ke një person që staharon të mirën, ti e bën të mirën me qejf. Pse filani? Filani staharon të mirën. Ke krijuesin e gjithësisë, i cili staharon të mirën. Sado e vogël qoftë ajo, bilet më shumë se kaq, ai pret prej teje një të mirë, të ta shumë fishojë Allahu xhallahu xhelaluhu. Pra është një cilësi që me të vërtet po ta ndjen të robi, e di si do bënte punë të mira, nuk do linte punë të mirë pa bërë. Sepse është i sigurt se Allahu nuk e humbet, ja shton shumë fish. Dëgjoni këtë hadith e vëllezër. Për të treguar çdo thotë që po të bëj robi pak sa e shpërblen Allahu xhallahu xhelaluhu. Thot pejgamberi alayhis salam rrugën e zjarrit, qoftë edhe me gjysmë hurme të dhënë sadaka. Tashi realisht çfarë është gjysmë hurme? Nuk është hurmë vendi, është hurmë arabe. Ajo është vetë e vogël, gjysma e kësaj hurme. Kjo gjysmë hurme të ruhen për zjarrin e xhehenemit, a është e vërtetë kjo? Kush e ndjen për njerëzve diçka të tillë? Gjysmë hurme mund të bëhet shkak që të trujë Zoti për zjarrin e xhehenemit. Çfarë peshë ka kjo? Çfarë mund të ketë bërë gjysmë hurme? A ka ngopë në një person? A ka zgjidh i ka zgjidh hallin dikujt? Realisht gjysmë hurme të jemi sinqert, nuk e zgjidh hallin dikujt. Por është Zoti gjithësisë i cili e pranon të paktën, thotë dhe me gjysmë hurme Zoti kërkon sebeb të të falë ty. Kërkon sebeb të ta shumë fishojë të gjysmë hurme e të trujë prej zjarrit të xhenemit. Kjo tregon që Zoti është mirënjohës të mirës, edhe nuk e më të mirën se sa bën ti, por thjesht a bën ti të mirën? A keni jetë me bëtë mirën? Pastaj mos pyet se shpërblen, pastaj Allahu xhallahu. Pastaj thotë një hadith që pak a shumë gjithë e kemi dëgjuar, thotë: nëse robi im më afrohet një pllam, i afrohem sa një krah. Nëse më afrohet sa një krah, i afrohem sa një pash. Nëse më vjen duke ecur, unë i shkoj me vrap. Çka do thotë kjo? Që Zoti është mirënjohës i madh. Kur robi vendos me u kthy tek Zoti, Zoti me madhështinë e tij edhe më shumë kthehet tek robi i tij. Ka është mirënjohës i mirës, e do Zoti të mirën. Nëse robi do një herë Zoti e do shumë më shumë se kaq. Thot pejgamberi alayhis salam, kush ushqen një agjërues, a i ka marrë të njëjtat sevape që ka marrë dhe agjëruesi gjatë gjithë ditës. Edhe agjëruesi si paksohet gjë. Tani imagjino dikush ka agjëruar sot në të ditë vështirë vap. Të ditë që me të vërtet njeriu i thon pi 3-4 litra ujë dhe lëngje, a i ka agjëruar të ditë. Mund të bëhet dikush sebeb, në kohë të iftarit, mi dhe një gotë ujë, mi dhe një gotë qumësht, mi dhe një kokër hurmë. Ka zgjedh Zoti ty për këtë punë. Ti tani gjithë shpërblimin e këtij robi e merr 1-1. Por aty si paksohet kur gjë, ai e merr 1-1. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që Zoti ta shpërblet mirën, se realisht mundi atij që ka agjëruar gjithë ditën, nuk shpërblet me një gotë ujë, apo jo, një gotë ujë gjithë e japin. Problemi është atë ka lind zemër me e dhën. Dhe në moment që ty të lind zemër me e dhën dhe shpërblen këtë agjërues qoftë me një gotë ujë, dije se ke Allahu xhallahu të jep të njëjtat sevapi që ka marrë dhe agjëruesi. Çfarë do të thotë kjo vëllezër që Zoti është mirënjohës, është shumë fishues i punëve të mira. Pastaj thotë pejgamberi alayhis salam, kush jep sadaka sa një kokër hurme, por e jep me halal, se Zoti është i pastër dhe se pranon vetëm se të pastërt. Thotë ta di se Zoti e merr me dorën e tij të djathtë. E rrit këtë sadaka, siç rrit dikush prej jush, domethënë mazën e vet në shtëpi. Ke pa ato që rrisin viçet apo mazë, që rrin te koka e bën gati për mish. Thot Allahu xhallahu xhanu e rrit dhe shumë fishon atë derisa të vi dita gjykimit kur ta shohë robin e robi atë sadakan e tij, ka qenë një kokër hurme. Thot pejgamberi selam ka përqen sa barg mali Uhudit. Do habitet robi. O Zot, ç'është kjo punë? Unë s'kam bërë këtë. Është Zoti ai që e ka marrë dhe e ka shumë fishuar. Çfarë do thotë kjo? Është mirënjohës i madh, është falënderues i madh Allahu xhallahu xhelaluhu. Për pak ti jep shumë Zoti gjithësisë. Thot pejgamberi alayhis salam, a ka dikush prej jush që ka dëshirë të fitojë 1000 sevapë në ditë? Shokët i thanë, po. Fadlet thot 100 herë subhanallahu. 100 herë subhanallahu realisht, pse po ti kam me punë minutash, me që shpesh herë duam ti, të them ti bën punë me minuta. Të shkojmë 5 minuta maksimum. Imi se vabe të këzot i gjithësis. Pse? A është shumë fishuës i punëve të mira. Me të vërtet, vëllezër, është cilësi e këti Zoti, është bujari madh, është shumë fishuës i madh, pret pak për robit, pak shumë pak për robit, dhe pastaj e shumë fishon Allahu Gjellëshanuhu me forma që robit asnjëherë nuk ja merë mendje. Thot 100 herë, subhanallah, a i fiton 1000 sevapë në ditë. 1000 sevapë në ditë, mund të jenë falje për 1000 gjunahe në ditë. Sepse sevapët edhe shtojnë punë të robit, por edhe i falin gjunahe që me të vërtetin të përdiqme. Thot pejgamberi alayhiselam, kemi dëgju këtë hadith, të agjerosh ditën Arafatit, do të thot të t'i fali Zoti gjunahe të vitit kaluar dhe vitit që vjen. Nësër agjerimi një ditë, thot të shik, ka dy gjona, o e beson, sepse e besimtar, ose thu, e thënë drejtën shpa mush mendës, një agjerim, një ditë agjerim, t'i fali ka gjunahe të vitit që ka kaluar dhe vitit që vjen. Por nga vjen kjo, sepse shpesherdemi, qa është kjo punë? Agjerim një ditë, thishtë ditë Arafatit. Ajo që është punë, sekreti është thjesht me një pikë, që Zoti është shumë fishues i punëve të mira, është mirë njohë, si ma thë Allahu Gjellëshanuhu. Thot pejgamberi a.s. mos e neglizhoni të mirën, sa do e vogël qoftë ajo? Qoftë edhe si kur të shikosh vëllain tënd me fëtyrë qeshur. Ta të kosh vëllain tënd, e të busjeshish, mos e neglizho, sepse ajo mund tjetë një sevap shumë i madh tek Allahu Gjellëshanuhu. Ne vëllezër, shpeshherë kemi diskutuar kush pak kush e ka dëgjuar, më duket se adhurojmë punë të mëdha dhe pak prej nesh e ulim vetëm për të bërë punë që duken punë të vogla. Mi po ke Zoti, nuk ka punë të vogla, punë të mëdha. Puna që ti jepet mundësia ta bësh, bëja atë, se mund të bësh kaq kjo e vogla me të hap Zoti një punë të madhe. Mund të bësh kaq kjo e vogla, tash problem Zoti sa një punë të madhe. Imagjino punë shumë thjeshta. Me ndihmë dikë. Me i busjesh dikujt, me i dhan dikujt selam, me i dhan dorën dikujt, me i dhan diçka që e në punë normali gjithi bëjnë. Po ta bësh me qëllim të mirë, me pastërtinë zemër, mund të bësh ka këta punë të vogla, tek Zoti janë shumë të mëdha. Se tek Zoti është e mirë, dhe e mira tek Zoti ka parametra tjerë. Tek njerëzit ndoshta nuk ka një vlerë të madhe, po tek Zoti ka vlerë thjesht sepse është punë e mirë. Biles, Allahu Gjellëshanuhu është aq mirë njohës dhe aq bujarë, sa që nuk e matë me punë, por e ma dhe me një jetë. Të shpërblenë Zotë thjesht me një jetë. Një jetë të bëthonë të thjesht të vendosës në zemër. Mos kesh bo kur gjo, por thjesht ti e ke menduar punë në mirë, të shpërblenë Zotë gjithësisë. Kemi dëgjuar në hadithin ku thotë pejgamberi alayhiselam, thotë është e habishme puna një robi. Ai që ka pasuri, ka pare, dhe i shpenzon natën dhe ditën, u bën mirë njerëzve, logjike që ka shumë shpërblime. Por thotë habishme është puna ti tjetrit. Një tjetër nuk ka kur gjo. Por kur e shef të njëri thot, ah, si kur të kisha pasi këj person, dë shpenzoja si puna këti bilës edhe më shumë se këj. Ama kur gjithë s'kanë gjemë? Asë në gjithë nuk kanë gjemë. Thjesht ka një jetin e mirë. Dhe një jetin mirë nuk është fjallë e gojës. Një jetin mirë është puna madhe. Me e bërë një jetin nuk është gjithë letë. Bilës mendoj se lufta ma e madhe kur ta bësh një jetin. Se po e bërë një jetin punë tjetër, ta letëson Zoti apo jo. Thot kyrom, ky njeri merr të njëjtën sevap që merr dhe ai që jep. I pari ka dhënë parët me miliona, i dyti s'ka bukur gjë. Thjesht ka pas një jetë mirë. Por një jetë i mirë, thashtë dhe njëherë, ka shumë vlerë të ka dhau gjithë leqanë. Pra Zoti është aqë mirë njohës, sa ta shpërblenë dhe me një jetë. Thjesht ta bësh një jetën e mirë. Pra ndaj, nuk mund të justifikohet robi Zotit të thotë o Zotë nuk pata mësit bëj punë të mira. Zotit të thotë, po as pata mësit me ndosh mirë, as pata mësit bësh një jetën e mirë. Kush pengoj? Kush është ajo qeveri që të pengon? Cila është mundësia që ta ndaloj ta bësh një jetën e mirë? Dhe shumë njerëz janë të mirë, se janë të mirë në zemër. Do thotë, jo se thjesht kanë mundësi. Mundësia është ose nuk është, por puna e zemrës është lufta që njeriu gjithmonë duhet merret me punë. Kalojmë më poshtë vëllezër për të treguar disa histori të cilat nxjerrin pah që Zoti është mirënjohës i punëve të mira, biles edhe kur dalin për njerëzve që s'ta merr mendja që mund t'u shpërblej Zoti, se ne kemi këtë natyrë. Kur tjetri ka bën 1, 2, 3, 10, 15, në fund me bën një punë, sa do të madhe të mirë qoftë, i thuj, ati njeri o si vlenë ma, kjo njeri të kalon punë po bërë, kjo është natyra jo njërzore, dhe ndoshta mund të jetë normale, por habia ke Zoti nuk është kështu, sepse janë robët e ti, janë kreset e ti, ja shpërblen edhe ati robi që ti kur, po të talini ndorë, Zoti jebje asë një sevapë. Të regojmë ka histori vleze për të reguar, kemi dëgjuar gjithë për një gruat për dalë, imorale. Një grua që fiton të riskun e saj, menderin e saj. Thot pejgamberi alayhiselam, u bë sebeb një qen që ajo i dha ujë të pi në një ditë të etur, do thëmë, ditë të nxehtë. U bë sebeb një qen që i dha ujë të pi, ajo grua, do thëmë, të regohet historia që si ka zbritur, e ka kapë pusën me dhamët e saj, e ka mbush me ujë, pas e prapë me dhamë ka dalë dhe i ka dhënë të qeni, thot, Zoti e fali këtë grua vetëm për të gjestë që ajo bori. Që të regon kjo, një grua që ka kaluar një pjesë të madhe tjetër staj, me gjunahe, në gjunahe madhe, i moraliteti që nga gjunahe të më të mëdha të ka Allahu Gjellëshanuhu. të shesësh nderin tënd, dinjitetin tënd, gjërat më të mëdha tek Zoti. Por Zoti është falëndërues i madh, është mirënjohës i madh, dhe ndoshta vlen diçka e vogël që shpërblet dhe fshin Allahu xhallahu një histori të tërë. Kemi dëgjuar për fjalën që ka thënë bashkëshortja e pejgamberit Alisë, Hatija radhiyallahu anha, kur i ka ardhur profecia pejgamberit ton, ai shtrem dhe i ka thënë fjalë për fjalë bashkëshortës tij, kam frikë se janë gjinde. Kur ka pa Gjibrilin, nuk u dinte. Nuk e besonte se mund të jetë Gjibrili, kam frikë se mos më bëjnë keq. Prandaj quhet, ai quhet Burnesh, ai quhet zonja e xhenetit, ai quhet njeriu më i mirë që ka qëndruar krah pejgamberit Alisëm. Çfarë ka thënë ajo? Shipë se çfarë zgjuarësie dhe çfarë mund të themi njohje që ai kishte, ai kishte për Zotin. Tha pasha Zotin, ty Zoti nuk braktis. Ti tha, respekton mikun. Ti tha si ke bërë kujt keq, ti vjen ndim hallëxhiut, ti i bën gjithë të mirë sa të kesh mundësi. Kush i ka këta të mira se braktis Zoti? Çka kuptoi Hatixha? Kuptonte që Zoti është mirënjohës. Është mirënjohës e punëve të mira. Zoti nuk haron punën e mirë dhe nuk i bën asnjëherë keq personi që bën punë të mirë. Këto fjalë ishin fjalët e para që i dha në zemër pejgamberit Alisa. Dhe ja hoqin frikën. Po shihet edhe një herë, me të vërtet, mund t'i thotë, jo, s'mund t'jena gjinde, por shupun, kam bo vaki shpesh, po ta shikoj edhe një herë, po më të regoj edhe një herë, jo, me një herë i tha, ty i tha, nuk bën Zoti keq. Qa të regon? Të regon që kjo grua, me vërtet ka qenë grua me vlera shumë të mëdha, e kupton të që Zoti është mirë njohës, dhe Zoti nuk i bën dëm, ati personi që i ka të cilësi të mira. Lezër, është një diçka habiqme, të regohet një historinë tonë islame, se një herë shkon të shtëpia pejgamberit Islam Ebu Xehli. Ebu Xehli shkon dhe gjen Fatimën, ishte e vogël, thon 8-9 vjeç në të kohë. Edhe i thot, "Ku e ke baban?" Ai thot, "Nuk e di, ka dalë për shtëpië." Thot dhe i bie fort. I bie me shpullë, i del gjaku dhe rrezohet për tokë, pluhuroset. Kur dëgjon Ebu Sufjani, i cili ishte jo musliman, ishte në parinë e Ebu Xehlit, ishte kundërshtari i pejgamberit aleyhis salam. Kur dëgjon se çfarë ka bërë Ebu Xehli, shkon më një herë tek shtëpia e pejgamberit aleyhis salam. E merë këtë fëmijë, ishte fëmijë, e pastron me robën e vetë, e merë në krah, e qetëson, dhe pastaj, kur qetësohet fëmija ikën. Kur vjen pejgamberi e Islam dhe i tregon Fatimia se çfarë ka bërë Ebu Sufjani, thot pejgamberi e Islam duke ngrit duart dhe qelë, o Zot, mos ja harro këto që ka bërë Ebu Sufjani asë njëherë. Mos ja harro Ebu Sufjani të veprim, të gjithë që ka bërë. Dhe me të vërtet, ne e dim historinë. Ebu Sufjani kaloi një jetë të tërë, rreth 20 sa vite kaloi në Kufër, Mohim. Jo në Kufër, vlezë, po ishte komandanti i ushtrisë kundra pejgamberit aleyhis salam. Por në fund fare, Zoti deshi që ta drejtoi këtë njeri. Ndoshta ishte puna e mirë që kishte bërë ai ndaj Fatimës, ndaj këtij fëmije. Ndoshta ishte doaja pejgamberit aleyhis salam. Rëndësia që Zoti është mirënjohës i madh. E vlerëson dhe njeh punën e mirë edhe sikur dali për një personi i cili në këto momente nuk është musliman. Zoti nuk e haron punën e mirë. Ne kemi një sekret madh vëllezër. Saqë është bërë teori, bën mirë dhe gjë keq. Me të vërtetë kur tregon njerëzit shembuj, për njerëz që kanë bën mirë dhe u kanë kthyer me të keq, thonë me vërtet kështu që ka njeriu. Por problemi më i madh që kemi ne, se ne dashje pa dashje marrëdhënie të kemi me njerëzit. Pak për një për nesh kanë marrëdhënie me Zotin. Edhe pas patë marrëdhënie me Zotin vëllezër është vështirë, sidomos këto ditë shumë vështirë të bësh punë të mirë. Maksimumi, shifmi tuj, njerëzit tuj të afër, nëse ke mundësi të ndihmosh, për tjerët nuk mundesh. Ama kur kalon marrëdhënie direkte me Allahun xhallahu, njeriu bën punë të mirë dhe nuk do t'ia di se çfarë mendon tjetri. Nuk do m'ia di, sepse marrëdhënia ka kaluar një gradë shumë më të lartë, është marrëdhënie me Allahun xhallahu. Zoti është mirënjohës i madh, ai e vlerëson punën e mirë, thashë edhe një herë, edhe sikur dali prej atij që nuk është musliman. Prandaj shumë dietar na thrasin e na tregojnë thonë imagjino sa tri të cilët vujnë në këto momente. Vujnë vëllezër, vujnë ndoshta në familjet e tyre, vujnë në shkolla, vujnë domethënë sepse nuk është e lehtë ta mbash fenë këtë ditë. Ata mund të jenë sebeb për dhjetra dhe qindra të tjerë të kujtohet këtyre njerëzve Zotit. Tash problem Zoti që ti thot ke duru, thot, edhe unë tash problem sa vajza të cilat gjihadin më të madh e kanë për të majtë dy pllam shamim mbi kokat e tyre, e mbajnë me siklet të madh. Mos harojnë se mund të jenë sebeb për 10-ra, 100-ra njerëz për të kujtuar Zotin gjithësisë. Se mjafton kjo shamim kur e shikon dikush mbi kokë dhe thot pse mbajnë këto njerëz shamim. Dikush ka për ta shar, dikush ka për të ofenduar, dikujt ka për të kujtuar Zotin. Dhe realisht edhe ne shumë ne kur shikojmë dikë më shamim realisht na kujtohet Allahu xhallahu. Zoti e falendron këtë rob. Pse është bërë sebeb ky rob? që shumë e shumë tjerë ka kujtu Allahu Gjellëshanuhu. Dhezër, ne kemi nevojë gjithë bashkë, edhe djemë dhe vajza, të nxisim vetën për punë të mira, edhe të jemi pak optimist, kemi kalu kritik të ashpër nga njëri tjetrit, imi të pamëshqirëshëm. Gjithmonë shikojmë gjërat negative, ne kemi shumë negative normalisht, por kemi edhe shumë pozitive. Është mirë me i dhënë dorë njëri tjetrit, me e vlerësu punën e mirë, sa do e vogël qoftë ajo, sepse Zoti e vlerëson punën e mirë. Zoti thotë hel jazaa'u lihsani ila lihsan. A shpërblehet e mira vetëm se me punë të mira? Nëse ti bën mirë, di se Allahu ka për ta kthyer me të mirën, por ndryshon. E mira që ti bën me të mirën Allahu xhallahu. Zoti ka parametra të tjerë. Në këtë temë, në këtë histori, detarët tanë kanë pas treguar një ngjarje që unë thjesht do mundohem ta sjell në mendjet tuaja për treguar që Zoti është falendërues i madh, është mirënjohës i madh i punëve të mira. Tregohet për një person të quajtur Ebu Nasr as-Sayyad, ish një fukara i kputur. Kishë kaluar ditë të tëra pa ngrënë kujtë familja ti. Gati-gati po i rritë një sytë lotë, që të bëjtë? Imagino një prindë që nuk ka së farë të bëjtë fëmijëve. Shkonë në gjamië dhe i thotë parë të gjamiës, imamit thotë. Thotë, po më vdesin fëmijët për bukë, nuk di se që farë të bëjtë. Aman thotë mjep një zidhje. Thonë që imamit gjamiës thotë, e ja darim bashkë, në brek detit. Zë shpesh, do është të ka shu zotin një riska të të. Po para se filloj, thot, falë dy rekate namaz. Pastaj jep një rjet, thot, thuj bismillah dhe hidhe këtë rjet, edhe largohet. Largohet imami. Me të vërtet, thot, nuk kaluan shumë minuta, kapi një peshk shumë të madhë, shkon në treg, i gëzuar jesë zakonisë dhe me thane, shet, blen ushqim për fëmijit, knaqit, si shkë mund të knaqit prindi, kur pret që kojnë shpimi, i dhe fëmijit për të ngram. Por, thot, nuk e haron dhe imamin e gjamis, një pjesë të asaj pasurie, shkon dhe të roket ndërdi, thot, kjo është për ty, thot, ty u bërë e sebep, thot, që, thot, unë fitova këto. Imami thot, shko dhe ebi fëmijëve tuaj, edhe mos e ha gjithën që të ka dhënë Zoti, se po ta kishe grënë, po ti kishim grënë gjithë mira që na jep Zoti, nuk do të dilte peshku. Këto fjala thot, ky person se merr vesh. I thot, mos i ha gjithë mira që ti jep Zoti, se po ti kishim grënë gjithë mira që na jep Zoti, s'do kish dal peshku. Ky person se merr vesh këto fjalë realisht. Por me të vërtet, niset për shtëpi, thon që gjen para derës shtëpisë së tij, ky është fukara i kputur, gjen diku që është më i varfër se vetja e tij. Një nën me fëmijën që e tërhiqte për rrobash dhe kërkonte një korë bukë thatë. Kur shikon këtë situatë, tash imagjino dikush në çast fide është, fëmijët i kanë shtëpi, presin ushqim, kaq që kaq ditë, dikush e shifte thot për e shifte për bukë, për dorë, domethënë, siç mund shohë dikush që s'ka ngrënë ka ushqim. Thotë dhe ky prej gëzimit të madh e jep gjithçka që kishte. Gjithë ushqimin e fëmijëve e jep se gruaje. Thot kur ia dha këtë ushqim, gruaja filloi të rrjedhë lot, qiaj më të madhe, fëmia u gëzuar dhe kërcente me më të madhe. Shkon në shtëpi i mërzitur, normalisht në gjithë historia aventura ti del me zero. Sepse, fillon, merë peshku, fillon ushqimin e fëmive, shkon shpi prapë ku gjësë kise. Por thot, akoma pa hirë ndërë në shpis, dikush thret nga mrapa, ku është shtëpia e Ebu Nasr as-Sayyad, bërti se dikush? Thot, unë jam e Ebu Nasr as-Sayyad, që ke? Thot, baba jytë ka pas dhënë dikur 30.000 dirhem borgë. Unë kam qenë jashtë shtetit, ma bësh halan që s'ka mundu t'i kthej, më ka thënë që t'ka vdek babaj. Ti je vetëm i trashëgimtar që ka lënë këtë njerëz. Urdhëro. 30.000 dirhem ishin një pasuri e zakonshme. Thot, u bë sebeb kjo punë, thot, jo thjesht që nuk vuaj për bukën e fëmijëve, por u bë tregtar, pasanik, aq i madh, saqë filloi të japi me knasi të madhe, sa djatha se majta, do të thonë jepte sadaka 90 ditë. Thot, një moment më duk se u bë kiameti, thot, ishte në ëndër. Më duk se është bë kiameti dhe dola përpara Zotit. Normalisht me lekët më të madh thoshin sillni punë të mira, sillni punë të këqija, çojnë në llogari. Thot frikë e madhe, të merr jashtëzakonshëm. Thot edhe me vete thot.

Për ka i thënë ato, Zot? Janë lotët e nënës që ky person, dhe më thënë, që i ka fshirë ky person atë ditë kur ka dhënë, kur ka dhënë sadakana se gruaje. Venin lotët e kësaj nënë. Kur i vun lotët e nënës, filloi të rëndoj peshorja punëve të mira. Pastaj puna shkon të nën paka shumë barazim. Zoti i pyet me lekët dhe e di më mirë. A ka tjerë punë të mira ty për ky rob? Thonë ato, nuk ka më, Zot. Po thot, është e qeshura e fëmisë. A se mbani mend si ka qesh fëmia, ai fëmijë kur i dhan buka? Vërni dhe ato në peshore, thot, kur e vun ato, thot, me lekët gëzohen, se me lekët janë dëshamirës në besimtarëve. Thonë, Allahu Akbar, shpëtoj, o Zot, shpëtoj, sepse kaluan punë të mira. Edhe atëherë, thot, kur zgjohen prej gjumi, më kujtohet fjala e atij dietarit, kur tha, si kur ta hanim gjithçka që na jep Zoti, tha, nuk do dil të peshku. Të thot që, po që se gjithçka që dhe në tep Zoti ti e konsumon, dhe nuk e le pak për të bërë punë të mira, po këto pak e shumë fishon Allahu Gjeleshanu, zdo dil të peshku, zdo bëshe pasanik, nuk do shpëtoje për para Zotit gjithësis. Pra, Zotit me vërtet e shpërblen, imagino këtë gjithë të pasuri nuk kishë vlerë vdhezër, nuk po mund të abarazon të gjunahat me punë të mira, por lotët e një nane, e qeshura një fëmije, bëhen shkak që Zotit ta fali këtë robë. Punë të vogla vdhezër, kjo është problemi më i madh që kemi ne, edhe njëherë, po e përsëris, ne nuk dënojmë të bëjmë punë të vogla, kjo është problemi që kemi ne. Gjithë flasin për punë të mëdha, për shtetin islam, për kalifatin, për punë shumë të mëdha, ama realisht punë të vogla kërkush nuk i bën, ose pjesa më e madhe nuk i bën. Është e habitshme, po xheneti fitohet me punë të vogla, Zoti na ruaj, dhe xhenemi fitohet me gjunahe të vogla. Punë të vogla bën se bëhet shumë xhenet, gjunahe të vogla bën se bëhet shumë xhenem. Allahu na ruaj. Vëzër, kalojmë një pikë që për mua ka shumë rëndësi, që ka lidhje me këtë emër. Emri e Shakur ka direkt lidhje me xhenetin e Zotit gjithësisë. A dini se xheneti është dhuratë prej Zotit që është Shakur, mirënjohës e falëndërues? Sepse realisht, ma thoni mua dhe unë të them juve, a mendon kush se me kaq punë që ne bëjmë fitohet xheneti? A dini se për xhenet ku ka thënë Zoti Xhibrili, ka thënë shko shikoje që xheneti. Kur e ka pa Xhibrili çaj bukurie o xheneti, ka thënë Zot, ç'është kjo bukurie? Nuk ka për të ngelë rob pa hyrë në të vend. Ka nga bukuria që ka. Por pastaj thonë që e ka thënë edhe një herë Zoti, sepse e ka rrethuar me punë të vështira, dhe ka thënë kur e ka pasur sa e vështirë është rruga për xhenet, ka thënë Zot, nuk ka për të hyrë kush në xhenet. Aq e vështirë është për të hyrë në xhenet, sepse është rrethuar me punë të vështira. Tani imagjino, këta rakate që ne falim, pjesa më e madhe timi sinqert, sa nis tekbiri fillestar na kujtohet gjithë historia e ditës. Saçi dikush thot po qëse ke harruar diçka, bëj tekbir se të kujtohet namaz. Ne gjithimi koshient për këtë, por bëjmë luftë për të përmirësuar çdo ditë. Këta rekate që pjesë më të madhe se kemi mendjen, që i falim shpesh herë të bashkuara, shpesh herë në kohë të vona, nuk kemi të përqendruar. A mendon se këta rekate që ne falim ta shpërblen me xhenet, to e mbaras me xhenet? Ti je i sigurt se nuk krahasohet gjë me xhenetin Allahu xhël xhan? Nuk krahasohet. Po çfarë është kjo? Thjesht ajo është mirënjohës më. Zoti është bujari i madh edhe ta njeh mirën shumë. Kjo është dhuratë prej Allahut xhël xhan. Prandaj thotë pejgamberi se kush hyn në xhenet ka hyrë me mëshirën e Zotit. As unë nuk hyj me punën e mia në xhenet. Edhe ti tha nuk hyn në punën tuaj në xhenet? Jo, tha as unë tha hyj me punën e mia. As unë me punën e mia nuk hyj dot në xhenet. Është dhuratë prej Allahut xhël xhan xheneti. Emri i Zotit është Shakur ka lidhje direkt me xhenetin. Prandaj thoshte pejgamberi selam, në xhenet ka ato që s'e ka parë syri, s'e ka dëgjuar veshi dhe s'ta ka marrë ndonjëherë mendja. Imagjino njeriu, do të thënë, sa ka parë këtë botë? Sa shtete ka parë? Është i ngushtë rrethi i pamjes apo jo? Ka parë pak. Sa ke dëgjuar? Më shumë. Sa mendon ti? Sa fantazi ke? Shumë më tepër. Në xhenet ka ato që s'ta ka parë mendja, s'ta ka parë syri. S'ta ka dëgjuar veshi, edhe fantazia jote nuk mund të arrijë. Është e zakonshëm xheneti. Po pejgamberi selam vallahi thot, vendi ku qëndrojnë këmbët e një personi në xhenet është më i mirë 100.000 herë se dynja dhe gjithë pasuria e saj. Njeriu më i pakët thot në xhenetin e Zotit është ai që shkon i thot Zoti futën në xhenetin tim, dhe i duket se është mbush xheneti, thot Zoti nuk ka vend për mua. Ata llesh me mua Zot, nuk ka vend për mua, gjithë i kanë marrë. Thot Zoti shko thot, e ke vendin tënd. Shkon prapë thot Zoti nuk ka vend për mua. Herën e tretë thot Zoti, a ke dëshirë të kesh pasurinë e njeriu më të pasur që ka jetuar ndonjëherë në dunja? I thot, o Zot, atallësh me mua, ti je Zoti gjithësisë. Kur mund ta imagjinoj unë këtë pasuri? Thot Allah, thot, ke atë pasuri 10 fishin e kësaj pasurie, 10 fishin e pasurisë gjithë dunjas. Thot, ky është njeriu i fundit që ka hyrë në xhenet, është i fundit që ka dalë nga zjarri i xhenemit. Po i than pastaj thon që Musa

kush është njeriu më i lartë zotit në xhenet? Tha, është ai që sipër kokës tij ka arshin e Zotit, ai komunikon direkt me Allahun xhelaluhu. Ai mos pyet për pasuri, ai nuk imagjinon pasurinë e tij. Tani vëllezër, çfarë punësh mund të kemi bërë ne që ti themi vetes tonë inshallah jemi nga banorët e këtij xheneti? Punë tonë janë pakta realisht, por shpresojmë shumë se Zoti është mirënjohës i madh. Shpresojmë shumë se Zoti jep shumë. Prandaj fjala e parë që thon njerëzit kur hyn në xhenet, sapo hyn kam të parë djatën në xhenet, çfarë do thon njerëzit? Ajetin Kur'anor. Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur. Dhe than alhamdulillah, sepse dhe pejgamberi selam thotë edhe mua s'më çojnë punë të mia në xhenet. As ju as po fjalë, është mëshira e madhe e Zotit, është bujaria e madhe e Zotit, është mirënjohja e madhe. Vëllezër, Zoti kërkon pak. Edhe kjo është problemi më i madh që kemi ne. Kërkon pak prej robit që t'japi shumë fish Allahu xhaleshanu. Vëllezër, mas kësaj që tregova deri tani, thjesht ngelen çfarë detyrash dalin për emrin të Shakur, për këtë emrin të madh, të gjithë të cilit gjithë kemi shpresë. Kemi shpresë se Zoti ka për të na njohë punë të mira. Nuk ka për të sjellë me ne siç ne e meritojmë, por siç e takon mëshirës, mirënjohës atij. Me punë të vogla shpresojmë tash shpërblim Allahu xhaleshanu, shpërblime të mëdha, sepse është Zoti i bujarisë, është Zoti i shpërblimit, është Zoti i mirënjohës. Detyra që dalin robit është ta bësh punën e mirë, ta bësh për Zotin. Atë kur themi e bëjmë për Zotin, nuk ngjëherë gënjejmë veten tonë. Nuk është e lehtë. Puna më e vështirë që ka robi është ta bëjë diçka pa e para askush tjetër. Nuk është e lehtë shkosh dikush diku me një vizitë shtëpi, ke ble portokallata, ke ble amita, kuçka, ke ble fruta, është i smuraj, ke ble apo edhe shkon dhe sa hyn deri në shtëpi ta merr djali atë qiesën me dhurata, edhe nuk i tregon prindit që është i smurë që filani ka sjellë të dhurata. Nuk është e lehtë për robin, ti më sinqert. Nuk është e lehtë, biles mund të thonë që ky erdhi me duar bosh, s'është kjo punë. Ka harruar fëmia. A beson ti fuqishëm? A beson fuqishëm që nuk ka humbë tek Zoti gjithësisë, edhe atë lëviz zemra? Atë lëviz zemra, do të thonë kur e merr vesh ata nuk din kur gjë. Kjo është ta bësh punën për Zotin. Ta bësh një punë ku me të vërtet nuk sheh askush. Edhe sikur mos të shohim, mos ta kesh problem fare. Sepse shëj Zotë gjithësis, i cili është alim, është gjithdishëm, edhe është mirënjohës i madhë, është mirënjohës i madhë për punë të vogla, që i ka pa vetëm Allahu xhaleshanu. Kjo do të thotë, ta kuptosh emrin e Zotit, do të thotë ta bësh punën e mirë. Sa do e vogël qoftë, bëje një punë të mirë, edhe pse s'ka pas kush se e ka parë Zotë gjithësis, por kjo ka lidhë direkt në besimin. Sa më i fort është besimi, aq më shumë robi e bën punën e mirë, pa dashme, pa dikush tjetër. Detyra e dytë që del vëllezër është ta falenderosh Zotin për të mirat që të ka dhënë. Zotin e ka dhënë shumë vëllezër. Imagjino ai të falenderon, ai të respekton për një punë të mirë. Po ti a vendon ta falenderosh të Zot për të mirat që të ka dhënë? Zoti thotë: "O kana fadullahi alejka azima." Mirësia e Zotit është shumë e madhe ndaj te, secili prej nesh vëllezër. Me ju duk vetë se është në hallin më të madh që mund të ketë. Vetëm ta imagjinoj pak se çat mirë të ka dhënë Zoti gjithësisë. Filloj me shëndetin, filloj me harmoninë familjare, filloj me ato 2-300 lekë që mund t'i marrësh rrobë, filloj me ato që Zoti nuk ka sprovuar si shumë krijesa të tjera që shkojnë çdo herë, një herë në javë apo një herë në muaj dhe pastrojnë veshkat e tyre. Sa ato krijesa të tjera që kanë vënë, domethënë, pjesë në zemrat e tyre dhe në moment ka frikë se u ndalet zemra. Nga sa njerëz që tash i dëgjojnë me aparatura, me gjëra të tjera, janë shumë këta vëllezër. A e qum këto mirësi për Zotin? A ke menduar ndonjëherë se çka don sa të ka dhënë Allahu xhaleshanuhu? Edhe në këtë moment kur ta mendosh këtë, thuaj Zot më ke dhënë shumë. Falënderit ju Zot. Ta falenderosh fort të Zot. Dhe Zoti thotë, nëse ju falenderoni, unë do t'u ashtoj më shumë. Nëse falenderoni, unë më shumë do t'u ashtoj. Është Zoti që ti s'mund të hash me Zotin e gjithësisë. Ti mendon se ka për të ngel diçka pa shpërblyer tek Zoti? Jo. Ai s'ia lejon vetes ti mos ta shpërblej punën e mirë. Mos ka për të ngel gjë borxh tek Allahu xhaleshanuhu. Nëse ti bën një të mirë, ti je i sigurt se Zoti afrohet më shumë, shton më shumë. E dini historinë që Ibrahim alayhis salam ka qenë shumë bujar. Dhe thonë që një herë Zoti i thotë: "O Ibrahim, paksoje të dhënën, mos jep shumë." Tha Zoti: "Po ti më ke dhënë shumë. Ti më ke dhënë shumë, si mund ta paksoj unë?" Garë mund të themi mes Zotit të gjithësisë dhe Ibrahimit alayhis salam, sepse Ibrahimi e dinte që po t'i japi pak, Zoti ja kthen më shumë. Sa më shumë t'i jap Zoti, aq më shumë përpara përgjithësisë vjet robi. O vëllezër, ne kemi ngushtuar shumë konceptin
e risku të thjesht në gjërat materiale, por realisht Zoti po dhe pak tjep shumë Allahu Zotë Lëshanu, tjep shumë Zotë i gjithësis. Prandaj, garë, kush e kush bënë më shumë punë të mira, mos s'ka për të ngellë gjë mangut, s'ka për të ngellë gjë borqë të ka Allahu Zotë Lëshanu, ka për të shpërblirë Zotim me forma ashtë të shumë të ty sa merë mendë. Dhe tyra të reqingelet vlezër është ta imaginojmë pak jetën tonë, imaginojë një shoqëri, qoftë kjo xhami, se cili prej nesh e bën punën e mirë, kudo qoftë, edhe është i sigurt se Zoti është mirënjohës dhe ka për ta shpërblyer. Imagjino se si do dalim gjithë kush e kush me bën një punë të mirë vëllezër. Po imagjino se si kur zgjerohet rreth i të mirës, lagja jonë, ti je i sigurt se Zoti është mirënjohës të mirëve. Nuk të humbet gjë ka Allahu dhe Lëshanu. Mos thuaj bë mirë dhe gjë keq, po thuaj bë mirë se Zoti të jep shumë të mira. Shumë të jep të mira. Po sikur zgjerohet edhe pak rrethi, sikur të kesh një shoqëri që me të vërtetë garojnë për punë të mira, duke qenë sigurt se Zoti është problem shumë fish, imagjino se si bëhet jeta. Por ne mos flasim shumë për ato që janë jashtë xhamisë, ne që jemi brenda xhamisë vëllezër. Le të hymë ngarë njëri me tjetrin për të bërë punë të mira, se kemi një Zot që shikon punën e mirë. Një Zot që shumë fishon punën e mirë dhe kur ta shohë robi se sa janë shtu punë të mira, të thotë Zot, kurse më ka marrë mendje se filan punë që kam bërë atë ditë, do arritë deri në këtë mas. Është Zotja që shtot, është bujari matë Allahu Gjellëshanu, është mirënjohësi matë Allahu Gjellëshanu. Nëse ti bën një të mirë me të vërtet, Zotji nuk pretë të shpërblej shumë fish. E lusë Allahu Gjellëshanu hu, të na bëjt të jetojmë emrin e Shakur, është mirënjohës, është falenderuesi matë Allahu Gjellëshanu. E lusë Allahu Gjellëshanu të na bëjt të bëjmë punë mirë vetëm për Zotin, se vetëm ai di të shpërblej, se për njerëzit, mos sot nesër, ti me vërtet do bësh pishmam sa ke bërë punën e mirë. Por ta bëjmë për Allahun Xhelaluhu se ai ka pasuri aq të shumtë saqë asgjë nuk i merret nga pasuria e tij. Nuk i paksohet Allahu Xhelaluhu. Elus Allahun Xhelaluhu të na nxjisë të hym ngarje me titin për të bërë punë të mirë. Bëjmë shembull dhe model për punë të mirë. Ta bëjmë nga ata njerëz që nuk e masin sevapin me punë të vogla apo punë të mëdha, por e masin a është e mirë. Le ta bëj këtë, se ndoshta punët e vogla, ata të mirat e vogla vëllezër do bëhen sebeb, ku e dim ne, për shumë punë, sfida, stresin që kemi ne sot gjithë. Gjithë i bim fyllit me një vrim, realisht gjithë. O tek të partë muslimanëve, o kemi shumë probleme. Sot na fal ngjëshë për shejtanin e mallkuar, sepse ai gjithë energjitë i çon në atë pikë dhe askush nuk tenton të bëj punë të mira. Le ti bëjmë punë të vogla se ndoshta bëhen ta punë vogla sebeb me në hap Zoti shumë punë të mëdha. Shu kanë qenë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Realisht kur i kanë hap tokat e gjithë botës ka thënë se na ka marrë ndonjëherë mendja se do na jap Zoti kaq shumë. Por ama ata ishin për ato njerëz që ulte kokën, kishte një mbeturim për rrugë. Shkonte natën e milë të dhënë në një njeriu që s'kishte krah. Mante i thesë me millo as përndar të fukareve. Kështu punë bësh ata. Hamall. Hamall punonin. Por Zoti nuk kaluan 10, 20, 30 vjet. Nuk ishin Muhamej, por ishin të parë të botës. Zoti është ai që i jep të mirat. Ai që i hap. Problemi më i madh që kemi ne e kemi se gjithmonë flasim për gjërat e mëdha, edhe se ulëm vetëm çik gjërat e vogla. Na bëv Zoti nga ata njerëz që e vërvojnë punën e mirë. Sado e vogël qoftë, edhe sikur të jetë një buzëqeshje, të jetë një fjalë e mirë, të jetë një këshillë e mirë, se ndoshta bëhet kjo punë sebeb me na fal Zoti shumë gjunahe dhe me na hap shumë të mira. Zoti është problem me të mira. Zoti e pranon për meje dhe për ju dhe për gjithë muslimanëve punë të mira që ata bëjnë. Elus Allahun Xhelaluhu na bashkon gjithmonë takime të tilla ku kujtojmë Allahun Xhelaluhu. Këto takime inshallah bëhen sebeb me fal Zoti gjunahe në tona, me në bashku dhe njëherë atë në hijen e parajsës ti, ku është vendi bujaris ti, edhe thot Zoti, qëfar ju bashkojnë të dynja, o Zot, vetëm dashuria për ty, se s'kemi asë një lidhë njënë me tjetërin, thot, edhe sot jeni bashku vetëm prej meje, asë një lidhë s'kemi njënë me tjetërin, për ka bashku Zoti në hijen e parajsës ti, në bëvë Zoti nga ta njërës, që dhjallu selam njënë tjetërit, edhe do flasim me njënë tjetërin, atë jetë të gjenet e Allahu Gjellëshanuhu, Allahumma amin.

Dëgjuesin e ruar, në rubriken pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken guximi dhe friga, dy ndjenja të lindura tek njeriu, bazuar në hadithet e Resulullahit alaihi salatu wasalam. Padyshim se i dërguri Allahut Muhammedi alaihi salam e ka nxitur dhe ka paraqitur si virtyt trimërinë për besimtarin e mbrojtjen e të drejtave, besimit dhe vlerave të tij, në kundërvënjën ndaj kundërshtarit armikut, kurse iken nga fushbeteja ka cilësuar prej gjërave që shpijen njeriu në dështim në jetën e kësaj bote dhe në amshim. Është shprehur se frika është prej shprehive më të këqija dhe poshtruese për njeriu, duke thënë, shprehjet më të këqija që mund të gjenë tek njeriu janë kopracia dhe burocakria e skajshme. Pra, pa burnia ndryshe. Në lutjet e ti të pejgamberit alaihis salam, mes gjenjeve të vështira dhe të këqija nga cilat ka kërkuar mbrojtjen Allahut Azza wa Jall, i dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam ka përmendur edhe frigen. Një prej duave lutjeve të ti është Allahumme Zoti im, strehohem të këti, kërkoj mbrojtjen tënde prej hidhërimit, dëshpërimit të përtacisë, kopracisë, burocakrisë, nga bara e borgjit dhe nga gjërodia popullit të tërbuar. Shumë gjëra në jetë mund të shkaktojnë frigë njeriut. Në krye të gjërave të njeriut u trembet më shumë, pra që trembet më shumë është humbja gjërave që ka. Friga nga humbja, krahas humbjes së jetës, shfaqet më së tepërmi në gjëra materiale, si pasuria dhe pozita të cilat i sigurojnë reputacion njeriut në jetë. Veçanërisht friga për humbjen e pasurisë, për rënjen në vështërsi, pra në vështërsi jetese e varfëri, mund të sjellë pasoje të rrezikshme. Atësa njeriu i ignorancës nga kjo frikë ka arritur deri aty sa të marrë jetën edhe fëmijës së vet. Prandaj Allah i madhërisëm i ka paralajmëruar njerëzit që të mos i vrasin fëmijët e tyre për shkak të frigës nga uria, varfëria, apo nga vet uria që është varfëria. Ndonjëherë, fëmijët që janë mjete sprove mund të bëhen shkak i një tjetër frige për jetën amshuar. Prandaj edhe i dërguri Allahut Muhammedi alaihis salam një ditë teksa përçafonte njërin prej nipave të tij të dashur Hasanin apo Husenin, i drejtohet atij: "Ju fëmijët ti merrni mend atësa të bëni kopratës, frigacak dhe të paditur." Friga ndonjëherë mund të jetë sprov për njerion. Allahu Gjellëshanu na ka njoftuar se robrit e ti ka spruar me frigë dhe uri, si dhe duke u marrë nga pasuria jeta dhe prodhimet e tyre, dhe u ka premtuar shpërblim atyre që i përballojnë me durim këto. Kurse disa frigra janë kurse të shejtanit të mallkuar, për shembull ndonjëherë ndodh që shejtani ta frikson njeriun me varfëri, e ndonjëherë me miqtë e tij. Kurse Allahu Gjellëshanu, atyre që impostin këto frigra, u ka premtuar falje dhe begatit e shumë të asish shpërblim, edhe ka shpadhur se besimtari duhet i tremet vetëm Zotit fuqiplot. Edhe vetë cytjet e njeriut mund të bëhen burim frige për të. Në të tjilla raste, njeriu duke vepruar me vedijen se çfarë do që ai trembet i ka krijuar Allahu Gjellëshanu, nga njëra anë duhet t'i mbështetet krijuesit të universit, Zotit Madhniplot, për të shliruar prej tyre, dhe nga ana tjetër duhet të marrë edukimin ose përkrahjen morale të nevojshme për t'i mposhtur këto frigra. Të dashur dëgjuese, këtu mjaftojmë për sot me këtë koment të përmbledhur, për të vazhduar inshallah tale në rubriket e ardhshme me komentet e tjera në lidhje me këtë tematikë.

0: Fiku, jurisprudenza islame.
1: Të dashur dëgjues, në rubrikën e fikut jurisprudenca islame, vazhdojmë të përcjellim çështje juridike në lidhje me çështjen maturia në adhurime, rubrike e moderuar larg ekstremizmit. Besimtari është i detyruar të jetë i ekuilibruar në çdo fushë të jetës, dhe veçanërisht në adhurime, ibadete. Prandaj dërguari i Zotit Hazreti Muhamedi alayhis salam, i cili jetesën e mirë dhe sjelljen e kujdesshme e të matur, e ka quajtur një nga 24 pjesët e pejgamberdhëkut, sahabin Mundhir bin Aziz, i cili patë ardhur bashkë me delegacionin e fisit të Beni Qais, edhe që binte në sy për menqërinë, qetësinë dhe seriozitetin e tij, e pati lavdëruar duke i thënë: "Ti ke dy cilësi që i do Allahu xhaleshanu." Nga ana tjetër, shumë persona të cilve u mungonte maturia i ka paralajmëruar të mos të i kalon kufit edhe të mos i teprojnë. Për shembull, i dërguari i Zotit Muhamedi alayhis salam, kur po kryente haxhin, u tregoi njerëzve gurët e vegjël që shokët e tij kishin mbledhur për të, edhe pasi u tha: "Gjuni gur sikur këto, më njëherë shtoj, o njerëz, ruhuni nga teprimet ekstremizmi në fe. Vërtet popujt para jush i kanë shkatëruar vetet e tyre nga teprimet ekstremizmet në fe." Në këtë rast, i dërguari i Zotit Muhamedi alayhis salam, ata që hedhin gur të mëlej, i paralajmëron se mund t'i dëmtojnë të tjerët, dhe thekson se ky është një teprim i papëlqyeshëm fetarisht, juridikisht. Në njërin nga ajetet e Kuranit fisnik, ku tërhiqet vërejtja atyre që i shkelin kufit dhe kalojnë në teprim, thuhet kështu: "O besimtar, mos ta ndaloni vetes gjërat e mira që Allahu ju ka lejuar dhe mos i kaloni kufit. Vërtet Allahu nuk i do ata që i kalojnë kufit marojnë të fjalë hyjnore." Njëra nga ngjarjet që përmenden në si shkak i zbritjes së këtij ajeti verseti kuranor është kjo: tre persona erdhen te bashortet e pejgamberit Muhammed alayhis salam duke dashur të mësonin për adhurimet e tij dhe duke e nënvlerësuar atë që i jo tregoi, u shprehen: "Kush jemi ne, kush është pejgamberi alayhis salam? Allahu xhaleshanu ati ja ka falur me katët gjunahat e së kalurës dhe të së armës." Pastaj u morën vesh me styre dhe vendosen: "Njëri do të falnte namaz tërë natën, tjetëri do të agjeronte vazhdimisht, kurse i treti do të qëndronte larg grave dhe nuk do të martohej fare." Pikërisht në këto çaste, pranë tyre u afrua i dërguari i Zotit Muhamedi alayhis salam, Rasulullahi, edhe duke dëgjuar bisedin e tyre u foli: "A ju thoni, a jini ju që thoni kështu e kështu? Dijeni mirë se pasha Allahun, unë jam ai që i frikësohet më shumë Zoti Gjellëshanu, jam me i devoshmi mes jush. Me gjithate, unë do njëherë agjeroj, e ndo njëherë nuk agjeroj, edhe falë namaz, por edhe flej, gjithashtu edhe martohem me gra. Kush i kthen shpinën sunetit, praktike sime, profetike, ai nuk është prej meje," ka thënë pejgamberi alayhis salam, duke i pralajmëruar për larg ekstremizmit, por mesetarizëm në të gjitha çështjet adhurimet në fenë islame. Vazhdimin e mëtejshëm të këtyre çështjeve juridike në lidhje me këtë çështje, ne inshallah taala do vazhdojmë të i përcjellim në rubrikën e ardhshme të fikut jurisprudenca islame.

0: Indruli dëgjues, kemi mbledhur këtu në fund të programit emisionit të sotëm, pa me sefin time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi sipërherë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit Madhni Plot. Nga unë Arben Hadhoni, ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qof për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke RIDA.
2: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza e gjenë mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company. Andatours Company.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër, sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Pismarës. Policia shtetit sot prezanton masat për garantimin e rendit dhe të sigurisë publike gjatë sezonit veror 2026. Për të gjithë pushuesit vendasve të huaj, si dhe për krijimin e kushteve sa më të përshtatshme dhe të sigurta të pushuesve në hapësirën ujore për notim dhe argëtim. Ftojmë drejtorin e përgjithshëm të policisë shteti, drejtues Mador Skënder Hita, për të mbajtur fjalën e rastit.
5: Mirëmëngjes gjithë. I nderuar ministër, i nderuar komandanti forcës detare, të nderuar kolegë guardia di financës, të dashur punojës policisë shtetit. Shqipëria po përjeton një vit sa më të mirë në turizëm dhe miliona vizitorë zgjedhin vendin tonë, jo vetëm për bukuritë naturore, historinë dhe kulturën, por dhe sepse e perceptojnë atë si një vend mikpritës dhe të sigurt. Kjo është një arritje kombëtare, por njëkohësisht dhe një përgjegjësi e madhe për të gjitha institucionet e sigurisë dhe veçanërisht për policinë e shtetit. Shifrat e larta të turizmit në Shqipëri, tashmë të konsoliduara prej vitesh, e bëjnë këtë takim të domosdoshëm dhe na vendosin përballë një realiteti të ri ku duhet të shohim jo vetëm arritjet tona, por dhe përgjegjësitë dhe sfidat që na presin. Viti 2025 tregoi një rritje të jashtëzakonshme të fluksit të turistëve, pushuesve dhe vizitorëve, ndërsa viti 2026 po dëshmon se Shqipëria tashmë është një destinacion i konsoliduar turistik rajonal dhe europian gjatë gjithë vitit. Zgjedhja që miliona vizitorë bëjnë për Shqipërinë përkthehet drejt për drejt në përgjegjësi të lartë për të gjitha agjencitë e zbatimit të ligjit për të garantuar një mjedis sa më të sigurt. Për policinë e shtetit, menaxhimi i sezonit turistik mbetet prioritet absolut dhe shoqërohet me një angazhim të shtuar operacional në të gjithë territorin. Për ne, ky fluks nuk është thjesht një ngarkesë pune, ai është testi më i rëndësishëm i profesionalizmit ton, i aftësisë për të garantuar sigurinë publike, për të ofruar shërbim me dinjitet, etik dhe për të mbushur me efikasitet gjithë detyrimet tona. Në këtë realitet të ri të zhvillimit të turizmit, etika në komunikim merr rëndësi të veçantë. Policia kufitare dhe më pas policia rrugore janë kontaktet e para që një vizitor krijon në vendin tonë. Uniforma jonë duhet të përfaqësojë autoritetin e ligjit, por njëkohësisht dhe mikpritjen, integrimin dhe mirësjelljen, si vlerat spikatura të shoqërisë shqiptare. Komunikimi profesional dhe etik është çelësi për të ndërtuar besimin e vizitorëve që në minutët e para të qëndrimit tyre në Shqipëri. Për të favorizuar këtë proces, policia e shtetit ka riorganizuar shërbimet dhe ka lehtësuar procedurat në bashkëpunim me fqinjet për të reduktuar kohën e pritjes dhe burokracitë e tepërta. Ky imazh pozitiv i ndërtuar që në kufi duhet të pasqyrohet në të njëjtën vëmendje dhe në brendësitë të territorit, veçanërisht në qendrat turistike ku përqendrimi i pushuesve është edhe më i lartë. Në këto qendra ne po aplikojmë me sukses për të disa tim vit tashmë e pranin efektive me bicikleta në zonat pedonale dhe përgjatë vijës bregdetare. Ky model rrit jo vetëm perceptimin mbi sigurinë, por dhe efikasitetin dhe komunikimin e drejtë për drejtë me qytetarët. Vëmendje jashtëzakonshme po i kushtohet garantimit sigurisë detare dhe ujore në tërsi, nëpërmjet njësisë policore detare, e cila prej 3 sezonesh tashmë është një njësi e konsoliduar e policisë shtetit në favor zbatimit lishmërisë në hapësirën ujore dhe mbrojtjes e jetës së shëndetit të qytetarëve dhe pushuesve në këtë hapësirë. Njësia policore detare është në gatishmëri të plot 24/7 dhe në këtë kuadër dua të falenderoj përzëmërsisht kolegët e Guardia di Financës për mbështetjen që na kanë ofruar gjatë gjithë këtyre viteve, veçanërisht dhe për mbështetjen që kanë ofruar këtë vit për të siguruar gatishmërinë teknike që mjetet e lundrimit do të jenë funksionale në menaxhim të sezonit turistik. Patrullimet dhe monitorimet shtrihen për gjatë gjithë vijës bregdetare në bashkëpunim dhe me rojën bregdetare, që për vit është në mbështetjen tonë dhe sigurisë detare dhe gjej rastin t'i falenderoj për bashkëpunimin e shkëlqyer në funksion të rritjes së sigurisë. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë sezon, njësia policore detare do mbështetet në mënyrë të integruar edhe nga ajri, me monitorimin përmes dronëve për të garantuar një kontroll më gjithëpërfshirës të territorit. Theksoj me vendosmëri se nuk do të lejohet asnjë lloj shkelje me mjetet lundruese që rrezikojnë jetën e pushuesve. Kontrolli ndaj mjeteve lundruese, ndaj motorëve të ujit, skafeve dhe anijeve turistike do të jenë të pandërprerë dhe të rrepta, duke verifikuar me rigorozitet dokumentacionin si dhe respektimin e korridoreve të sigurisë, vendbazimeve të miratuara. Ndërkohë, duke filluar nga ky sezon, ne po aplikojmë një risi të rëndësishme teknologjike. Shërbimet tona do të kryejnë verifikimet dhe regjistrimet e mjeteve të huaja lundruese direkt në hapësirën detare, nëpërmjet tabletave të lidhura me sistemin Teams, duke lehtësuar procedurat pa pasur nevojë që të bregëzohen apo të paraqiten për regjistrim në pikat e kalimit kufitar. Paralelisht me sigurinë në ujë, kontrolli ynë do shtrihet me vendosmëri të plot dhe mbi operatorët ekonomik që zhvillojnë aktivitetin e tyre në bregdet dhe në zona turistike në zbatim të detyrimeve në kuadër të task force-s ndër institucionale. Gjithashtu, parandalimi dhe goditja e krimeve mjedisore, sidomos asaj akustiten të kalim të orarit, të përcaktuar me ligj janë të tjera sfida për policinë. Argëtimi disave nuk duhet dhe nuk mund të prish kurrësi qetësinë të tjerëve. Prandaj, kontrolli ndaj subjekteve që zhvillojnë aktivitete që gjenerojnë muzikë në zonat urbane turistike nuk do të jetë rutinë, por do të jetë një shërbim i pandërprerë. Ashtu siç e theksova, Shqipëria tashmë është pothuajse tër vitin në sezon turistik, por gjatë verës ajo shumë fishohet. Një rol të rëndësishëm në sigurinë e jetës së vizitorëve dhe turistëve, zën forca kombëtare e sigurisë, policia alpine, Delta Force dhe forca speciale RNA, të cilat përgjatë vitit 2025, por dhe 6 mujori, kanë treguar gatishmëri për çdo rast emergjence, kanë kryer operacione kërkim shpëtimi apo ndërhyrje të specializuara duke garantuar siguri shtesë për turistët dhe qytetarët në të gjithë territorin. Siguria në tërsi do ishte e cunguar pa sigurinë rrugore, ku rrugët e Shqipërisë duhet jenë sa më të sigurta dhe kjo arrihet nëpërmjet mënyrës së re të monitorimit qarkullimit rrugor që tashmë po aplikojmë. Zero ndalime pa shkak e arsye, shtim në maksimumi teknologjisë me qëllim që të parandalohen aksidentet dhe të evidentohen shkelësit e kodit rrugor. Të nderuar kolegë, treguesit e vitit kaluar shprehin se kemi bërë hapa përpara të rëndësishëm dhe përsa i përket përmbushjes së detyrave funksionale, elementi i cili ka bërë që pritshmëria e qytetarëve, pushuesve dhe vizitorëve të jenë ndaj nesh edhe më të lartë. Por siguria është komponent shumë i gjerë dhe kontribus janë të gjithë aktorët dhe faktorët që i ngarkon ligji, ndaj bashkëpunimi dhe koordinimi me pushtetin vendor, ministrit përkatëse dhe agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit, është i domosdoshëm që secili të bëjë atë çka i takon në funksion të sigurisë. Prandaj, në këtë aspekt, kërkoj nga ju të dashur koleg, vigjilencë të shtuar në çdo pikalimi e në çdo stacion plazhi, në çdo rrugë dhe në çdo lagje, si dhe qytetari, etik, durim dhe humanizëm. Në çdo fjalë përshëndetëse dhe fjali sqaruese që komunikoni me qytetarët dhe vizitorët nga mbar botë. Me përgjegjshmëri, profesionalizëm dhe përkushtim, jam besim plot se këtë vit do të tregojmë shëmbullin që policia jonë është një polici evropiane moderne, të shpejt në reagim dhe në shërbim të plot të qytetarve. Në kuadrë të rritjes parametrave të sigurisë, sot duhet të drejtojmë disa fokus grupeve që gjatë saj periudhe intensive ka një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Së pari, një ftesë të drejtë për drejtë për qytetarët, aleatët tonë kryesor, që besimi dhe bashkëpunimi me të cilët kemi çelësin e realizimit të misionit tonë. Të nderuar qytetar, vizitor dhe pushues, gjatë sezonit turistik, çdo indicie prej jush ka rëndësi jetike. Mos nguroni të bashkëpunoni me policinë e shtetit për të raportuar më njëherë çdo palishmëri që hasni dhe çdo nevojë që keni për ndihmë. Të gjendur në çdo cep të Shqipërisë, asnjë telefonat e juaja nuk do gjej vesh të shurdhur dhe për këtë do të angazhojmë edhe personalisht dhe me të gjithë kapacitetet e policisë shtetit. Ndërkaq, ndaj kujdo që lundron me mjet lundrus, kam thirrje për më shumë kujdes, përgjegjësi maksimale, pasi e kundërta mund të kushtoj përveç ndëshkimit administrativ, por dhe me cënimin e shëndetit dhe të jetës. Ndaj operatorve turistik dhe kujdo që kryen veprimtari ekonomike gjatë sezonit, apeloj për leximin dhe zbatimin të përpikët të çdo porosie ligjore, pasi verifikimet dhe kontrollet do të jenë prezent. Dhe së fundi, kërkoj nga ju, kolegë të dashur, që dhe drejtues menaxherial dhe operacional, si dhe nga çdo punonjës policie që shërben në teren, angazhim maksimal, përkushtim, guxim, humanizëm, etik dhe përgjegjshmëri të lartë profesionale dhe ligjore. Vetëm në këtë mënyrë do të forcojmë më tej besimin e qytetarëve, do të garantojmë sigurinë e pushuesve dhe do t'u japim turistëve dhe pushuesve përvojën që meritojnë në një vend të sigurt, mikpritës dhe evropian. Le të bëhemi të gjithë ambasadorë të sigurisë, profesionalizmit dhe mikpritjes shqiptare. T'u japim qytetarëve besim, turistëve siguri dhe Shqipërisë imazhin që meriton. Ky është misioni jon dhe jam i bindur që do ta përmbushim me sukses. Më keni në krah dhe bashkë me ju për mbrëmbushjen e këtij misioni. Ju faleminderit.
3: Ngjarja e ditës.
1: Mona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Erona.
7: Radio Erona.
6: Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci i Sar Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitet

0: e gomave, Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung, etj. Gomisterisela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Kur sjell gaz, këngë hare, vogëlushat jemi ne, që si zoqt këngë këndojmë, Shqipërinë, Shkodrën e gëzojmë. Cicërima Shkodrane, emision për fëmijët.

Mirë se erdhët të dashur dëgjues në emisionin tonë të cëri ma shkodrane. Fëmijë të dashur, ne që në shkollën fillore i kemi mësuar fjalet magjike, dhe një nga ato është faleminderit. Por, pse është kaq e vështirë të thuash faleminderit tek shumë njerëz? Ta marrim vesh pas pak. I lutem na ndiqni.

Njerëzit janë qenie sociale, dhe si të tillë, jetojnë në raporte të vazhdueshme me njëri tjetrin. Të tërë në një moment të caktuar kanë nevojë për ndihmë, edhe kur ajo të ofrohet, sigurisht që atë duhet ta pasojë mirënjohja dhe falënderimi. Çuditërisht, të thuash faleminderit edhe kur ti e ndjen me të vërtetë, nuk është aq e lehtë saç duket. Dhe kjo duket edhe në faktin se jo të tërë e bëjnë atë. Të thuash faleminderit në moment kur jeti akoma në nevojën e drejtpërdrejt për ndihmë, nuk është shumë e vështirë. Por nëse i largosh atij moment vështirësie, ti harron të falenderosh. Të falenderosh dikë pasi fakti ka ndodhur dhe sidomos me shkrim, është diçka që në përgjithësi njerëzit mundohen ta anashkalojnë me argumente të kota ose ta lënë për një moment tjetër. E në këtë mënyrë, të mos e bëjnë kurrë. Në jetën e përditshme, ne ndërveprojmë me njerëz të tjerë dhe shohim aktet e sinqerta shërbimi. Por rrallë të quajmë fjalën magjike që na kanë mësuar prindërit që në vegjëli. Njerëzit justifikohen me shumë mënyra për mungesën e kësaj fjale. Në përgjithësi, njerëzve u duket si dobësi personale të thotë të tjerëve faleminderit. Drejtuesit, menaxherët, mendojnë që të thuash faleminderit punojësve të tyre është një farë mënyre gabim, sepse kjo do t'u jap mundësi atyre që të dembelosen dhe të mos e bëjnë punën e tyre mirë. Por kjo është shumë larg nga vërteta. Studimet kanë treguar që nëse ti ju shpreh mirënjohje punojësve, ata do të punojnë më mirë, do të mundohen më shumë, sepse dinë që vlerësohen nga ju. Klientët nuk thonë asnjëherë faleminderit, dhe përgjigjja e tyre për këtë mungesë shprehje të mirënjohjes është: ne e meritojmë këtë shërbim, sepse kemi paguar për këtë shërbim, kështu që kemi të drejtën e këtij shërbimi. Gabim. Nëse ti ju shpreh mirënjohje shërbimit të kryer, ata herën tjetër do ta bëjnë më mirë dhe më shpejt shërbimin, dhe në mënyrë mekanike apo pa dëshirë. Mungesa falenderimi do ta marrin si snobizëm edhe superioritet. Askujt nuk i pëlqen të ndihet inferior. Nuk i themi kur faleminderit një mike ose miku, sepse ne i mendojmë edhe ne i kemi kryer një shërbim të një moment apo një tjetër. Por mendoni se sa mirë jeni ndier në momentin kur dikush ju ka falenderuar për diçka. Pse nuk duhet ta bëni edhe dikë tjetër të ndihet po aq mirë? Gjithnjëherë është e këndshme të dëgjosh një faleminderit. Nëse është kaq e vështirë të thuash me gojë, imagjinoni se sa e vështirë është të shkruash një letër falënderimi për një dhuratë apo një nderë. Të falënderosh me shkrim diçka që të ka bërë një nderë ose një shërbim është diçka e vështirë. Por studimet kanë treguar që njerëz kanë marrë këto letra janë shumë të kënaqur dhe janë shumë të predispozuar që në të ardhmen të ndihmojnë me kënaqësi. Për të rritë sotëm, kjo është një zakon i dalë jashtë mode. Gjithashtu studimet tregojnë që edhe vetë njerëzit që i kanë shkruar këto letra ose i kanë marrë në telefon këta njerëz janë ndjerë më mirë në ndërgjegjen e tyre dhe i kanë bërë të ndihen njerëz më të mirë. Në përgjithësi, njerëzit i vlerësojnë njerëzit që u tregojnë mirënjohje për shërbimin që kanë kryer ose për dhuratën që u kanë bërë. Në pjesën më të madhe të rasteve, njerëzit justifikohen me faktin që nuk dinë të shkruajnë një letër falënderimi. Ja disa hapa që duhet të mbahen mend kur shkruan një letër të tillë. E para, jini specifik për çfarë po falenderoni. Nëse falenderoni për një intervistë pune, falenderojeni për mundësinë e dhënë dhe sa të kënaqur jeni nga kjo. Nëse është një dhuratë, atëherë specifikojeni dhuratën dhe shtojeni mbi emra të bukur, që leta të duket sa më e bukur dhe më sinqert, sepse kjo tregon vlerësimin për dhuratën e marrë. Lëreni ndjenjat tuaja të tregohen. Mësoni faleminderit me gjysmë gojë, ose bëjeni, ose mos e bëni fare. Dhe në qovë se diçka nuk ju pëlqen, dhe mendoni sa ata janë të munduar. Tregojeni punë marë, si se ju do të shpërblini besimin dhe dikujt që ju ka bërë dhuratën, tregojeni se do të përdorni atë. Mos flisni për gjërë të tjerë një letër falenderimi. Kjo gjë e ulë vlerën një falenderimi, sepse duket si kur po kërkon një nderë tjetër, ose është bërë vetëm si fort zakoni, pa ndjerë në të vërtet këtë mirënjohje. Studimet kanë treguar se mund të fitosh shumë nga një shenjë falënderimi e bërë në çfarëdo lloj mënyre që ju e ndjeni të përshtatshme. Kështu që mos merrni kurrë në mirëqenie këtë fjalë, por shpreheni. Njerëzve ashtu si edhe vetë juve u pëlqen ta dëgjojnë këtë fjalë, sepse i bën të jenë më të disponueshëm kur të tjerët kanë nevojë, dhe mbi të gjitha, urrit vetvlerësimin.

0: historia pambarim. Në paraditën e ditës tjetër, tre anëtarë të familjes së madhe ishin ulur në bibliotekën e indianit të Visnik dhe po përpiqeshin t'ia hiqnin mërzinë. Ishin lejuar të hynin dhe të ta shihnin, me që kishte ftuar vetë ai. Kishte pa kohë që indiani Visnik jetonte në një gjendje të paqëndrueshme, dhe atë ditë po flisnte me padurim kthimin nga Moska të Zotit Karmikel, qëndrimi i cilit në Mosk ishte zgjatur nga java në javë. Avokati nuk kishte mundur ta gjente më njëherë familjen që kishte shkuar të kërkonte. Kur besoi se e kishte gjetur, i thanë se ajo ishte në dhëtim. Përpjekjet e tij për ta mbërritur nuk i shërbyen për asgjë. Dhe atëherë vendosi të priste kur të ktheheshin në Mosk. Zoti Karisafort punonte në një karrige tip shezlong, dhe xhenet ishte mbledhur kruspull në tokë pranë tij. Ai e donte shumë xhenetën. Nora kishte gjetur një stol, e Donaldi bënte sikur kaleronte me shumë zhurmë kokën e tigrit, lëkura të cilit ishte shtrirë mbi dysheme si për tapetit.
1: Mos bëj shumë, Donald,
0: i tha Janet.
1: Kur vjen të shikosh një njeri të semur, nuk duhet që të bësh rrëmuj.
2: Mos e shumë i zhurmë shumë shoqërimit që po ju bë?
0: Pyeti duke u drejtuar indianit Visnik. Por ai i rahu shpatullat.
3: Jo, nuk është,
0: ju përgjigj.
3: Ju më ndihmoni që të mos mendoj.
1: Tani po pushoj,
0: thiri Donaldi.
1: Do të bëhemi të urtë si qëngja. Qëngja nuk bëjnë që këtë potere, tha Janet.
0: Donaldi përgatit një frej me shamin e ti, edhe bënte si kuj gjitej e ule nga koka e tigrit.
1: Shumë qëngja do t'a bënin,
0: tha gjithë qef.
1: 1000 qëngja do t'ja rrinin. Kurse unë besoj, sa as 50,000 nuk do të mundin,
0: tha rrim Janet.
1: E ne duhet të rrim urtë si një qëngji vetëm.
0: Zoti Karisafort qishi dhe rahu përsëri shpatullat e Janetës.
1: Babi do të mbërri shpejt,
0: tha ajo.
1: Ndërkaq, a mund të flasë për vajzën e zhdukur?
3: Nuk mund të vazhdoj të flasë për tjetër gjë,
0: i përgjigj me një shikim të lodhur indiani Visnik, duke ngryosur vetlla.
1: Ne e duam shumë,
0: tha Nora.
1: Ja kemi vënë emrin princesha e vogël që nuk është një zan.
3: Përse?
0: Pyeti indiani Visnik. Fantazia e këtyre fëmijëve shpesh ja hiqte mendjen nga problemet e veta. Ishte Janet ajo që u përgjigj.
1: Sepse, edhe pse nuk është një zan, kur do ta gjeni, do t'jete pasur si një princeshe për rallës e zanave. Ne e quajmë kështu, edhe pse ky emër nuk na duket i përshtatshëm.
0: A është e vërtetë që babai i saj ka dhënë të gjitha paratë një miku të tij për të investuar në një minier diamantesh? Pyeti Nora.
1: E pastaj ai miku kujtoi se kishte humbur të gjitha, edhe iku sepse i dukej vetja si vjedhës? Po nuk ishte, ti e di tashmë,
0: shtoj me ngut Janet. Indiani Visnik i kapi shpejt dorën.
3: Jo, nuk ishte.
1: Më vjen keq për mikun tuaj,
0: i tha Janet.
1: Më vjen keq edhe e di se nuk do donte ta bënte, edhe se kjo gjë do t'i kishte coptuar zemrën.
3: Jeni një zonjush që i kuptoni gjërat, Janet,
0: tha Indiani Visnik dhe i shtrëngoi dorën akoma më fort.
1: A i ke folur zotit Karisafort për atë vajzën që nuk është një lypse?
0: Bërtiti përsëri Donaldi.
1: I ke thënë se tani ajo ka një veshje të ri? Ndoshta ka qenë e humbur dhe tani është gjetur. Po vjen një karrocë,
0: thiri Janet.
1: Unë dal para derës, është babai.
0: Të gjithë vrapuan te dritarja dhe pan jashtë.
1: Është babai, por nuk ka asnjë vajzë me të.

0: Aydin ise Ku papagalli nuk do të bëhet karakar? Papagalli nuk ja ka anë të bëhet karakar. Atëherë kur ai është lindur për të jetuar i lirë. Çdo vit janë mira ata papagaj që futen në kafaz dhe shpërngulen nga mjedisi tyre natyror në vendet të huaja. Një pesë ngordhin pa mbërritur në vend, ndërsa të tjerët fill pasi kanë mbërritur. Çdo kafsh që shpërngulet nga mjedisi i vend natyror ka më pak gjasa të mbjetojë se një kafsh tjetër që është kryqëzuar dhe ka lindur në një mjedis me njerëz. Nëse do të mbash kafsh, kujdesu të mos jetë lindur dhe rritur në pyll. Spiximacus është një lloj veçantë papagalli. Sot kanë mbetur vetëm 31 copë, prej të cilëve një jeton në gjendje të lirë. Nëse nuk kryqëzohet një femër të lënë në gjendje të lirë, pranti, speciali do të zhduket në vetmi në natyrë. Duhet ta dini sa mund të rritet një kafsh para se ta blini. Qëllon që njerëzit të befasohen kur kafshësa që kanë futur në shtëpi është rritur dhe shndërruar një përbindësh. Kush e fut kameleonin në valigje? Ka ndodhur që ndonjë pushues të ketë kapur me kameleon të futur në valigje me steshave. Është ndaluar të marrësh kafsh që konsiderohen speci në zhdukje dhe ti mbartësh nga njëri vend në tjetrin. Këta njerëz donin të merrin kameleon kontraband e t'i shpinin në vendin e tyre. Shimpanzët dhe llojet e tjera majmunësh shpesh përdoren për të kryer eksperimente me barnat e reja. Ka njerëz që thonë se kjo bëhet për të siguruar barnat që nuk janë në dëm të njerëzve. Por ka të tjerë që thonë se kjo është mizore dhe duhet ndaluar më një herë. Urtësia njerëzore. Kur princi i ri, Zemir, zuri vendin e tet në front të Persis, që i lajmi të venit e ka i tër akademikët e mbretërisë e me ti mbledhur tok, u tha:
1: Mishtër Zebi, mësonjësi im, me pak mësuar që fëmi, se si kur sovranët të kishin ndjekur nga afër shembullin që e përkaluara, me siguri ata kishin për të gabuar shumë herë me pak nga që ka ndodhur. Daj pra, dua të studioj analet të gjithë popujve. Jeni të urdhëruar të hartoni historinë botërore pa lënë kur gjë pas dore, me qëllim që të jetë sa më e plot.
0: Dietarët premtuan se do t'ja plotësoni këtë kërkesë princit. Edhe me të tërhequr, u humb punës. 20 vjet më pas, u paraqitën tek ai, pasuar nga një karavan me 12 deve, se cilja ngarkuar me 500 vëllime. Sekretari akademisë, pasi u falën shkallarët e fronit mbretëror, foli me kësë fjalësh:
1: Madhëri, akademikët e mbretërisë suaj kanë nderin t'ju vënë para këmbëve historinë botërore që kanë hartuar enkas për ju. Janë 6000 vëllime që përmbajnë të rësisht çka kemi mundur të studiojmë mbi dokët e popujve dhe bëmat e perandorive. Përfshihen ato të gjithë kronikat e moçme që për fat të mirë kanë qenë ruajtur, duke ndriçuar me shënime të shumta mbi gjeografinë, kronologjinë e diplomatikën. Vetëm parathënjet kushtuar çdo shkence përbëjnë ngarkesën në një gamile, ndërkohë që pasthënjet bëhen në mundim të madh nga një tjetër gamile.
0: Mbreti i përgjigj:
1: Zotërinj, ju falenderoj për punën e mundin tuaj, po duhet të dini se jam tepër i ngarkuar me punët të qeverisjes. Po ashtu, sikur mosha ka bërë të veten gjatë gjithë kësaj kohë që ju nuk keni rreshtur së punuari, kam arritur, siç thot poeti pers, në mes të udhës së jetës, dhe sikur të hamendsojmë se kam për t'i bërë një për një ditët e mia, asçë mund të shpresoj me arsyetimin më të thjeshtë të kem kohë të leqis një histori të tillë kaq të tjerë. Le ta ruam këtë në arkivat mbretërore. Jeni të lutur të hartoni për mua një përmbledhje të tërë kësaj pune mbi ekzistencën njerëzore.
0: Akademikët e Persisë ulën kurrizin edhe 20 vjet të tjera. Dhe veç kur i prind mbretit 1500 vëllime mbi treteve.
1: Madhëri,
0: i tha njëti sekretar me zëtë dopsuar.
1: Ja fruti punës sonë të rejtë. Besojmë se gjithë shka thelbesore ndodhët aty brënda. Edhe mundet,
0: ja këthëm preti.
1: Po hajtë t'i ledzohën tërë këto. Jam plakur tani e s'më mbanë fort kurrizi për punë të më dha. E përmblidhni edhe më, zotërni. E përmblidhni edhe më, e sa më shpejt.
0: dhe nuk punuan shumë. Vetëm 10 vjetë të mira. Sa më në fund, u paraqitën sërish tek mbreti me një alamet elefanti ngarkuar me 500 vëllime.
1: Kemi të drejtë ndihemi krenar që kemi shkurtuar aq sa duhet.
0: Tha i përhershmi sekretar.
1: Ende jo sa duhet.
0: U përgjigj mbreti.
1: Tani më, unë jam në mbarim të jetës. Shkurtoheni, shkurtoheni sërish. Ndoni që unë të mësoj më në fund histori njerëzore para se të mbyll sytë.
0: Sekretari përhershëm u shfaqërisht as në pallatin mbretëror pas 5 vjetësh, duke u çapitur me bastun tashmë. Po tërhiqte për kapistall një hajvan të ngarkuar me një libër goxhat e trash.
1: Luaj këmbët shpejt,
0: i tha oficeri i rojës.
1: Mbretit po i soset jeta.
0: Dhe vërtet ashtu, mbreti kishte në shtratin e vdekjes. U dhe nga akademisti, e nga libri i trash një vështrim nga të shuar. E tha duke pëshirë tjerë.
1: Do vdisja pa parë me sy historinë e njerëzve.
0: Madhëri, furi dietare, edhe i me qehre vdekjes jetia.
1: Që të mos keni asnjë pendesë.
0: Me tri fjalë po përmbledh unë tërë historinë e njerëzve.
1: Ata lindin,
0: vuajn dhe vdesin.
1: Ja kështu,
0: mbreti Persis mori vesh më në fund historinë njerëzore.

0: Kjo pra të dashur dëgjues ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në zyrtërimin shkodrane. Shpresojmë t'i keni kaluar së më mirë. Ritransmetimin mund ta ndiqni ditën e dielë në orën 14:45. Nga unë Selma Bekteshi, mirë dëgjofshim herën tjetër.
1: Kush sjell gaz, këngë hare, vogëlushat jemi ne, që si zogjt këngë këndojmë Shqipërinë, Shkodrën e gëzojmë. Cicërima Shkodrane, emision për fëmijët, ku çdo herë do të ndiqni plot kënaqësi dhe emocion për rralla, vjersha, fabula, satira, tregime, intervista e tjerë e tjerë. Na ndiqni pra, çdo të shtunë në Radio Jehona, në orën 17:30. Ju mirëpresim.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Situata në urgjencë paraqitet normale. Është normale, tham, për stinin ose për periudhën që po kaloj. Gjithsesi ka ngarkesë. Ka ngarkesë që shkon mesatarisht 130-135 vizita paktën ditët e fundit. Megjithatë, thash, është edhe për periudhën që po kalojmë, sepse fillon të ndryshon edhe specifika e problemeve. Që ose kanë filluar dhe janë paksuar numri i katareve të stins që kena pas ma përpara, tash e kanë filluar dhe dalin pak problemet tjera që lidhen me temperaturët e nalta që po kalojmë. Kryesisht ka një rritje të pacientëve me probleme neurologjike ose kardiake, po kështu shifet se zgjatja ditë, servizja për turizmit të janë në rritje numri i aksidenteve. Shofim që ka prej temperaturave të nërë dhe ka dhe rritje minimale edhe të piskimeve nga gjapni ose nga insektet që dhe pa dashje banë dhe probleme për ne. Normalisht që këta nikojnë, sepse është së më thane, shofim indirekt të nga kesa që ka dhe nga lëvizit që banë, por dhe shofim edhe direkt të pacientat që paraqiten. Vetëm rastet e fundit me dy shërbimet personalisht që kam pasë. Kam operu një pacient huj gjerman, kam trajtu një pacient huj për sopokluzion, të shqipo merem me trajtu një pacient poshus nga Kosova, pra e ta janë vetën problemet kirurgikale që po flasë. Kështë që detyrimisht këto në kojmë.
5: Bashkia Shkodër ka publikuar listat e subjekteve përfituese dhe të tipaguzve individ përfituese. Është e vërtet që ka pasur një interesim nga subjektet dhe të tipaguzit individ, por jo ashtu si që kemi pritur ne. Prandaj është edhe kjo deklaratë në media që subjektet përfituese të paraqiten pranë Bashkisë Shkodër dhe pranë sporteleve tona për të marrë informacion mbi ligjin 86/25, që është fshirja dhe shuarja detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore. Me datë 14 maji të vitit 2026 ka dalë edhe udhëzimi i cili na udhëzon për fshirjen automatike të detyrimeve deri në vitin 2014, ku përfitojnë rreth 1035 biznese dhe shuma që përfitohet është rreth 130 milion lektarje. Gjithashtu përfitojnë dhe 4772 tati pagus individ me një vlerë 73 milion lek. Për dy fashet e tjera që është fasha 2015, 2019 dhe 2020, 2024, atë është falja me kusht. Pra, tatim paguesi duhet të paguaj një pjesë të detyrimit për të bërë falje tjetër. Kështu që ftojmë gjithë subjektet dhe tatim paguesit individ që të afrohen pranë sporteleve tona ose në adresën taksat@bashkiashkodër.gov.al për të marrë informacion për ligjin 8625 për fshirjen dhe shuhen e detyrimeve për taksa dhe tarifat vendore.
1: Jemi duke mbështetur fermerat nëpërmjet skemës tonë kombëtare. Duhet të them nga sot që një lajm që ne do ta shtymë edhe 10 ditë skemën kombëtare për t'i dhënë mundësi fermerëve duke pas parasysh që këto ditët e fundit ne kemi pas një rritje të ndjeshme të aplikimeve që fermerët mbase nuk kanë pas kohën e duhur të aplikojnë apo kanë qenë në punë të tyre dhe duke menduar që nëpërmjet stafit ton të ministrisë ta kalojmë edhe një 10 ditë deri në datën 6 korrik për të pasur fermerët kohën e mjaftueshme të aplikojnë dhe të jenë pjesë e skemës tonë kombëtare. Dhe nga kjo jo vetëm në skemën kombëtare, por edhe ndaj 10% që ne kemi për të grumbulluar faturat e para në 6 orën e parë që ne do të kalojmë në pagesat e tyre, që është një shifër e konsiderueshme që ta bëjmë publike për pak ditë edhe nga sistemi i tatimeve, për të grumbulluar dhe të gjithë faturat fajikisht që janë deri tani të depozituara apo të lidhura nëpërmjet sektorit bujqësor për t'i kaluar ato me pagesa. Pra kemi disa komponent që ne mbështesim bujqësinë, disa komponent që jemi në orientimin e fermerëve se çfarë do të mbjellin dhe si ne duhet t'i orientojmë ata drejt tregut bashkimit evropian. Ne kemi rreth 40,000 fermerë që kanë aplikuar deri tani. Pothuajse në të gjitha në 12 masat që ne kemi janë të interesuar për të aplikuar. Kemi në mbrojtje biologjike, kemi në blegtori, kemi në bletari, një shifër goxhat konsiderueshme. Blegtoria, siç e përmenda, ka një numër të shtuar sepse ka pas një interes duke qenë se ne ulëm numrin e përfituesve, pra të krerëve, nga 100 në 50, nga 10 në 5, dhe janë përfshirë një numër akoma më i lartë, dhe duke pasur interes të tillë, kanë pasur edhe mundësi që të përfitojnë edhe ndaj rritjes të vlerës që ne i kemi caktuar për krerë. Është një mundësi që ne duhet të japim fermerëve edhe për pak ditë, pra edhe 10 ditë, sepse një interes i shtuar ditët e fundit, duke qenë se numri aplikimeve ka qenë maksimal si asnjëherë tjetër këto ditë, menduam dhe nga me stafin që ne ta shtyem edhe 10 ditë për të përfshirë gjithë fermerët dhe ata që nuk kanë pasur mundësi që të jenë pjesë e aplikimeve apo të përfitimit që ne do t'i japim në sektorin bujqësor. Prandaj është 10 ditë deri në datën 6 për të pasur ne hapësirën të japim fermerëve që të jenë pjesë e skemës kombëtare.
3: Vllaznia e futbollit për femra vazhdon përgatitjet për pjesëmarrjen në Kupat e Evropës. Ashtu si dhe radhët e tjera, presidenti i Vllaznisë Lazar Matia ka filluar përforcimin e skuadrës me element cilësor. Matia, cilët janë trejet më të fundit në merkaton e Vllaznisë?
6: Mas përfundimit të kampionatit, ekipi normalisht mas i shpall kampion ishte pushim. Një pjesë e mirë vajza ishin të angazhuar dhe me ekipit kombëtare, por me një pjesë prej këtyre vajzave që përfundojnë sezonin, ishin edhe kontratat që përfundojnë. Kështu që sezoni për ne, edhe pse ka përfunduar, vazhdon sepse ne jena shumë shpejt të detyruar të marrim pjesë në gara evropiane në turin e dytë të Champions League që zhvillohet me datat 58 gusht. Për këtë arsye janë lënë pak ditë pushim për vajzat, pushim normalisht aktiv sepse ngarkesat që ata do të marrin mos t'i kenë të sforcuar me fillimin e fazës përgatitore. Edhe paralelisht me fillimin e stëvitjes normalisht ekipi është futur në merkaton për të
7: afru sa më shumë lojtarë cilësorë që këto garat përballohen dhe kjo aktivitet përballohet në formën më të mirë dhe të arrijmë ato pritshmërit tona dhe objektivat që kena. Stevitja për këto ditë ka qenë në mënyrë individuale nga lojtarët me një plan që ka bën stafi teknik, por këto ditë brenda dy të ditëve ekipi do të fillojë edhe përgatitjet në grup, do të grumbullohet i tan ekipin në Shkodër për disa ditë. Dhe kemi menu edhe me mbështetjen e kryetarit bashkisë Pukës, kemi menu që ekipin ta transferojmë për disa ditë në Pukë, edhe për shkak të temperaturat larta që janë në qytetin tonë, ta shfrytëzojmë klimën edhe të bëjmë një përgatitje sa më të mirë fizike, taktike, teknike për ekipin, sepse gara që morën pjesa shumë rëndësishme dhe niveli kulozi më shumë i lartë. Krahas këtyre lëvizjeve, në ekip patjetër që kemi bërë edhe ndërhyrje do të jenë shumë ta, sepse i kemi larguar të gjitha lojtarët që kanë përfunduar sezonin, ju kanë përfunduar kontrata, nuk i kemi pasur arsyeshme që me një pjesë këtyre të vazhdojmë bashkëpunimin. Një pjesë tjetër normalisht kanë pretendimet e veta dhe ato që të lozin me ekipe të tjera ose nivele të tjera ose edhe të kthehen në vendet e tyre. Kështu që vendet e fundit janë që ne kemi nënshkruar me 8 lojtare jo shqiptare, që janë kryesisht nga Amerika, nga Kanadaja, El Salvadori, Brazili dhe Norvegjia.
3: Dhe çfarë pozicionesh më tepër?
7: Këto janë pozicione të ndryshme, 8 lojtarë që kanë firmuar, fillojmë me portierin. Kemi mbrojtëse, mesfushore dhe sulmuese. Do të thonë është i përfshimi i gjithë ekipit në mercato, në të gjitha rolet, në gjitha pozicionet. E mercato nuk ka përfunduar me këto lojtarë sepse e duhet ditë që kampionati shqiptar nuk të afrojnë shumë mundësi, shumë zgjedhje, edhe jemi detyruar të kalojmë përtej kufimi, përtej oqeanit që të afrojmë lojtarë që të përballojnë këtë aktivitet. Kemi edhe dy lojtarë shqiptare, por këto nuk e ceka që janë me pasaportë shqiptare dhe këto mendoj që janë pjesë e ekipit tonë për vazhdimsinë, por presim edhe dy të përforcime se s'ban sepse kemi numër të pak tash me lojtarë të kampionatit shqiptar dhe nuk shohim që në kampionatin shqiptar kemi shumë alternativa ose mundësi që të marrim lojtarë dhe të përballojnë këtë aktivitet.
3: Zotë Matia, me këtë organizim çfarë po theksoni dhe ju duket se në këtë sezon e keni vënë vetes detyrë të riktheni edhe një herë atë sukses që keni pasur pak vite më parë kur ishit konkurues në grupet e Ligës së Kampioneve.
7: Jo vetëm këtë sezon, ekipi jon çdo sezon ka hyrë me objektiva mallore në turin e parë ose dytë të Champions League ose edhe në Europa Cup si shtyt bën vjet. Edhe objektivat tona nuk janë asnjëherë sezonale ose këtë sezon do të jenë më të lehta ose më të larta, kështu që përtej aty çka kemi arrit, principit tona të vazhdueshme kanë qenë që ne të bëjmë ekip konkurues, bëjmë ekip ndejt, edhe të arrijmë sa më nën kompeticionet evropiane, të kalojmë turre dhe mos nuk është po them e pa rishme ose pa mënushme që ne mund të arrim prapa të ku ishim para disa vite që edhe në grupe, por për moment jemi të fokusum të turi dytë kër ne më arrim pjesë edhe të pregatisim ekipin sepse koha shumë i shkurt, temperaturat janë shumë larta, vajzat që vinë janë një numër i madh dhe është një punë shumë e madhe nga stafi që të formatohet ekipi edhe të rritet ekipin në planin fizik, tekniko, taktik, sepse fillojmë garën me sprint, fillojmë me ndeshje direkte me ekipe kampione edhe në turin e dytë.
8: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
8: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
8: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: numri në 068-20-88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë.

materialet speciale nga nxitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Mosum bisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: jeni në valët e Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Chronotex.
7: Chronotex.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Yehuda.
1: Si pas shërbimit meteorologi komtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Limona
1: 107 6 MHz
0: Radio Uaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5.000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: dos giorni Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: E Radio Jehona.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
3: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Faleminderit. Radio Jehona. The number
1: one. Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Paskër, të nëndaja.
3: Kush është nëndaja?
2: Po gjysja moj, hajde në Shkodër.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanik, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanik, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanik ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhës. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Par, kati i par në 5 katshin me ur. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Varza e gjemur, asim kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Pismarës. Policia shtetit sot prezanton masat për garantimin e rendit dhe të sigurisë publike gjatë sezonit veror 2026. Për të gjithë pushuesit vendas dhe të huaj, si dhe për krijimin e kushteve sa më të përshtatshme dhe të sigurta të pushuesve në hapësirën ujore për notim dhe argëtim. Ftojmë drejtorin e përgjithshëm të policisë shteti, drejtues Mador Skënder Hita, për të mbajtur fjalën e rastit.
6: Mirëmëngjes gjithë. I nderuar ministër, i nderuar komandanti forcës detare, të nderuar kolegë guardia di financës, të dashur punojës policisë shtetit. Shqipëria po përjeton një vit sa më të mirë në turizëm dhe miliona vizitorë zgjedhin vendin tonë, jo vetëm për bukuritë natyrore, historinë dhe kulturën, por dhe sepse e perceptojnë atë si një vend mikpritës dhe të sigurt. Kjo është një arritje kombëtare, por njëkohësisht dhe një përgjegjësi e madhe për të gjitha institucionet e sigurisë dhe veçanërisht për policinë e shtetit. Shifrat e larta turizmit në Shqipëri, tashmë të konsoliduara prej vitesh, e bëjnë këtë takim të domosdoshëm dhe na vendosin përballë një realiteti të ri ku duhet të shohim jo vetëm arritjet tona, por dhe përgjegjësitë dhe sfidat që na presin. Viti 2025 tregoi një rritje të jashtëzakonshme të fluksit të turistëve, pushuesve dhe vizitorëve, ndërsa viti 2026 po dëshmon se Shqipëria tashmë është një destinacion i konsoliduar turistik rajonal dhe europian gjatë gjithë vitit. Zgjedhja që miliona vizitorë bëjnë për Shqipërinë përkthehet drejt për drejt në përgjegjësi të lartë për të gjitha agjencitë e zbatimit të ligjit për të garantuar një mjedis sa më të sigurt. Për policinë e shtetit, menaxhimi i sezonit turistik mbetet prioritet absolut dhe shoqërohet me një angazhim të shtuar operacional në të gjithë territorin. Për ne, ky fluks nuk është thjesht një ngarkesë pune, ai është testi më i rëndësishëm i profesionalizmit ton, i aftësisë për të garantuar sigurinë publike, për të ofruar shërbim me dinjitet, etik dhe për të mbushur me efikasitet gjithë detyrimet tona. Në këtë realitet të ri të zhvillimit të turizmit, etika në komunikim merr rëndësi të veçantë. Policia kufitare dhe më pas policia rrugore janë kontaktet e para që një vizitor krijon në vendin tonë. Uniforma jonë duhet të përfaqësojë autoritetin e ligjit, por njëkohësisht dhe mikpritjen, integrimin dhe mirësjelljen, si vlerat spikatura të shoqërisë shqiptare. Komunikimi profesional dhe etik është çelësi për të ndërtuar besimin e vizitorëve që në minutët e para të qëndrimit tyre në Shqipëri. Për të favorizuar këtë proces, policia e shtetit ka riorganizuar shërbimet dhe ka lehtësuar procedurat në bashkëpunim me fqinjet për të reduktuar kohën e pritjes dhe burokracitë e tepërta. Ky imazh pozitiv i ndërtuar që në kufi duhet të pasqyrohet në të njëjtën vëmendje dhe në brendësitë të territorit, veçanërisht në qendrat turistike ku përqendrimi i pushuesve është edhe më i lartë. Në këto qendra ne po aplikojmë me sukses për të disa tim vit tashmë e pranin efektive me bicikleta në zonat pedonale dhe përgjatë vijës bregdetare. Ky model rrit jo vetëm perceptimin mbi sigurinë, por dhe efikasitetin dhe komunikimin e drejtë për drejtë me qytetarët. Vëmendje jashtëzakonshme po i kushtohet garantimit sigurisë detare dhe ujore në tërsi, nëpërmjet njësisë policore detare, e cila prej 3 sezonesh tashmë është një njësi e konsoliduar e policisë shtetit në favor zbatimit lishmërisë në hapësirën ujore dhe mbrojtjes së jetës së shëndetit të qytetarëve dhe pushuesve në këtë hapësirë. Njësia policore detare është në gatishmëri të plot 24/7 dhe në këtë kuadër dua të falenderoj përzëmërsisht kolegët e Guardia di Financës për mbështetjen që na kanë ofruar gjatë gjithë këtyre viteve, veçanërisht dhe për mbështetjen që kanë ofruar këtë vit për të siguruar gatishmërinë teknike që mjetet e lundrimit do të jenë funksionale në menaxhim të sezonit turistik. Patrullimet dhe monitorimet shtrihen për gjatë gjithë vijës bregdetare në bashkëpunim dhe me rojën bregdetare, që për vit është në mbështetjen ton dhe sigurisë detare dhe gjej rastin t'i falenderoj për bashkëpunimin e shkëlqyer në funksion të rritjes së sigurisë. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë sezon njësia policore detare do mbështetet në mënyrë të integruar edhe nga ajri, me monitorimin përmes dronëve për të garantuar një kontroll më gjithëpërfshirës të territorit. Theksoj me vendosmëri se nuk do të lejohet asnjë lloj shkelje me mjetet lundruese që rrezikojnë jetën e pushuesve. Kontrolli ndaj mjeteve lundruese, ndaj motorëve të ujit, skafeve dhe anijeve turistike do të jenë të pandërprerë dhe të rrepta, duke verifikuar me rigorozitet dokumentacionin si dhe respektimin e korridoreve të sigurisë, vendbazimeve të miratuara. Ndërkohë, duke filluar nga ky sezon, ne po aplikojmë një risi të rëndësishme teknologjike. Shërbimet tona do të kryejnë verifikimet dhe regjistrimet e mjeteve të huaja lundruese direkt në hapësirën detare, nëpërmjet tabletave të lidhura me sistemin Teams, duke lehtësuar procedurat pa pasur nevojë që të bregëzohen apo të paraqiten për regjistrim në pikat e kalimit kufitar. Paralelisht me sigurinë ujë, kontrolli ynë do shtrihet me vendosmëri të plot dhe mbi operatorët ekonomik që zhvillojnë aktivitetin e tyre në bregdet dhe në zona turistike në zbatim të detyrimeve në kuadër të task force-s ndër institucionale. Gjithashtu, parandalimi dhe goditja e krimeve mjedisore, sidomos asaj akustiten të kalim të orarit, të përcaktuar me ligj janë të tjera sfida për policinë. Argëtimi disave nuk duhet dhe nuk mund të prish kurrësi qetësinë të tjerëve. Prandaj, kontrolli ndaj subjekteve që zhvillojnë aktivitete që gjenerojnë muzikë në zonat urbane turistike nuk do të jetë rutinë, por do të jetë një shërbim i pandërprerë. Ashtu siç e theksova, Shqipëria tashmë është pothuajse tër vitin në sezon turistik, por gjatë verës ajo shumë fishohet. Një rol të rëndësishëm në sigurinë e jetës së vizitorëve dhe turistëve zën forca kombëtare e sigurisë, policia alpine, Delta Force dhe forca speciale RNA, të cilat përgjatë vitit 2025, por dhe 6 mujori, kanë treguar gatishmëri për çdo rast emergjence, kanë kryer operacione kërkim shpëtimi apo ndërhyrje të specializuara duke garantuar siguri shtesë për turistët dhe qytetarët në të gjithë territorin. Siguria në tërsi do ishte e cunguar pa sigurinë rrugore, ku rrugët e Shqipërisë duhet jenë sa më të sigurta dhe kjo arrihet nëpërmjet mënyrës së re të monitorimit qarkullimit rrugor që tashmë po aplikojmë. Zero ndalime pa shkak e arsye, shtim në maksimumi teknologjisë me qëllim që të parandalojnë aksidentet dhe të evidentojnë shkelësit e kodit rrugor. Të nderuar kolegë, treguesit e vitit kaluar shprehin se kemi bërë hapa përpara të rëndësishëm dhe përsa i përket përmbushjes së detyrave funksionale, elementi i cili ka bërë që pritshmëria e qytetarëve, pushuesve dhe vizitorëve të jenë ndaj nesh edhe më të lartë. Por siguria është komponent shumë i gjerë dhe kontribus janë të gjithë aktorët dhe faktorët që i ngarkon ligji, ndaj bashkëpunimi dhe koordinimi me pushtetin vendor, ministrit përkatëse dhe agjencitë e tjera të zbatimit ligjit, është i domosdoshëm që secili të bëjë atë çka i takon në funksion të sigurisë. Prandaj, në këtë aspekt, kërkoj nga ju të dashur koleg, vigjilencë të shtuar në çdo pikalimi e në çdo stacion plazhi, në çdo rrugë dhe në çdo lagje, si dhe qytetari, etik, durim dhe humanizëm. Në çdo fjalë përshëndetëse dhe fjali sqaruese që komunikoni me qytetarët dhe vizitorët nga mbar botë. Me përgjegjshmëri, profesionalizëm dhe përkushtim, jam besim plot se këtë vit do të tregojmë shëmbullin që policia jonë është një polici evropiane moderne, të shpejt në reagim dhe në shërbim të plot të qytetarve. Në kuadrë të rritjes parametrave të sigurisë, sot duhet të drejtojmë disa fokus grupeve që gjatë saj periude intensive ka një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Së pari, një ftesë të drejtë për drejtë për qytetarët, aleatët tonë kryesor, që besimi dhe bashkëpunimi me të cilët kemi çelësin e realizimit të misionit tonë. Të nderuar qytetar, vizitor dhe pushues, gjatë sezonit turistik, çdo indicie prej jush ka rëndësi jetike. Mos nguroni të bashkëpunoni me policinë e shtetit për të raportuar më njëherë çdo palishmëri që hasni dhe çdo nevojë që keni për ndihmë. Të gjendur në çdo cep të Shqipërisë, asnjë telefonat e juaja nuk do gjej vesh të shurdhur dhe për këtë do të angazhojmë edhe personalisht me të gjithë kapacitetet e policisë shtetit. Ndërkaq, ndaj kujdo që lundron me mjet lundrues, kam thirrje për më shumë kujdes, përgjegjësi maksimale, pasi e kundërta mund të kushtoj përveç ndëshkimit administrativ, por dhe me cënimin e shëndetit dhe të jetës. Ndaj operatorëve turistik dhe kujdo që kryen veprimtari ekonomike gjatë sezonit, apeloj për lehtësimin dhe zbatimin të përpikët të çdo porosie ligjore, pasi verifikimet dhe kontrollet do të jenë prezente. Dhe së fundi, kërkoj nga ju, koleg të dashur, që dhe drejtues menaxherial dhe operacional, si dhe nga çdo punonjës policie që shërben në teren, angazhim maksimal, përkushtim, guxim, humanizëm, etik dhe përgjegjshmëri të lartë profesionale dhe ligjore. Vetëm në këtë mënyrë do të forcojmë më tej besimin e qytetarëve, do të garantojmë sigurinë e pushuesve dhe do t'u japim turistëve dhe pushuesve përvojën që meritojnë në një vend të sigurt, mikpritës dhe evropian. Le të bëhemi të gjithë ambasadorë të sigurisë, profesionalizmit dhe mikpritjes shqiptare. T'u japim qytetarëve besim, turistëve siguri dhe Shqipërisë imazhin që meriton. Ky është misioni jon dhe jam i bindur që do ta përmbushim me sukses. Më keni në krah dhe bashkë me ju për mbrëmbushjen e këtij misioni. Ju faleminderit.
4: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
9: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk ke depozit?
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë.
12: Kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Elitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Ni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Ju përshëndes të dashur dëgjues të Radio Jehonës, megjithse në këtë ditë të nxehtë të qershorit, Radio Jehona vazhdon të jetë pranë jush me programe dhe rubrikat e larmishme, duke mos e ndjerë shumë vapën e këtyre ditëve. Do ndalemi sot tek shoqata invalidëve të punës Qarku Shkodër. Invalidët e punës në dallim nga kategoria tjetër e persona me vështirësi ndryshe quhen invalid pune, të gjithë ata që janë bërë të paaft në punë, të aksidentuar apo me sëmundje profesionale, duke qenë të siguruar, pra kanë paguar kontribute. Për të na dhënë një sqarim më detajuar për veprimtarinë e kësaj shoqate, të drejtat që përfitojnë invalidët e punës dhe problematikat me cilën ato përballen çdo ditë, në mikrofonin e radiohonës kam të ftuar sot zotin Spartak Kogjaj, në cilësinë e kryetarit shoqatës invalidëve të punës Qarku Shkodër. Zoti Kogjaj, faleminderit që u bët pjesë e kësaj interviste.
3: Na mirë se keni ardhur.
2: Natyrisht që ju përballeni çdo ditë me problematika nga më të ndryshmet, sepse është vetë e jeta e përditshmëria e këtyre njerëzve në pamundësi për zgjidhur shumë probleme që kanë. Megjithatë, pyetja e parë do të ishte kjo: çfarë misioni ka kjo shoqatë që ju drejtoni?
3: Shoqata e invalidëve të punës është një degë e shoqatave në të inkuadrume të shoqata e invalidëve të punës të Shqipërisë, e cila është kriju me 6 vjetorin 1991. Por ka disa degë që jashtë
2: 35 vite që ka misioni e sajbë.

0: po' noi che cantano una memoria, o istituzione, smuovono gli attività di un, o se persone in accidente. Tutto se mi basano le regimi di commissione, si percattano di invalid, a che ne fute inquadrate, meglio si rinetti inquadrate, nel sociato di tono. Ma poi se mi ribres, dosvi invalidi, ci vuota io. Ma con Maret, ti do comprendi, però, vete ti mi ti si, firmo se tua commissione.
1: Është në interes edhe gjuzve që në ndjekin në këto momente të din diçka më tepër për një invalid pune. Tek ju trokasin çdo ditë njerëz të moshave të ndryshme që ka nevojë për të sqaruar. Një invalid pune që i drejtohet kësaj shoqate, cilat janë kriteret që duhet plotësoj?
0: Kriteret janë të thjeshtë. Ai invalid pune duhet të ketë si dokumentacion vërtetimin e kembit, që e përcakton se ky është invalid pune. Këtë kartën e identitetit, pa tjetër. Problemet tjera, ose nëj, ai dëshira e ti që dënë mu inkuadru në shëqatën.
1: Qëfar të drejta shkën sot për sot këto invalid pune në përgjësi? Qëfar profitojt?
0: Invalidi punës ka një status invalidit i cili i përmlel të gjitha drejta që i dënë. Por, kryesisht, në taksën regjistrimit makinave, që ose ai plëtson kriteret për dokumentacionin. Dokumentacionin janë vërdetimi i kempit, që e përcak, me afatin që ai vazhden me keni smurë. Kartë identitetit, mësë institucionin ku ka punuaj invalid, edhe gjëzën dhe drejtat tek makinat, në që ose ai ka në përndësi një makinë 2500 kubik e poshtë, a i taksën regjistrimi e pangun përfitan 2000 lek. Sa do që ta ke dhe
1: 2000 lek vjetra, pra taksa vjetore?
0: Pra taksa vjetore makinës. Që ose është student, që mund tjetë edhe invalid dhe vetë studenti.
1: Pa diskotek.
0: Ose fëmija i primit që është invalid. Pra gëzën drejten e njekis së arsimit lartë pa pages, pa regjistrohet në pangurë. Ose në masër kërynë shkollën, masi kërynë shkollën, a i masën e pangurën 50%. Drejta tjera ka gëzën 50% ka të këtë transporti rrugor interurban. Kusë më urban, a i ka shakullimin dhe ta baj pa si paket. Pavasi se Shkodra...
1: Jo, këtu do të ndalem pak. Është diskutuar shpesh në media çështja e tyre personave që ju e thatë me drejt përfitojnë udhëtimin falas me autobus transportit publik. Sot për sot duket se këto problematika vazhdojnë të jenë prezente.
0: Vazhdojnë, edhe pse përpjekjet janë bërë po disa vite me përjashtim të një periudhe të shkurt që është zbatuar. Ajo këtë defekt vazhdojnë. Pra janë kontradita e shoqas përnorëve të automjetet e autobuzeve me bashkinë. Bile, bashkia është në proces gjithësor me...
1: Pra bashkia është direkt partneri juaj kuj? Që bënë zgjidhjen e kësaj problematike apo edhe institucionet të tjera?
0: Ata janë mbarësi të institucionet të tjera. Fillon që shmoa ministeria, i e pozimit, ata në qartë, se e ka dhe me ligja e që... Aja shëqat që kërën transportin, këtë shtres është e detyrume mas i marrë në lekë. Kënëret dokumentave që paraqet invalidi. Hyrë në autobus, a i paraqet kartën e dëshmin e invalidit, bashkë me vërtetimin e kempit, edhe është i detyrume Në udhimi është pra falës në dokumenta i qaj po.
1: Duke që...
0: Në udhimin interur banë që. Ky që thash ishte falës. Nësa e është me ty spagese. Edhe e...
1: Zbatohet?
0: Ja, nuk zbatohet. Ka në jashtë... Me gjithë përpjekre që janë presidente që kena në Tiranë, disa herë unë kam taku nënkryetarë të

0: var liksom degen e thesorit, degen e tatimeve të bashkis, do t'a godisim, do bisedoj me ministrin, qila është arsyeja, ne nuk marim që ndurta një subvencion, dojnë ata, nga bashkia, nga institucioni,
1: qila da
0: ta justifikojmë, se të dhe karburanti, pa e konsumin e automjetik. Dhe të shi ata pretendojnë që bashkia nuk e ka realizu. Pra, kjo a defekti si mos t'yri.
1: Pra, është një problem kombëtar, apo në qytetet tjera?
0: Jo, unë kam provu edhe vetë në Tiranë. Në Tiranë, unë para qes në ultim urban, para qes dëshmin, që ka e ka qiqë, e ka lëshush, ku po të ra. Se në Tiranë a ka degë shënqate. Pra, pa marësisë soj, invalidi me librezen, që ku do që, kush do që e lëshon, ashtë ka drejtë moltu në tanë, linja që ka kërmën. Shkodra dhe e tani nuk e të patanë. E provojme dhe kote funit, kjo sekretari që ka mojë, e provojme. Ibi, jëse kishe qëllim me ulltu, po dështë me e vërtetu se ato vlam një sinjal që është kërytja po.
1: Zjefa.
0: Aje shoferi, aje fatorina, jo, një stakar, dalje.
1: Do të paguni si gjithë tjerët.
0: Ka shkuat edhe një fatorim tjetër se këta zakonisht vartë edhe të fatorime. Edhe janë tre katë herë tha kam provuar nuk e ka. Shkodra aktualisht vazhdon vërtetësia e kësaj. Po ata janë thonë janë në gjyq bashki me atë pronorin e që ka këta autobune, nuk ka zhjell, të shqeqi do zhjell, nuk e li, po kjo e drejt është drejt që nuk ka zhjell. Është problem.
1: Si përfaqësuesi i kësaj shoqate, si shikoni sot shërbimet publike kundrejt këtyre personave, njëkohësisht dhe infrastruktura, në çfarë niveli janë?
0: Shërbimi derisa një invalid paraqet dokumentin, a thotë jam invalid, me ligj shtetit unë e përfitoj. A i thotë jo zotëri, nuk e përfiton. Bile para 2-3 vete ka pas rrate, edhe shoqatës këtu në Verbër, se ata nuk janë me ne, para.
1: Ka një status veçan.
0: E nulli autobuzi. Pra nuk mund duket të kanë qëndrim tamam, ashtu si që meriton Shkodra, zotëni, dhe sajtë pra qëtë dokumentin. Ligji e ka, duhet, se nuk ka në nëjë qërkullim të malë që në fluks.
1: Ja,
0: e autobuza me 2-3 vetë nuk ka shumë.
1: Edhe për të kryer shërbimet të tjera, nevojat të tjera që kanë, jo vetëm ju rasti i transportit publik.
0: Jo, shërbime tjera...
1: Sepse është edhe infrastruktura.
0: Po, ato kanë drejta edhe në për rralla.
1: Pikrisht, pra.
0: Shkojnë mu vizitu, duhet të po të keni farë...
1: Letësine.
0: Edhe ka, por edhe s'ka.
1: Nuk s'ka të
0: individi, institucioni ku shkojnë. Nërsa ne në bëjë sinjale, edhe nga jashtë, në Itali që shkojnë, Francë, në të vene tu, Belgjikë, me këtë dëshmi që i shuajmë da që unë mund e da se kanë shu, sa e paraqet dhe mahan, sa e shuajnë atë stemen, ata të shoqërojnë, e të shuajnë të vejnë, që ose është autobus të vejnë që i autobuzi është përcaktumë për invalid, ose në për rralat të kjune, pra është një
1: dëshim
0: kolosal, kolosal.
1: Ka një disnivel shumë të lartë në tek ne, në
0: përgjithësi. Pa mërësi se ai nuk bënë ai kontrol të inë të librezë, si shumë nëtë. Kjo a librezë si e shumë nga Shqipnia, nga Shkoda, për shako, për asin kongres. Ato më gjitha të nuk i shumë.
1: A mendoni që vetë shoqëria jonë nuk është e përgatitur, nuk është aqë ndërgjegjësuar për të respektuar këtë pjesë? Njëkohësisht dhe institucionet në përgjithësi. Nuk e kanë atë kulturën e duhur.
0: Si duket deri tani me parashim të individëve të veçantë që edhe jo tolerojnë, po e zbatojnë, në përgjithësi është smundja e përgjithshme. Pra është një disnivel kolosal me këto vendet që kanë atë.
1: Përveç asaj me cilat ato përballen çdo ditë, kanë dhe këtë pjesën tjetër. Që ju e thatë me shumë të drejtë. Duke marrë parasysh që ju thatë invalidët e punës kanë paguar prej vitesh kontribute. Si është raporti i pagesave në raport me pjesën tjetër të paafësisë?
0: Jo, këta pagesat këtu te na vetëm pagujet libreza.
1: Jo, e kam në përgjithësi pagesa që marrin nga shteti, pensioni, invaliditeti, etj. Ja, etj.
0: Është ulta ja.
1: Pra nuk ka një ndryshim.
0: Ja, nuk ka
1: me pjesë ndryshim.
0: Aja niveli i kempit që marrin ato që dalin është shumë i ulët. Nuk realizoj.
1: Pavarësisht se kanë paguar kontribute, dikush mund të ketë paguar më shumë, dikush më pak.
0: Tjetër. Por është niveli shumë i ulët. Megjithëse edhe presidenta që kanë në Tiranë po bën për pjekit me Ministrinë e Financave, ata me bën një rritje të, prap niveli është shumë i ulët, po nuk është nevojë atë analizë. Ata janë një shtresë që kanë harxhime kolosale për ilaçe, për ashtu, medet.
1: Duke qenë se Shqipëria pretendon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, legjislacioni është në përgjithësi përputhet me BE-n përse përket kësaj shtrese?
0: Po, legjislacioni
1: është.
0: Në vijat të përgjithshme mundet, po më dosh me zbatu institucionet.
1: Nuk zbatohet, janë për me shumë të drejtë.
0: Janë mërë, por nuk të zbatohet. Jo, është si që kërkojnë kjo shtresë. Sidomos në anën financiare është niveli po përballu shumë të se përballojnë jetën lëshallëve dhe problemeve që i kanë që janë smurë. Ata dhe nga ana financiare, ana ekonomike, është njënë shumë.
1: Në drejtim të rimbursimit i ilaçeve në përgjithësi?
0: Kuptohet është niveli cilësia i ilaçeve,
1: se
0: unë ato vinë prind që janë smurë, që janë shkojnë të fëmijët jashtë, edhe vetë ata e shprehin pa e ditë, na ata e shprehin që në Itali, pa thamë nëse, në Francë, janë nivel të tjetër i ilaçeve.
1: Cilësia.
0: Cilësia. Mm-hmm. Bajnë efekt, kurse këtu, ata ka rimbursim ilaçeve, megjithëse edhe në përgjithësi, disa lloje ilaçeve janë rimbursu, por ata është nivel janë pra pa efektshme, pra atë smundje që janë për shumë. Pra është e domosdoshme se s'bën edhe është fat një prind që i ka fëmijë të jashtë që janë ndihmon këtë drejtim.
1: Si ç'është edhe për pjesën e pensionistëve si dihet tashmë, shtresa më e varfër e shoqërisë sotme në përgjithësi. A ka detyrime shteti ndaj një pjesë të aksidentuarve për t'i pajisur me karrocë ato mbjet elektrike të tjera?
0: Kjo tash nuk është, ne nuk merrna me këtë
1: problem. Okay.
0: Mm-hmm. Është i moje komplikume, merren kështu.
1: Është një lloj bashkëpunimi me shoqata të tjera të cilat janë më tepër në pjesën e humanizmit.
0: Po, thjesht.
1: Pra shteti nuk i përgjigjet këtyre kërkesave.
0: Ja, ta merren me shoqata e paraplegjike, tetraplegjike, kryesisht ato janë të lidhur me disa shoqata jashtë.
1: Që i pajisin shpeshherë me mjete.
0: I pajisin shpeshherë me grafatën televizor, shpeshherë me këshit pajisin.
1: Duke qenë se ju jeni prej kohësh si kryetar i kësaj shoqate, sa është numri i sotëm që janë tatashuar në shoqatën që drejtoni? Numri?
0: Aktualisht, unë pat marr numrin e vitit kaluar që janë me regjistra, janë 1100 që janë të pajisur me libresë. Se të smurë mund të jetë shumë, po që nuk kanë dëshirë me ardhë me u pajisë. Por invalid.
1: Nuk kanë dëshirë.
0: Me libjë.
1: Çfarë arsye?
0: Nuk kanë lëvërdi.
1: Aha.
0: Sipas tyre.
1: Po.
0: Ose i kanë kushte të tilla që nuk kanë fëmijë studenta, se zakonisht u vijnë njerëz që kanë makina. Dhe të shojnë kushtet që me përfitu datë 2000.
1: Kanë një lloj përfitimi.
0: Kanë fëmijë që vazhdojnë shkollën.
1: Pra ato ajo
0: edhe ajo shtresë vjen.
1: Zoti Spartak, nëse do t'i drejtonit një kërkesë të vetme qeverisë, cila do të ishte ajo?
0: Kërkesa kryesore e themra Akilit është që ato ka nevojë për anën financiare, anën ekonomike, rritje të kempit. Edhe zbatimin me rigorozitet të atyre si mas ligjit statusit të invalidit. Statusit invalidit ka të qarta përfitimit, por ka neglijenza, po të tjeshin korrekt. Por ona financiare, rritja edhe kompensimi, për shkak të teknologjisë elektrike, pa mërësi si një farë kompensimi në modë të fatura, po kishin një farë privilegje. Edhe rritja e onës financiare, të një që s'pohë të apërbalu.
1: Êshtë domosdoshme.
0: Êshtë domosdoshme, këtë shtres.
1: Duke qënë se tani po dalim pak jashtë kësaj teme për cilën ne folim deri tani, jemi në një atmosferë të futbollit botëror siç është kampionati që po zhvillohet këtë ditë. Duke qenë se mbiemri juaj përfaqëson një emër të madh të futbollit shkodran dhe atij shqiptar siç është babai juaj, si përfaqësues i kombëtarës shqiptare i vllaznisë së Merrall. Si po i ndiqni këto ndeshje dhe ndoshta një parashikim i juaj?
0: Faktikisht më duket si një kampionat shumë interesant. Sidomos nga ato ekipet që fakt janë me emër, kështu që janë Bregu i Filtisë, por ekipe shumë të bukur të forma. E me nivel të lartë teknik, fizik, atletik. Po janë një eki, sidomos në rrore të përshtatshme, po edhe ka herë edhe në një neshe interesante, po ata i kanë goditi duke të këtë neshet
1: kryesore
0: me orarin
1: e Europës.
0: Por i mjeke, mu duket kampionat interesant si mjetë. Me përashtim, Bosnia si do njësim duket pak dop, Çekia dop, nivelli ty në skuadrëve tjera mu duket sa është tepër në nivelli lartë. Që do mos, kanë surprizu të ekipe shumë në vrejtë. Me em, po emën shumë ekipet forë.
1: Ke shikoni jo si pretendentët në një parashikim nuk shumë, për afert?
0: Faktikisht ekipe që pritet, nuk janë surprizë, janë Franca, është Anglia, Derdiku, Gjermania, Spanja mori vetën se në fillim e filloj
1: dopt,
0: por po tjetër që ajo do të shkojë aty.
1: Kemi edhe Argentinën e Mesit.
0: Argentinën e Mesit.
1: Një lojtar 39 vjeç
0: që çdo neshë ajo shënon golën. Humbi penalltin, mam pa boni 2 gol.
1: 5 gola në 2 ndeshje, nuk janë pak për një 39 vjeçar.
0: Humbjen e penalltisë është 33-ti penallti që humb në karrierën e tij. Pjot e ndjeu edhe si lojtari madhë, por e kompensoj edhe u gëzu shumë për moni golin e parë, dytë e pasë ndaj fantastik.
1: Në katërshe, këmë ndoni?
0: Po me ndaj në katërshe të dalim Franca, Argentina, Brazili, neshen e parë nuk më përqeho shumë. Një sistem,
1: neshen e justifikoj.
0: Kishte marë ekipit tyre në trenerit, pra lojt nga dalë. Por si që ata kanë
1: si që është Ancelotti
0: shumë. Por neshën e dytë mos e fituan, pa fituan me Haitin me ekip që do ta fitoshin. Por nuk në këtë ditë Brazili
1: nuk e ka shfaqur emër i madh.
0: Pavarësisht se emër i madh, trajneri i madh, me këta dy neshën e parë sidomos nuk më pëlqeu. Qef e dëshirë kam me fitu Franca. Dëshira e.
1: Gjithçka mund të ndodh.
0: Jo se jam tifoz, po nuk e di.
1: Duket se Franca ka dy ekipe sot. Dhe mund cilësohet për nga niveli një nga skuadrat pretendente kryesore për të fituar këtë trofe. Megjithatë, gjithçka ndodh në futboll.
0: Gjithçka ndodh, futbolli është i pa parashikueshëm. Unë thashë në fillim, janë ekipe që nuk kanë emër, por kur i shef dhe zetë mi po një e nënë letë
1: dhe sot shojnë diferencat vogla ndërmjet ekipeve të mëdha.
0: Po e lidhore që i losin janë ingërënurën për ekipe të Europës, ata anën fizike, genin e gara, ata se janë të fuqishëm, kanë marrë dhe anën teknike nga këto vendet e Europës, ekipe të mëdha ku losin, kanë kriju komtare shumë bukra, shumë të mirë, shumë të skuadrat po amen,
1: letë shojmë dhe deri në fund. Kush do të angrej trofeun. Zoti Spartak, unë ju falenderoj për gjithë shka thatë mikrofonin e Radio Honës, ju uroj për këtë mision që keni marrë, për të mbrojtur të shtresë deri në fund gjithmonë brenda kornizave ligjore, dhe urojmë që edhe mesazhi që ju dhatë për mes mikrofonit Radio Honës, të shërbejë institucioneve nga bashkia dhe institucioneve të tjera, për të përmirësuar jetën e kësaj shtrese që jeton sot në kushtet vështira, duke pasur parasysh anën financiare me radhë.
0: Faleminderit edhe për jush, i në të rëthumë në këtë intervjist për halët dhe problemet e kësa shtresi që e meritojnë që institucionet përkupohen ma te për të kenë ma impenjim të shtresat që unë, jo vetëm financiarisht, por edhe punë dhe po, vetë janë të smurë, do anë kanë hollat të tynë probleme që janë shtetë që

0: duhet një mu.
1: Një stres që i ka dhënë edhe shoqërisë me kontributet që ka paguar dhe duhet të shihet me përparësi ndoshta nga pjesa tjetër. Dhe njëherë falenderit. Të nderuar dëgjues, kisha të ftuar sot mikrofonin e Radio Hunës zotin Spartak Kogjaj, në cilësinë e kryetarit të shoqatës invalidëve të punës Qarku Shkodër. Nga unë Genc Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që mbojnë të mundur realizimin e këtij misioni. Armando Rusemi dhe Betallun ju kujtoj që ritransmetimi është të premten në 16:30 dhe të shtunën pas orës 22 bashkë.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet e njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një

0: zgjidhje ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Veat Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Së po të shof në Terezire. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se të gje undermanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Situata në urgjencë paraqitet normale. Është normale, thamë, për stinin ose për periudhën që po kaloj. Gjithsesi ka ngarkesë. Ka ngarkesë që shkon mesatarisht 130-135 vizita pakt në ditët e fundit. Megjithatë, është edhe për periudhën që po kalojmë, sepse fillon një ndryshon edhe specifika e problemeve. Që ose kanë filluar dhe janë paksuar numri i katareve të stins që kena pas ma përpara, ta që kanë filluar dalin pak problemet tjera që lidhen me temperaturët e nalta që po kalojmë. Kryesisht ka një rritje të pacientëve me probleme neurologjike ose kardiake, po kështu shifet se zjatja ditë, servizja për turizmi të janë në rritje numri aksidenteve. Shofim që ka për temperaturëve të nërë dhe ka dhe rritje minimale dhe të piskimeve nga gjapni ose nga insekte që dhe pa dashi banë dhe probleme për ne. Normalisht që këta nikojnë, sëpse është së më thane, shofim indirekt të nga kesa që ka dhe nga lëvizit që banë, por dhe shofim edhe direkt të pacientat që paraqiten. Vetëm rastet e fundit me dëshërbimet personalisht që kam pasë. Kam operu një pacient huaj gjerman, kam trajtu një pacient huaj për sopokluzion, të shqipo merem me trajtu një pacient poshus nga Kosova, pra e ta janë vetëm problemet kirurgikale që po flasë. Kështë që të rrimisht, këto në kojnë.
5: Bashkia Shkodër ka publikuar listat e subjekteve përfituese dhe të tipaguzve individ përfitues. Është vërtet që ka pasur një interesim nga subjektet dhe të tipaguzit individ, por jo ashtu si që kemi pritur ne. Prandaj është edhe kjo deklaratë në media që subjektet përfituese të paraqiten pranë Bashkisë Shkodër dhe pranë sporteleve tona për të marrë informacion mbi ligjin 86-25 që është fshirja dhe shuarja detyrimeve për taksa dhe tarifa vendore. Me datë 4 maji të vitit 2026 ka dalë edhe udhëzimi i cili na udhëzon për fshirjen automatike të detyrimeve deri në vitin 2014, ku përfitojnë rreth 1035 biznese dhe shuma që përfitohet është rreth 130 milion lektarje. Gjithashtu përfitojnë dhe 4772 tati pagus individ me një vlerë 73 milion lek. Për dy fashët e tjera, që është fasha 2015-2019 dhe 2020-2024, atë është falja me kusht. Pra, tatim paguzi duhet të paguaj një pjesë të detyrimit për të bërë falje tjetër. Kështu që ftojmë gjithë subjektet dhe tatim paguzit individ që të afrohen pranë sporteleve tona ose në adresën taksat@bashkiashkodër.gov.al për të marrë informacion për ligjin 8625 për fshirjen dhe shuhen e detyrimeve për taksa dhe tarifat vendore.
1: Jemi duke mbështetur fermerat nëpërmjet skemës tonë kombëtare. Duhet të them nga sot që një lajm që ne do ta shtymë edhe 10 ditë skemën kombëtare për t'i dhënë mundësi fermerëve duke pas parasysh që këto ditët e fundit ne kemi pas një rritje të ndjeshme të aplikimeve që fermerët në base nuk kam pas kohën e durë të aplikojnë apo kanë qenë në punë të tyre dhe duke menduar që në mëmjet stafit tonë të ministrisë ta kalojmë edhe një 10 ditë deri në datën 6 korrik për të pasur fermerët kohën e mjaftueshme të aplikojnë dhe të jenë pjesë e skemës tonë kombëtare. Dhe nga kjo jo vetëm në skemën kombëtare, por edhe ndaj 10% që ne kemi për të grumbulluar faturat e para në 6 muajin e parë që ne do të kalojmë në pagesat e tyre, që është një shifër e konsiderueshme që ta bëjmë publike për pak ditë edhe nga sistemi i tatimeve, për të grumbulluar edhe të gjithë faturat faktikisht që janë deri tani të depozituara apo të lidhura nëpërmjet sektorit bujqësor për t'i kaluar ato në me pagesa. Pra kemi disa komponentë që ne mbështesim bujqësinë, disa komponentë që jemi në orientimin e fermerëve se çfarë do të mbjellin dhe si ne duhet t'i orientojmë ata drejt tregut të Bashkimit Evropian. Ne kemi rreth 40,000 fermerë që kanë aplikuar deri tani. Pothuajse në të gjitha në 12 masat që ne kemi janë të interesuar për të aplikuar. Kemi në mbrojtjen biologjike, kemi në blegtori, kemi në bletari, një shifër goxhat konsiderueshme. Blegtoria, siç e përmenda, ka një numër të shtuar sepse ka pasur një interes duke qenë se ne ulëm numrin e përfituesve, pra të krerëve, nga 100 në 50, nga 10 në 5, dhe janë përfshirë një numër akoma i lartë, dhe duke pasur interes të tillë, kanë pasur edhe mundësi që të përfitojnë edhe ndaj rritjes të vlerës që ne kemi caktuar për krerë. Është një mundësi që ne duhet e japim fermerëve edhe për pak ditë, pra edhe 10 ditë, sepse një interes i shtuar ditët e fundit, duke qenë se numri i aplikimeve ka qenë maksimal si asnjëherë tjetër këto ditë, menduam dhe nga me stafin që ne ta shtyem edhe 10 ditë për të përfshirë të gjithë fermerët dhe ata që nuk kanë pasur mundësi që të jenë pjesë e aplikimeve apo të përfitimit që ne do t'i japim në sektorin bujqësor. Prandaj është 10 ditë deri në datën 6 për të pasur ne hapësirën të japim fermerëve që të jenë pjesë e skemës kombëtare.
3: Vllaznia e futbollit për femra vazhdon përgatitjet për pjesëmarrjen në Kupat e Evropës. Ashtu si dhe radhët e tjera, presidenti i Vllaznisë Lazar Matia ka filluar përforcimin e skuadrës me element cilësor. Matia, cilët janë trejet më të fundit në mërkatën e Vllaznisë?
6: Mas përfundimit kampionatit, ekipi normalisht mas i shpall kampion ishte pushim. Një pjesë e mirë vajzave ishin të angazhume dhe me ekipit kombëtare, por me një pjesë prej këtyre vajzave që përfundon sezonin, ishin edhe kontratat që përfundon. Kështu që sezoni për ne, edhe pse ka përfundon, vazhdon, sepse ne jena shumë shpet të detyruar të marrim pjesë në gara evropiane, në turin e dytë të Champions League që zhvillohet me datat 58 gusht. Për këtë arsye janë lënë pak ditë pushim për vajzat, pushim normalisht aktiv, sepse nga kesat që ata do të marrin mos t'i kenë të sforcume me fillimin e fazë përgatitore. Edhe paralelisht me fillimin e stëvidjes, normalisht ekipi është futur në mërkadon për të afru sa më shumë lojtarë cilësorë që këto gara të përballohen dhe ky aktivitet përballohet në formën më të mirë dhe të arrijmë ato pritshmëritë tona dhe objektivat që kena. Stevitja për këto ditë ka qenë në mënyrë individuale nga lojtarët me një plan që ka bën stafi teknik, por këto ditë brenda dy të ditëve ekipi do të fillojë edhe përgatitjet në grup, do të grumbullohet i tan ekipin shkodër për disa ditë. Dhe kemi menu, edhe me mbështetjen e kryetarit bashkisë Pukës, kemi menu që ekipin ta transferojmë për disa ditë në Pukë, edhe për shkak të temperaturat larta që janë në qytetin tonë, ta shfrytëzojmë klimën edhe të bëjmë një përgatitje sa më të mirë fizike, taktike, teknike për ekipin, sepse gara që morën pjesa shumë rëndësishme dhe niveli kulozi më shumë i lartë. Krahas këtyre lëvizjeve, në ekip patjetër që kemi bërë edhe ndërhyjme do të jenë shumë ta, sepse i kemi larguar të gjitha lojtarët që kanë përfunduar sezonin, ju kanë përfunduar kontrata, nuk i kemi pasur arsyeshme që me një pjesë këtyre të vazhdojmë bashkëpunimin. Një pjesë tjetër normalisht kanë pretendimet e veta ato që të lozin me ekipe të tjera ose nivele të tjera ose edhe të kthehen vendet e tyre. Kështu që dhënat e fundit janë që ne kemi nënshkruar me 8 lojtarë jo shqiptare që janë kryesisht nga Amerika, nga Kanadaja, El Salvadori, Brazili dhe Norvegjia.
3: Dhe çfarë pozicionesh më tepër?
6: Këto janë pozicione të ndryshme, 8 lojtarë që kanë firmuar, fillojmë me portierin. Kemi mbrojtëse, mesfushore dhe sulmuese. Do të thonë është i përfshimi gjithë ekipin Mercato në të gjitha rolet, në gjitha pozicionet. E Mercato nuk ka përfunduar me këto lojtarë sepse duhet ditë që kampionati shqiptar nuk të afron shumë mundësi, shumë zgjedhje. Edhe jemi detyruar të kalojmë përtej kufimit, përtej oqeanit që të afrojmë lojtarë që të përballojnë këtë aktivitet. Kemi edhe dy lojtarë shqiptare, por këto nuk e ceka që janë me pasaportë shqiptare dhe këto mendoj që janë pjesë e ekipit tonë për vazhdimsinë. Por presim edhe dy tre përforcime se s'ban sepse kemi numër të paktash me lojtarë të kampionatit shqiptar dhe nuk shohim që në kampionatin shqiptar kemi shumë alternativa ose mundësi që të marrim lojtarë të përballojnë këtë aktivitet.
3: Zotë Matia, me këtë organizim çfarë po theksohen edhe ju, duke se në këtë sezon e keni vënë vetës detyrë të riktheni edhe njëherë atë sukses që keni pasur pak vite më parë kur ishit konkurues në grupet e Ligës Kampionëve.
6: Jo vetëm këtë sezon, ekipi jonë gjithë sezon ka hyrë me objektiva mallore në turin e parë ose dytë e Champions League ose edhe në Europa Cup si shtu i bjen vjetë. Edhe objektivat tona nuk janë asnjëherë sezonale ose të këtë sezon do të jenë më të lehtë ose më të larta. Kështu që përtej aty që kemi arrit, pritshmëritë tona të vazhdueshme kanë qenë që ne të bëjmë ekip konkurues, bëjmë ekip ndejt, edhe të arrijmë sa më në kompeticionet evropiane, të kalojmë turre dhe mos nuk është po them e pa rishme ose pa mendueshme që ne mund të arrijmë prapë aty ku ishim para disa viteve edhe në grupe, por për momentin jemi të fokusuar te turi i dytë ku ne marrim pjesë. Edhe të përgatisim ekipin sepse koha është shumë e shkurtë, temperaturat janë shumë larta, vajzat që vijnë janë një numër i madh dhe është një punë shumë e madhe nga stafi që të formatohet ekipi edhe të rritet ekipi në planin fizik, tekniko, taktik sepse fillojmë garën me sprint, fillojmë me ndeshje direkte me ekipe kampione edhe në turin e dytë.
0: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
7: Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë. Ju mirë presim.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
0: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Të vëkulli mbështetja në Allahun. Unë mbështetem tek Allahu, të Zoti im edhe juaj. Surja Hud, ajeti 56. Hyrje. Të vëkulli është fjalë arabe me kuptimin mbështetje në Zotin, e cila zë fill dhe manifestohet në thënje të ndryshme në Kur'an. Surja At-Talaq, ajeti 3. Surja Ibrahim, ajeti 12. Të jesh i kënaqur me Allahun dhe caktimin e ti, ti dorëzohesh ati dhe ti mbështetesh ati, pasi të angazhohet njeriu dhe ti bëj detyrat e ti, përfundimin ja lë Allahut. Vetëm Allahut mbështetjuni, nëse jeni besimtar të sinqert. Surja El-Maide, ajeti 23. Surja Yunus, ajeti 84. Vetëm Allahut leti mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë i mbështeten. Surja Ibrahim, ajeti 12. Perceptimi i tevekulit. Muhamedi alayhiselam thot: "Mbështetuni tek Allahu, por së pari lidhe devën tënde." Në aspektin sufi, tevekul do të thënë dorëzimi plot Zotit. Sufi tradicionalisht thonë se një sufi duhet të jetë si një kufom në duart e Zotit, pa rezistencë ndaj vullnetit hyjnor. Besimi i tij çon në një gjendje qetësie, e cila i paraprin kënaqësisë edhe iluminacionit. Tevekuli arrihet nëpërmjet mësimit, ullëzimit, nënshtrimit e tjerë. Fjala tevekul ka kuptimin ta bësh dike tevekil, të autorizuarin tënd. T'ja lësh dikujt punët e tua, të kesh besim të dikush, të mbështetesh të dikush. Në terminologjin islame, të vëkull dhe me thënë bindja e plot që Allahu Gjeleshanuhu është sundues absolut i të gjithë njerëzve. Besimi vetëm tek aji, mbështetja vetëm tek aji dhe lënja e punëve vetëm ati të madhërishmit. Në terminologjin shëriatike, të vëkull ka kuptimin e besimi tek Allahu, mbështetjes tek Allahu, mbështetjes për çdo gjë tek ai edhe kërkimit të ndihmës nga Allahu, duke bërë veprat e përcaktuara dhe të lejuara. Ragib Isfahani të vëkullin e përshkruan kështu. Të vëkull do me thënë që të mbështetesh dhe të kesh besim të dikush dhe të bësh përfaqësuesin ose të autorizuarin tënd ndërsa el wakil është ai i cili besohet gjësend. Kur themi ni me el wakil, mbrojtës i shkëlqyer. Kjo dhe me thënë se është i shkëlqyer. Ai të cilit i a ke besuar rastin tëndë. Imam Munawi thot, te wakul është mbështetja e fuqishme tek ajo që gjendet tek Allahu dhe largimi nga ajo që gjendet në duart e njerëzve. Thelbi i tevekulit është në atë që njeriu nuk pret rezultate nga shkaku, por që edhe shkakun dhe pasojat i lidh me Allahun Xheleshanuhu, sepse ai është krijuesi të dyjave. Shkurtimisht, tevekuli është besimi dhe bindja e plotë se Allahu është ai që krijon çdo gjë. Por tevekuli nuk është lënje e punës. Përtaci, letërgji, si që paraqesin disa qarqe individ me ndikim. Tevekuli është që për çdo gjë t'ia lëm rezultatin e fundit Allahu Xheleshanuhu dhe të jemi të kënaqur me këtë gjendje. Por vetëm pasi ti ndërmarrim të gjitha masat që janë në mundësinë tonë. Tevekul është që besimtari të ndërmarrë të gjitha masat e preventivës, të punojë ndershëm edhe me përkushtim, por zemra nuk e lidh me asgjë prej tyre, por pret prej krijuesit, që në Kur'an thot:

e kur të vendosësh atëherë mbështetu tek Allahu, sepse Allahu i do ata të cilët mbështeten tek Ai. Surja El Imran ajeti 159. Tevakul është edhe durimi në vuajtje, është kërkimi i ndihmës nga Allahu Xheleshanuhu, edhe besimi se Allahu në këtë botë dhe në botën tjetër njeriu do t'i lehtësoj rrugën drejt suksesit. Kurani në shumë raste e cek tevakulin, por kini mbështetje tek Allahu nëse besoni. Surja El Maide ajeti 23. Hudi a.s. kështu ju drejtua popullit të vetë. Unë mbështetem tek Allahu, te Zoti im dhe juaj. Nuk ka asnjë krijesë të gjallë që nuk është në sundimin e tij. Surja Hud, ajeti 56. Ka kufizime të shumta lidhur me tevakulin. Disa thonë se tevakulin

Imam Harith Muhasibi, kur u pyet për mënyrën e forcimit të tevekulit, tha: "Tri gjëra e forcojnë tevekulin: 1. Mendimi i mirë për Allahun. 2. Largimi i dyshimeve të mundshme, në të cilat Allahu mendohet si fajtor. 3. Kënaqësia për përcaktimin e tij." E disa e pyeten Harith Muhasibin: "Se si njeriu mund të arrijë të jetë i kënaqur me përcaktimin e Allahu Xheleshanuhu?" Ndërsa ai u përgjigj: "Kjo shkallë arrihet kur njeriu arrin yekinin, imanin e fortë. E kur yekini i bëhet i plot, atëherë kjo shkallë quhet tevekul."

përfundim. Pra, tevekuli është kur njeriu është i kënaqur dhe i ndal ankesat. Për njeriu me tevekul, shpresa e vetme është Allahu Xheleshanuhu dhe manifestohet në zemër. Nga Omer ibn Hatabi, Allahu qofti kënaqur me të, përcidhet se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Sikur ju sinqerisht të mbështeteni tek Allahu, ai do t'ju furnizonte, sikurse i furnizon shpeset e në mëngjes ikin të uritura, ndërsa në mbrëmje kthehen të ngopura." Dikush ka thënë: "Tevekuli është dinjitet edhe pavarësi nga të gjithë njerëzit. Tevekuli është rruga deri në hyrje të xhennetit, pa dhënë llogari dhe pa dënim, që është sigurisht dobija më e madhe e tevekulit. Tevekuli është mbrojtja nga humbja shpirtërore, humbja shpresës, ligështisë." Të gjitha këto thënje dhe interpretime nuk duhet të kuptohen në kuptimin fatalist, sepse Islami nuk i lejon njeriu që për lejthitje dhe mashtrimet e veta të justifikohet me fatin fatlum. Për ndryshe, e gjithë ekzistenca e kësaj dhe asaj bote do të ishte e pa kuptimt. Detyrimi dhe përgjegjësia, liria dhe mungesa e lirisë, shpërblimi dhe ndëshkimi kanë kuptim nëse njeriu ka pasur mundësi të mendoj, të zgjedh, të vendos edhe të veproj.

Fitneja, sfidë, tundim dhe sprovë hidhur. Fitne do të thotë e verifikim. Fitne do të thotë sprovë. Fitne do të thotë pasuri. Fitne do të thotë fëmijë. Fitne do të thotë kufër, mosbesim, shirk. Fitne do të thotë dallim në qëndrim mes njerëzve. Fitne do të thotë djegje në zjarr. Ibn Arabiu. Shqyrtime hyrëse. Fjala fitne ka domethënie të shumta. Ajo përmendet edhe në Kur'an, hadith shumë herë. Edhe në përdorimin e përditshëm fjala fitne përdoret shpesh, kryesisht në kuptimin negativ. Ndaj edhe vetvetiu imponohet trajtimi i saj në pika të shkurtra. Fjala el fitne në kontekste të ndryshme ka domethënie të ndryshme, por më së shpeshti ka domethënie sfidë, tundim, marrveshje, trazira, mashtrim, kaos, përçarje, shqetësim, fatkeqësi, eliksi, krim e tjerë. Ka dhe kuptimin e testimit e verifikimit të metaleve fisnike, arit e të ngjashme. Imam Suyuti ndër domethënjet e fjalës fitne përmend edhe shirk, lejthitje, mashtrim, vrasje, lëshim rrugë, justifikim, mëkat, sëmundje, marrje këshidhe, vuajtje,

djegje në zjarr, ikje nga mendja. Të gjitha kuptimet e fjalës fitne mund të përmblidhen në tre nocione themelore. Rënje në telash, sprove hidhur, verifikim. Është interesante se fitne quhet edhe procesi i përpunimit dhe ndarjes me anë të zjarrit të margaritarve nga zhavori. Tri domethënjet kryesore të shprehjes fitne do t'i përpiqemi t'i shohim në kontekstin e vështirësive, fatkeqësive, intrigave, por edhe të begative me të cilat njerëzit sprovohen, sfidohen, sepse çdo e mirë që i është dhënë njerëzit është mjet me të cilën Allahu Xhaleshanuhu sprovon dhe vën në provim njerëzit e tij. Begatit që njeriu e bëjnë të lumtur e të hareshëm, pastaj sëmundjet dhe varfëria janë pjesë e sprovës, sfidës me të cilat njerëzit do të përballen. Ne gjithsesi do t'ju sprovojmë me diçka nga frika dhe uria, edhe me humbje të pasurisë edhe të jetës e të frutave. Edhe ti përgëzoi durimtarët, të cilët, kur i godet ndonjë e papritur, vetëm thonë, ne jemi të Allahut, dhe ne tek ai po kthehemi. Surja Al-Baqara, ajeti 155-156. Një hadith me transmetim të Aishës, Allahu qoftë i kënaqur me të, e sqaron edhe më konkretisht shprehjen fitne. Muhamedi a.s. ka bërë lutjet vijuese. Allahu im, ty të kërkoj mbrojtje nga fitne e zjarrit, nga adhabi i zjarrit, nga adhabi i varrit, nga fitne e varrit, nga e keqja e pasurisë, nga e keqja e fitnes së varfërisë, edhe nga e keqja e dexhalit. Allahu im, pastroj mëkatet e mia me ujrat e borës dhe akullit, sikurse rrobat e bardha i pastron nga ndyrësira. Ashtu edhe zemrën time bëhet të pastër nga mëkati, sikurse e ke larguar lindjen nga perëndimi. Ashtu edhe mua më largon nga mëkati. Allahu im, ty të kërkoj mbrojtje nga përtacia, nga pafuqia në pleqëri, nga mëkati edhe borxhi. Muhammed Esheri për fitnën thot: fjala arabe fitne përfshin kuptime të verifikimit, testimit. Rënja e saj është marrë nga fraza verifikova, testova cilësinë e argjendit edhe të arit. Domethënë, shkriva metalet për të ndarë të keqen nga i miri. Ngjashëm thot El Allahu Xhaleshanuhu në Kur'an: në ditën kur ata të sprovohen, digjen ndëshkohen. Në zjarr, surja Edh-Dhariyat, ajeti 13. Do më thënë, kur të digjen në zjarë. Ibn Faras tha: fitenë është rënja e tingullit që tregon sprovim apo testim. Ky është kuptimi themelori fjales fitne në arabisht. Imam Ibn Ethiri tha: fitne, sprov apo verifikim. Fjala përdoret shpesh për të përshkruar provimet ku eliminohet diçka e papëlqyeshme. Më vonë, kjo po ashtu është përdorur shpesh në kuptimin e gjunahut, kufrit, mosbesimit, luftimit, djegjes, mënjanimit dhe shmangjes. Ibn Arabiu i përmblodhi kuptimet e fitnes kur tha: fitne do të thot verifikim, fitne do të thot sprov, fitne do të thot pasuri, fitne do të thot fëmi, fitne do të thot kufër, mosbesim, shirk. Fitne do të thot dallim në qëndrime mes njerëzve. Fitne do të thot djegje në zjarr.

fitneja, dënimi i zjarrit. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: kërkojnë ndihmë nga fitneja dhe zjarri. Fjala fitne përdoret në shumë kuptime. Një nga ato është edhe pastrim, pastrimi plot. Fitneja e zjarrit, të cilën e ceku pejgamberi i Allahut, ka po këtë kuptim. Kuptimi i kësaj, maksime, sikur thot, kërkojnë ndihmën tënde që pastrimi dhe edukimi i jepshit tim të bëhet me zjarr. Vështirësit, sëmundjet, pakënaqësit që e godasin njeriu në këtë botë, Allahu Xhaleshanuhu i dhogarit si shpagim për lëshimet dhe mëkatet e bëra. Pejgamberi i Allahut ka thënë: besimtarit vazhdimisht i ndollin vështirësi, duke i larguar nga ai mëkatet, derisa mbi tokë të ecë plotësisht i pastërt nga mëkatet. Shpagesa, kefareti edhe pastrimi nga mëkatet janë të mundura edhe pa adhabin e varrit dhe pa kaluar në përtmerret e ditës së gjykimit. Allahu Xhaleshanuhu mundet që robit të vet, nga dashuria dhe mirësia për të, t'ia falë dhe fshi mëkatet. Shkak kësaj mund të jetë edhe shëfati i pejgamberit alayhi salam dhe i njerëzve të mirë. Nëse njeriu nuk ka asnjë të mirë, Allahu do ta pastrojë këtë njeri me zjarrin e xhehenemit. Në lutjet e tij Muhamedi alayhi salam sikur thot: ty të kërkoj ndihmë që pastrimi im nga mëkatet dhe shpagimi për gabimet e mia të bëhet në zjarrin e xhehenemit. Ty të lus që kjo të realizohet nëpërmjet faljes tënde dhe mëshirës tënde, edhe me fisnikërinë me të cilën do të më bësh të qëndrueshëm në tëuve ose në përmjet faljes tënde në ahiret. Hadithi vijues është dëshmi e pohimit të sipërm. Më dhuro të fshi freskinë e faljes tënde. Fjalët e pejgamberit alayhis salam janë komentuar: ty të kërkojnë ndihmë nga dënimi yt, nga vuajtja në zjarr. E vërteta është se njeriu gjatë robërimit të tij është në gjendjen më të mirë të mundshme, në gjendjen kur bën lutje dua. Gjatë ibadetit ka mundësi që zemra e njeriu të preokupohet me gjëra të tjera, dhe ai nuk është i përkushtuar plotësisht. Besimtari vazhdimisht ka vështirësi duke i menjanuar nga ai mëkatet, derisa në tokë fillon të ecë plotësisht pa mëkate. Por kur robi bën lutje, tërsisht i drejtohet Allahu Xhaleshanuhu, me tërë qenjen shpreh para Allahu Xhaleshanuhu gjendjen e tij të vështirë. Për më tepër, pejgamberi i Allahut, edhe pse dinte se i ishin falur të gjitha gabimet, bënte lutje që ta shprehte pozitën e tij prej njeriu të dobët e të varur prej Allahut. Lutjet e tij ishin të vazhdueshme në çdo kohë e çdo vend për çdo gjendje.

fitneja, dënimi i varrit. Muhamedi a.s. ka bërë lutje edhe për dënim në varr, edhe fitnen në varr. Ty të kërkojmë mbrojtje nga adhabi i varrit, edhe fitneja e varrit. Komentuesit thonë se adhabi i varrit është për jo besimtarët edhe besimtarët të cilët kanë bërë mëkate të mëdha, ndërsa fitneja e varrit është për të ngjashmit me ta, por edhe për njerëzit e mirë, salih, të cilët kanë bërë gabime të caktuara. Muhamedi a.s. ka thënë, sprova më të rënda kanë përjetuar të dërguarit Allahut. Pastaj, njerëzit më shëmbullor për të mirë në mesin e njerëzve e kështu me radhë. Njeriu sprovohet sipas nivelit të besimit të tij. Nëse ka besim të fuqishëm, i shtohet sprova. Në një rast, duke kaluar pranë dy varreve, Muhamedi a.s. tha, këta të dy që janë në këta dy varre, tani janë në adhab, por jo për diçka të madhe. Njëri prej tyre nuk ka pasur kujdes gjatë urinimit, ndërsa i dyti ka bartur fjalë të huaja. Fjala është se vepruesit e së keqes nuk i konsideronin këta mëkatet të mëdha, por rezultati tregon se mëkatet ishin të mëdha dhe se kriter nuk janë llafet njerëzore, por kriteri krijuesit fuqi plot.

fitneja, bolleku dhe varfëria. Muhamedi alayhis salam lutej: "Kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja e fitnes së gabimit dhe nga e keqja e fitnes së varfërisë, e cila në këtë rast ka kuptimin e sprovës dhe provimit." Ndërsa Allahu xhaleshanuhu thot: "Ne e bëjmë që njëri tjetrin ta vëni në sprovë, se a do të qëndroni. Kurse Zoti yt sheh çdo gjë." Surja Al-Furqan, ajeti 20. Sprovat për besimtarët, njerëzit e mirë dhe pejgamberët kanë për qëllim t'i forcojnë e t'i bëjnë gati për betejat e ardhshme. Allahu xhaleshanuhu thot: "E Daudi u bind se ne kemi vënë në sprovë pikërisht atë, ndaj kërkoi falje nga Zoti i vet, u përkul edhe u pendua." Surja Sad, ajeti 24. Ne e sprovuam Sulejmanin dhe trupin e tij të sëmurë e mbajtëm në postin e tij. E pastaj u rikthye në gjendjen e parë. Surja Sad, ajeti 34. Allahu i ka vënë në sprovë që t'i pastroj, por Allahu në sprovë e vuri edhe popullin e faraonit. Ne qysh herët e vum në sprovë fitnen, popullin e faraonit, edhe i pat ardhur i dërguar i ndershëm. Surja Ed-Duhan, ajeti 17. Ai tha: "Ne sprovuam fitne popullin tënd pas largimit tënd dhe ata i hodhi në humbje, sa miriu." Surja Taha, ajeti 85. Ajetet e cekura dhe të pa cekura këtu mund të jenë shembull dhe provë se fitneja mund të jetë edhe për të mirë edhe për të keqë. Edhe pasuria është fitne për të pasurin, për të pastruar nga mangësit që i di Allahu, për t'i pastruar ndjenjat e ti, ndërgjegjen e ti, e zemrën e ti, sepse ka njerëz që thonë: "Ai Kur'an tha, më është dhënë vetëm në sajet të dijes sime." Surja Al-Kasas, ajeti 78. Kur shpërfidhen atë me çka u këshilluan, ne u hapnim dyert çdo gjëje. Ndërsa kur u gëzoheshin për atë që u ishte dhënë, befasisht i ndëshkonim, kurse ata çdo shpresë e hupnin. Surja El-En'am, ajeti 44. Siç vërehet në rastet e sipërme, pasuria është sprovë, fitne me të cilën dallohet e mira nga e keqja. Pejgamberi alayhis salam kërkoi në lutje që Allahu ta ruante nga sprova e pasurisë, sikurse edhe nga varfëria. Le të bëhet shembulli i ynë i veprimit i Arak ibn Malikut, i cili pasi e falte xhuman, ndalej te dera e xhamisë dhe lutej: "O Allah, unë ju përgjigja thirrjes tënde. I kreva farzet me të cilat jam urdhëruar. U largova ashtu si më ke urdhëruar. Prandaj, më furnizo nga mirësia jote, sepse ti je furnizuesi më i mirë."

në këtë botë, më pushtoj frika dhe mendova ç'të bëj. Mos u tremb, më tha një angjël. Pra në teje në botë, do t'a gjesh një melek. U gëzova. E si do t'a gjej, val? Pyeta. Mos u shqetëso, më tha angjëli. Meleku do t'a gjej ty. Do t'a dua shumë. Ai nuk do të ndahet më prej teje. Do t'a thërrasësh në. Vërtet nëna nuk më la asë më qasë të vetëm dhe pa për krahje. Zoti im, edhe ti lumturoje nënën time në këtë botë dhe tjetërën. Dashuria dhe dëmshuria jote është shumë e madhe. Amin.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00. Të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Heroin të janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Pismarës. Policia shtetit sot prezanton masat për garantimin e rendit dhe të sigurisë publike gjatë sezonit veror 2026. Për të gjithë pushuesit vendas dhe të huaj, si dhe për krijimin e kushteve sa më të përshtatshme dhe të sigurta të pushuesve në hapësirën ujore për notim dhe argëtim. Ftojmë drejtorin e përgjithshëm të policisë shteti, drejtues Mador Skënder Hita, për të mbajtur fjalën e rastit.
3: Mirëmëngjes gjithë. I nderuar ministër, i nderuar komandanti forcës detare, të nderuar kolegë guardiat e financës, të dashur punonjës policisë shtetit. Shqipëria po përjeton një vit sa më të mirë në turizëm dhe miliona vizitorë zgjedhin vendin tonë jo vetëm për bukuritë natyrore, historinë dhe kulturën, por dhe sepse e perceptojnë atë si një vend mikpritës dhe të sigurt. Kjo është një arritje kombëtare, por njëkohësisht dhe një përgjegjësi e madhe për të gjitha institucionet e sigurisë dhe veçanërisht për policinë e shtetit. Shifrat e larta turizmit në Shqipëri, tashmë të konsoliduara prej vitesh, e bëjnë këtë takim të domosdoshëm dhe na vendosin përballë një realiteti të ri ku duhet të shohim jo vetëm arritjet tona, por dhe përgjegjësitë dhe sfidat që na presin. Viti 2025 tregoi një rritje të jashtëzakonshme të fluksit të turistëve, pushuesve dhe vizitorëve, ndërsa viti 2026 po dëshmon se Shqipëria tashmë është një destinacion i konsoliduar turistik rajonal dhe europian gjatë gjithë vitit. Zgjedhja që miliona vizitorë bëjnë për Shqipërinë përkthehet drejt për drejt në përgjegjësi të lartë për të gjitha agjencitë e zbatimit të ligjit për të garantuar një mjedis sa më të sigurt. Për policinë e shtetit, menaxhimi i sezonit turistik mbetet prioritet absolut dhe shoqërohet me një angazhim të shtuar operacional në të gjithë territorin. Për ne, ky fluks nuk është thjesht një ngarkesë pune, ai është testi më i rëndësishëm i profesionalizmit ton, i aftësisë për të garantuar sigurinë publike, për të ofruar shërbim me dinjitet, etik dhe për të mbushur me efikasitet gjithë detyrimet tona. Në këtë realitet të ri të zhvillimit të turizmit, etika në komunikim merr rëndësi të veçantë. Policia kufitare dhe më pas policia rrugore janë kontaktet e para që një vizitor krijon në vendin tonë. Uniforma jonë duhet të përfaqësojë autoritetin e ligjit, por njëkohësisht dhe mikpritjen, integrimin dhe mirësjelljen, si vlerat spikatura të shoqërisë shqiptare. Komunikimi profesional dhe etik është çelësi për të ndërtuar besimin e vizitorëve që në minutët e para të qëndrimit tyre në Shqipëri. Për të favorizuar këtë proces, policia e shtetit ka riorganizuar shërbimet dhe ka lehtësuar procedurat në bashkëpunim me fqinjet për të reduktuar kohën e pritjes dhe burokracitë e tepërta. Ky imazh pozitiv i ndërtuar që në kufi duhet të pasqyrohet në të njëjtën vëmendje dhe në brendësitë të territorit, veçanërisht në qendra turistike ku përqendrimi i pushuesve është edhe më i lartë. Në këto qendra ne po aplikojmë me sukses për të disajtin vit tashmë e pranin efektive me bicikleta në zonat pedonale dhe për gjatë vijës bregdetare. Ky model rrit jo vetëm perceptimin mbi sigurinë, por dhe efikasitetin dhe komunikimin e drejt për drejt me qytetarët. Vëmendje jashtëzakonshme po i kushtohet garantimit sigurisë detare dhe ujore në tërsi, nëpërmjet njësisë policore detare, e cila prej 3 sezonesh tashmë është një njësi e konsoliduar e policisë shtetit në favor zbatimit ligjshmërisë në hapësirën ujore dhe mbrojtjes së jetës së shëndetit të qytetarëve dhe pushuesve në këtë hapësirë. Njësia policore detare është në gatishmëri të plot 24/7 dhe në këtë kuadër dua të falenderoj përzëmërsisht kolegët e Guardia di Financës për mbështetjen që na kanë ofruar gjatë gjithë këtyre viteve, veçanërisht dhe për mbështetjen që kanë ofruar këtë vit për të siguruar gatishmërinë teknike që mjetet e lundrimit do të jenë funksionale në menaxhim të sezonit turistik. Patrullimet dhe monitorimet shtrihen për gjatë gjithë vijës bregdetare në bashkëpunim dhe me rojën bregdetare që për vit është në mbështetjen tonë dhe sigurisë detare dhe gjej rastin t'i falenderoj për bashkëpunimin e shkëlqyer në funksion të rritjes së sigurisë. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë sezon njësia policore detare do mbështetet në mënyrë të integruar edhe nga ajri, me monitorimin përmes dronëve për të garantuar një kontroll më gjithë përfshirës të territorit. Theksoj me vendosmëri se nuk do të lejohet asnjë lloj shkelje me mjetet lundruese që rrezikojnë jetën e pushuesve. Kontrolli ndaj mjeteve lundruese, ndaj motorëve të ujit, skafeve dhe anijeve turistike do të jenë të pandërprerë dhe të rrepta, duke verifikuar me rigorozitet dokumentacionin si dhe respektimin e korridoreve të sigurisë, vendbazimeve të miratuara. Ndërkohë, duke filluar nga ky sezon, ne po aplikojmë një rrisi të rëndësishme teknologjike. Shërbimet tona do të kryejnë verifikimet dhe regjistrimet e mjeteve të huaja lundruese direkt në hapësirën detare nëpërmjet tabletave të lidhura me sistemin Teams, duke lehtësuar procedurat pa pasur nevojë që të bregëzohen apo të paraqiten për regjistrim në pikat e kalimit kufitar. Paralelisht me sigurinë ujë, kontrolli ynë do shtrihet me vendosmëri të plot dhe mbi operatorët ekonomik që zhvillojnë aktivitetin e tyre në bregdet dhe në zona turistike në zbatim të detyrimeve në kuadrë të task force-s ndër institucionale. Gjithashtu, parandalimi dhe goditja e krimeve mjedisore, sidomos asaj akustiten të kalim të orarit, të përcaktuar me ligj janë të tjera sfida për policinë. Argëtimi disave nuk duhet dhe nuk mund të prish kursesi qetësinë të tjerëve. Prandaj, kontrolli ndaj subjekteve që zhvillojnë aktivitete që gjenerojnë muzik në zonat urbane turistike nuk do të jetë rutinë, por do të jetë një shërbim i pandërprerë. Ashtu siç e theksova, Shqipëria tashmë është pothuajse tër vitin në sezon turistik, por gjatë verës ajo shumë fishohet. Një rol të rëndësishëm në sigurinë e jetës së vizitorëve dhe turistëve, zën forca kombëtare e sigurisë, policia alpine, Delta Force dhe forca speciale RNA, të cilat përgjatë vitit 2025, por dhe 6 mujori, kanë treguar gatishmëri për çdo rast emergjence, kanë kryer operacione kërkim shpëtimi apo ndërhyrje të specializuara duke garantuar siguri shtesë për turistët dhe qytetarët në të gjithë territorin. Siguria në tërsi do ishte e cunguar pa sigurinë rrugore, ku rrugët e Shqipërisë duhet jenë sa më të sigurta dhe kjo arrihet nëpërmjet mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor që tashmë po aplikojmë. Zero ndalime pa shkak e arsye, shtim në maksimumi të teknologjisë me qëllim që të parandalojnë aksidentet dhe të evidentojnë shkelësit e kodit rrugor. Të nderuar kolegë, treguesit e vitit kaluar shprehin se kemi bërë hapa përpara të rëndësishëm. Dhe, përsa i përket përmbushjes së detyrave funksionale, elementi i cili ka bërë që pritshmëria e qytetarëve, pushuesve dhe vizitorëve të jenë ndaj nesh edhe më të lartë. Por, siguria është komponent shumë i gjerë dhe kontribus janë të gjithë aktorët dhe faktorët që i ngarkon ligji, ndaj bashkëpunimi dhe koordinimi me pushtetin vendor, ministrit përkatëse dhe agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit, është i domosdoshëm që secili të bëjë atë çka i takon në funksion të sigurisë. Prandaj, në këtë aspekt, kërkoj nga ju të dashur kolegë, vigjilencë të shtuar në çdo pikalimi e në çdo stacion plazhi, në çdo rrugë dhe në çdo lagje, si dhe qytetari, etik, durim dhe humanizëm. Në çdo fjalë përshëndetëse dhe fjali sqaruese që komunikoni me qytetarët dhe vizitorët nga mbar botë. Me përgjegjshmëri, profesionalizëm dhe përkushtim, jam besim plot se këtë vit do të tregojmë shëmbullin që policia jonë është një polici evropiane moderne, të shpejt në reagim dhe në shërbim të plot të qytetarve. Në kuadrë të rritjes parametrave të sigurisë, sot duhet të drejtojmë disa fokus grupeve që gjatë saj periude intensive ka një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Së pari, një ftesë të drejt për drejt për qytetarët, aleatët tonë kryesor, që besimi dhe bashkëpunimi me të cilët kemi çelësin e realizimit të misionit tonë. Të nderuar qytetar, vizitor dhe pushues, gjatë sezonit turistik, çdo indicie prej jush ka rëndësi jetike. Mos nguroni të bashkëpunoni me policinë e shtetit për të raportuar me njëherë çdo palishmëri që hasni dhe çdo nevojë që keni për ndihmë. Të gjendur në çdo cep të Shqipërisë, asnjë telefonat e juaja nuk do gjej vesh të shurdhur dhe për këtë do të angazhojmë edhe personalisht dhe me të gjithë kapacitetet e policisë shtetit. Ndërkaq, ndaj kujdo që lundron me mjet lundrues, kam thirrje për më shumë kujdes, përgjegjësi maksimale, pasi e kundërta mund të kushtoj përveç ndëshkimit administrativ, por dhe me cënimin e shëndetit dhe të jetës. Ndaj operatorëve turistik dhe kujdo që kryen veprimtari ekonomike gjatë sezonit, apeloj për leximin dhe zbatimin të përpikët të çdo porosie ligjore, pasi verifikimet dhe kontrollet do të jenë prezente. Dhe së fundi, kërkoj nga ju, kolegë të dashur, që dhe drejtues menaxherial dhe operacional, si dhe nga çdo punonjës policie që shërben në teren, angazhim maksimal, përkushtim, guxim, humanizëm, etik dhe përgjegjshmëri të lartë profesionale dhe ligjore. Vetëm në këtë mënyrë do të forcojmë tej besimin e qytetarëve, do të garantojmë sigurinë e pushuesve dhe do t'u japim turistëve dhe pushuesve përvojën që meritojnë në një vend të sigurt, mikpritës dhe europian. Le të bëhemi të gjithë ambasadorë të sigurisë, profesionalizmit dhe mikpritjes shqiptare. T'u japim qytetarëve besim, turistëve siguri dhe Shqipërisë imazhin që meriton. Ky është misioni jon dhe jam i bindur që do ta përmbushim me sukses. Më keni në krah dhe bashkë me ju për mbrëmbushjen e këtij misioni. Ju faleminderit.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas buletinit të lajmeve, do dëgjoni në rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, historie pa fund, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur disa këngë të bukura turke. Në mikrofon e mund Stelian Nëz, bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Ustan.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan tha se në kuadër të samitit të NATO-s në Ankara do të ketë një agjendë të veçantë të aktivitetet të posaçme që lidhen me industrinë e mbrojtjes, ndërsa institucionet përkatëse po zhvillojnë një punë intensive në këtë drejtim. Tensionet në disa rajone të botës vazhdojnë të përshkallëzohen. Në lindjen e mesme, Irani dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës u përballën ushtarakisht vetëm pak ditë përpara raundit të ri të negociatave diplomatike. Administrata e Washingtonit publikoi të premten tekstin e marrëveshjes kundër trepalëshe. Në kuadër trepalëshe ndërmjet Izraelit, Libanit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila synon të jap fund përplasjeve që janë shndruar në frontin e dytë të ashpër të luftës në Lindjen e Mesme. Organizata ndërkombëtare detare bëri të ditur se nga gushtica e Hormuzit janë evakuar rreth 115 anije dhe 2500 marinar mes tyre dhe 15 anije në pronësi turke me 99 pjesëtar të ekuipazhit. Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës vazhdon me intensitet të lartë. Rusia goditi me raketa balistike dhe dron objektet energjetike të kompanisë Naftogaz në rajonet e Poltavës dhe Harkovit. Në kundërpërgjigje, Ukraina njoftoi se raketet e saj Flamingo goditën një uzinë ushtarake në rajonin rus të Vologradit. Kalojmë në lajmet me gjerë. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan gjatë konferencës së përbashkët për shtyp të mbajtur pas takimit me ministrin e Jashtëm të Kanadas Anita Anand deklaroi se samiti i NATO-s do të jetë një samit historik. Ai tha se në kuadër të samitit do të ketë një agjendë të veçantë dhe aktivitete të posaçme në lidhje me industrinë e mbrojtjes, ndërsa institucionet përkatëse po zhvillojnë një punë intensive në këtë drejtim. Në fillim të fjalës së tij, Fidan shprehu ngushëllimet për viktimat e tërmeteve që goditën Venezuelën. Ai bëri të ditur se presidenti Recep Tayyip Erdogan ka dhënë udhëzimet e nevojshme

Edhepse të dyja vendet janë anëtarë të NATO-s, nuk kanë arritur të shfrytëzojnë plotësisht potencialin që kanë në disa sektorë. Fidan anëvizoi se të dy vendet po punojnë së bashku për të çuar më tej këtë potencial përmes bashkëpunimit, siç u shpreh shumë mirë zonja Anand, marrëdhëniet tona po shndrohen gradualisht në një strukturë më të organizuar, të mbështetur mbi katër shtylla kryesore, tha ai. Ministri turk bëri të ditur se pas dy javësh do të presin në Ankara kryeministin e Kanadas, Mark Carney, së bashku me ministrin e jashtëm Anita Anand dhe ministrin kanadez të mbrojtjes David McGuinty në kuadër të samitit të NATO-s. Ai shtoi se në një fazë të më vonshme pritet edhe një vizitë e Carneyt në Turqi. Fidan theksoj se duke pasur parasysh zhvillimet globale, vende si Tyrkia dhe Kanadaja duhet të zhvillojnë një bashkëpunim shumë më të ngushtë. Ai tha se mbi këtë bazë është marrë vendimi për të ngritur marrëdhënie dy palëshe në një nivel strategjik dhe se puna në këtë drejtim tashmë ka nisur. Duke theksuar se presidenti Recep Tayyip Erdoğan i kushton rëndësi të madhe zgjerimit të bashkëpunimit me vendet e tjera, Fidan u shpreh. Edhe një hapje konkret në Kanada ishte e rëndësishme për ne, pasi na dha mundësinë të shohim situatën nga afër. Vizita jonë u bë edhe më praktike fal pranisë së Darlingtonit, të centralit bërthamor tradicional, si dhe raketorit të ri të vogël modular SMR, ndërtimi i cilit sapo ka filluar. Fidan vuri në dukje se ekziston potencial i madh bashkëpunim edhe në fushën e mineraleve kritike dhe të gazit natyror të lëngshëm. Synojmë të zhvillojmë dhe të thellojmë më tej bashkëpunimin tonë në industrinë e mbrojtjes, tha ai. Ai shtoi se po punohet për një numër të madh projektesh që do të jenë në dobi të Tyrkisë dhe Kanadas dhe theksoi se të dyja palët kanë vullnetin politik dhe vendosmërinë e nevojshme për të realizuar ato. Në përfundim, Fidan deklaroi se fakti që Tyrkia dhe Kanadaja po ndajnë gjithnjë më shumë qasje të ngjashme dhe çështjeve kryesore globale dhe rajonale, po i afrojnë edhe më shumë të dyja vendet. Ai nënvizoi se të dyja palët vazhdojnë të angazhohen për zgjidhjen e çështjeve ndërkombëtare përmes diplomacisë dhe dialogut. Organizata ndërkombëtare detare, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për çështjet e lundrimit detar, njoftoi se që nga dita e martë janë evakuar nga ngushtica e Hormuzit rreth 115 anije dhe 2500 marinar. Sekretari përgjithshëm i organizatës Arsenio Dominguez deklaroi se këto shifra ende nuk janë përfundimtare dhe se nevojitet kohë për të verifikuar kalimet që mund të kenë ndodhur gjatë mëngjesit të së premtes. Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës i Tyrkisë Abdulkadir Uralulu bëri të ditur se të gjitha anijet në pronësi turke që prisin në rajon ishin në mesin atyre që janë evakuar. Sipas Uralulu, deri më 26 qershor, gjithsej 15 anije me 99 pjesëtar të ekipazhit turk janë larguar në mënyrë të sigurt nga zona. Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës u përballën ushtarakisht vetëm pak ditë përpara raundit të ri të negociatave diplomatike. Sulmet e ndërsjellë çuan tensionin në rajon në pikën më të lartë në ditën e 120 të përplasjeve. Administrat amerikane deklaroi se kishte goditur depot iraniane të raketave dhe dronëve, si kundër përgjigje ndaj një sulmi me mjet ajror pa pilot dhe një anije mallrash në ngushticën e Hormuzit. Ndërkohë autoritetet në Teheran thanë se kjo lëvizje përbënte një shkelje të hapur të memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar së fundmi dhe njoftuan se kishin goditur pozicionet ushtarake amerikane në rajon. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, nisi operacionin pasi presidenti Donald Trump deklaroi se Irani mbante përgjegjësi për sulmin ndaj anijes në ngushticën e Hormuzit. Ushtria amerikane bëri të ditur se kishte goditur stacionet bregdetare të radarëve dhe depot iraniane të raketave dhe mjeteve ajrore pa pilot, ndërsa publikoi edhe pamje nga operacioni. Në një deklarat lidur me ngjarjen, zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance theksoi se Washingtoni do të vazhdoj të përgjigjet me të njëjtën ashpërsi sulmeve të këtij lloji. Pas sulmeve, trupet e gardës revolucionare të Iranit kaluan me njëherë në veprim. Mediat shtetërore iraniane konfirmuan se ishin goditur zona pranë qytetit Sirik dhe rreth ishullit Keshim, afër ngushticës së Hormuzit, por njoftuan se infrastruktura portuale nuk kishte pësuar dëme. Garda revolucionare deklaroi se në përgjigje të këtij veprimi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte goditur bazat ushtarake ku janë të dislokuara forcat amerikane në rajon. Edhe kreu politik në Teheran reagoi ashpër ndaj sulmeve. Kryetari i Komisionit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme në Parlamentin Iranian, Ebrahim Azizi, akuzoi Washingtonin se

Kanë ndërmarrë një sulm në mes të negociatave, dëshmoi edhe një herë se nuk është i përkushtuar ndaj diplomacisë. Kriza e fundit ka rindezur edhe një herë garën për kontrollin e ngushticës së Hormuzit, një nga pikat më të rëndësishme për transportin global të energjisë. Autoritetet në Teheran pretendojnë se marrëveshja e fundit e nënshkruaj u jep atyre autoritet të plotë për kontrollin e anijeve që kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit. Ekspertët e rajonit vlerësojnë se Irani e konsideron ngushticën e Hormuzit si kartën e tij më të fortë diplomatike dhe si një element kyç prandelues në negociatat me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, Kombet e Bashkuara u bën thirrje palëve të garantojnë sigurinë në ngushticën e Hormuzit dhe të respektojnë të gjitha marrëveshjet e nënshkruara.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Administrata e Washingtonit publikoi të premten tekstin e marrëveshjes kuadër trepalësh ndërmjet Izraelit, Libanit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila synon të jap fund për plasjeve që janë shndruar në frontin e dytë të ashpër të luftës në Lindjen e Mesme. Pikat kryesore të marrëveshjes prej 14 nenësh e nënshkruar në kryeqytetin amerikan janë si më poshtë. Marrëveshja thekson se Izraeli dhe Libani me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë rikonfirmuar objektivet e tyre të përbashkëta për arritjen e një paqe dhe sigurie të përhershme. Dy vendet fqinje shprehin synimin për të dhënë fund përfundimisht konfliktit, për të trajtuar shkaqet themelore të tij dhe për të dhënë fund zyrtarisht gjendjes së luftës mes tyre. Marrëveshja kuadër parashikon arritjen e progresit të pakthyeshëm në zgjidhjen e të gjitha çështjeve ndërmjet Izraelit dhe Libanit. Kjo synohet të realizohet përmes bisedimeve të drejtpërdrejtë e dy palëshe të zhvilluara me ndërmjetësimin dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas marrëveshjes, forcat armatosore të Libanit do të rivendosin suverenitetin efektiv në të gjithë territorin e vendit, pasi të jetë verifikuar çarmatimi i grupeve të armatosura jo shtetërore dhe të jetë eliminuar infrastruktura e tyre. Ky proces do të mundësoj të rrëheqin graduale të forcëve izraelite nga territori libanez. Marrëveshja kuadër përcakton gjithashtu hapat që duhet të ndërmerren dhe mekanizmat e verifikimit për zbatimin e këtij procesi. Forcet armatosura të Libanit do të marrin gradualisht përgjegjësinë e plotë për sigurinë në zonat pilot, të cilat do të shërbejnë si bazë për tërheqjen graduale dhe të verifikuar të forcëve izraelite, si dhe për vendosjen e ushtrisë libaneze. Palët kanë rënë dakord fillimisht për dy zona, ndërsa zonat e tjera pilot që të krijojnë të ardhme do të përcaktohen me marrëveshje të ndërsjellë. Pas verifikimit të çarmatimit të grupeve të armatosura jo shtetërore me në krye Hizbullahun, forcet armatosore të Libanit do të marrin përgjegjësinë e plotë për sigurinë në këto zona. Në marrëveshje thuajse do të nisin punimet për ndërtimin me mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare dhe se civilit libanez do të mund të kthehen në mënyrë të sigurt vetëm në zonat që janë nën kontrollin e autoriteteve shtetërore të Libanit. Shtetet Bashkuara të Amerikës planifikojnë të bashkëpunojnë ngushtë me të dyja vendet për verifikimin dhe mbështetjen e këtij procesi. Qeveria e Libanit në kuadër të marrëveshjes përsëriti angazhimin e saj për të rivendosur suverenitetin në të gjithë territorin e vendit. Qeveria angazhohet që e drejta për përdorimin e forcës si përkas vetëm shtetit të çarmatos plotësisht dhe mënyrë të verifikueshme të gjitha grupet armatosura jo shtetërore dhe të garantojnë që këto grupe të mos kenë më asnjë rol ushtarak apo të sigurisë dhe as kapacitetet armatosura në asnjë pjesë të Libanit. Për realizimin e këtyre objektiveve, Libani kërkon mbështetje nga partnerët ndërkombëtar në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe veçanërisht nga vendet arabe. Sipas marrëveshjes kuadër, Izraeli dhe Libani do të krijojnë grupe pune për përgatitjen e marrëveshjeve gjithëpërfshirëse për paqen dhe sigurinë. Palët gjithashtu do të krijojnë menjëherë kanale shtesë për kontakte të drejtpërdrejta me lehtësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Izraeli deklaron se aktivitetet e tij ushtarake në Liban burojnë vetëm nga kërcënime dhe nga qëllimet armiqësore të grupeve të armatosura jo shtetërore, veçanërisht të Hizbullahut. Në marrëveshje thuhet se eliminimi i këtij kërcënimi përmes çarmatimit të grupeve të armatosura jo shtetërore dhe masave shtesë të sigurisë që do të dakordsohen mes dy vendeve do të bëjë që Izraeli të mos ketë më nevojë të zhvillojë aktivitete ushtarake ose të mbajë pranë ushtarake në Liban në të ardhmen. Qeveria izraelite deklaron gjithashtu se nuk ka asnjë pretendim territorial në Libanit. Vlen të përmendet se Izraeli mban në pushtim disa zona në jug të Libanit prej 10 vitesh, ndërsa disa të tjera e ka pushtuar që nga lufta e viteve 2023-2024. Gjatë sulmeve të fundit, forcet izraelite avancuan më shumë se 10 kilometra brënd territorit libanez. Sipas të dhënave zyrtare të Libanit, nga sulmet e nisur nga Izraeli më 2 mars 2026 kanë humbur jetën më shumë se 4000 persona. Janë plagosur mbi 12000 të tjerë dhe më shumë se 1 milion njerëz janë detyruar të largohen nga vendbanimet e tyre. Kompania energjetike ukrainase e Naftogaz njoftoi se Rusia sulmoi të shtunën me raketa balistike dhe mjet ajrore pa pilot objektet e prodhimit të kompanisë në rajonet verlindore të Poltavës dhe Harkovit, duke shkaktuar dëme në infrastrukturë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se raketat ukrainase Flamingo të prodhuara në vend goditën gjatë natës një fabrikë në rajonin rus të Volgogradit ku prodhohen sisteme artillerie dhe pajisje për lëshimin e raketave. Në një deklaratë të publikuar në platformën Telegram, Zelensky tha se sulmet shkaktuan një zjarr në uzinën Titan Barikadi. Sulmet e fundit ndodhen pas sulmeve në vite ajrore pa pilot të kryer nga Rusia të premten të cilat shkaktuan vdekjen e 3 personave në dy rajone të Ukrainës. Vale e fundit e sulmeve të regon se të dyja palët vazhdojnë të ruajnë intensitetin e goditjeve me reze të gjatë veprimi, dërse Rusia vijon të marrë në shënjes të infrastrukturën energjetike dhe zonat civile të Ukrainës, Kievi po demonstron gjithnjë më shumë aftësinë për të goditur objektive në brendësitë të territorit rus me sisteme raketore të prodhimit vendas si raketat Flamingo.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat në mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 27 qershor. Si sot, më 209-ën para erës sonë, Metehani u ngjit në fronë si sundimtar i dytë i perandorisë së madhe të Hunëve. Në këtë datë të vitit 1565, Mehmet Pash Sokoloviçi u bë veziri i madh i perandorisë Osmane. Mandati i tij si veziri i madh zgjati përgjatë mbretërimit të tre sultanëve: Sulejmanit të Madhërisëm, Selimit të Dytë dhe Muratit të Tretë. Të njëjtën ditë të 1693-shit u publikua në kryeqytetin Londër të Anglisë revista The Ladies Mercury, e para në botë ekskluzivisht për gratë. Si sot në vitin 1905, ekuipazhi i luftanies ruse Potemkin, i cili kërkonte të pengonte ekzekutimin e marinarëve që protestonin ushqimet e krimbura, u revoltua në ujrat e detit të zi dhe e ktheu anien në portin e Odesës. Pikrisht në Odesë u ndez dhe fitili revolucionit rus të 1917-s. Në këtë datë të 1917-s u lind në Shkodër arsimtari, muzikanti dhe kompozitori shqiptar Prenk Jakova. Ai është autori operës së parë shqiptare, të titulluar Mrika, të cilën e shkroi në bashkëpunim me libretistin Lazar Siliqi dhe regjisorin Andreas Kanjeti. Të njëjtën ditë të vitit 1918, turqishtja u shpall gjuhë zyrtare shtetërore në Azerbajxhan. Si sot më 1941-shin, autoritetet rumune nisën një nga reprezaljet më të dhunshme në historinë hebraike të Jashit, duke ekzekutuar të paktën 14.000 çifut në këtë qytet. Rumania ishte një alate e Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore dhe bëri jehon në opinionin publik ndërkombëtar me politikat e saj antisemite. Në këtë datë të vitit 1954, në qytetin rus të Opninskut, rreth 100 km në jug perëndim të Moskës, u hap centrali i parë i energjisë bërthamore në botë. Të njëjtën ditë të 1955-s u lind në Paris aktoria dhe këngëtarja e famshme franceze Isabella Diani. Ajo është e vetmi aktore në historinë e kinematografisë botërore që ka fituar 5 çmime Cezar. Adjani u nderua gjithashtu me dekoratat shtetërore franceze, kalorës e legjionit të nderit në vitin 2010 dhe komandante urdhrit të arteve dhe letrave në vitin 2014. Si sot në vitin 1967, në lagjen Enfield të Londrës, filloi të shërbej ATM-ja e parë në botë. Në këtë datë të 1980-s, një avion pasagjerësh i kompanisë italiane Itavia, i cili kryente fluturimin 870 nga Bologna drejt Palermos, u rrëzua në det duke vrarë 81 udhëtarët në bord. E njohë ndryshe dhe si tragjedia e Ustikës, ky aksident ajror nxiti hetime, veprime ligjore e akuzat të shumta, përfshi këtu edhe pretendimet për komplot nga qeveria italiane. Shkaqet e kësaj tragjedie vazhdojnë të mbeten mister. Të njëjtën ditë të vitit 1994, antarët e kultit terrorist Aum Shinrikyo lëshuan gaz sarin në Matsumoto të Japonisë. Si pasojë këtij sulmi kimik, humbën jetën 8 persona dhe u plagosën afro 660 të tjerë. Ky do të ishte akti terrorist i dytë më i rëndë i këtij kulti pas atentatit të famshëm po me sarin në metron e Tokios, ku do të gjenin vdekjen 12 njerëz. Si sot më 2007-ën, avokati dhe politikani britanik Tony Blair dha dorëheqjen nga posti i kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar. Në këtë datë të vitit 2013, NASA dërgoi në hapësirë sondën e quajtur spektografi imazheve të rajonit të ndërfaqjes Iris, një satelit kërkimor për të vëzhguar diellin. Misioni u financua përmes programit Small Explorer për të hetuar kushtet fizike të atmosferës diellore dhe veçanërisht të kromosferës së yllit qendror të sistemit tonë diellor. Kjo strukturë ndërtua në laboratorin solar dhe të astrofizikës së kompanisë Lockheed Martin. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 27 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Ndonjëherë nuk është vetë dhimbja ajo që e lëndon më shumë njeriun. Më e rënd është kur bota zgjedh të mbyll sytë përballë asaj dhimbjeje, të hesht dhe të lërë vetëm. Por ka edhe momente kur tymi që ngrihet mbi gaz prek mushkëritë e njeriu mijëra kilometra larg. Ajo klithme që ngrihet nga një cep i lindjes së mesme shndërrohet në një thirrje të fuqishme në sheshjet e qyteteve që nuk do ta prisnit kurrë. Sidomos pas vitit 2023, çështja palestineze krijoi një val globale solidariteti si rrallë herë më parë. Në mbar botën u organizuan 10 mijëra protesta dhe miliona njerëz dolën njëkohësisht në rrugë. Nga rrugët e mbushura të Londrës deri në Stamboll, nga New Yorku deri në Cape Town, sheshet u mbushën plot me njerëz. Disa mbanin në duar vetëm një pankartë të thjeshtë, disa të tjerë esnin në heshtje, por në fytyrat e tyre lexohej i njëjti mesazh. Ne e ndjejmë dhimbjen tuaj, ne jemi këtu. Një nga fortesat më të papritura dhe më këmëngulëse të kësaj lëvizjeje u bën universitetet. Shkëndija e parë u ndes në Universitetin Columbia, ku studentët ngritën çadra në mes të kampusit. Shumë shpejt, ajo lëvizje u përhap në universitetet të tjera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë. Po flasim për më shumë se 3.000 të rinjë që u përballën me ndërhyrje të ashpra policore, u tërhoqën zvarr në përtok dhe u arrestuan vetëm sepse kërkonin drejtësi dhe shprehnin mbështetjen e tyre për Palestinën. Shumë prej tyre u pezulluan nga universitetet dhe pan të rrezikoj e ardhmja e tyre. Megjithatë, nuk i hoqën çadrat e protestës. Sepse për këtë brez të ri, Palestina nuk ishte më thjesht një lajm i largët që shfaqej në ekranet televizive. Ajo ishte një provë e ndërgjegjes dhe e dinjitetit njerëzor. Por nuk ishin vetëm sheshet ato që lëvizën. U vunë në lëvizje edhe detet. Ashtu si dikur me frymën e paharruar të anijes Mavi Marmara, mjek, aktivist dhe mbrojtës të drejtave të njeriut nga vendet të ndryshme të botës u nisën drejt Gazës me flotiljet e solidaritetit të quajtura Sumut, që do të thotë qendres. Edhe këtë herë pati ndërhyrje të ashpra. Aktivistët u ndaluan sërish në ujrat ndërkombëtare dhe urrahen edhe u përballën me trajtime poshtruese. Ngjarjet e lidhura me aktivistët e ndaluar me urdhër të ministrit izraelit të sigurisë kombëtare ekstremistit Itamar Ben-Gvir mbetën për një kohë të gjatë në kujtesën e opinionit publik. Megjithatë, bota këtë herë nuk qëndroi plotësisht në heshtje. 8 vende, mes tyre edhe Tyrkie, publikuan një deklaratë përbashkët duke i dënuar ashpër këto veprime të paligjshme. Në portet të ndryshme të botës u ngritën zëra që kërkonin shpalljen persona non grata të politikanëve që kishin firmosur këto vendime, pra kërkonin përgjegjësi politike për vendimet e marra. Sepse çështja tashmë i kishte të kaluar kufit e politikës, ajo ishte shndërruar në një luftë dinjiteti. Në të vërtetë, ky solidaritet ndërkombëtar nuk lindi brenda një dite. Pasti qëndroi në vite të tëra përpjekjesh diplomatike që shtrihen nga Afrika deri në Amerikën Latine. Sot 147 nga 193 shtetet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e njohin zyrtarisht Palestinën si shtet. Kjo do të thotë se shumica dërmuese e botës e mbështet këtë kaos të drejtë të palestinezëve. Veçanërisht, domethënës ishin hapat historikë të ndërmarrë nga Spanja, Norvegjia dhe Irlanda, të cilat i dhanë një shtysë të re kësaj çështjeje, duke ja përplasur në fytyrë Evropës vërtetësinë e kësaj përpjekjeje. Ndërkohë, Tyrkia, që prej fillimit, për gjysmë shekulli, e ka mbështetur çështjen palestineze jo vetëm në nivel diplomatik, por edhe përmes ndihmave humanitare, korridoreve të ndihmës me mauna dhe
në përmes solidaritetit shoqëror, duke u bërë një ndërvendet që e përqafoja të vëllazëri të palëkundur. E dini se çfarë më ka prekur më shumë gjatë gjithë kësaj periudhe? Fakti që njerëz që nuk flasin të njëjtën gjuhë dhe që jetojnë në anën tjetër të botës mund të takohen në të njëjtën dhimbje. Një artist doli në skenë dhe duke rrezikuar karrierën e tij foli për Palestinën. Një futbollist shënoi gol dhe në vend që të festonte, zgjodhi t'i dërgonte botës një mesazh të heshtur. Një mjek la gjithçka pas dhe shkoi vullnetarisht në atë zonë të rrezikshme. Një student kaloi netë të tëra mbi betonin e ftohtë të kampusit. Dhe një nën qau me ngashërim në shtëpinë e saj për fëmijë që ndoshta vendin e tyre as nuk do të mund ta tregonte në hartë se ku ndodhet. Kjo na kujton një të vërtet të thjesht. Për t'i bashkuar njerëzit, nuk është e nevojshme të flasin të njëjtën gjuhë apo të lindin nën të njëjtin flamur. Mjafton ndërgjegjja. Natyrisht, jo të gjithë reaguan njësoj. Pati nga ata që heshtën, pati nga ata që zgjodhën të shihnin në anën tjetër dhe nga ata që u përpoqën ta fshehin tragjedinë pas fjalive të zbukuruara diplomatike. Por, pavarësisht gjithçkaje, sot ekziston një forcë shumë e madhe se heshtja, një forcë që e shemp atë mur të heshtjes që është kujtesa e përbashkët e njerëzimit. Sepse, çdo njeri që ka zemër mund ta ndjej frikën në sytë e një fëmije dhe vetminë e një populli kudo që ndodhet në botë. Të kuptosh Palestinën nuk do të thotë vetëm të mësosh kufijtë e një territori në hartë. Do të thotë të kuptosh edhe sprovën e madhe që po kalon ndërgjegja njerëzore. Prandaj, një klithme që ngrihet nga Gaza dëgjohet sot në qytete mijëra kilometra larg. Sepse, ajo që mban një popull në këmbë nuk është vetëm qendresa e tij fisnike, por edhe ndërgjegja e njerëzve që ngrihen anën tjetër të botës. Në episodin e ardhshëm do të mbërrim në ndalesën e fundit të këtij udhëtimi të gjatë dhe dinjitos. Do të rikthehemi te ata çelësa që nuk ndryshken kurrë, te ullinjtë me rrënjë të thella dhe te ajo kujtesë që nuk fshihet me kalimin e kohës. Mirëdëgjofshim në episodin përmbyllës të serisë sonë Palestina, një histori që nuk mbaron kurrë. Mbeçi me shëndet.

pyetjet si a duhet të ta lë punën, si mund ta them këtë pa e lënduar askënd, apo bëjnë ndonjë gabim, tani nuk u drejtohen më vetëm miqve, familjes apo terapistve, por edhe sistemeve të inteligjencës artificiale si ChatGPT dhe Gemini. Këto sisteme të cilat janë të shpejta, të strukturuara, shpesh duken empatike dhe janë të arritshme në çdo moment, janë kthyer në një burim referimi për marrjen e vendimeve personale për shumë njerëz. TRT Deutsch ka zhvilluar një intervistë me psikologën Jennifer Hasse nga Instituti Weizenbaum në Berlin rreth asaj se çfarë e dallon një këshill të marrë nga njeriu prej një këshille të marrë nga inteligjenca artificiale. Dhe ne kemi përmbledhur këtë bisedë për ju. Në pyetjen se pse njerëzit flasin me inteligjencën artificiale për çështjet e tyre personale, psikologja Hasse thotë se në bazë të kësaj qëndron tendenca e njerëzve për të humanizuar objektet dhe sistemet rreth tyre. Mjetet e inteligjencës artificiale, të cilat përdoren vazhdimisht dhe janë lehtësisht të arritshme, perceptohen si një partner komunikimi që nuk paragjykon. Përdoruesit nuk e përjetojnë këtu frikën e të qenit të kritikuar apo të keq kuptuar, të cilën mund të ndjejnë në mjedisin social. Hasse deklaron se besimin ndaj inteligjencës artificiale buron në një mas të rëndësishme nga mënyra e trajtimit të sistemeve. Modelet e mëdha të gjuhës trajnohen që përmes reagimeve njerëzore të prodhojnë përgjigje të dobishme, të sjellshme dhe empatike. Për këtë arsye, edhe pse nuk ka një mirëkuptim të vërtet apo vlerësi moral, ato mund të duken mirëkuptuese dhe kompetente nga ana sociale. Megjithatë, kjo situatë mbart edhe një rrezik. Përdoruesit që marrin vazhdimisht reagime pozitive mund t'i vlerësojnë ngjarjet më pozitivisht nga që janë në të vërtetë, dhe ky reagim në kohë mund të shëndrohet në një mekanizëm që përforcon veten. Një nga pikat e forta të inteligjencës artificiale është aftësia e saj për të dalluar modelet brenda një sasie të madhe informacioni. Ajo mund të ofrojë këndvështrime të reja duke analizuar probleme të përsëritura, modelet e sjelljes apo reagimet emocionale të personit. Hasse thekson se kjo veçori mbart një potencial të rëndësishëm, veçanërisht në çështjet emocionale dhe ndërpersonale. Volumi i informacionit është thjesht i pakonceptueshëm për njerëzit e sotëm. Prandaj, aftësia e inteligjencës artificiale për të njohur ecuritë dhe tendencat është shumë e vlefshme. Hulumtimet tregojnë se veçanërisht të rinjtë përdorin inteligjencën artificiale si një lloj mjeti për trajnimin emocional. Të rinjtë përfitojnë nga këto sisteme për të rivlerësuar ngjarjet stresuese, për të kuptuar reagimet të ndryshme emocionale dhe për të zhvilluar aftësitë e tyre të komunikimit. Inteligjenca artificiale kështu po bëhet një lloj partneri emocional për disa përdorues. Sipas Hasses, inteligjenca artificiale mund të përdoret gjithashtu për qëllime edukimi dhe ndërgjegjësimi në situata të tilla si rregullimi i mungesës së vëmendjes dhe hiperaktiviteti dhe autizmi. Mësuesit dhe prindit mund t'i kuptojnë më mirë nevojat e fëmijëve falë sistemeve që simulojnë modele të ndryshme sjellje. Mjedisi i paparagjikuar dhe i sigurt që ofron inteligjenca artificiale mundëson gjithashtu testimin e ndërveprimeve sociale. Megjithatë, këshillimi i vazhdueshëm nga inteligjenca artificiale përfshin rreziqe të rëndësishme. Fushveprimi gjerë që shfaqet me përdorimin e inteligjencës artificiale nga njerëzit për pyetje personale dhe emocionale nuk është natyral dhe prandaj është e rrezikshëm. Ndërsa marrëdhëniet njerëzore kërkojnë konflikt, kritik dhe përshtatje reciproke, inteligjenca artificiale sillet gjithmonë në mënyrë të dërueshme, të sjellshme dhe miratuese. Me kalimin e kohës, përdoruesit mund të fillojnë të presin një përsosmëri të ngjashme edhe nga njerëzit dhe mund ta kenë të vështirë të tolerojnë konfliktet. Kjo situatë mund të ndikojë negativisht në marrëdhëniet e jetës reale. Psikologi Hasse thotë se inteligjenca artificiale duhet të mbështesë ndërveprimet sociale në vend që të zëvendësoj ato. Inteligjenca artificiale është programuar që të sillet gjithmonë me sjellje të mirë ndaj nesh dhe të na pyes se si jemi, ndërsa një partner real në jetën e përditshme është i ndjeshëm ndaj stresit dhe reagon njerëzisht. Nëse personi fiton këndvështrime të reja dhe zgjeron horizontin e tij të empatisë falë inteligjencës artificiale, ky është një përdorim pozitiv. Megjithatë, rreziku shfaqet kur ajo fillon të zëvendësojë marrëdhëniet e krijuara me njerëzit. Edhe pse kërkimet tregojnë se terapitë e mbështetura nga inteligjenca artificiale mund të japin rezultate çuditërisht efektive në disa fusha, terapia nuk përbohet vetëm nga informacioni dhe analiza.
elementët si marrëdhëniet njerëzore, prania fizike dhe lidhja emocionale mbeten ende ndër fushat ku ekspertët njerëzor janë të fortë. Sipas Hases, inteligjenca artificiale ofron mundësi të mëdha për të organizuar mendimet, për të mësuar, për të zhvilluar veten dhe për të marrë mbështetje në çështjet standarde të trajnimit, pra coaching. Është e mrekullueshme që tani kemi një partner ndër veprimin njerëzor që nuk lodhet kur dhe nuk paragjykon, thot ajo. Megjithatë, pyetjen kryesore kritike ajo e shpreh kështu: në cilën pikë, kur kemi një problem, i drejtohemi inteligjencës artificiale, gaqë është më lehtë, në vend që të konsultohemi me një mik apo një ekspert. Të qeni të vetëdijshëm për këtë kufi ka një rëndësi të madhe për të parandaluar që teknologjia të zërvendin e marrëdhënieve njerëzore.